0: Aici, Radio Renașterea.
1: Filocalia pentru omul contemporan. O emisiune dialog realizată de preoții Grigorie Foltiș și Grigore Dinu Moș.
2: Bun găsit, dragi ascultători! Tema emisiunii de astăzi este una de o importanță fundamentală pentru viața duhovnicească, anume pocăința. Toți știm că fără pocăință nu există mântuire și totuși de multe ori constatăm că, deși ne recunoaștem greșelile și păcatele, totuși inima rămâne rece și împietrită. Ne pare rău pentru păcate, dar nu simțim acea durere adâncă și vindecătoare care naște adevărata schimbare. Întrebarea este de ce ne este atât de greu să ne pocăim. Sfinții Varsanufie și Ioan din Filocalia 11 ne arată că rădăcina acestei neputințe este voia proprie. Atâta vreme cât omul ține cu încăpățânare de voia sa, inima nu se poate zdrobi și nu poate plânge înaintea lui Dumnezeu. Dar voia proprie se taie greu, așa cum știm, pentru că în adâncul sufletului există multă necredință. Dacă am crede cu adevărat că Dumnezeu ne iubește și poartă grijă de noi, am avea curajul să ne lăsăm în mâinile Lui și să renunțăm la propriile noastre voi. Necredința, la rândul ei, are și ea o cauză mai adâncă. Ea se naște din dorința omului de a primi slavă de la oameni, de a fi apreciat, admirat și recunoscut. Când inima caută privirea oamenilor mai mult decât privirea lui Dumnezeu, credința slăbește, voia proprie se întărește, iar pocăința devine aproape imposibilă. În această ediție vom încerca împreună cu invitatul nostru să urmărim acest lanț duhovnicesc, de la slavă deșartă la necredință, de la necredință la voia proprie și de la voia proprie la împietrirea inimii. Împreună cu noi este părintele profesor Grigore Dinu Moș de la Facultatea de Teologie Ortodoxă. Părinte profesor, bine ați revenit!
3: Bine v-a regăsit!
2: Vă propun să continuăm cu întrebarea 237 din Filocalia 11. Un frate îl întreabă pe bătrânul Varsanufie și îi spune așa: iartă-mă, Ava, pentru Domnul. Îmi aduc aminte că părinții spun să intrăm în chilie și să ne amintim de păcatele noastre. Dar când mi le amintesc, nu sufăr durere pentru ele. De multe ori doresc să mă pocăiesc, dar nu izbutesc. Spune-mi, ce împiedică pocăința de nu vine?
3: Da. Răspunde așa Sfântul Varsanufie: frate, glumești când spui că voiești, căci nu voiești cu adevărat. Fiindcă a intra în chilie înseamnă a intra în sufletul tău și a-l cerceta pe el și a aduna gândul nostru de la orice om. Și atunci ne îndurerăm și ne pocăim. Deci ceea ce împiedică pocăința să vină la noi este voia noastră. De nu-și taie omul voia sa, inima lui nu se îndurerează.
2: Aș vrea să ne oprim mai întâi la prima propoziție. Zice: frate, glumești când spui că voiești, căci nu voiești cu adevărat. Aici este o problemă, că cum putem să ne dăm seama că voim cu adevărat? Adică are mai multe etape voința de a ne pocăi, are un început, are...
3: Da, noi pornim de la distinția aceea fundamentală pe care o face și Apostolul Pavel și o face întreaga literatură filocalică între omul vechi și omul nou, voia omului vechi și voia omului nou. Deci există această tensiune, războiul acesta necruțător și neîmpăcat până la moarte, pentru cine vrea să-l ducă, bineînțeles, între omul vechi și omul nou. Există o voie a noastră, omului vechi, o voie egoistă, o voie care ne centrează noi înșine, o voie care ne umple de noi înșine și nu lasă locul lui Dumnezeu în noi. Și mai există noi o voie care vine din credință și din dorința de a ne mântui și a împlini poruncile lui Dumnezeu. Aceste două voi sunt în fiecare dintre noi, mereu. Depinde pe care alegem noi să o cultivăm. Și eu-ul nostru, acela cel mai adânc, acel eu, care spun și psihologic, că stă și observă în spate, e acela care poate să aleagă, acela alege ce parte a ființei noastre să cultive. Să meargă pe linia omului vechi sau pe linia omului nou. Și problema este că noi nu realizăm, să spun eu, amploarea și intensitatea acestei lupte. Și ne descurajăm repede, credem că e ușor să învingi voia omului vechi. Și încercăm la un moment dat, când ne ajută și Harul și Harul e cu noi, lucrurile par să meargă bine, apoi când un puțin se retrage Harul, constatăm că revin puternic acele întărituri, baricade ale egoismului nostru din omul vechi. Și atunci mulți oameni și renunță, nu mai continuă și necontinuând lupta aceasta, din nou voile omului vechi pun stăpânire pe ființa lui și practic umple spațiul lui lăuntric. Și atunci normal că acolo nu mai e loc de harul pocăinței. Nu mai încape nimic în noi din pricina voii noastre proprii, din pricina faptului că, și cum ați văzut și în continuare, că avem nevoie de slavă de la oameni, că ne raportăm la ceilalți. Nici nu ne putem aduna suficient în noi înșine de gândul mereu la alții. Gândul la alții pe care fie îi judecăm, fie ne comparăm cu ei și ne simțim frustrați sau ne simțim umiliți că nu suntem, nu știu, la fel de sus ca alții, fie căutăm de la alții confirmare. Tocmai asta este, omul psihic caută confirmare, pentru că omul psihic, el nu trăiește prin Harul lui Dumnezeu, nu trăiește prin credință. Și undeva își percepe propria nimicnicie și propria neființă și atunci are nevoie de suport. Mereu suport din partea altora. Și da, într-anumit context și anumite situații nu e neapărat ceva rău când omul, de pildă, se formează, când e copil, că e nevoie să vadă în jurul lui încurajare, validare, dragoste, dar în adevăr, de fiecare dată, nu în chip mincinos. Pentru această dezvoltare, pentru această formare a omului psihic, este oarecum de înțeles și până la un punct. Dar când omul începe să creadă cu adevărat, când se naște în el omul duhovnicesc, atunci se întâmplă ceva, într-adevăr, greu de acceptat de omul de astăzi, că ce-i pentru omul psihic hrană și confirmare și validare și viață, pentru omul duhovnicesc este moarte. Și invers, ceea ce pentru omul duhovnicesc este hrană și întărire, de pildă, certarea, osândirea de sine, tăierea voii, toate lucrurile acestea, ele sunt moarte pentru omul psihic și el simte durere. Și evident că omul nu se simte confortabil când își taie voia, când primește un gând puternic de smerenie. Deci, vedeți, asta este ceva ce, de fapt, foarte plastic exprimă Sfântul Varsanufie, puțin mai încolo, când spune așa, zice, de multe ori împiedici apa să coboare prin gura ta, în stomacul tău, că și tu o sori prin nări. Iar la aceasta te mână cumplita sete de a scoate la vedere dreptatea ta.
2: Ce se referă? Ce este apa? Ce este gura?
3: Asta este. Apa aici este, până la urmă, poate să însemne mai multe lucruri. Poate să fie harul lui Dumnezeu, adevărul despre om, ceea ce pe om l-ar hrăni și l-ar susține viața, sigur, ce-i susține viața. Și ceea ce i-ar susține viața, el o soarbe nu prin gură să ajungă în stomac, ci prin nări, adică exact cum am spus înainte, cele ale omului duhovnicesc le preia psihic. Le preia cumva raportat și ca trăire a omului psihic, raportat la omul psihic și ca trăire a omului vechi, a omului psihic. Și normal că pentru omul psihic acestea sunt mortale.
2: Dacă iei apă prin nări...
3: Păi normal, că mori. Exact. Deci asta este. Confuzia asta mereu este și este foarte, foarte prezentă în epoca noastră, fiindcă nu știu dacă mai sunt oameni duhovnicești cu adevărat. În cel mai bun caz suntem un fel de mixtură ciudată, bizară, de psihic și duhovnicesc și de asta trebuie să știm, să avem discernământ, să știm cum lucrăm cu fiecare parte a ființei noastre. Uneori se poate lucra și în paralel, dar nu este simplu. Oricum este un moment al adevărului, cel puțin în viziune filocală, în care trebuie să piară un psihic, în care trebuie să meargă lucrurile. Dar gândiți-vă, nu, dacă greșești cu lucrul ăsta și nu e acolo ceva, nu e un conținut duhovnicesc, atunci ajungi doar să-l omori pe om cu totul, să-l descentrezi din sine și să nu-i oferi nimic în loc. De asta foarte mulți ajung să eșueze și în viața spirituală, că undeva nu au conținut real adânc duhovnicesc. Deci doar totul se lucrează la nivelul ăsta, la ameliorării un pic psihice și a caracterului și să fie om un pic mai atent, mai echilibrat, mai stăpân pe sine. Adică să fie cumva un om care poate trăi corect în familie și în societate. Nu, și să asume niște reguli, un anumit standard al vieții lui. Dar asta încă nu are de a face nimic cu omul duhovnicesc. Asta nu ține de viața veșnică și de lumea viitoare, ci doar de cum să ne fie mai bine și mai confortabil aici, în această lume. Și ca să continui, că ne-am oprit la un moment dat cursul acesta al gândurilor care se lănțuie al Sfântului Varsanufie, că ceea ce oprește pe om să-și taie voia sa, zice, este necredința. Da, asta este, adevăr, este foarte multă necredință și în lumea de astăzi. Dacă omul nu crede cu adevărat în Dumnezeu, pe cum ar putea să facă toate lucrurile acestea? Ce mobil, ce motivație, de unde să-și tragă el puterea dacă nu are credință? Cum să nimicești omul tău psihic? Cum să crucifici ego-ul tău? Lucruri foarte grele. Cum să o faci dacă nu ai o credință extrem de puternică și de vie? Nu are cum. Și acum bătrânul Varsanufie spune, de unde e totuși această slăbire a credinței? Zice, necredința se naște din voința omului de a se bucura de slava de la oameni.
2: Da, și aici Părintele Stăniloae are o notă de subsol, zice, când importanța slavei de la oameni începe să ia pentru cineva proporții mari, el nu mai vede importanța lui Dumnezeu în viața lui. Ea poate scădea așa de mult încât însăși existența lui Dumnezeu nu mai contează pentru el. Iată ceva foarte tragic.
3: Da, aici e citat chiar Hristos însuși, care spune, cum puteți crede când primiți slavă de la oameni și nu căutați slava aceea de la unicul Dumnezeu? Dar este foarte clar, pentru că aceasta, vedeți, noi trebuie să ne concentrăm întreaga noastră ființă în sensul în care principala noastră legătură să fie cea cu Dumnezeu și apoi cu oamenii. Și acum noi trăim într-o epocă antropocentrică, omul este pus în centru. Chiar afirmația asta este de neînțeles cumva. Pentru structura aceea, cum să spun, de fundal a omului de astăzi. Fiindcă omul, cumva, de astăzi gândește așa ca și cum e de la sine înțeles că omul este în centru și că tot trebuie să slujească omului și confortului lui. Nici nu poate ieși din paradigma asta că omul este în centru. Și de asta este foarte greu să tai toate legăturile care te confirmă, te validează, să le tai și să cauți numai cea care este de la unicul Dumnezeu. Dar, din păcate, este singura cale. Nu putem să ne amăgim aici cu lucruri ușoare. Filocalica nu este deloc ușoară și o să vedeți și mai încolo, cuvintele sunt așa de grele ale marelui bătrân, încât la un moment dat chiar mă gândeam că poate citindu-le și noi și ascultătorii noștri cădem în deznădejde. Că ni se pare că este atât de greu și de imposibil. Pentru că vedeți, știți de ce? Pentru că nu mergem până la capăt. Undeva ne oprim la mijloc. Încercăm să slujim lui Dumnezeu și să urmăm lui cu jumătăți de măsură. Și într-adevăr, când facem cu jumătăți de măsură, este foarte, foarte greu. Este practic imposibil. Este nevoie să mergem până în punctul acela în care efectiv se luminează toată ființa noastră și înțelegem cuvântul Apostolului Ioan care spunea poruncile lui nu sunt grele. Sau cuvântul lui Hristos care spunea că jugul lui este bun și sarcina lui este ușoară. De până nu ajungem la acea abordare totală din toată inima, din toată ființa, din toată puterea noastră de a ne apropia de Dumnezeu și a fi cu totul sincer cu El, până nu dăm cumva sau măcar avem intenția de a da totul pentru mântuirea noastră, până în momentul acela lucrurile sunt îngrozitor de grele și chiar periculoase. Vedeți și aici, mereu marele bătrân este foarte dur și îndeamnă pe fiii săi duhovnicești la tăierea radicală a voi, la a nu avea încredere în gândurile proprii, la a nu îndrăzni de pildă să gândească ceva negativ față de duhovnicul lor, dacă ne amintim de emisiunea trecută, că îi spunea că dacă gândești și nu ai încredere în duhovnicul tău, ești diavol. E, gândiți-vă, lucrurile astea, și asta o spun și pentru, ca o atenționare pentru discernământul multor duhovnici, lucrurile acestea, dacă le folosim în viața noastră, în felul cum îndrumăm noi duhovnicește pe alții și nu avem în față un om duhovnicesc care deja să aibă temei duhovnicesc în el, ci el este doar psihic, poate simulează ceva duhovnicesc, tot din dorința de a fi validat, în momentul acela noi riscăm, de fapt, ca tot ceea ce facem să fie perceput și trăit de acel om ca un abuz îngrozitor, ca un abuz în care, efectiv, le-am distrus ego-ul, le-am distrus personalitatea. Deci trebuie să avem foarte mare grijă. Sunt aceste lucruri, repet, duhovnicesc, luate psihic, sunt niște poveri insuportabile, îngrozitoare, destructive. Să fim atenți pe cine avem în față, ce poate omul acela.
2: Și dacă omul din fața noastră este un om întemeiat psihic, ar trebui să ne adaptăm acestei situații.
3: Da, cumva, trebuie să luăm de unde e și foarte ușor, foarte ușor, și să asistăm discret creșterea lui duhovnicească. Deci, cum distinția asta între hrană de lapte și hrană tare? Asta este hrană tare. Filocalica este hrană tare.
2: Dar trebuie să le înștiințăm pe om despre faptul că încă este
3: da,
2: în zona psihică.
3: Da, da, trebuie să știe. Trebuie să știe unde se află, dar sigur, să formulăm lucrurile acestea într-un mod în care să nu...
2: rănim.
3: Da, sigur, cu multă delicatețe și dragoste, dar trebuie să știe că încă n-a început. Sau chiar este exact la primii pași, la pașii bebelușului, știi, bebelușul care începe să umble și, pentru că altfel, ieri de multe ori oamenii au culme, au și mândrie, până că sunt oameni psihici și chiar de multe ori cu probleme psihice serioase, au și mândrie mare și cumva vor să ajungă repede la lucruri duhovnicești înalte. Și își proiectează de multe ori conținuturile psihice în forme de tip duhovnicesc, mințindu-se pe ei că au ajuns la acea înțelegere și că ei pot duce cuvinte mari și că ei și cer ascultări, cer canoane, dar ei săraci nu pot purta nici cea mai mică critică. Cea mai mică critică aruncă în hău. Deci, de asta zic că e foarte, foarte delicat felul cum noi putem folosi filocaliile și sfaturile acestea ale părinților pentru a ajuta omul de astăzi. Să ne amintim, fac o scurtă paranteză, experiența pe care a avut-o cu Cuviosul Sofronie, când a venit la Essex și a observat ceva care, sigur, l-a și cutremurat. Că acele cuvinte date de sfinții, de părinții atoniți, cuvinte bărbătești, cuvinte aspre, dar care pentru omul duhovnicesc deja, care avea bază duhovnicească, erau cuvinte care le dădea viață, forță, îi ajutau să se lepede de sine, să omoare gândurile rele, să omoare omul vechi din ei și să-l hrănească pe cel nou, pe cel duhovnicesc, acele cuvinte și care dădeau viață și forță și aceleași cuvinte că dacă le aplica mirenilor, tot ortodoxi care erau în momentul respectiv în Occident,
2: îi zdrobeau.
3: Da, îi zdrobeau. Aceleași cuvinte îi zdrobeau și trebuia cumva adaptate. Adaptate, că altfel vă dați seama, nu doar că facem, adică că punem poveri prea grele pe om, dar chiar cum am zis, intrăm în logica asta a abuzului. Ei vor considera și poate că într-un fel pe bună dreptate că noi suntem niște duhovnici groaznici, abuzivi, care distrugem eu omului și că nu punem nimic în loc, de fapt. Distrugem fără să punem ceva în loc. Asta este foarte, foarte mare atenție trebuie să avem cu lucrurile acestea.
2: Aș dori să mai zăbovim puțin asupra acestei afirmații care pare puțin contraintuitivă. Cum, în ce fel puteți explica necredința se naște din voința omului de a se bucura de slava de la oameni? Cum dorința noastră de a primi slavă de la oameni de fapt slăbește credința? Care e mecanismul?
3: Păi chiar nota 402 a părintelui Stăniloae explică lucrul ăsta.
2: Da, o citisem deja, când da. Importanța slavei de la oameni începe să ia pentru ceva proporții mari, nu mai vede importanța lui Dumnezeu în viața lui și ea poate scădea așa de mult încât însăși existența lui Dumnezeu nu mai contează pentru el.
3: Deci, noi, cum să vă spun, un om crește ceea ce se cultivă. Dacă cultivăm raportul cu Dumnezeu, relația cu Dumnezeu, asta o cultivăm, asta crește noi. Dar vedeți, numai să ne gândim cât timp acordăm noi, de pildă, legăturii cu Dumnezeu în rugăciune și raportării la El. Într-o zi cât timp? Și cât timp interferăm cu ceilalți și ne raportăm la ceilalți oameni?
2: Deci ceea ce ocupă mintea și inima
3: sigur,
2: noastră, aceea devenim.
3: Da, exact. Aceea ne formează. Pentru noi contează mai mult relațiile cu oamenii. Trebuie să recunoaștem.
2: Mi-a plăcut foarte mult ce mi-a spus cineva recent la o spovedanie. Mi-a zis că și-a analizat gândurile pe care le are în timpul cât e treaz, cât nu doarme, și cel mai mult se gândește, nu neapărat lucruri păcătoase, dar reanalizează situațiile din contextele pe care le-a trăit în ziua respectivă și când un pic vrea să se gândească la Dumnezeu, să citească ceva din Scriptură, urgent iarăși îi sare mintea acolo. Adică mintea e foarte preocupată de perspectiva asta mondană.
3: Da, pentru că noi ne formăm imaginea de sine din felul cum se întoarce înapoi privirea celorlalți asupra noastră.
2: Adică ne vedem cu ochii celorlalți.
3: Da, și așa și ne și formăm și ținem foarte mult la asta. Și tocmai că credința în Dumnezeu vine și sparge, nu știu, zidul acesta al imaginii și al nevoii de validare de la ceilalți. Adică omul care crede cu adevărat, acela îi ajunge doar Dumnezeu. Îi ajunge cum este el în fața lui Dumnezeu.
2: Adică, în cuvinte simple, dacă cineva chiar se simte iubit de Dumnezeu,
3: da,
2: nu mai caută iubire
3: exact,
2: în altă parte.
3: Da, da, da. Dacă simte și dacă trăiește iubirea lui Dumnezeu față de el, nu mai are nevoie de altfel de iubire, ci doar are nevoie să iubească el. Ca să se facă asemenea lui Dumnezeu, ca să ducă mai departe iubirea lui Dumnezeu pe care a trăit-o și a simțit-o, să o ducă mai departe altora, ca să vadă și alții cât de minunată este și ce putere are de a învia sufletul.
2: Da. Da. Iată o altă afirmație legată de faptul că atunci când avem o cumplită sete de a scoate la vedere dreptatea noastră, această sete îl coboară pe om la iad. De aceea își bat joc demonii de tine și ți le fac pe cele ușoare grele.
3: Da, aici are în vedere Sfântul Varsa, nu fie o a doua patimă a omului, pe lângă cea de a slave de șoartă și a nevoii de validare de la alții, pe lângă iubirea de sine, cumva, și iubirea imaginii de sine, mai are în vedere a doua, care este îndreptățirea de sine. Deci omul se și îndreptățește pe sine, nu? Marele bătrân și, în general, duhovnicii vin și îți pun în față o oglindă, nu? A adevărului și îți arată, uite, sunt în tine lucrurile acestea. Nu vrei să accepți, nu vrei să primești că lucrurile stau așa. Și încep, apar mecanisme defensive în care, nu, încep să te îndreptățești pe tine și această capacitate de a se îndreptăți pe sine este fenomenală, este uluitoare, fiindcă omul poate să selecteze și din trecutul lui și din ce i s-a spus, să selecteze doar lucrurile într-un asemenea fel încât să se nască un alt fir, inclusiv un alt fir al amintirilor care sunt pentru el esențiale. El selectează ceea ce îi convine la un moment dat și ceea ce poate avea o îndreptățire și o justificare într-un moment anume. Și absolutizează lucrurile care îi convin și efectiv le elimină pe cele care nu îi convin. Și atunci asta îmi dă seama că făcând așa și avem acest bagaj enorm de mare de informații unde putem selecta, ne putem construi lumea noastră proprie, care este o lume mincinoasă, o lume ireală, dar în ea ne punem aceste baricade ale îndreptățirii de sine și rezistăm până la urmă unei oglinzi a adevărului care ni se pune în față.
2: Da,
3: și nu ai ce să faci atunci, dacă cine intri în lumea aceea, omul se poate și înșela pe sine, nu dacă poate să manipuleze pe alții, dar în primul rând, prima victimă a omului care manipulează este el însuși. El se înșală pe el însuși. Și apoi sigur că înșală și pe alții, dar asta începe cu sine înșelarea, de obicei.
2: Da, ați surprins o realitate foarte importantă pe care o vedem foarte mulți astăzi, cum ne putem construi o lume absolut paralelă, construită din extragerea unor evenimente din viață, din citate biblice.
3: Da, și din resemnificarea unor lucruri și din...
2: Da. Sunt situații în care inclusiv cuvintele duhovnicilor pot fi răstălmăcite, astfel exact. Că să-ți justifici patim și boli.
3: Da, așa este. De asta este foarte, foarte complicat. Se poate că aici ar fi, într-adevăr, foarte înțeleaptă o colaborare între duhovnic și psiholog, între duhovnic și psihiatru, în anumite situații, pentru că nu poți trata pur duhovnicește, nu știu, de pildă, tulburări de personalitate grave, cum ar fi cele paranoide sau cele narcisice sau borderline, sau adică sunt lucruri care... De ce spun că nu poți doar duhovnicește? Pentru că ce îi spui tu ca duhovnic este interpretat într-un mod în acele mecanisme ale bolii care de fapt duc la ceva mai rău. Adică cuvântul tău este primit deja pe un fel de temei greșit și interpretat greșit și nici de cum nu-și atinge scopul pozitiv.
2: Ești ca și cum i-a explicat cuiva regulile de la șah și le-a aplicat la un joc de remi.
3: Da, să zicem, da, sau la go, da.
2: Da.
3: Da, da.
2: Uitați o replică foarte puternică a bătrânului Varsanufi pe care trebuie să ne gândim noi dacă am primit-o din partea duhovnicului nostru, cum ar fi? Zice, deci, dacă mă întrebi, îți spun, sau oprește voia ta și dorința ta de a-ți scoate la vedere dreptatea ta și de a plăcea oamenilor, sau încetez eu să-ți răspund. Deci cumva din două una, căci dacă nu te ostenești cu durere să stai voia ta, chiar dacă inima ta nu o vrea, ce folos vei avea din întrebarea ta?
3: Da, este același radicalism filocalic care nu este foarte greu de acceptat de
2: fie
3: omul de astăzi.
2: Fie tai, fie eu nu-ți
3: pentru că tocmai omul merge astăzi exact după inima lui. Inima și emoția lui devine centru de referință, confortul lui interior. Și în momentul în care ceva vine și dizlocă acel confort și îi se spune adevărul care omului nu-i plac, Nu vrea să audă despre sine ceva rău, că ar fi rău, că ar avea acea problemă. Atunci, sigur că totul este resemnificat din nou, totul este începe o repoziționare în care, culmea, până acolo să mergem cât de multe ori transferă asupra duhovnicului propria boală, încă spune, tu, duhovnice, ai boala respectivă, nu eu.
2: Deci
3: până acolo merge, da, pentru că e acest joc, acest joc al oglindirii, cumva, care se întâmplă inclusiv între pacient și psiholog, între pacient și psihiatru, se întâmplă între maestru și ucenic în diverse domenii și între duhovnic și fiul duhovnicesc. Și această oglindire poate fi inversată cumva, încât te trezești că se transferă asupra ta exact obsesiile și mecanismele efectiv bolnave din mintea celuilalt.
2: Ce nebunie.
3: Da, și nu mai poți să faci atunci nimic. Efectiv, da. Nu mai poți să faci nimic. De asta e o mare responsabilitate de duhovnicia și e o răspundere înfricoșătoare pentru sufletul acelui om. Că, nu, tu ca duhovnic, cu siguranță ceva ai greșit. Dacă ai ajuns la o astfel de situație, undeva ai greșit. Nu știu, nu ți-ai dat seama, nu ai știut să dai sfaturile potrivite, nu ai văzut cu cine stai de vorbă, nu ai văzut ce probleme reale are omul respectiv. Tu ai fost așa, da, bine intenționat, dar cumva fără experiență, și ai intrat în niște zone extrem, extrem de periculoase ale psihicului uman.
2: Considerați că atunci când un duhovnic își recunoaște față de sine că este neputincios în privința unui om, poate să-l refuze la spovedanie?
3: Da, da, da. Categoric, ar trebui sigur să-i spună, uite, nu pot să te ajut, mă depășește problema ta, uite, du-te la altcineva, nu sunt eu singur duhovnic din lumea aceasta. Nu.
2: Deci când se simte depășit,
3: da,
2: poate
3: da,
2: să sau,
3: și asta poate și fie că simte dinainte, fie că simte după un timp. După un timp simte că, uite, nu merge. Uite, văd că eu ca duhovnic nu te folosesc, din contră. Se întâmplă acolo lucruri care efectiv nu funcționează, nu sunt singurul duhovnic din lumea asta, sunt atâția alții care sunt cu siguranță mai potriviți pentru tine și lași omul să-și caute pe altcineva, nu-l ții lângă tine.
2: Înainte de a încheia, mai avem doar 2 minute, aș vrea să mai vorbim despre acest lucru legat de faptul că noi trebuie să ne tăiem voia chiar dacă inima nu o vrea, sau cel puțin să nu avem așteptare să avem o susținere din inimă, adică să ne vină să ne tăiem voia, fiindcă nu ne va veni niciodată. Asta trebuie făcut ca o nevoință, să mergem împotriva ceea ce simțim. Omul simte adesea, așteaptă de fapt să simtă să-și taie voia, dar acest lucru nu se va întâmpla. Și Părintele Stăniloae zice așa: inima este luată aici în sens rău. Chiar dacă pornirea inimii tale nu vrea să-ți tai voia, tai-o totuși. Sunt mai multe voi în om. Trebuie să o tai pe cea care te duce la rău, prin cea superioară, care alege binele tău cel adevărat și te duce la realizarea adevăratei tale ființe. Dar aceasta înseamnă a întări dragostea ta de Dumnezeu și de oameni.
3: Da, aceeași perspectivă, sigur, pe care Părintele o are. Și oricum, aici cumva insistă Marele Bătrân Varsa, nu fie în continuare în scrisoare, spunând așa, zice, tu, zice, deși eu ți-am spus atâtea, ți-am sfătuit, ți-am spus mereu atâtea cuvinte, nu, care sunt de folos pentru multe, tu te străduiești prin poarta din dos a punerii în vederea dreptății tale să cazi la ceva și mai rău. Deci prin această îndreptățire de sine. Și apoi mai spune așa Marele Bătrân, zice, taie acestea trei, deci voia ta, dorința de a-ți arăta dreptatea, dorința de a plăcea oamenilor, și atunci îți va veni cu adevărat pocăința. Vedeți, sunt trei lucruri aici: voia proprie, dorința de a-ți arăta, adică îndreptățirea de sine, voia proprie, îndreptățirea de sine și dorința de a plăcea oamenilor. Păi dați seama că la 99% din oameni acestea ocupă toată ființa noastră lăuntrică. Nu-i mai loc de altceva acolo. Deci acum am vrea să harul pocăinței se intre în inima noastră. Și apoi continuă Marele Bătrân: dacă vrei să plângi cu adevărat păcatele tale, ia aminte la tine însuți și fii mort față de orice om. Adică să nu mai avem nevoie de confirmare de la oameni, de validare, să nu mai avem nevoie să fim cocoloșiți de ei, să fim apreciați de ei, să fim lăudați de ei. Nu spun că e ușor, dar de la un punct încolo, când harul lui Dumnezeu vine peste om, harul cumva înlocuiește tot. Substituie un om toate aceste nevoi care de fapt erau ale omului vechi și care oricum, adevărul e că cu moartea toate se duc, dispar cu moartea. Deci noi hrănim o iluzie practic care nu trece dincolo de moarte.
2: Aș vrea, înainte de a încheia, fiindcă nu mai avem timp, să citesc o notă de subsol a Sfântului Dumitru Stăniloae. Zice așa: taie voia prin care vrei să te afirmi față de alții sau să-ți satisfaci plăcerile prin ei sau setea de a arăta că ai avut sau ai dreptate în ceea ce ai făcut sau vrei să faci, sau voința de a plăcea oamenilor ca să obții lauda lor. Uneori o iei înainte de faptă cu afirmarea ta. Alte ori te lauzi după ce ai făcut-o, de e bună, iar de vezi că e criticată, o aperi. Și iarăși, alte ori, ții să dai impresia că nu vrei să te afirmi pe tine, ci să slujești altora, dar cu scopul final de a te afirma pe această cale ocolită. În toate te mulțumești cu tine, cu oamenii și în parte și cu lucrurile, deci, dacă faci așa, nu ai trebuință de Dumnezeu. Făcând așa, nu te poți pocăi. Pocăința, ca nemulțumire de sine, e contrară mulțumirii de sine. Până ți se pare că îți astâmperi setea cu apa stătută a băltoacei din tine sau din oameni, nu cauți izvorul pururea curgător și curat care e Dumnezeu. Până ești închis în preocuparea de tine și de părerea oamenilor despre tine, nu ți-a devenit transparent Dumnezeu. Da,
3: excepțional cuvântul.
2: Nu mai e nevoie să spunem nimic după acest cuvânt. Da. Vă mulțumim, Părinte Profesor, pentru această ediție.
3: Și eu vă mulțumesc.
2: Tuturor celor care ne ascultați, vă dorim toate cele bune.
4: Radio Renașterea.
5: Acasă la creștini.
1: Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură. Program de studiu biblic susținut de Părintele Profesor Universitar Dr. Stelian Tofană.
6: Dragi ascultători, postul de Radio Renașterea. Începem din seara aceasta o nouă temă în cadrul programului nostru biblic, și anume creștinismul primar și misiunea bisericii în lumina cărții Faptele Apostolilor, model sau provocare pentru creștinismul de azi. Aceasta este tema mare, globală, sub care temă vom trata pentru o bună perioadă de timp Cartea Faptele Apostolilor. Vom vedea imediat ce este această carte, ce înseamnă ea și despre ce anume vorbește ea. Însă, pe parcursul programului nostru biblic, vom avea mai multe subteme, ca să spunem așa, sau subcapitole, care vor contura capitolul mare, sau această temă mare, sub nuanța căreia vom analiza Cartea Faptele Apostolilor, așa cum am spus, pentru o bună perioadă de timp. Un cuprins pentru seara aceasta și nu numai, preliminarii, Biserica din Ierusalim, începutul dezvoltării ei istorice, pogrurea Sfântului Duh. De fapt, acesta este cadrul mare, tematic, al întregii cărți numită Faptele Apostolilor, pe care o vom dezbate. Viața liturgic-sacramentală a primilor creștini, călătoria întâi misionară a Sfântului Pavel, după ce vom vedea cine este sau cine a fost Sfântul Pavel și în ce context a ajuns marele apostol al creștinismului, și legat de prima călătorie misionară,

prima călătorie misionară a Sfântului Pavel. Apoi urmează călătoria a doua misionară cu primii pași ai Evangheliei pe pământ european. Prima poposire, să spunem așa, a Evangheliei lui Iisus, a Evangheliei lui Dumnezeu pe continentul nostru. Și întregul itinerariu misionar al Apostolului Pavel legat de această călătorie, toate peripețiile și cuvântările importante din acest periplu misionar marcat de a doua sa călătorie. Apoi călătoria a treia misionară, tot în Europa, sigur străbătând Asia, vom vedea la timpul respectiv și o hartă. O să vă prezint și o hartă pentru a putea mai bine să urmărim itinerariul călătoriilor misionare ale Apostolului Pavel și locurile, cetățile mari, unde Apostolul Pavel a poposit. Apoi avem o temă mare, tema 8, Pavel întemnițatul lui Hristos. Am numit-o așa, adică cel arestat mai întâi la Ierusalim, Cezarea și drumul spre Roma, drumul captivității, adică ultimul drum pe care Apostolul Pavel îl face spre Roma, unde va și muri. Acesta este cadrul mare, tematic, general, pe care noi îl vom dezvolta, îl vom analiza în cadrul programului nostru biblic. Prima problemă legată de preliminare. Cartea Faptele Apostolilor se găsește în Noul Testament după cele patru Evanghelii și înainte de epistolele Sfântului Pavel. Așadar, o carte independentă, numai că ea este al doilea volum al operei Sfântului Luca. Vom vedea pe parcursul călătoriilor misionare, în descrierea cărții Faptele Apostolilor, cine este Luca și momentul în care el intră pe scena creștinismului primar. Acest al doilea volum al operei lucanice a însemnat enorm de mult pentru redarea, să spunem așa, pentru zugrăvirea, pentru conturarea creștinismului primar. Primul volum al operei Sfântului Luca este Evanghelia a treia. Noi știm că avem patru Evanghelii, Matei, Marcu, apoi Luca și Ioan. Evanghelia a treia este primul volum care este continuat, vom vedea, de Cartea Faptele Apostolilor. Cartea Faptele Apostolilor relatează o istorie a începuturilor creștinismului. Nu este istoria completă, ca să spunem așa, a creștinismului primar. Evanghelistul Luca nu și-a propus acest lucru și nici nu putea să o facă. Dar este o parte de început redată din istoria creștinismului primar. De aceea este foarte importantă pentru tot spațiul biblic al Noului Testament, întrucât Cartea Faptele Apostolilor redă cel mai complet această pagină primă de istorie a creștinismului primar, a bisericii creștine primare. Dintr-o altă perspectivă privită Cartea Faptele Apostolilor și cuprinsul ei, putem să spunem că această carte din Noul Testament face legătura dintre timpul lui Iisus istoric și timpul bisericii. Și aș vrea să explic puțin acest lucru. Cum legătura dintre lui Iisus istoric și timpul bisericii. În două perioade de timp din istoria omenirii distincte, dintr-un anumit punct de vedere, da, din punctul de vedere al curgerii timpului în istoria lumii și a creației și din punctul de vedere al conturării tipului unor personaje istorice, da. Dar dintr-un alt punct de vedere, este de fapt o continuitate dintre timpul lui Iisus și timpul bisericii. Deci timpul lui Iisus istoric este timpul în care El a trăit, a activat aici pe pământ,

0: a murit, a înviat și apoi s-a înălțat la cer. Acesta este timpul istoric al lui Iisus. Numai că indirect vorbim de timpul istoric al lui Iisus ca și cum el s-ar fi încheiat, deci vorbim de timpul istoric al lui Iisus doar cu referire la prezența persoanei sale divine umane în istoria noastră. Dar acest Iisus istoric, el continuă să fie prezent mereu, cu aceeași putere, cu aceeași influență, în aceeași stare de jertfă și după înălțarea sa la cer, în timpul, să spunem așa, al bisericii, în lucrarea misionară și sacramentală a bisericii, adică în lucrarea misionară, în răspândirea Evangheliei sale și în încorporarea tuturor oamenilor în trupul său care este biserica, iar din punctul de vedere al prezenței sacramentale, vorbim de prezența lui Iisus reală în taina Sfintei Liturghii, adică în sacramentul euharistic. De aceea am spus că impropriu vorbim de două perioade de timp ale istoriei cu referire la persoana lui Iisus, când de fapt este un singur ciclu istoric în desfășurarea sau derularea lui cu privire la persoana lui Iisus Hristos. La început, cartea Faptele Apostolilor cu Evanghelia a treia a format cu Evanghelia a treia un singur volum. Când s-a despărțit cartea Faptele Apostolilor de prima parte pe care o formează Evanghelia? Undeva în jurul anului 150, deci în secolul 2, după apariția Evangheliei scrisă de Ioan, apostolul Ioan, cândva la sfârșitul secolului I, adică undeva între anii 90-100. Ca să luăm o perioadă bună de timp în care putem să încadrăm apariția Evangheliei lui Ioan. Și pentru a exista un corp comun al Evangheliilor, întrucât alte Evanghelie nu mai era și apoi nici n-a mai fost recunoscută de către Biserica Creștină, pentru a nu rămâne o Evanghelie undeva disparată într-un alt cadru de referință biblic, a fost decupat din acest volum, Evanghelia a treia a fost adusă în corpusul Evangheliilor și astfel Biserica a format în canonul biblic patru Evanghelii. Deci pentru a nu rămâne ea undeva separată, disparată într-un alt corpus al Noului Testament. Și atunci s-a scos din acest prim volum Evanghelia a treia, a fost atașată grupului Evanghelilor, deci celorlalte Evanghelii, și astfel s-a format corpusul evanghelic în Noul Testament, rămânând Cartea Faptele Apostolilor, apoi separată, constituind, ca să spunem așa, al doilea volum. Deci în acest cadru istoric, ele au fost separate. Iată cât de multe lucruri aflați și dumneavoastră, informații legate de Noul Testament, chiar de istoria formării Noului Testament, a canonului Noului Testament și mult mai multe lucruri veți afla pe parcursul programului nostru biblic, sigur atât cât este nevoie dumneavoastră să știți. Nu vom intra în toate problemele științifice, în toate problemele de dezbatere la nivel academic științific, dar atât cât este necesar pentru cunoștințele creștinilor, voi încerca să vă prezint. Cartea Faptele Apostolilor este scrisă undeva în jurul anului 63, poate chiar 64, după primul volum. Evanghelia a treia, Evanghelia după Luca, este scrisă undeva spre începutul primului an, 63, adică undeva sfârșitul anului 62, începutul 63 și apoi imediat este compusă Cartea Faptele Apostolilor, nu mai târziu de anul 63, începutul 64. De ce? Pentru că ea se oprește cu relatarea evenimentelor în jurul anului 63, sfârșitul anului 63, adică cu relatarea primei captivități romane, a sfârșitului primei captivități romane a Apostolului Pavel, anii 61-63. De aceea, faptele apostolului nu pot fi împinse mai încolo de anul 63, sfârșitul anului 63. Faptele apostolilor, dintr-o altă perspectivă tematică privită, pune accentul pe două personaje importante, două chipuri importante marchează conținutul sau cuprinsul acestui volum. Este vorba de apostolul Petru în prima parte și de apostolul Pavel în a doua parte sau în cea mai bună parte din Cartea Faptele Apostolilor. Dacă auziți titlul Cartea Faptele Apostolilor, cu siguranță vă întrebați acum dacă în prima parte, undeva până spre capitolul 8 numai, apare figura apostolului Petru. Poate vă întrebați, figura apostolului Petru în activitate de plină până spre, sigur mai departe spune spre capitolul 15, dar cu activitate mai intensă în primele 8 capitole. Poate vă întrebați, ea cuprinde, dacă are titlu Faptele Apostolilor, nu și Faptele celorlalți apostoli? De ce doar două personaje importante în cuprinsul cărții vis-a-vis de titlu Cartea Faptele Apostolilor? În mod normal, ar trebui să, dacă are acest titlu, să cuprindă faptele tuturor apostolilor. Nu, această lucrare nu are în cuprinsul ei descris activitatea tuturor apostolilor, nici nu era posibil, ci așa a purtat numele datorită activității misionare a două personaje mari, a doi apostoli mari, cu ucenici, în special Sfântul Pavel, iar ucenicii Sfântului Pavel, prin misiunea pe care au făcut-o, au fost și apostoli. Și atunci s-a socotit de cuvință ca acest volum să poarte acest titlu de Cartea Faptele Apostolilor, cu toate că nu redă activitatea tuturor apostolilor. Acestea au fost câteva lucruri preliminare, atât cât este necesar să știți dumneavoastră despre această carte. Și primul mare capitol pe care îl începem în seara aceasta din Cartea Faptele Apostolilor este cel legat de Biserica Creștină și apariția ei în istorie. Noi vom aborda întregul text pe parcursul programului biblic al acestei cărți. Și ceea ce este important de subliniat și de explicat din textul pe care îl vom vedea va fi aici, voi da amănunte, detalii. Așa se face că la sfârșitul programului nostru legat de Cartea Faptele Apostolilor, de fapt, împreună am și citit întreaga carte. Textul întregii cărți a Faptelor Apostolilor și cu explicațiile de rigoare. Deci este un câștig imens să citim împreună textul unei cărți și nu numai, și să avem și anumite explicații legate de text. Acesta este marele câștig, să spunem așa, al programului biblic. Prima problemă sau primul subcapitol din această temă mare, generală, Biserica Creștină, apariția ei în istorie, primele 6 capitole, se intitulează, deci prima subtemă sau primul subcapitol, prezentarea Evangheliei și înnoirea făgăduinței. Capitolul 1, primele 6 versete. Și acum să vedem despre ce este vorba, având textul în față. Iată ce spune textul cărții, primele versete, le citim și apoi o să ne oprim la câteva explicații. Întâia mea carte, Teofile, am întocmit-o despre toate câte a început Iisus a face și a învăța până în ziua când s-a înălțat la cer, după ce prin Duhul Sfânt le-a dat porunci apostolilor pe care i-a ales, cărora după patima sa li s-a arătat pe sine viu cu multe semne doveditoare, timp de 40 de zile arătându-le și vorbindu-le despre cele ale împărăției lui Dumnezeu. Ne oprim aici, pentru că sunt foarte multe de spus. Ne oprim la aceste câteva versete. Mai întâi este expresia întâia mea carte. Cred că este ușor de bănuit de către dumneavoastră despre ce carte este vorba, adică de Evanghelia sa. Deci prima lui carte, Evanghelia, dovadă că așa a și conceput opera sa Luca în două volume. La început a apărut într-un singur volum, dar se vede clar că Luca și-a conceput opera în două volume. Și el spune, acolo în prima mea carte, deci în Evanghelie, Teofile, am scris despre ceea ce a început Iisus a face și a învăța până în ziua când s-a înălțat la cer. Cine este acest Teofil? Pentru că la începutul Evangheliei, a treia, care poartă numele lui Luca, avem acolo expresia Cratiste Teofilos, o preaputernice Teofile, preacinstitule Cratiste, traducându-se cu preacinstitul, prealesule, preacinstitule Teofile. Deci cu o formulă de politețe se adresează Luca în primul volum cu totul aparte. Observăm că în volumul 2 nu mai apare formula de politețe Cratiste Teofilo, ci pur și simplu doar numele, Teofil. Ceea ce a făcut pe părinții bisericii și pe exegeții creștini să ajungă la concluzia că între timp acest Teofil s-a încreștinat, a devenit frate de credință și frate cu orice creștin în trupul lui Hristos biserica și că nu mai era nevoie ca Luca să îi se mai adreseze cu o formulă de politețe, de respect deosebit. Cine era acest Teofil? Acest Teofil trebuie să fi fost un patrician, un nobil roman, înstărit, o persoană de vază, căruia Luca îi dedică pentru prima oară Evanghelia. De aceea acest Teofil, atât știm despre el, a fost primul destinatar al Evangheliei și al cărții Faptele Apostolilor, deci a operei lucanice. Am spus o persoană influentă, cu posibilitate, probabil materială, deosebită, Luca urmărind ca acest Teofil să ajute la difuzarea operei în rândul creștinilor și în lumea creștină de atunci. Ce înțelegem să ajute la difuzarea operei? Ceea ce am înțelege astăzi, să copieze, să fotografieze opera, să o copieze, să o scrie, să o transcrie în cât mai multe exemplare, apoi să o tipărească și să o răspândească. Cu siguranță nu erau atunci mijloacele de copiere a unei cărți, așa cum le avem astăzi. Nu erau xeroxuri, nu erau aparate sofisticate de fotografiat. Cărțile se transcriau de copiști, de caligraf, de tahigraf și caligraf, tahigrafii fiind cei care scriau rapid și apoi veneau caligrafii și frumosețeau textul cu tot felul de figuri frumoase, geometrice, dând textului respectiv o formă grafică frumoasă, plăcută la vedere. Mulți dintre dumneavoastră, dacă nu chiar toți, ați văzut prin muzee, prin biblioteci, cărțile vechi, cum sunt împodobite de către caligrafi, prin tot felul de figuri geometrice sau nu numai, și printr-o formă specială a literelor de la începutul cuvintelor, etc. Așadar, acest Teofil avea misiunea de la Luca, prin faptul că i-a fost dedicată opera, să o difuzeze mai departe, să ajute, să înlesnească copierea ei și apoi transmiterea ei mai departe în spațiul lumii creștine. Ceea ce Teofil a și făcut și acestui Teofil, Evanghelistul Luca îi spune, de fapt, ce cuprinde prima parte, îi face o recapitulare în volumul 2 și observăm aici că Sfântul Luca spune că, de fapt, intenția lui de a scrie viața lui Iisus, dintr-un anumit punct de vedere, Luca a scris o viață a lui Iisus, se oprește undeva, sau demersul lui se oprește undeva la ultimul eveniment din viața pământească a lui Iisus, și anume înălțarea. Vedem aici. Dar ceea ce el amintește la începutul Faptelor Apostolilor este un lucru important, și anume activitatea lui Iisus după înviere. Doar menționând ceva din ea fără să insiste. Și anume, este vorba de faptul că Iisus s-a arătat pe sine fiu, deci învierea n-a fost o poveste, n-a fost o minciună, ci o realitate a istoriei. El s-a arătat viu cu multe dovezi. Pune Sfântul Luca, cu multe semne doveditoare. Intenția lui Iisus nu a fost de a-și dovedi învierea. Toate arătările lui nu au avut scopul de a dovedi că el este viu, pentru că el era văzut, ci în primul rând obiectivul lui Iisus în viață a fost de a arăta prin aparițiile lui consecințele învierii asupra istoriei, asupra vieții umane, în special asupra materiei. Pentru că învierea nu a rămas un fapt al istoriei singular, ci învierea a avut un efect asupra istoriei, asupra omului, asupra constituției fizice, deci biologice, materiale a omului. Și începe Iisus cu prima mare dovadă în acest sens, și anume cu arătarea în seara învierii cu trupul lui pătrunzând prin ușile încuiate la apostol. Sigur că ne întrebăm cum e posibil acest lucru. Ați mai auzit chiar și de la mine multe explicații în acest sens. Cum e posibil ca un om să pătrundă cu trupul prin ușile încuiate? Și iarăși vă mai amintiți că Toma tocmai acest lucru nu a crezut, și anume efectul învierii asupra materiei. Pentru că Toma nu de învierea lui Iisus ca fapt istoric în sine s-a îndoit, pentru că el a mai văzut învieri din morți. Chiar cu o săptămână înainte l-a văzut pe Lazar înviat din morți, și Lazar anticipează efectul învierii lui Iisus asupra materiei. Și Toma nu a putut să accepte logic, rațional, consecințele învierii asupra materiei, adică ceea ce îi spuneau colegii lui de apostolat, și anume, Domnul a înviat. Da, corect, cu aceasta sunt de acord. Dar ce îmi spuneți voi, că el a pătruns cu trupul prin ușile încuiate și că voi l-ați văzut și v-ați bucurat, asta e mai greu să accept. Pentru că cum poate să pătrund un trup printr-un zid? Prin uși, dacă ele sunt încuiate. Nu se poate. Tocmai Iisus a pătruns cu trupul lui de lumină, de materie transfigurată, spiritualizată. O materie care era lumină, de fapt. Și asta înseamnă spiritualizarea, transparența materiei. El a pătruns, a putut să pătrundă, pentru că știm foarte bine, lumina e materie, dar și sticla e materie, pătrunde prin sticlă, dar nu o sparge. Așa că acesta e motivul pentru care Iisus îi se arată lui Toma după o zile exact în același cadru. Ușile încuiate, a intrat, a vorbit, s-a arătat în față și îl invită pe Toma să pipăie acest trup spiritualizat. Mai că Toma, găsindu-se în fața evidenței, care evidență vorbea, era, se exprima prin însăși prezența ei acolo, nu a mai fost nevoie ca Toma să pună degetul în coasta lui Iisus. Am accentuat mult acest lucru și am scris, deși sunt multe păreri și e foarte greu de înțeles și de explicat, invitația lui Iisus a adresat-o lui Toma de a-i pipăi rănile din mâini, din coastă. Ori Toma găsindu-se, este foarte logic, Toma găsindu-se în fața evidenței, nu mai avea nevoie de o altă evidență, pentru că evidența se impune prin sine. Ca și cum acesta e adevărul și mai am nevoie de un alt adevăr. Atunci semnează că dacă mai am nevoie de un alt adevăr, primul nu e adevăr. Atunci nu-l numim adevăr. E foarte logic. Ori dacă Toma avea nevoie de o altă evidență, înseamnă că trupul înviat al lui Iisus nu era evidență pentru el. Și foarte clar. Logic deducem că Toma nu ar mai fi, nu a pipăit coasta lui Iisus. Dacă ar fi pipăit, atunci nu ar fi crezut cu adevărat. Așa că iată câte nuanțe de interpretare și de înțelegere ale textului biblic. Așa că Iisus, prezența sa după înviere în multe împrejurări a fost percepută, spun această prezență de către evanghelistul Luca, ca dovezi ale învierii. La modul cel mai simplu de raportare la arătările Domnului înviat, putem să ne exprimăm așa, că toate arătările Domnului înviat au fost argumente sau dovezi pentru învierea sa. Însă în spatele acestor arătări, dintr-o perspectivă teologică, analizate ele, sigur, toate aceste arătări au o altă logică, o altă rațiune. Mai multe vom vedea data următoare.
1: Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură. Program de studiu biblic susținut de Părintele Profesor Universitar Dr. Stelian Tofană.
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștini.

auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea în credincioșia ta, auzi-mă în dreptatea ta, să nu intri în judecată cu Duhul tău, că nimeni ce vin nu va fi drept înainte ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calc în picioare, făcutu-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri, mâhnit de Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntru meu, adus-mi am aminte de zilele cel de mult, cugetatea la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Tins-am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ înțetășat. De grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu, nu se întoarce față de la mine, ca să nu mă asemă în cel ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineața în gata, că la tine mi-am pus nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia ta, că tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun mă va călăuzi la pământ dreptății. Pentru numele tău, Doamne, dorește în viață. În dreptatea ta scoate de casă, Sfântul meu. Fă bunătate de strâmbește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc, Sfântul meu, că eu sunt Domnul tău.

de altă scăpare nu știu. Eu, cel ce sunt plin de tot felul de păcate, miluiește-mă nădejdea creștinilor. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici nu pomeni fără de legile noastre, ce caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vece vecilor, amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.

Căci acela despre care se spun acestea își ia o bârșia dintr-o altă seminție, de unde nimeni n-a slujit altarului, știut fiind că Domnul nostru a răsărit din Iudea, iar despre seminția acestora, cu privire la preoți, Moise n-a vorbit nimic. Apoi este lucru și mai lămurit că dacă se ridică un alt preot după asemănarea lui Melchisedec, el s-a făcut nu după legea unei porunci trupești, ci cu puterea unei vieți nepieritoare, căci se mărturisește, tu ești preot în viață,

Sfântă Maria s-a dus în grabă la munte într-un oraș al lui Iuda și a intrat în casa lui Maria și a salutat pe Elisabeta. Iar când a auzit Elisabeta salutarea Mariei, a salutat pruncul în pântecele ei și Elisabeta s-a umplut de Duh Sfânt și cu glas mare a strigat și a zis:

Padre monitor creștin, trimite peste noi milele tale și lăbogate, pentru căciunile preacuratei Stăpâne noastră, Născătoare Dumnezeu și Curacășoare Maria, cu puterea cinstește viață pentru Mare Cruci, cu folosințele cinstitelor celeștilor de trupești putere, pentru căciunile cinstitului Maritului Prorocului înainte mergătorului și Pătăstorului Ioan, ale Sfinților, Măriților și Dutologaților Apostoli, ale celor de Sfinți, Părinților noștri, Mardați,

rotonde, catedrale dei minoni, ale sfinților, măriților, bunilor, iubite ucenici, ale pe cuvioșilor și Dumnezeu, purtătorilor părinților noștri, Grigore de Capolitul, Nicodim cel Sfințit, Dimitrie cel Nou, ale sfinților, greților, Dumnezeiești, părinții, Achim și Ana, ale sfinților, a căror prăzire face, și pentru ale tuturor sfinților, rugăm-ne, Bunul nostru, Doamne,

Maica lui Dumnezeu, pe cei ce se luptă cu noi, surpe cu dreapta ta această stăpânitoare și atotputernică, și celor ce sunt în necazuri ne ajută, pe cei asupriți mântuiește și dezleagă de păcate pe cei ce se roagă ție, că toate le poți câte le voiești.

Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vece vecilor. Amin. Preasfântă Treime, biruiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutindene ești și toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Tătătorule de Viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre.

Noastre sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Sculându-ne din somn, cădem către tine, Bunule, și cântare îngerească strigăm ție, Puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor tăi miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne. Mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide ca să te laud pe tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul nopții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

0: Din somn, sculându-mă, mulțumesc-ți ție, preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea ta și pentru îndelungă răbdarea ta nu te-ai mâniat pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele ce ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele tale, să înțeleg poruncile tale, să fac voia ta, să-ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud preasfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Doamne.

Slavă ție, Împărate, Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea ta de grijă cea dumnezească și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine, păcătosul și nevrednicul, a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte cu luminată făclia sufletului meu și să te slăvesc pe tine, Dumnezeu, cuvântul cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin.

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unei am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, întru fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi-e bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit, inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci bine vei voi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul Tău viței. Doamne.

Doamne, curățește-mă pe mine, păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea Ta. Izbăvește-mă de cel viclean și să fie întru mine voia Ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Din somn sculându-mă, cântare de miez de noapte aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene. Grăbind mă scoală și mă mântuiește ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase, Doamne, și mă mântuiește.

Sculându-mă din somn către tine, Stăpâne, iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție, ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul. Izbăvește-mă de toate lucrurile lumești cele rele și de sporirea diavolească, izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică. Că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul la tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, cel ce cu multa Ta bunătate și cu îndurările Tale cele mari mi-ai dat mie robului Tău de am trecut timpul nopții acestea fără de ispită, de toată răutatea pismașului, Tu însuți, Stăpâne, Făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina Ta, ca să fac voia Ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, Dumnezeule a toțiitorile care le primești de la puterile tale cele cerești, cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi, nevrednici robii tăi, cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, atoțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor care le între cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cela ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor le știi cu adevărat, lumină fără de început și pururea viitoare în care nu este mutare sau umbră de schimbare, însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate, în acest ceas al nopții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșelile ce am greșit înaintea ta cu cuvântul, cu lucrul din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unui născut Fiului Tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele Lui. Ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor Lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei Lui celei dumnezești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd, pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale, că Tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate și pe Tine te laudă toată făptura în veci. Amin.

Pe Tine te binecuvântăm, Dumnezeule preaînalt și Doamne al milelor, Cela ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate, care nu au număr, Cela ce ne-ai dat nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenelele trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea Ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății Tale celei neasemănate, luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele Tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea Ție, Dumnezeului Celui slăvit în toate și de toți, Tatălui Celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului Tău, și preasfântului și bunului și de viață făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele Tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, de am greșit Ție, fie cu mintea, fie cu gândul, sau cu cuvântul, sau cu lucrul, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o poftea cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta într-o ajutorul meu ca să preaslăvesc preasfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău, Doamne, al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine, păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, într-o împărăția Ta. Amin.

Doamne, primește-mă într-o pocăință, Doamne, nu mă lăsa pe mine, Doamne, nu mă duce pe mine în ispită, Doamne, dă-mi cuget bun, Doamne, dă-mi lacrimi și aducere aminte de moarte și umilință, Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele, Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare, Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe, Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și într-o mine păcătosul voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin.

Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine cad și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup. Iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina ta și te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfrânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O, rea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au! Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat sau cu ce ochi îngerului lui Hristos vei căuta spre mine cela ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-te spre mine păcătosul și învii mie într-ajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele tale rugăciuni și împărăției lui Dumnezeu mă fă părtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

prea sfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicele tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul tău, deznădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele că sărac sunt și ticălos, și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește, că binecuvântată ești de toate neamurile și prea cinstitul tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin.

Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu îl știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grapnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin.

Cuvine se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Doamne cel veșnic și făcătorule a toate, care în bunătatea Ta cea nepătrunsă m-ai chemat la această viață, care ai revărsat peste mine harul botezului și pecetea Duhului Sfânt, care ai sădit în mine dorința de a Te căuta pe Tine singurul adevăratul Dumnezeu, ascultă rugăciunea mea. N-am viață, nici lumină, nici bucurie, nici înțelepciune, nici tărie, fără numai în Tine, Dumnezeule. Din pricina fără de legilor mele, nu îndrăznesc să-mi ridic ochii spre Tine. Dar Tu ai spus ucenicilor Tăi, tot ce veți cere în rugăciune cu credință veți primi și orice veți cere în numele Meu voi face vouă. De aceea, îndrăznind, Te chem. Păzește-mă de orice prihană a trupului și a duhului. Învață-mă să mă rog cum se cuvine. Binecuvintează această zi pe care ai dat-o slugii Tale nevrednice. Cu puterea binecuvântării Tale, fă-mă în stare să grăiesc și să lucrez în toată vremea spre slava Ta, cu duh curat, cu smerenie, răbdare, dragoste, blândețe, pace, curaj și înțelepciune, dându-mi de-a pururea seama de prezența Ta. Doamne Dumnezeule, în necuprinsa Ta bunătate, arată-mi calea voii Tale și dă-mi să umblu în fața Ta fără de păcat. Tu, Doamne, știi cele de care am nevoie. Cunoști orbirea și neștiința mea, cunoști neputința și stricăciunea sufletului meu, dar nici durerea și întristarea mea nu sunt ascunse Ție. De aceea, Te rog, ascultă rugăciunea mea și prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă calea pe care să merg. Iar atunci când voința mea cea ticăloasă mă va conduce pe alte cărări, nu mă cruța, Doamne, ci silește-mă să mă întorc spre Tine. Prin puterea iubirii Tale, fă-mă să mă țin cu tărie de ceea ce este bine. Păzește-mă de tot cuvântul sau fapta care strică sufletul, de orice porniri care nu găsesc bună plăcere înaintea Ta și îl rănesc pe semenul meu. Învață-mă ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Dacă e voia Ta să nu răspund, inspiră-mă să păzesc tăcerea într-un duh de pace, să nu întristez, nici să-i rănesc pe semenii mei. Așează-mă în calea poruncilor Tale și până la ultima mea răsuflare să nu mă lași să rătăcesc departe de lumina îndreptărilor Tale, ca poruncile Tale să fie unica lege a ființei mele pe acest pământ în veci. Doamne, rogu-Te, ai milă de mine! Păzește-mă în întristarea și nenorocirea mea și nu ascunde calea mântuirii de la mine. În nebunia mea, Dumnezeule, cer de la Tine lucruri multe și mari, dar îmi aduc pururi aminte de răutatea mea, de ticăloșia și josnicia mea. Miluiește-mă! Nu mă depărta de la fața Ta din pricina nevredniciei mele, ci sporește în mine conștiința acestei nevrednicii și dă-mi mie celui mai rău dintre oameni să Te iubesc pe Tine așa cum ai poruncit, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu și cu toată tăria mea, din toată ființa mea. Da, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă dreapta judecată și cunoștință. Dă-mi să cunosc adevărul Tău înainte de a intra în mormânt. Ține-mă în viață în această lume ca să-ți pot aduce pocăință după vrednicie. Nu mă lua la jumătatea zilelor mele, nici când mintea mea e oarbă încă. Când îți va bine plăcea să pui capăt vieții mele, dă-mi de veste dinainte ca să-mi pot pregăti sufletul să vină înaintea Ta. Fii cu mine, Doamne, în acel ceas înfricoșător și dă-mi bucuria mântuirii Tale. Curățește-mă de toate gândurile tainice, de toată răutatea ascunsă întru mine și dă-mi răspuns bun la scaunul de judecată. Doamne, în mare mila Ta și necuprinsa Ta dragoste de oameni, ascultă rugăciunea mea. Amin.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: La zi cu Radio Renașterea. Bine v-am găsit, dragi ascultători! Eu sunt Laurențiu Lucaci și mă bucur să fim astăzi alături în cadrul programului La zi cu Radio Renașterea. Ne aflăm în data de 17 iunie 2026, ceea ce înseamnă că suntem în a 168-a zi a anului, până la finalul căruia au mai rămas 197 de zile. Ascultăm ca de obicei puțină muzică, acum în deschiderea programului nostru, după care vom asculta care sunt sfinții pomeniți astăzi în cadrul Bisericii Ortodoxe Române.

0: În luna iunie, ziua a 17-a, Biserica Ortodoxă face pomenirea sfinților mucenici Manuil, Savel și Ismail. Acești trei frați erau din Persia. Părinților nu aveau aceeași credință, fiindcă tatăl lor ținea de păgânătatea persană, iar mama lor era creștină și ca o adevărată mamă i-a crescut pe ei din tinerețe în frica lui Dumnezeu. Fericitul Evzoic, preotul, i-a creștinat prin Sfântul Botez și i-a luminat cu dumnezeieștile învățături. La vremea rânduită, cei trei tineri au fost numărați în ceata ostășească și slujau cu trupul împăratului Persiei, iar cu duhul slujau împăratului Ceresc, Domnului nostru Iisus Hristos, păzind sfintele lui porunci și căutând să-l placă lui cu faptele lor cele bune. Deci au fost trimiși acești trei tineri ostași de Vaetan, împăratul Persiei, la Iulian, cel lepădat de credință, împăratul romanilor, pentru pace, în zilele când la Calcedon, Iulian făcea mare praznic în cinstea idolilor. Și au fost primiți cu cinste, aflând însă că ei sunt creștini, Iulian s-a umplut de mânie împotriva lor. Și mergând la locul unde avea să săvârșească praznicul, împăratul a început, odată cu toată mulțimea ce se adunase acolo, să se închine idolilor, aducându-le jertfe fără de număr, făcând ospețe și dănțuiri cu tot felul de timpane și instrumente muzicale și săvârșind multe alte lucruri urâte și fără de lege în cinstea zeilor săi. Deci robii lui Dumnezeu, Manuil, Savel și Ismail, dacă au văzut nelegiuirea, s-au dat deoparte, mâhnindu-se pentru înșelarea și rătăcirea unui atât de mare popor, rugând pe Hristos să se poată păzi ei de împărtășirea cu necuviințele acelei închinări la idoli. Asemenea se rugau ei și pentru cei rătăciți ca să-i aducă pe ei Dumnezeu la cunoștința adevărului. Deci dacă s-a vădit aceasta și a ajuns știrea la păgânul Iulian, acesta a poruncit să-i arunce în temniță, amânând judecata lor până după serbare. Dar a doua zi, sosind dregătorul la judecată, a zis către ei: ce fel de unire și prietenie aveți cu noi de vreme ce n-ați voit ieri să săvârșiți prăznuirea împreună cu noi în cinstea zeilor noștri? Dar sfinții au răspuns: noi suntem trimiși pentru așezăminte de pace, ca să nu ne pustiim unii pe alții, iar nu pentru credința în zei. Că fiecare cinstește pe Dumnezeul în care crede, iar tu ai lăsat cele ale împăcării și începi altele pentru care nu suntem trimiși. Iar judecătorul, umplându-se de mânie, a zis către dânsii: vă sfătuiesc ca, lăsând credința voastră cea copilărească, să alegeți credința cea adevărată a filozofilor și înțelepților din vechime. Sfinții au răspuns: noi socotim ca nebun, cu adevărat, pe cel care în loc de Dumnezeu are un idol neînsuflețit și se leapădă de Dumnezeul cel viu. Deci, mâniindu-se, judecătorul a poruncit să fie bătuți și pătrunși cu piroane la glezne și arși la subțiori cu făclii. Și aceste chinuri le-au luat toți împreună, apoi aparte, Sfântului Manuil îi făcea păgânul împărat făgăduințe. Și nevrând el să aducă jertfe idolilor, i s-au bătut piroane pe spate și prin cap, înfășurându-l cu trestii ascuțite pe el și pe cei doi frați ai lui, Savel și Ismail. Deci, ducându-i la zidul cel dinspre Tracia, căruia îi se mai spunea și zidul lui Constantin, la loc Râpos le-a tăiat capetele, iar împăratul a poruncit să li se ardă trupurile. Și auzind de uciderea trimișilor săi, împăratul perșilor s-a umplut de mare mânie și a venit cu oștirea sa la hotarele împărăției romanilor. Și având biruință, cetele perșilor a sfărâmat puterea lui Iulian, iar el a fost ucis de o mână nevăzută din pedeapsa lui Dumnezeu, căruia slavă și cinste îi se cuvine acum și pururea. Într-o această zi, pătimirea sfinților mucenici Isavru și cei împreună cu dânsul, Inocentie, Felix, Ermia și Peregrin. Sfântul Isavru și cei împreună cu el au fost din Atena. Deci, ieșind din patria lor și mergând la o peșteră din Apolonia, au aflat pe Felix și pe Peregrin și pe Ermie, pe care, învățându-i să nu se dea spre lucrurile lumești trecătoare, aceștia au întărit cuvântul cu fapta. că ferindu-se și fugind de vorba și de adunarea cu rudeniile lor, au fost părâți de aceștia la Tripondie dregătorul, care prinzându-i și neputând să-i facă să se lepede de Hristos, a poruncit să li se taie capetele cu sabia. Iar Savru, diaconul lui Hristos, și însoțitorii lui au fost dați în seama lui Apolonie, fiul dregătorului, care i-a chinuit cu foc și cu apă, dar izbăvindu-se dintr-o acelea, prin minune, au întors pe mulți la credința în Hristos, dintre care erau și cei mai de frunte ai cetății, frații Ruf și Rufin. Și în cele din urmă au luat toți pedeapsa de moarte prin tăierea capetelor.
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Cu binecuvântarea și prezența înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei și a altor ierarhi, vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Până acum au fost mii de glasuri tinere, au fost lacrimi, a fost bucurie, a fost cerul mai aproape de noi. Au fost trei ediții care au adunat tineri din toată România și din diaspora. În 2026, evenimentul Cântările Cerului revine. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune, mai multă trăire, mai mult cer pe pământ. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi, revino și cântă, vino și trăiește. Te așteptăm cu bucurie la Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe www.creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
1: Aici, Radio Renașterea.

Este timpul pentru calendarul zilei. Iată câteva evenimente istorice și aniversări ce au avut loc într-o zi de 17 iunie. Acum 553 de ani, în 1473, ieromonahul Nicodim de la Mănăstirea Putna, renumit miniaturist, a terminat de scris și de decorat vestitul Tetraevanghel de la Humor, lucrare de mare valoare artistică, în care se află și chipul Sfântului Voievod Ștefan cel Mare. Copistul ducea la bun sfârșit porunca voievodului Ștefan cel Mare și Sfânt, termina de copiat Tetraevanghelul pe care domnitorul îl făgăduise mănăstirii Humor. De o rară frumusețe artistică, prin miniaturile pe care le conține, prin coloritul viu al ornamentelor și prin calitatea caligrafiei, manuscrisul a rămas valoros și pentru că păstrează faimosul portret votiv al binecredinciosului voievod Ștefan, considerat drept cea mai veridică imagine a sa. Tetraevanghelul a fost legat în anul 1487 în ferecături de argint aurit, decorate cu reliefuri realizate prin ciocănire. Pe prima copertă este înfățișată scena pogorârii Mântuitorului la iad. Pe cea de-a doua copertă este reprezentată adormirea Maicii Domnului. Cele două coperte se încheie la cotor printr-un sistem de împlitituri metalice, străbătute de vergele, ornamentate cu numeroase butonașe, asemănătoare unor flori de nituri. Astăzi se împlinesc 117 ani de când era fondat la Viena, în 1909, grupul de artă nouă, reprezentativ pentru mișcarea artistică de la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului XX. Mișcarea cunoscută sub denumirea de Art Nouveau a reprezentat un nou stil manifestat relativ sincron în majoritatea culturilor europene, dar și în SUA și Canada, în artele vizuale, design și arhitectură. Art Nouveau a reprezentat o mișcare artistică de tranziție, reprezentând un preludiu a ceea ce urma să devină modernismul secolului al XX-lea. Acum 116 ani, în 1910, a avut loc zborul primului aeroplan românesc, proiectat, construit și pilotat de Aurel Vlaicu. Zborul a avut loc pe dealul Cotrocenilor din București. Aeroplanul, după circa 40 de metri parcurși pe pământ, s-a ridicat în aer la 3-4 metri de la sol, pe o lungime de 50 de metri, după care a coborât ușor. În amintirea acestui eveniment, la această dată s-a marcat până în anul 2004 Ziua Aripilor Românești. Ministerul Apărării Naționale a stabilit, printr-un ordin din 1994, sărbătorirea Zilei Aviației la două date diferite, la 17 iunie și la 20 iulie, ziua Sfântului Proroc Ilie Tezviteanul, ales de pionierii aviației din țara noastră în 1913 ca patron al aviației. În anul 2004, MAPN a indicat data de 20 iulie ca zi unică pentru a sărbători aviația militară și civilă. În urmă cu 101 ani, era publicată Legea pentru organizarea și exploatarea căilor ferate, prin care CFR capătă un început de autonomie administrativă și financiară. A fost înființată administrația CFR, cu statut de persoană juridică și cu buget propriu, fondurile alocate căilor ferate crescând considerabil. Tot acum 101 ani, era semnat la Geneva de către reprezentanții a 37 de state protocolul privind interzicerea utilizării în război a gazelor toxice și paralizante și a altor gaze asemănătoare și mijloace bacteriologice. Acum 66 de ani, în anul 1950, medicul american Richard Lawler a efectuat cu succes primul transplant de rinichi din lume, la Spitalul Mary din Chicago. Cea care a primit organul a fost Ruth Tucker, o femeie în vârstă de 44 de ani, care avea o boală renală polichistică. Acum 73 de ani, în 1953, la Berlin, avea loc protestul muncitorilor din construcții împotriva durelor condiții de muncă din fosta Republică Democrată Germană. Prima mare revoltă muncitorească împotriva Germaniei comuniste, înăbușită de armata sovietică și care a fost considerată începutul a ceea ce a fost un lung drum până la reunificarea Germaniei. Acum 29 de ani, în 1997, era adoptat Tratatul de la Amsterdam, Maastricht II,
privind procesul de construcție al Uniunii Europene. Tratatul de la Amsterdam a fost aprobat de Consiliul European de la Amsterdam la 16-17 iunie 1997 și semnat la 2 octombrie 1997 de miniștri de externe din cele 15 țări membre ale Uniunii Europene. La 1 mai 1999 a intrat în vigoare după ce a fost ratificat de toate statele membre în conformitate cu propriile reguli constituționale. În anul 1825 s-a născut Elena Cuza, soția domnitorului Alexandru Ioan Cuza, după unirea din 1859, devenind prima doamnă a României. A contribuit la opera reformatoare a domnitorului, ea inspirând legea instrucțiunii publice. A fost și o energică susținătoare a reformei agrare. Și-a dedicat întreaga viață și avere acțiunilor caritabile. A patronat azilul de fete orfane de la Cotroceni, care i-a purtat numele, azilul Elena Doamna, și a lucrat benevol ca infirmieră la Spitalul Caritatea din Iași. În anul 1857 s-a născut compozitorul, profesorul și publicistul Iacob Mureșianu, maestru al muzicii curale, fondator al primei reviste cu specific muzical din Ardeal, Musa Română, unul dintre întemeietorii și creatorii artei muzicale românești și cel care a realizat opere și balade inspirate din folclor și istorie. În anul 1888 s-a născut Victor Papilian, cu pseudonimul literar Silvius Rolando, care a fost medic. În 1919 a organizat la Cluj învățământul anatomo-medical. Este întemeietor al primei societăți de antropologie din România. Violoncelist, în 1920 a întemeiat Filarmonica Gheorghe Dima din Cluj, pe care a și condus-o între anii 1934 și 1939. A fost de asemenea director al Operei Române între 1934 și 1936 și al Teatrului Național între 1936 și 1940. A fost de asemenea și prozator, dramaturg, eseist și memorialist. În anul 1901 s-a născut geologul și profesorul Gheorghe Murgeanu, deschizător de noi direcții de cercetare, de noi școli, stratigrafie specializată, sedimentologie, geologie marină, a condus lucrările pentru întocmirea de hărți geologice și tectonice ale României. A făcut parte din comitetul de redacție al primei ediții a Hărții Tectonice a Europei în 1962, și este membru titular al Academiei Române din anul 1955. În anul 1903 s-a născut inginerul Aurel Avramescu, promotor al disciplinelor științei și tehnologiei informației, care a avut lucrări în domeniul electromagnetismului, al construcției aparatelor electrice și informaticii documentare. A semnalat perspectivele energiei nucleare cu mult înainte de a se fi realizat prima centrală nucleară electrică, în 1941, și a fost membru titular al Academiei Române din 1963. În anul 1925 a trecut la cele veșnice inginerul Angel Salini, premergător mondial al științei construcțiilor metalice și de beton armat, realizator de multiple invenții și soluții unice în proiectarea și construirea podurilor și a construcțiilor industriale, pentru fundația cheiurilor portoare și a docurilor, precum și a silozurilor de grâu prin folosirea prefabricatelor de beton, toate în premieră mondială. A proiectat în 1888 și a condus construcția podului peste Dunăre de la Cernavodă, pe atunci cel mai lung pod din Europa și al treilea din lume. S-a numărat printre fondatorii societății politehnice pe care a condus-o între anii 1895 și 1897 și 1910-1911. A fost membru titular al Academiei Române din 1897, vicepreședinte și președinte al acestui forum.

Stimați ascultători, la personalitatea zilei, astăzi vom vorbi despre inginerul Angel Saligny. Angel Saligny a fost premergător mondial al științei construcțiilor metalice și de beton armat, realizator de multiple invenții și soluții unice în proiectarea și construirea podurilor și a construcțiilor industriale, pentru fundația cheiurilor portoare și a docurilor, precum și a silozurilor de grâu prin folosirea prefabricatelor de beton, toate în premieră mondială. El este cel care a proiectat și a condus construcția podului peste Dunăre de la Cernavodă, pe atunci cel mai lung pod din Europa și al treilea din lume. S-a numărat printre fondatorii societății politehnice pe care a condus-o ulterior și a fost membru titular al Academiei Române. Angel Saligny, unul dintre întemeietorii ingineriei românești, s-a născut la data de 19 aprilie 1854 în comuna Șerbănești, județul Galați. A avut un frate cu un an mai mare, Alfons Oscar Saligny, care a devenit un chimist cunoscut, membru corespondent al Academiei Române. Dar a avut și o soră pe nume Sofia Saligny, împreună cu care a făcut clasele superioare de liceu la Potsdam. Potrivit Agerpres, Angel Saligny a urmat primele clase de școală la pensionul de copii din Focșani, înființat de tatăl său, Alfred Saligny, pedagog de origine franceză din Alsacia, stabilit în România. A urmat apoi studiile secundare la gimnaziul din Focșani, Colegiul Național Unirea din aceeași localitate și

primele poduri combinate șosea și cale ferată din România. În 1884 a fost numit profesor la Școala de Poduri și Șosele. Podul peste râul Siret, la Comănești, terminat în 1888, a fost lucrarea care l-a consacrat pe Angel Saligny ca un remarcabil constructor de poduri. Angel Saligny a utilizat pentru prima dată în lume betonul armat la construcția silozurilor de cereale din docurile portului Brăila în 1888, iar anul următor la cele din portul Galați. Silozurile proiectate și executate sub directa îndrumare a lui Angel Saligny puteau cuprinde peste 25.000 de tone cereale. Pereții celulelor hexagonale ale silozurilor au fost realizați tot în premieră mondială din piese fabricate la sol sub formă de plăci și apoi montate folosind o macara cu aburi. În perioada 1884-1901, în calitate de șef al serviciului Docuri și din 1877 ca șef al serviciului lucrărilor noi din Direcția Generală a Căilor Ferate Române, Angel Saligny s-a ocupat de înlocuirea podurilor de lemn cu poduri metalice, cu console fără culee, pe linia ferată Filiaș-Târgu Jiu. În 1885, guvernul român a organizat un concurs internațional pentru proiectul unui pod de cale ferată peste Dunăre, la Cernavodă. Pe motiv că ofertele prezentate de firmele străine nu au fost mulțumitoare, s-a luat decizia de a încredința dificila lucrare inginerului român Angel Saligny și colaboratorilor săi. Proiectarea în 1888 a podului peste Dunăre de la Cernavodă de către Angel Saligny a reprezentat cea mai importantă lucrare a sa. Începerea lucrărilor de execuție a avut loc la 26 noiembrie 1890 în prezența regelui Carol I. Proiectul elaborat de Saligny aducea două mari inovații în construcția de poduri. Sistemul nou de grinzi cu console pentru suprastructura podului și folosirea oțelului moale în locul fierului pudlat, ca material de construcție pentru tabliere de poduri. Complexul originar de poduri de la Cernavodă se compunea din trei părți. Costul total al tronsonului de linie ferată Fetești-Cernavodă, inclusiv liniile de cale ferată și stațiile, au fost de 35 de milioane de lei aur. Podul peste Dunăre de la Cernavodă era la vremea respectivă cel mai lung din Europa, 4.088 de metri, și al treilea din lume. Sistemul de poduri de cale ferată ce traversează Dunărea între Fetești și Cernavodă asigura legătura feroviară între București și Constanța. La 14 septembrie 1895 s-a dat în circulație podul de cale ferată peste Dunăre de la Cernavodă, fiind unul dintre cele mai mari și mai frumoase poduri metalice din lume, construite la sfârșitul secolului XIX. Angel Saligny, care a condus și lucrările de amenajare ale portului Constanța, a introdus pentru prima oară în România piloții și radierele din beton armat în construcțiile portuare. Ca director general al căilor ferate, a inițiat în 1895 o lege pentru reorganizarea căilor ferate române, a creat legături directe între București și Berlin, și între Berlin și Constanța. Tot el a propus construirea primei conducte magistrale de transport produse petroliere, realizată în 1916. Angel Saligny s-a numărat printre fondatorii societății politehnice. A fost mare ofițer al Legiunii de Onoare, precum și membru, vicepreședinte și ulterior președinte al Academiei Române. Angel Saligny, cel care a fost și rămâne unul dintre cei mai străluciți reprezentanți ai tehnicii românești, s-a stins din viață la data de 17 iunie 1925 în București.

Bine vă regăsesc, stimați ascultători, la o nouă rubrică Minute de Mediere. Subiectul pe care vi-l propun astăzi, dragii mei, are următorul titlu: Vacanța de vară, timp de odihnă sau sursă de conflicte? Și cum poate ajuta mediatorul? Vara este anotimpul pe care îl așteptăm cu toții. După luni de muncă, de școală și de responsabilități, visăm la zile liniștite, la călătorii, la timp petrecut cu familia și cu cei dragi. În mod firesc, asociem vacanța cu relaxarea, cu bucuria și cu refacerea sufletească. Și totuși, paradoxal, tocmai în această perioadă apar uneori conflicte pe care nu le-am anticipat. O vorbă spune că nu îi cunoști cu adevărat pe oameni până nu călătorești cu ei. Atunci când petrecem mai mult timp împreună, când ieșim din rutina obișnuită și când apar cheltuieli, decizii și așteptări diferite, tensiunile pot ieși la suprafață. De multe ori, neînțelegerile pornesc de la lucruri aparent mărunte. Un soț își dorește odihnă în timp ce celălalt preferă excursii și activități. Apoi, părinții și copiii au planuri, în general, diferite pentru vacanță. Iar prietenii, care au rezervat împreună un concediu, nu se mai înțeleg asupra cheltuielilor. Frații discută în contradictoriu despre folosirea unei case moștenite de la părinți, iar vecinii pot intra în conflict din cauza petrecerilor prelungite sau a zgomotului din serile de vară. Iată, deci, o multitudine de situații care pot conduce la conflict. Există însă și situații mai sensibile. De exemplu, în cazul părinților separați, vacanța de vară a copiilor poate deveni un motiv de dispută. Cine petrece timpul cu copilul? Cât durează vacanța a fiecăruia? Este posibilă o călătorie în străinătate? Cum se împart perioadele de concediu? În astfel de cazuri, miza nu este doar respectarea unui program, ci binele copilului și păstrarea unui climat de respect între părinți. Îmi amintesc că, stimați ascultători, că filozoful grec Epictet spune așa: nu evenimentele ne tulbură, ci felul în care le privim. De multe ori, conflictul nu apare din cauza problemei în sine, ci pentru că oamenii nu mai reușesc să comunice și să se asculte reciproc. Iar aici poate interveni rolul mediatorului. Mediatorul, dragii mei, nu judecă, nu dă verdicte și nu ține partea nimănui. El creează cadrul în care părțile pot discuta calm, pot înțelege interesele și nevoile celuilalt și pot găsi împreună o soluție acceptabilă pentru toți. De aceea, putem spune că medierea este cu atât mai valoroasă în conflictele familiale, deoarece urmărește nu doar rezolvarea unei probleme, ci și păstrarea relațiilor dintre oameni. Atunci când este posibil, este mai bine să construim punți decât să ridicăm ziduri. În acest context, vă reamintesc, că, dragii mei, și cuvintele Sfântului Ioan Gură de Aur, care spunea că nimic nu este mai puternic decât pacea și înțelegerea dintre oameni. Acest gând ne amintește că dialogul sincer poate preveni multe suferințe și poate transforma un conflict într-o oportunitate de apropiere și înțelegere.
Tocmai în acest sens, mediatorul creează un cadru neutru și echilibrat în care fiecare persoană este ascultată. Prin întrebări și printr-o comunicare atentă, el îi ajută pe cei implicați să descopere interesele reale aflate în spatele pozițiilor pe care le susțin. Astfel, în loc să se concentreze pe reproșuri și acuzații, părțile sunt încurajate să privească spre viitor și să identifice soluții care să răspundă nevoilor tuturor. Un principiu esențial al medierii este caracterul său voluntar. Nimeni nu poate fi obligat să accepte o soluție pe care nu o dorește. Participarea la mediere și eventualul acord rezultat sunt expresia voinței libere a părților. Tocmai de aceea, soluțiile obținute prin mediere sunt de cele mai multe ori respectate mai ușor decât cele impuse din exterior. La fel de importantă este și confidențialitatea. Tot ceea ce se discută în cadrul procedurii de mediere rămâne între participanți și mediator. Această discreție le oferă oamenilor libertatea de a vorbi deschis despre problemele lor, fără teama că aspectele personale vor deveni cunoscute altor persoane. Stimați ascultători, medierea este deosebit de valoroasă atunci când vorbim despre conflictele de familie. Într-un proces, de regulă, există un câștigător și un perdant. În schimb, în mediere, se caută o soluție prin care relațiile să fie păstrate și, pe cât posibil, îmbunătățite. Soții, foștii soți, părinții, copiii, frații sau alte rude vor continua să facă parte din viața unii altora și după încheierea conflictului. De aceea este important ca problema să fie rezolvată fără resentimente și fără răni care să se adâncească în timp. În special în situațiile care îi privesc pe copii, medierea poate avea un rol esențial. Ea îi ajută pe părinți să depășească tensiunile dintre ei și să se concentreze asupra interesului superior al copilului. În locul confruntării este încurajată cooperarea, iar în locul acuzațiilor, dialogul. În esență, medierea nu caută vinovați, ci soluții. Nu privește spre trecut pentru a judeca, ci spre viitor pentru a construi. Iar atunci când oamenii reușesc să comunice și să găsească împreună o cale de înțelegere, câștigul este al tuturor.

În concluzie, stimați ascultători, vacanța ar trebui să fie o perioadă a liniștii și a bucuriei, iar atunci când apar neînțelegeri, este important să căutăm dialogul înaintea conflictului. Când dialogul pare imposibil, mediatorul poate deveni puntea care ajută pe oameni să se asculte, să se înțeleagă și să găsească împreună cea mai bună soluție. Așadar, în această perioadă a vacanțelor și concediilor, să nu uităm că odihna adevărată nu înseamnă doar să schimbăm locul în care ne aflăm, ci și să păstrăm pacea în relațiile cu cei din jur. Iar atunci când apar neînțelegeri, nu uitați, medierea poate fi una dintre cele mai înțelepte căi de a redescoperi dialogul și buna înțelegere. Sunt Ramona Mocean, iar până la următoarea noastră întâlnire, rămâneți și pe mai departe alături de toate programele Radio Renașterea. Numai gânduri bune!

Ziua Mondială pentru combaterea deșertificării și a secetei este o zi internațională, marcată pentru a crește gradul de conștientizare publică privind deșertificarea, degradarea solurilor și seceta. Promovează cooperarea internațională în combaterea acestor probleme și evidențiază importanța gestionării durabile a solurilor și a resurselor de apă. Ziua Mondială pentru combaterea deșertificării și a secetei a fost instituită de Adunarea Generală a ONU în anul 1994, în urma adoptării Convenției ONU pentru combaterea deșertificării. Ziua este coordonată de Secretariatul Convenției ONU cu sediul la Bonn, Germania. Deșertificarea, dragii mei, nu înseamnă neapărat formarea deșerturilor, ci degradarea terenurilor fertile din cauza activităților umane și a schimbărilor climatice. Aproximativ 40% din suprafața Pământului este afectată de degradarea terenurilor. Această degradare afectează peste 3 miliarde de oameni, în special în regiunile aride, semiaride și subumede uscate, și contribuie la foamete, migrație forțată, sărăcie și conflicte legate de resurse. Cauzele principale ale deșertificării sunt supraexploatarea terenurilor prin agricultură intensivă, defrișări sau pășunat excesiv, lipsa de irigații durabile, schimbările climatice, secete prelungite sau ploi neregulate și practici agricole nesustenabile. Această zi, dragii mei, promovează restaurarea terenurilor degradate, încurajarea guvernelor și comunităților să adopte politici de gestionare durabilă a terenurilor, sprijinirea micilor fermieri cu soluții sustenabile, crearea de locuri de muncă verzi în agricultură și silvicultură și, nu în ultimul rând, recunoașterea legăturii între securitatea alimentară, apă, energie și soluri sănătoase. Oamenii, dragii mei, pot combate deșertificarea prin promovarea agriculturii regenerative, prin împăduriri și refacerea vegetației native, prin management eficient al apei, prin educație și conștientizare în comunitățile locale și prin colaborarea între state, ONG-uri și cetățeni. Combaterea deșertificării ajută la atingerea obiectivului de dezvoltare durabilă 15, viața terestră, în special ținta 15.3 din Agenda 2030, anume combaterea deșertificării și refacerea terenurilor degradate până în 2030. Astăzi, dragii mei, este Ziua Mondială pentru combaterea deșertificării și a secetei.

Stimați ascultători, programul A Zi cu Radio Renașterea de astăzi a ajuns la final. Eu sunt Laurențiu Lucaci, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi cât mai frumoasă!

Din scrierile Sfântului Vasile cel Mare, regulile morale. Regula numărul 1. Se cuvine ca aceia care cred în Domnul întâi să se pocăiască, potrivit predicării lui Ioan și a însuși Domnului nostru Iisus Hristos, căci se judecă mai grav cei care nu se pocăiesc acum decât cei care au fost judecați înainte de Evanghelie. Acum este timpul pocăinței și al iertării păcatelor, iar în veacul viitor judecata dreaptă a răsplătirii. Se cuvine ca aceia care se pocăiesc să plângă amar și să arate din inimă toate câte sunt proprii pocăinței. Celor care se pocăiesc nu le este de ajuns pentru mântuire singură despărțirea de păcate, ci le sunt necesare și roade vrednice de pocăință. Căci după eliberarea de aici nu este timpul faptelor. Dumnezeu, într-o răbdare, a proporționat timpul prezent spre lucrarea celor spre buna plăcere a Lui. Regula numărul 2. Nu este cu putință să slujească lui Dumnezeu cel care este amestecat în lucruri străine pietății. Cel care urmează Evangheliei trebuie să se curețe mai întâi de toată întinăciunea trupului și a Duhului, pentru ca astfel să se facă bine plăcut lui Dumnezeu prin faptele sfințeniei. Nu poate să devină ucenic al Domnului cel care dorește cu pasiune ceva din cele prezente sau tolerează ceva din cele ce îndepărtează, chiar pentru puțin timp, de porunca lui Dumnezeu. Regula numărul 3. Cea dintâi și marea poruncă în legea care a fost mărturisită de Domnul este să iubești pe Dumnezeu din toată inima și a doua să iubești pe aproapele ca pe tine însuți. Dovada celui care nu iubește pe Dumnezeu și pe Hristosul lui este că nu păzește poruncile lui, iar dovada celui care îl iubește este păzirea poruncilor lui Hristos și răbdarea suferințelor pentru el până la moarte. Regula numărul 4. Cinstește și preamărește pe Dumnezeu cel care face voia Lui, dar îl necinstește cel care calcă legea Lui. Regula numărul 5. Se cuvine, curățindu-ne de toată ura față de toți, să iubim și pe vrăjmași, iar pentru prieteni să ne punem și viața, când ar fi cazul, având o dragoste asemănătoare cu cea pe care a avut-o față de noi Dumnezeu și Hristosul Lui. Dovada ucenicilor lui Hristos în aceasta constă, să aibă dragoste unii față de alții. Dovada că nu are cineva dragoste după Hristos față de aproapele rezultă din faptul că face ceva celor care l-au păgubit sau l-au întristat spre tăierea credinței, chiar dacă ar fi îngăduit de Scriptură cu aceeași justificare cum s-a produs. Se cuvine ca creștinul și cel mâhnit împotriva cuiva să vindece cu orice chip ceea ce se referă la acesta. Dragoste după Hristos are cel care se și întristează pentru interesul celui iubit. Regula numărul 6. Se cuvine ca fără teamă și fără rușine să îndrăznim în mărturisirea Domnului nostru Iisus Hristos și a cuvintelor Lui. Regula numărul 7. Chiar dacă cineva mărturisește pe Domnul și ascultă cuvintele Lui, dar nu urmează poruncilor Lui, se condamnă, deși prin harurile duhovnicești, pentru oarecare economie, ar putea să fie iertat. Regula numărul 8. Nu trebuie să facem distincție sau să ne îndoim în privința celor spuse de Domnul, ci să învățăm că tot cuvântul lui Dumnezeu este adevărat și puternic, deși natura luptă împotrivă. Aici se înțelege și lupta pentru credință. Cel care nu crede în Domnul cu privire la cele mai mici este evident că nu crede mai întâi cu privire la cele mai mari. Nu trebuie să ne sprijinim în gândurile proprii pe neîncrederea în cele spuse de Domnul, ci să exprimăm cuvintele Domnului cu mai multă încredere în învățământul Său. Regula numărul 9. Nu trebuie să neglijăm cunoașterea celor impuse, dar să înțelegem cu atenție cele auzite din cuvintele Domnului și să facem voia Lui. Pentru cele care nu s-au impus, nu trebuie să ne interesăm deloc. Propriu celor care au râvna de a bine plăcea lui Dumnezeu este și aceasta că trebuie să-și întrebe despre acestea.
Se cuvine ca acelora care întreabă pentru a-și purta de grijă să li se răspundă luându-se în considerare faptul de a se interesa. Este mai grea judecata celor care înțeleg și nu fac, dar nici păcătuirea din neștiință nu este fără primejdie. Regula numărul 10. Sfârșitul păcatului este moartea. Sfârșitul poruncii lui Dumnezeu este viața veșnică. Regula numărul 11. Nu se cuvine să disprețuim judecata lui Dumnezeu, ci să ne temem chiar dacă răsplata n-ar urma imediat. Din judecata mâniei lui Dumnezeu împotriva unora care au căzut în greșeli, ceilalți temându-se trebuie să se înțelepțească. Și dintre cei care fac fapte ale carității, cineva este dat spre pedepsire pentru lipsa de pietate a înaintașilor. Nu mulțimea păcătoșilor îmblânzește pe Dumnezeu, ci cel bine neplăcut lui, chiar dacă ar fi bărbat, chiar dacă ar fi femeie. Regula numărul 12. Orice contradicție, chiar dacă s-ar face din prietenie și dispoziție pioasă, înstrăinează pe cel care contrazice pe Domnul, și orice cuvânt al Domnului trebuie să fie primit cu toată înțelegerea. Nu se cuvine să se urmeze datina oamenilor când s-ar călca porunca lui Dumnezeu. Se cuvine să păzim fără omitere toate câte au fost încredințate de Domnul prin Evanghelie și prin apostoli. Să nu dăm precădere voinței noastre în raport cu voința lui Dumnezeu, ci în orice lucru să căutăm și să facem voia lui Dumnezeu. Regula numărul 13. Se cuvine să fim totdeauna sobri și să fim gata pentru studierea faptelor lui Dumnezeu, cunoscând primejdia amânării. Se cuvine ca totdeauna să fim gata, grăbindu-ne spre împlinirea celor bineplăcute lui Dumnezeu. Regula numărul 14. Nu se cuvine să amestecăm pe cele ce nu se potrivesc, ci să cunoaștem timpul potrivit pentru fiecare din cele spuse. Regula numărul 15. Nu se cuvine ca să nădăjduiască cineva spre faptele altora și să neglijeze pe cele care îl privesc pe el. Regula numărul 16. Nu folosesc nimic cei care viețuiesc împreună cu cei bineplăcuți lui Dumnezeu și nu își îndeplinesc cu înțelepciune cele ce îi privesc pe ei, chiar dacă în aparență ar salva asemănarea cu aceștia. Regula numărul 17. Se cuvine ca din cele arătate nouă despre calitățile Scripturii, cunoscând care este timpul prezent, să ne înfățișăm acestea pentru noi, ca și cum am uitat de acesta. Regula numărul 18. Se cuvine să împlinim poruncile lui Dumnezeu așa cum le-a poruncit Domnul, căci cel care bolborosește despre modul lucrării, chiar dacă ar socoti că împlinește porunca, nu este bine primit la Dumnezeu. Nu se cuvine ca porunca lui Dumnezeu să fie împlinită pentru a plăcea oamenilor sau pentru vreo altă patimă, ci sub toate raporturile, scopul să fie de a plăcea lui Dumnezeu și să fie preamărit Dumnezeu. Se cuvine ca poruncile Domnului să le împlinim cu conștiință și bună dispoziție față de Dumnezeu și față de oameni, căci cel care nu face astfel se condamnă. După recunoștința pentru cele mai mici, se face judecata răsplătirii pentru cele mai mari. Se cuvine ca poruncile Domnului să le împlinim cu plăcere nesăturată, îndemnându-ne totdeauna către mai mult. Se cuvine ca poruncile Domnului astfel să fie împlinite, încât totul în ce-l privește pe cel care a împlinit să lumineze pe toți și să preamărească pe Dumnezeu. Regula numărul 19. Nu trebuie să punem piedică celui care face voia lui Dumnezeu, fie după porunca lui Dumnezeu, fie după cuvântul celui care urmează poruncii. Pe cel care îndeplinește porunca lui Dumnezeu nu din dispoziție sănătoasă, dar după aparență salvează exactitatea învățăturii Domnului, nu trebuie să-l împiedicăm în măsura în care, în realitate, nu păgubește pe nimeni, ba câteodată chiar și folosesc unele de la el. Dar să-l sfătuim să aibă bună dispoziție pentru fapt, pentru porunca lui Dumnezeu. Regula numărul 20. Se cuvine ca aceia care cred în Domnul să se boteze în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Care este rațiunea și puterea botezului? Aceea de a curăța pe cel botezat de ceea ce a greșit, cu gândul, cu cuvântul și cu fapta, și de a-l face pe acela după puterea ce i s-a dat, care este cea din care a fost născut. Va urma.
citit din scrierile Sfântului Vasile cel Mare, Regulile Morale.

0: pacea toată lumea pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu Biserici, pentru unirea tuturor Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru Sfânta Biserica aceasta și pentru cei ce credință că evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă întrânsa, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru un alt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, pentru cinstită preoție,

0: Iar pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostănesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru ca să fim izbăviți noi din tot

0: Prea sfântă, prea curată, prea binecuvântată, mărita stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu Sfinții
1: născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
0: Că noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o
2: că ție ți se cuvine toată slava, cinstea și închinarea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii.

0: Pe Hristos Dumnezeu să o dă.
1: Ție, Doamne,
2: Tata este stăpânirea și a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

0: Iar și iar cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Cine vrea sfânta, prea curată, prea binecuvântată, amărita stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu toți
1: fiind Sfântul Său. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne!
0: Și toată viața noastră lui

0: Che gândurile nostru spre înțelegerea Evangheliei celor tale, propovăduirea.
1: Sfinte, Dumnezeu,
0: Sfinte, Dumnezeu,

Legea Duhului vieții în Iisus Hristos m-a liberat de legea păcatului și a morții, pentru că ceea ce era cu neputință legii, fiind slabă prin trup, a săvârșit Dumnezeu, trimițând pe Fiul Său într-o asemănare a trupului păcatului, și pentru păcat a osândit păcatul în trup, pentru ca îndreptarea din lege să se împlinească în noi, care nu umblăm după trup, ci după Duh. Căci cei ce sunt după trup cugetă cele ale trupului, iar cei ce sunt după Duh, cele ale Duhului. Căci dorința cărnii este moarte, dar dorința Duhului este viață și pace, fiindcă dorința cărnii este vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu, căci nu se supune legii lui Dumnezeu, că nici nu poate.

Zisa Domnul către ucenicii săi, iată, eu vă trimit pe voi ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Fiți deci înțelepți ca șerpi și nevinovați ca porumbei. Feriți-vă de oameni, fiindcă vă vor da pe mâna soboarelor de judecată și în sinagogile lor vă vor bate cu biciul. La dregători și la regi veți fi duși pentru mine spre mărturie lor și păgânilor. Iar când vă vor da pe voi în mâna lor, nu vă îngrijiți cum sau ce veți vorbi, căci se va da vouă în ceasul acela ce să vorbiți. Fiindcă nu voi sunteți cei care vorbiți, ci Duhul Tatălui vostru este Cel care grăiește întru voi. Va da frate pe frate la moarte și tată pe fiu, și copiii se vor ridica asupra părinților și vor ucide. Și veți fi urâți de toți pentru numele meu, dar Cel care va răbda până la sfârșit

0: să zicem toți din tot sufletul și din tot bugetul nostru să zicem.
1: Doamne, miluiește!
0: Doamne, Atotstăpânitorule, Dumnezeul părinților noștri, ne rugăm, Ție,

0: Vlastne milujete dôvodne,
1: milujete na kresnici, trapie, biskupu, mitropolitul nostru, Andrei, pentru sănătatea și mântuirea lui.
0: Dôvodne, milujete, dôvodne, milujete,
1: dôvodne, milujete, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașilor și satelor, și pentru armata țării, pentru sănătatea și mântuirea lui.
0: Dôvodne, milujete, dôvodne,
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește

0: Fratelor, robilor lui Dumnezeu, slujitori, închinători, ctitori și binefăcători, ai Sfântului locașului acestuia,
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește,
0: Doamne, își fac bine în Sfânta și într-o tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se osănesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul care stă înainte și așteaptă de la tine mare și mare.

Încă ne rugăm ca Domnul Dumnezeul nostru să caute cu milostivire asupra robilor Săi, elevi și studenți și a celor ce sunt în examene, și să le trimită în inimi, în minte și în grai Duhul înțelepciunii, al științei, al evlaviei și al fricii Sale, să-i lumineze cu lumina cunoștinței Sale și să le dea putere și tărie pentru înțelegerea legii Lui cele dumnezeiești și a toată învățătura cea bună și folositoare, ca Domnul Dumnezeu să reverse asupra robilor Săi, elevi și studenți, Harul Sfântului Său Duh, ca să-i povățuiască pe calea cea dreaptă și să le dăruiască spor în înțelepciune, în știință și în toate faptele cele bune, spre slava Preasfântului Său nume. Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă îți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și

ca sub stăpânirea Ta totdeauna fiind păziți, Ție slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Nimeni din cei legați cu pofte și cu desfătări trupești nu este vrednic să vină, să se apropie sau să slujească Ție.

Vtedy som uvítal Boha, sa stal najťačistý svým detalem mesiem, že sa žerfe svetlo, čo mňa akurát, či skumpultal sem, že kráte nevím, keď duchu má zišiť cieľorov, sa rútor šváca tá dena, by nevím sa malé pezni, ktoré slúži tori taj, či by nebo ešte sa smiatu sa Și vrea să întâmplă și viața pe care pe Hebei cu taină chipuiești făcătoare de viață trei, între ei sfântă cântarea ducem toate, în acea lumească acum s-o depărăm.

0: al preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-un împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe binecredinciosul popor român de pretutindeni, pe cârmuitorii țării noastre, pe mai mari orașelor și ai satelor, și pe iubitoarea de Hristos oaste, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-un împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe frații noștri, preoții, romonahi, erodiacon, diacon, monași, monahii, și pe tot cinul preoțesc și călugăresc, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-un împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe fericiții și pururea pomeniții, ctitorii sfântului locașului acestuia, și pe alți ctitori, miluitori și făcători de bine, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-un împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe cei ce au adus aceste daruri și pe cei pentru care s-au adus vii și morți, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-un împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe adormiții într-o fericire, patriarhii României, Miron, Nicodim, Justinian, Justin și Teoctist, și pe adormiții întru Domnul Nicolae, episcopul Nicolae, mitropolitul, Teofil, arhiepiscopul, Bartolomeu, mitropolitul, Justinian, arhiepiscopul și Vasile, episcopul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe fericiții într-o adormire, eroi, ostașii și luptătorii români, din toate timpurile și din toate locurile, căzuți pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea noastră, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe toți cei adormiți dintre neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, pe toți cei dintr-o rudenie cu noi, pe fiecare după numele Său, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Și pe voi, pe toți, drept slăvitorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.

0: ca să fie bine primită.
1: Să primim rugăciunea noastră, Domnului,
2: Doamne, miluiește!
1: Pentru cinstele daruri ce sunt puse înainte, Domnului, să ne rugăm!
2: Doamne, miluiește!
1: Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce credință cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă întrânsa, Domnului, să ne rugăm!
2: Doamne, miluiește!
1: Să fim izbăviți noi din tot necazul, mânia, primejdea și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
2: Doamne, miluiește!
1: Ziua toată de săvârșită, sfântă în pace și fără de păcat, de la Domnul să cerem.
2: Da, Doamne!
1: Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al

0: La precociatoria giudicata lui Cristo se cere.
1: Hristos în mijlocul nostru.
0: Pe prea sfântă, prea curată, prea binecuvântată, mărita stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și curăția.

0: cred într-unul Dumnezeu, Tatăl a tot țiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl procede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cu botez iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.
1: Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte

nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și părtășia Sfântului Duh

Tată și nearătate ce ni s-au făcut nouă. Mulțumim Ție și pentru liturghia aceasta pe care ai binevoit, au primit din mâinile noastre. Deși stau înaintea Ta mii de arhanghel și zeci de mii de îngeri, heruvimii cei cu ochi mulți și serafimii cei cu câte șase aripi care se înalță zburând. Cântare de biruință, cântând, strigând, glasă înălțând și grăind.

Luați mâncați. Acesta este trupul meu, cel ce pentru voi se frânge.

0: Vezi dintr-o acesta toți. Acesta este sângele meu al legii celei noi, cel ce pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor.
1: Amin.
0: De toate cele ce s-au făcut pentru noi, de cruce, de mormânt, de învierea cea de-a treia zi.

0: și pentru toate. Dumnezeule,
1: curățește-mă.

0: cerția aceasta, slujire cuvântătoare și fără de sânge, și te chemăm și te rugăm și milințe la tine cădem. Trimite pe Duhul Tău cel Sfânt peste noi și peste aceste daruri ce sunt puse înainte.
1: Îți mulțumim,
0: și va adică pâinea aceasta cinstitul trup al Hristosului Tău. Iar ceea ce este în potirul acesta, cinstitul Sfânt,

să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa totdeauna, acum și pururea și în vecii vecii, ca să fie celor ce se vor împărtăși spre trezia Sufletului care a băgat, spre părtășia cu Sfântul Tău, spre plinirea împărăției cerului, spre îndrăznirea cea către tine, acum spre judecată, să vă spun să te dea asemenea. Îți aducem ție această spune cuvântătoare pentru cea dormiți în credință, strămoși, părinți, patriarhi, profeți, apostoli, propovăduitori, evangheliști, mucenici, mărturisitori, pusnici și pentru tot sufletul cel drept.

mai ales pentru prea sfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea,

pe apă și prin aer de cei bolnavi. Pe tine, ce-a...

0: Întâi pomenește, Doamne, pe n-al preasfințitul Arhiepiscopul și Mitropolitul nostru Andrei, pe care îl dăruiește Sfintelor tale biserici în pace, întreg în cinste, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvântul adevărului tău.
1: Pe toți și pe toate.
0: Și ne dă nouă gură și o inima slăvi și a cânta prea cinstitul și de mare cuvință numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Și să fie milele mare lui Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, cu voi, cu toți.
1: Și cu Duhul tău.
2: Sfântul Sfinte, pomenindu-i iarăși, iară cu pace Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
2: Când vecinții spre zaruri și s-au dus și s-au sfințit Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
2: Sfântul de oameni, Dumnezeu nostru, Cel ce l-a primit pe dânsele în Sfântul cel mai precis de ceruri și duhovnicescul său jertfelnic, într-un milos de mărămire astmă domnicească, să ne trimită nouă Dumnezeiescul har și darul Sfântului Duh, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
2: Unitatea de credință și părtășia Sfântului Duh cerând pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.
0: Împrednicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire, fără de osândă, să cutezăm a te chema pe tine, Dumnezeu, Tatăl cel ceresc, și să zice:
3: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cele rău.
0: Ca ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecii nouă.

de pe tronul slavei împărăției tale și vino ca să ne sfințești, tu cel ce sus împreună cu Tatăl șezi și aici în chip nevăzut împreună cu noi ești. Și ne învernicește prin mâna ta cea puternică, ni se da prea curatul tău trup și scumpul tău sânge și prin noi la tot poporul. Cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale unui a născut Fiului tău, cu care ești binecuvântat împreună cu Preasfântul și bunul și de viață, făcătorul tău Duh, acum și pururea și în

0: Inima curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Pâinea vieții cele veșnice să-mi fie mie trupul Tău cel sfânt și scump sângele Tău, milostive Doamne, și tămăduire durerilor celor de multe feluri. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel sfânt nu lua de la mine. Înfredicește-mă, Stăpâne, pe mine nevrednicul să mănânc trupul Tău cel prea curat și să beau sângele Tău cel prea scump cu credință și cu dragoste. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, întinat fiind cu lucruri netrebnice eu, ticălosul, nu sunt vrednic să mă împărtășesc cu preacuratul Tău trup și cu dumnezeiescul Tău sânge, Hristoase, ci fă-mă vrednic de aceasta. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Dumnezeiască, mirească, ceea ce ca un pământ bun și binecuvântate a zdrăslit lumii spicul cel nearat și de mântuire, învrednicește-mă ca mâncându-l pe acesta să mă mântuiesc. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Dă-mi, Hristoase, picături de lacrimi care să-mi curățească necurăția inimii mele, ca fiind curățit în cuget curat, cu credință și cu frică să vii, Stăpâne, spre împărtășirea cu dumnezeieștile Tale daruri. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel sfânt nu lua de la mine. Spre iertarea păcatelor să-mi fie mie preacuratul Tău trup și dumnezeiescul Tău sânge, spre împărtășirea cu Duhul Sfânt și spre viața de veci, iubitorule de oameni, și spre îndepărtarea patimilor și a necazurilor. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, vrednicește-mă să mă împărtășesc fără de osândă cu preacuratul Tău trup și cu scumpul Tău sânge și să slăvesc bunătatea Ta. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Preacurată, ceea ce-și masa pâinii vieții care s-a pogorât de sus pentru milă și a dorit lumii viață nouă, învrednicește-mă acum și pe mine nevrednicul să gust cu frică din acesta și să fiu viu. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Foc și lumină să fie mie primirea preacuratelor și de viață făcătoarelor Tale taine, Mântuitorule, arzând neghina păcatelor și luminându-mă peste tot spre cuvântarea de Dumnezeu cea adevărată, că nu voi da cele sfinte înșelăciunii vrăjmașului, nici îți voi da sărutare vicleană, ci ca desfrânata căzând înaintea Ta și ca tâlharul mărturisindu-mă strig către Tine, pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o părăția Ta. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele, întrupându-Te mult milostive, voite a Te dați pe junghiere ca un miel pentru păcatele oamenilor. Pentru aceasta mă rog Ție să curățești și păcatele mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel sfânt nu lua de la mine. Tămăduiește rănile sufletului meu, Doamne, și mă sfințește tot, și mă vrednicește, Stăpâne, să fiu părtaș la dumnezeiasca Ta cină de taină, eu, ticălosul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Să stăm toți cu frică și cu cutremur, ținând ochii inimii în sus și strigând către Mântuitorul, întărește-ne și ne înțelepțește, milostive, Doamne, întru frica Ta, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fă și mie milostiv pe Cel pe care L-ai purtat în pântecele Tău, Stăpână, și mă păzește pe mine robul Tău neîntinat și fără de prihană, ca primind în lăuntrul meu mărgăritarul cel duhovnicesc să mă sfințesc. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Precum ai zis mai înainte, Hristoase, fie acum împreună cu nevrednicul robul Tău, și rămâi întru mine precum ai făgăduit, că iată, mănânc trupul Tău cel Dumnezeu și beau sângele Tău. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel sfânt nu lua de la mine. Cuvântul al lui Dumnezeu și Dumnezeule, cărbunele trupului Tău să-mi fie mie întunecatului spre luminare și sângele Tău spre curățirea întinatului meu suflet. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! având suflet întinat și buze necurate, nu puteți să mă apropii de Tine, Hristoase, și să primesc trupul Tău, ci fă-mă vrednic de aceasta, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Marie, Maica lui Dumnezeu, care ești scumpă lașă al bunei miresme, prin rugăciunile Tale fă-mă vas ales pentru a mă împărtăși cu sfintele taine ale Fiului Tău. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Mintea și sufletul, inima și trupul sfințește-mi-le, Mântuitorule, și mă vrednicește ca fără de o sândă, Stăpâne, să mă apropii de înfricoșătoarele Tale taine. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu lua de la mine. Dă-mi să fiu străin de patim și să am adăugirea Harului Tău și întărirea vieții prin împărtășirea cu Sfintele Tale taine, Hristoase. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cu frică și cu cutremur să ne apropiem toți de dumnezeieștile taine ale Lui Hristos și să primim adevăratul și Sfântul Lui trup și adevăratul, sfântul și scumpul Lui sânge, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeule, cuvântul lui Dumnezeu cel Sfânt, sfințește-mă acum cu totul pe mine, cel ce vin către dumnezeieștile Tale taine, pentru rugăciunile Sfintei Tale Maici. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să nu mă treci cu vederea, Hristoase, pe mine, cel ce primesc acum pâine, adică trupul Tău și dumnezeiescul Tău sânge și mă împărtășesc cu preacuratele și înfricoșătoarele Tale taine, Stăpâne. Să nu-mi fie mie netrebnicul spre o sândă, ci spre viața veșnică și fără de moarte. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Împărtășirea cu nemuritoarele Tale taine, Hristoase, să-mi fie mie acum izvor de bunătăți, lumină, viață, nepătimire și solire spre adăugarea și sporirea în dumnezeieștile Tale virtuți, ca să Te slăvesc pe Tine, Cel ce singur ești bun. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău, cel Sfânt, nu lua de la mine. Izbăvește-mă de patim, de vrăjmași, de nevoi și de tot necazul, pe mine cel ce mă apropie acum cu cutremur, cu dragoste și cu evlavie, iubitorule de oameni, de tainele Tale cele nemuritoare și Dumnezeu și Sfinție, binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
1: Cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste.

găsesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu, celui viu, Cel care a venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Cred de asemenea că acesta este însuși prea curat trupul Tău și acesta este scump sângele Tău. Mă rog, Ți miluiește-mă. Îmi iart greșelile mele, cele de voie, cele fără de voie, cele săvârșite cu fapta, cu cuvântul sau cu gândul, cu știință și cu neștiință, și mă vrednicește folosând să mă împărtășesc cu prea curatele Tale taine, iertarea păcatelor mele și pe viața cea de veci. Amin. Cine-i Tale cele de taină astăzi, Fiul lui Dumnezeu, purtaș, mă primește, că nu voi spune vrăjmașilor Tăi taina Ta. În sărutare îți văd dacă ai udat și ca tâlhar, mărturisindu-mă strict, pomenește-mă, Doamne, prin părăția Ta. Nu spre judecată, nici spre osândă, să-mi fie împărtășarea aceasta, Doamne, și spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin.

se împărtășește. Împărtășește Robului Dumnezeu. Împărtășește Robului Dumnezeu. Împărtășește roaba lui Dumnezeu. Împărtășește roaba lui Dumnezeu. Împărtășește.

Se împărtășește Domnul Dumnezeu Maria. Se împărtășește Domnul Dumnezeu Maria. Se împărtășește Domnul Dumnezeu Maria.

se împărtășește roaba lui Dumnezeu. Se împărtășește roaba lui Dumnezeu.

se poartă și este roaba lui Dumnezeu. Se poartă și este roaba lui Dumnezeu. Se poartă și este roaba lui Dumnezeu.

lui Dumnezeu, Aurel. Iată, satis de buzele voastre și va șterge fără de legile voastre și de păcatele voastre vă va curăți. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție! Mântuiește, Dumnezeule, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta.

0: Binecuvântat este Dumnezeul nostru. Totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor.
1: Amin. Să se umple gurile noastre de la

cerestele precuratele, nemuritoarele, cerestele și de viață, păcătoarele, vindecătoarele lui Hristos, taine, cu vrednicie, să mulțumim Domnului. Apoi mântuiește, miluiește și ne păzește,

0: Anzi și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm.
1: Că Tu ești sfințirea noastră și Ție slavă Ți înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin.
1: În pace să ieși.
2: Pentru numele Domnului.
1: Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale. Tu pe aceștia răsplătește preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, cârmuitorilor țării noastre și întregului Tău popor, că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinare înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin.

0: Domnului peste voi, cu al Său har și cu a Sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă Ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră!

0: Dumnezeu, pentru rugăciunile prea curate sale Maici, ale Sfinților, Slăviților și tuturor lăudaților apostoli, ale celui între Sfinți, Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, ale Sfinților Mucenici Manuel, Sabel și Ismail, a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești Părinți Ioachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi.
1: Amin.
0: Dumnezeu să primească Sfintele rugăciuni și să vă binecuvinteze. Amin.

0: Încheiem aici transmisiunea din Catedrala Metropolitană din Cluj-Napoca. Ați ascultat în direct Sfânta Liturghie. Rămâneți în continuare pe frecvențele noastre. 91 FM la Cluj, 102 FM la Bistrița, 99,1 FM la Huiedin sau online pe pagina de internet www.radiorenașteria.ro.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.

0: Citire din Sfânta Evanghelie de la Matei, capitolul 10, versetele 16 până la 22. Zisa Domnul către ucenicii săi: Iată, eu vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Fiți dar înțelepți ca șerpii și blânzi ca porumbeii. Feriți-vă de oameni, căci vă vor da pe mâna soboarelor și în sinagogele lor vă vor biciui. Din pricina mea veți fi duși înaintea conducătorilor și a regilor, ca să le fiți mărturie lor și păgânilor. Iar când vă vor da în mâna lor, nu vă îngrijorați de cum sau ce veți vorbi, că în ceasul acela vi se va da vouă ce să vorbiți, fiindcă nu voi sunteți cei ce vorbiți, ci Duhul Tatălui vostru este cel ce grăiește întru voi. Și va da frate pe frate la moarte și tată pe fiu, și se vor scula copii împotriva părinților și îi vor ucide. Și veți fi urâți de toți din pricina numelui meu, dar cel ce va răbda până la sfârșit, acela se va mântui.
1: Meditație la Evanghelia zilei.
2: Trimiterea apostolilor în misiune de probă a fost un test în vederea pregătirii lor pentru ceea ce îi aștepta, pentru greutățile ce aveau să le întâmpine în viitor. Apostolatul nu este lipsit de primejdii. În lume, oamenii sunt diferiți. Au fost și sunt diferiți. Sunt amestecați, buni și răi, dar mai mulți răi decât buni. Spune Domnul Hristos în Evanghelia după Ioan, în capitolul 15, Dacă m-au prigonit pe mine și pe voi, vă vor prigoni. Cu alte cuvinte, dacă îl mărturisim pe Domnul Hristos, nu ne putem aștepta să avem bucuria unei tratații speciale. Trebuie să conștientizăm faptul că între un mărturisitor adevărat și un martir nu este diferență decât de împrejurări. Creștinii au fost persecutați din cele mai vechi timpuri și continuă să fie persecutați. Nu departe de noi, în timpul dictaturii comuniste, mulți mărturisitori, fie preoți, fie credincioși, au murit în închisori. Au devenit astfel din mărturisitori, martiri, mucenici. Atunci când Domnul Hristos i-a trimis pe apostoli doi câte doi în cetățile iudei să propovăduiască apropierea împărăției cerurilor, i-a avertizat că vor fi prinși de oameni, vor fi duși la dregători și la regi, vor fi judecați și vor fi bătuți. Ei însă să nu se îngrijească de ce vor vorbi la judecată, cum se vor apăra, pentru că nu vor fi lăsați singuri. Spune Domnul Hristos, nu vă îngrijiți cum sau ce veți vorbi, căci se va da vouă în ceasul acela ce să vorbiți, fiindcă nu voi sunteți care vorbiți, ci Duhul Tatălui vostru este care grăiește întru voi. Citim în Cartea Faptele Apostolilor, în capitolul 4, că după pogorârea Sfântului Duh, atunci când s-a împlinit făgăduința Domnului Hristos și apostolii s-au umplut cu putere de sus, aceștia propovăduiau fără frică cuvântul lui Dumnezeu. Apostolii Petru și Ioan, după ce au vindecat un olog din naștere, au început să predice către popor că minunea vindecării ologului s-a făcut prin numele lui Isus, cel pe care ei l-au omorât, dar Dumnezeu l-a înviat din morți. Și îi îndemna zicând, Fraților, știu că din neștiință ați făcut rău ca și mai marii voștri. Deci pocăiți-vă și vă întoarceți ca să se șteargă

păcatele voastre. Și ne spune cartea Faptele Apostolilor că mulți din cei ce auziseră cuvântul au crezut și numărul bărbaților credincioși s-a făcut ca la 5.000. Totuși, această lucrare nu a trecut neobservată de mai mari evreilor, adică de preoți, de farisei și de saduchei. Aceștia, punând mâna pe ei, i-a pus sub pază până a doua zi. Iar a doua zi, când s-au adunat căpetenile lor și bătrânii și cărturarii din Ierusalim, Petru și Ioan au fost aduși la judecată înaintea arhiereului Ana și a celor ce erau din neamul arhieresc, Caiafa și Ioan și Alexandru. Și punându-i în mijloc, îi întrebau, cu ce putere sau în al cui nume ați făcut voi aceasta? Atunci Petru, fiind plin de Duhul Sfânt, le-a vorbit, căpetenii ale poporului și bătrâni al lui Israel, fiindcă noi suntem astăzi cercetați pentru facere de bine unui om bolnav, cunoscut să vă fie vouă tuturor și la tot poporul Israel, că în numele lui Iisus Hristos Nazarineanul, pe care voi l-ați răstignit, dar pe care Dumnezeu l-a înviat din morți, într-o acela sta acesta sănătos înaintea voastră. Acesta este piatra cea neluată în seama de către voi, zidarii, care a ajuns în capul unghiului. Și văzând ei îndrăzneala lui Petru și a lui Ioan, și știind că sunt oameni fără carte și simpli, se mirau și îi cunoșteau că fuseseră împreună cu Iisus. De asemenea, văzând pe omul cel tămăduit stând cu ei, n-aveau nimic de zis împotrivă. Le-a poruncit însă ca nici de cum să nu mai grăiască, nici să învețe în numele lui Iisus. Iar Petru și Ioan răspunzând, au zis iarăși către ei, judecați dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm de voi mai mult decât de Dumnezeu, căci noi nu putem să nu vorbim cele ce am văzut și am auzit. Iată ce face puterea Duhului Sfânt cu niște oameni neînvățați. De fapt, cele 12 volume din Viețile Sfinților ne stau mărturie că toți creștinii judecați pentru Iisus erau luminați de Duhul Sfânt ce și cum să vorbească. Într-o lume a păcatului, mărturisitorii Domnului Hristos sunt trimiși întocmai ca niște oi în mijlocul lupilor, dar nu sunt trimiși ca pradă, ci pentru ca să mărturisească prin înțelepciunea și prin blândețea lor. Spune Domnul Hristos, iată, eu vă trimit pe voi ca niște oi în mijlocul lupilor, fiți dar înțelepți ca șerpii și nevinovați ca porumbeii. Domnul Hristos compară înțelepciunea ucenicilor săi cu înțelepciunea șerpilor, adică le atrage atenția că precum șarpele sacrifică totul și nu se împotrivește, chiar de ar trebui să îi se taie trupul numai ca să-i rămână capul întreg, tot așa și creștinul în caz de nevoie trebuie să se lipsească de tot, chiar și de viață, dar să-și păstreze credința. De ce? Pentru că, spune Sfântul Ioan Gură de Aur, credința este cap și rădăcină. Dacă cineva își păstrează credința, chiar dacă ar pierde totul, pe toate le poate dobândi cu mai multă strălucire. Exemplu îl avem pe dreptul Iov. Dacă însă cineva își pierde credința și cade în necredință și în deznădejde, nu numai că își pierde viața, ci își pierde și mântuirea.

Psalmul 17. Pentru sfârșit. Pentru robul lui Dumnezeu David, ce a grăit el Domnului prin chiar cuvintele acestei cântări, în ziua în care Domnul l-a izbăvit din mâna tuturor vrăjmașilor săi și din mâna lui Saul, și a zis: Iubite voi, Doamne, vârtutea mea, Domnul este întărirea mea și scăparea mea și izbăvitorul meu. Dumnezeul meu e ajutorul meu și eu voi nădăjdui spre El. El e apărătorul meu și puterea mântuirii mele și ocrotitorul meu. Într-o laudă îl voi chema pe Domnul și de vrăjmașii mei mă voi mântui. Cuprinsul m-au durerile morții, păraiele fără de legii m-au tulburat foarte, durerile iadului m-au înconjurat, lațurile morții mi-au ieșit în cale. Și într-un ecazul meu l-am chemat pe Domnul, către Dumnezeul meu am strigat. Din locașul său cel sfânt auzit-a glasul meu, strigarea mea de dinaintea lui va intra în auzul său. Și pământul s-a clătinat și s-a cutremurat, temeliile munților au fremătat și s-au clătinat, că Dumnezeu s-a mâniat pe ele. Într-o mânia lui fum s-a ridicat, pară de foc din fața lui se aprinde, cărbun se ațâță din partei. El cerurile le-a plecat și s-a pogorât negură sub picioarele lui. Și s-a suit pe heruvim și a zburat, pe aripile vântului zburata. El și-a pus întunericul să-l țină perdea, cortul său împrejurul său, apă întunecoasă în norii văzduhului. Mișcatul sau norii de strălucire a feței sale, grindină și cărbune aprinși. Domnul a tunat din cer, Domnul cel preanalt și-a dat glasul său, trimisă săgeți și a risipit, fulgere înmulțita și a răvășit. Și s-au arătat izvoarele apelor și s-au descoperit temeliile lumii de certarea ta, Doamne, la suflarea vântului mâniei tale. Trimis-a mâna lui din înălțime și m-a luat, ridicat-o-ma din ape multe. El mă va izbăvi de vrăjmașii mei cei tari și de cei ce mă urăsc, că s-au întărit mai mult decât mine. Ei m-au luat pe neașteptate în ziua necazului meu, dar Domnul mi-a fost întărire și m-a scos la lărgime, izbăvitu-mă pentru că m-a vrut. Domnul mă va răsplăti după dreptatea mea, după curăția mâinilor mele îmi va răsplăti, că am păzit căile Domnului și nu i-am fost necredincios Dumnezeului meu, că toate judecățile lui sunt înaintea mea și îndreptările lui nu s-au depărtat de la mine. Și voi fi neprihănit cu el și de fără de legea mea mă voi păzi. Și Domnul mă va răsplăti după dreptatea mea, după curăția mâinilor mele înaintea ochilor săi. Cu cel drept vei fi drept, cu omul nevinovat, nevinovat vei fi, cu cel ales vei fi ales și cu cel îndărătnic te vei îndărătnici. Că tu vei mântui poporul celor umiliți și vei smeri privirea celor mândri. Că tu vei lumina ceea ce mă luminează, Doamne, tu, Dumnezeul meu, îmi vei lumina mie întunericul. Că întru tine mă voi izbăvi de încercare și întru Dumnezeul meu voi trece zidul. El, Dumnezeul meu, fără prihană e calea lui, cuvintele Domnului în foc lămurite. El este scutul tuturor celor ce nădăjduiesc întrânsul. Că cine este Dumnezeu în afară de Domnul? Și cine este Dumnezeu în afară de Dumnezeul nostru? Dumnezeu, cel ce mă încinge cu putere și fără prihană mi-a făcut calea, El, cel ce-mi face picioarele tari ca ale cerbului și peste cele înalte mă așează. Tu ești cel ce-mi învață mâinile la luptă și pune în brațele mele arc de aramă. Tu mi-ai dat mie scutul mântuirii, dreapta ta m-a sprijinit, certarea ta m-a îndreptat cu totul, certarea ta îmi va fi învățătură. Lărgit ai pașii mei sub mine, urmele mele n-au slăbit. Pe vrăjmașii mei îi voi alerga și îi voi prinde și nu mă voi întoarce până ce se vor slăi. Îi voi zdrobi
și nu vor mai putea să se ridice, cădea vor sub picioarele mele. Tu m-ai încins cu putere pentru război, tu i-ai împiedicat pe toți cei de sub mine ce se ridicau împotriva mea, pe vrăjmașii mei i-ai pus pe fugă și pe cei ce mă urăsc i-ai nimicit. Ei au strigat, dar nu era cel ce mântuiește, strigat au spre Domnul, dar el nu i-a auzit. Eu îi voi mărunți cum e praful în fața vântului, cum e tina ulițelor îi voi face clisă. Tu mă vei izbăvi de tăgada poporului. Tu m-ai pus în fruntea neamurilor. Poporul pe care nu l-am cunoscut mi-a slujit. Cu auzul urechii m-a auzit. Fiii străinilor m-au lingușit. Fiii străinilor au îmbătrânit și au șchiopătat în afara cărărilor lor. Viu este Domnul. Binecuvântat este Dumnezeul meu. Înalțe-se Dumnezeul mântuirii mele. Dumnezeule, cel ce mi-ai dăruit răzbunare și mi-ai supus popoare, tu, cel ce m-ai izbăvit de vrăjmași și cei furioși, înalță-mă dintre cei ce se ridică împotriva mea, de omul nedrept izbăvește-mă. Pentru aceasta, Doamne, te voi lăuda întru neamuri și numele tău îl voi cânta. Al tău, cel ce sporești mântuirea regatului tău și faci milă unsului tău, lui David și seminției lui, până în veac.

Cu binecuvântarea și prezența înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei și a altor ierarhi, vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Până acum au fost mii de glasuri tinere, au fost lacrimi, a fost bucurie, a fost cerul mai aproape de noi. Au fost 3 ediții care au adunat tineri din toată România și din diaspora. În 2026, evenimentul Cântările Cerului revine. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune, mai multă trăire, mai mult cer pe pământ. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi, revino și cântă, vino și trăiește. Te așteptăm cu bucurie la Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe www.creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Atelier Biblic.
3: Bine v-am regăsit, dragi ascultători. Vă invităm să ascultați al patrulea episod din prezentarea dedicată pogorârii Sfântului Duh, susținută în cadrul programului de studiu biblic Să citim și să învățăm împreună Sfânta Scriptură, de către părintele profesor universitar dr. Stelian Tofană, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj, Napoca. Vă dorim audiție plăcută!

0: În 1 Corinteni, același capitol 14, revin la un text, versetul 19, dar în biserică, spune el, apostolul Pavel, în biserică, vreau să grăiesc 5 cuvinte cu mintea mea, adică cu logica mea, cu rațiunea mea, ca să-i pot învăța, în alte traduceri, să-i învăț și pe alții, decât 10.000 de cuvinte într-o limbă oarecare. De 10.000 de cuvinte într-o limbă pe care nu înțelege nimeni. 10.000 de cuvinte, multă propovăduire pe care nimeni nu o percepe. Este egal cu zero pentru cei de acolo. 5 cuvinte pe care le înțeleg toți sunt mai importante decât 10.000 de cuvinte. Iubiții mei, ce vrem mai mult decât atât? Cum putem altfel să înțelegem aceste texte în afară de ceea ce spune lămurit, explicit, apostolul Pavel? Ce altă rațiune mai putem să găsim în ele? Iată ce ne spune Biblia, ne dă răspuns dacă această harismă mai este astăzi actuală sau mai este nevoie de ea în biserică. Accentul așadar cade pe cuvântul inteligibil, adică priceput de oricine. Cu alte cuvinte, concluzia la care am ajunge potrivit textului sfânt este simplu de înțeles, este simplă de enunțat. Nu mai este nevoie de această harismă, nu astăzi. N-a fost nevoie în primul secol după ce creștinismul s-a răspândit, Evanghelia s-a făcut cunoscută și creștinii puteau la oaltă să o transmită mai departe altora, în limba înțeleasă de semenii lor. Și dar numai la o singură concluzie putem să ajungem vis-a-vis de vorbirea în limbă. Nu mai este necesară. Nu este nevoie de ea. Totuși, apostolul Pavel spre sfârșitul epistolei spune așa, că dacă totuși va exista această harismă, poate cineva să o aibă, să nu fie împiedicat, dar să se facă, spune, în bună rânduială. Adică, în ordine, vis-a-vis de tot ceea ce a spus el aici, cu traducător, deci cu interpret, să vestească și altora ceea ce Dumnezeu i-a descoperit. Dacă i-a descoperit, deci el nu merge categoric pe negare totală acestei harisme, dar cu rânduială și potrivit sfatului său de a fi un traducător. Dacă nu există așa ceva, să tacă în biserică. Adică nu-i nevoie de această harismă. Iar dacă există, atunci potrivit acestei rânduiale. Concluzia, vorbirea în limbi a încetat. La această concluzie am putea să ajungem. Dar ca să nu fim foarte categorici și să lăsăm drum deschis la ceea ce apostolul Pavel a spus, sub rezerva că dacă totuși ar fi această harismă încă, în cazuri cu totul speciale, atunci să fie un tălmăcitor, un traducător, ca să le spună și altora. Dacă așa ceva nu este, nu e de folos această harismă, deci cu alte cuvinte, nu e nevoie de ea în biserică. Harisma vorbirii în limbi prezentă încă în biserică, răspund acum, dar răspund tot cu ceea ce apostolul Pavel spunea. Iată ce zice Sfântul Pavel. Prin urmare, frații mei, râvniți a profetiza, deci a proroci, a vesti cuvântul lui Dumnezeu și nu opriți să se grăiască în limbi. Deci a lăsat apostolul Pavel totuși o portiță. Dacă totuși se întâmplă această minune, nu știa el cum și de ce. Totuși să nu fie opriți cei care grăiesc în limbi, dar toate să se facă în cuvință și după rânduiala. Rânduiala am văzut înainte. Traducător. Tălmăcitor. Altfel, să tăceți în biserică, pentru că concluzia altora, dacă nu respectați aceste lucruri, este că sunteți nebuni. Asta o spune apostolul Pavel. În 1 Corinteni, capitolul 13, versetul 8, se spune așa. Iubirea niciodată nu se trece, dar ele, profețiile, vor pieri. Cândva și ele se vor încheia. Limbile și ele vor înceta. Știința și ea va pieri. Cândva, când se va încheia lumea asta. Singura care nu se va încheia niciodată va fi iubirea, pentru că noi și dincolo nu vom înceta să iubim pe Dumnezeu și pe cei ce au făcut voia Lui. De aceea singura harismă care nu trece este iubire. Toate se vor încheia și limbile vor înceta. Vorbește la viitor. Dar am văzut sub ce condiții. Exprimarea Apostolului Pavel la viitor, vă spuneam înainte, lasă deschis un răspuns. Vorbirea în limbi nu ar mai fi prezentă? Nu, dacă toată lumea înțelege o limbă? Iar dacă totuși s-ar întâmpla ca acest dar să-l aibă cineva, cumva, să aibă traducător și toți să asculte ce a descoperit Dumnezeu. Dacă nu, își vorbește lui și lui Dumnezeu. Și Dumnezeu nu are nevoie de limbi străine ca să discute cu noi. Lui Dumnezeu îi spune fiecare în limba lui, păsurile lui, necazurile lui, bucuriile lui, mulțumirile lui, așa mai departe. Deducția logică din cele afirmate de către Apostolul Pavel, din ceea ce spune textul sfânt, este harisma vorbirii limbi nu mai este necesară. Dacă nu mai este necesară, nu există în biserică. Dacă se pretinde că există în biserică și nu este rânduiala respectată a Apostolului Pavel, în dreptul acestei afirmații putem pune semnul egal, bolboroseală, fără de folos. Nu eu spun, ci asta e deducția logică a textului sfânt. Și acum, ceea ce spunea Sfântul Ioan Gură de Aur în secolul IV. Și atunci se întrebau creștinii cum, se întreabă și asta, și v-am spus la început, dar noi de ce nu vorbim în limbi? Noi avem mai puțin Duh Sfânt și alții au mai mult, de ce nu vorbim în limbi? Și răspunsul îl dă Sfântul Ioan Gură de Aur în secolul IV. Și mult mai târziu de problema pe care Apostolul Pavel a abordat-o, una, doua jumătate secolului I. Iată ce spune Sfântul Ioan Gură de Aur, și el întreba de creștini, probabil din timpul lui, dar părinte vor fi spus, noi de ce nu vorbim în limbi? Iată, în biserica primară, la cincizecime, a venit harisma aceasta, vorbind în limbi. Apostolul Pavel spune că a existat, dar că, la un moment dat, spune că nu mai este necesară, noi de ce nu mai vorbim azi în limbi, în secolul IV? Și Sfântul Ioan Gură de Aur dă un răspuns. Răspunsul Sfântului Ioan Gură de Aur din secolul IV nu este dat pentru Biserica Ortodoxă. Răspunsul Sfântului Ioan Gură de Aur este dat pentru creștinii de atunci, când nu erau împărțiți. Logic vorbind, răspunsul Sfântului Ioan Gură de Aur este valabil pentru toată lumea, pentru toți creștinii, pentru toate bisericile. Pentru că atunci când el l-a dat, nu existau atâtea biserici și nu era fragmentat creștinismul. De aceea, Sfântul Ioan Gură de Aur este pentru toți actual. Și toți trebuie să-l ia în seamă. Pentru că el n-a vorbit din interiorul unei confesiuni. Ca să spunem, știți, nu-l îmbrățișăm pe Sfântul Ioan Gură de Aur, nu-l acceptăm că a fost al confesiunii ortodoxe sau catolice și noi nu-l acceptăm protestanți. Nu. El n-a fost nici a confesiunii ortodoxe, nici a confesiunii catolice, nici protestante, că nu existau atunci în secolul IV aceste confesiuni. El a fost Sfântul creștinismului neîmpărțit, nedivizat, a moștenirii euharistice, cultice, harismatice, de învățătură a Evangheliei, care n-a fost împărțită. De aceea, ce a spus Sfântul Ioan Gură de Aur, trebuie pentru toți să fie actual. Și toți să ia aminte la ce spune el. Greșim și greșesc cei care îl repudiază pe Sfântul Ioan Gură de Aur, spunând că, nu, e al bisericii răsăritene. Nu, nu, nu. El este a bisericii universale. A tuturor. Și iată ce spune Sfântul Ioan Gură de Aur, răspunzând la întrebarea, de ce au încetat harismele? Și ca să vedeți că a fost întrebat. Și atunci preocupa pe creștini această problemă. Mai este această harismă a vorbirii limbi, ca de altfel și altele, sau nu? Și iată răspunsul Sfântului Ioan Gură de Aur. Iată textul. De la mulți se aude aceasta, spune Sfântul Ioan Gură de Aur, care pur vrea se întreabă, pentru ce atunci toți cei botezați atunci vorbeau în limbi, dar acum nu? Exact ce vă spuneam înainte. Să cunoaștem mai întâi ce înseamnă a vorbi în limbi. Cei botezați creiau îndată în limba indienilor, în a egiptenilor, în a perșilor, în a știților, în a tracilor și omul prindea darul vorbirii în multe limbi. Chiar aceștia de acum, dacă ar fi fost botezați atunci, deci cei de acum, din secolul IV, dacă ar fi fost botezat atunci, Iată ce spune Sfântul Ioan Gură de Aur. Îndată i-ai fi auzit grăind în felurite limbi. Dar atunci rămâne întrebarea deschisă. Dar dacă ei sunt botezați în secolul IV, de ce nu vorbesc în limbi? Zice, voi cei de acum, din secolul IV, îndată ați fi grăit în limbi dacă ați fi trăit atunci. Cu alte cuvinte, nu există o deosebire între cei botezați din secolul I și cei botezați din secolul IV. Deosebirea constă numai în folos, în utilitate. Dacă mai este util sau nu, un dar al Duhului Sfânt de care biserica are nevoie sau nu. Iată ce spune mai departe Sfântul Ioan Gură de Aur. Deci chiar aceștia de acum, dacă ar fi fost botezat atunci, îndată i-ai fi auzit grăind în felurite limbi. Pentru care pricină dar a fost dus și s-a luat dintre oameni acum harul acesta? Pentru că nu era în secolul IV. Și se întrebau, de ce nu avem? Ca și astăzi, exact ce vă spuneam la început. Și iată ce răspunde Sfântul Ioan Gură de Aur mai departe. Nu pentru motivul că Dumnezeu ne necinstește, de nu ne-ar cinsti, ci pentru că ne cinstește foarte mult, adică ne respectă, ne cinstește mult, de aceea nu mai avem această harismă. Pe cum să înțelegem asta? Iată ce spune mai departe. Cum? Întreabă și el. Să vă spun, oamenii erau atunci mai puțin pregătiți, deoarece erau izbăviți de curând de idol, adică au îmbrățișat creștinismul de curând numai. Și mintea lor era încă neascuțită și mai nesimțitoare, adică nu înțelegeau foarte repede cele ale Evangheliei. Erau atrași și încântați de toate cele trupești. Nu aveau încă nicio idee despre darurile netrupești și nici nu știau ce este harul spiritual, care se contemplă numai prin credință. Sfântul Ioan Gură de Aur vorbește de o maturitate creștină și nu o aveau aceia atunci. Pentru aceea se făceau atunci semne, spune mai departe Sfântul Ioan. Unele dintre harismele cele duhovnicești sunt nevăzute și se înțeleg numai prin credință, iar altele se fac prin semne văzute pentru încredințarea celor necredincioși. Adică se face o minune că cei care nu cred să creadă. Spune mai departe Sfântul Ioan Gură de Aur. A vorbi însă în diferite limbi este și aceasta una din lucrările spirituale ale Duhului, dar dă un semn văzut și ușor de priceput de cei necredincioși. Într-adevăr, vorbirea care se aude afară este o învederare și o dovadă a celei nevăzute. Eu acum, deci, n-am nevoie de semn, spune într-o ungură de aur în secolul IV. Și întreabă, de ce? Deci pentru ce? Pentru că am fost învățat să cred în stăpânul și fără să mi se dea semn. Adică spune, păi ați ajuns deja la o maturitate, nu mai ai nevoie de aceste semne. Cel care nu crede are nevoie de zălog, dar eu care cred, n-am nevoie de zălog și nici de semn. Adică zălog, lucruri evidente, ceva argumente, sensul acesta. Știu că am fost curățit de păcate, chiar dacă n-aș vorbi în limbi. Cei de atunci nu credeau dacă nu primeau semne. Pentru aceasta li se dădea semne ca un gaj al credinței în care credeau. Prin urmare, nu se dădeau semne ca la niște credincioși, ci ca la niște necredincioși ca să ajungă credincioși. De fapt, Sfântul Ioan Gură de Aur aici trece dincolo de uzul vorbirii în limbi pentru răspândirea Evangheliei, ca toți cei care înțeleg repede să se convertească. El vorbește aici de faptul că cei care stăteau la îndoială, care erau îndoielnici, care au auzit cuvântul, dar încă nu erau convinși și imediat îl vedea pe unul că vorbește în limbi, ei socoteau aceasta o minune. Și că dacă socoteau aceasta o minune și se vedea minunea, e un semn că trebuie să îmbrățișeze creștinismul. Deci acesta e un semn că trebuie în această parte să meargă. La acest lucru se referă Sfântul Ioan Gură de Aur, când vorbește de vorbirea în limbi ca semne. Adică ceva mai mult care să-l determine pe cineva să se hotărească totuși să se încreștineze. Și acest semn era vorbirea în limbi ca o minune. Dar spune acum, când suntem maturi, când am auzit despre Evanghelie, nu mai e nevoie de semne. Pentru că dacă credem numai în semne, cu alte cuvinte, nota noastră, să spunem așa, ar însemna mereu să ne târguim cu Dumnezeu. vrei să cred în tine? Cu alte cuvinte, fă o minune, dă un semn. Asta spune Apostolul Pavel. Nu mai avem nevoie să ne târguim cu Dumnezeu pe baza semnelor, cei care credem acum în Dumnezeu. Deci noi nu mai avem nevoie de semn. Am spus asta ca să înțelegem mai bine ce spune Sfântul Ioan Gură de Aur. Prin urmare, nu se dădeau semne ca la niște credincioși, ci ca la niște necredincioși, ca să ajungă credincioși. Exact ce v-am spus. În acest sens, zice și Pavel, spune Sfântul Ioan Gură de Aur, semnele nu sunt pentru cei credincioși, ci pentru cei necredincioși. Continuă Sfântul Ioan Gură de Aur și aici se încheie citatul. Vedeți, dar, că dacă s-au îndepărtat de la noi semnele, nu se datorește faptului că Dumnezeu nu ne cinstește, ci că ne cinstește. A făcut astfel voință să arate credința noastră, că noi credem în El fără gajuri și fără semne. Cei de la început, dacă n-ar fi luat mai întâi semn și gaj, n-ar fi crezut în El cu privire la cele nevăzute. Adică n-aveau o credință matură. Aveau nevoie de semne ca să se decidă. Eu însă, spune Sfântul Ioan Gură de Aur, și fără semn îmi arăt toată credința. Aceasta este pricina pentru care nu se fac acum semne. S-am încheiat citatul din Sfântul Ioan Gură de Aur. El răspunde de ce nu se mai fac acum semne și am văzut la început că vorbea despre glosolalie sau despre harisma vorbirii în limbi. Cuvântul lui din limba greacă, din omilia întâi, îl avem tradus în românește, în Cuvântări la praznice împărătești, apărut în 1942 la București, în pagina 258-260, luat acest citat. Și dar, iubiții mei, aceasta este învățătura despre vorbirea în limbi, potrivit textului sfânt, și în loc de concluzii, două citate, pe care n-am să le explic, dar la care să reflectăm. Pentru că adesea ni se spune, uite, în comunitatea noastră vorbim în limbi, avem un dar special, iată, mai mult Duhul Sfânt prezent decât la voi, că avem acest dar. Atunci, spre reflecție, v-aș da două citate. Primul, din Sfântul Ioan, din prima epistolă sobornicească a Sfântul Ioan, din capitolul 4, versetul 1. Și în vremea aceea, pe sfârșit de secolul I, erau unii care spuneau că sunt mai mult decât trebuie. Și atunci Sfântul Ioan zice așa, iubiților, nu dați crezare oricărui duh, ci ispitiți duhurile de sunt de la Dumnezeu. Adică cercetați, nu vă grăbiți. Căutați o anumită înțelegere a lor. Nu vă grăbiți cu concluzii. Asta se numește ispitiți duhurile de sunt de la Dumnezeu sau nu. Și Apostolul Pavel spune în 2 Corinteni 11, 14, de ce? Pentru că nu este de mirare, deoarece însuși Satana se preface în înger al luminii. Un text foarte greu acesta. Însuși diavolul se preface în înger de lumină și atunci desigur ne întrebăm, păi dacă diavolul se preface în înger de lumină, atunci cum mai poți să deosebesc? Dacă e Satana sau un înger? Păi se preface în înger de lumină și îl poți imediat depista dacă este înger bun sau înger rău. Când vine și îți spune și ai impresia că e îngerul tău păzitor și zice, uite, am venit să te povățuiesc, am venit să te ajut, am venit să-ți fiu de folos, am venit să te conving de ceva, să te sprijin, să te mângâi, să-ți vorbesc în așa fel încât să se alungă întristarea, pentru că eu pot, eu am această putere, am acest dar. Când a spus așa, deja nu mai înger. El este de lumină, salvarea ta, dar întotdeauna îngerul de lumină, care nu este îngerul bun, ușor îl vei putea depista când își atribuie lui ceva și nu lui Dumnezeu. Și atunci, imediat, ți-ai dat seama. Cine spune, am venit să te ajut, poate lucrează Dumnezeu prin mine. Am venit să-ți vorbesc, poate mă luminează Dumnezeu să te fac să înțelegi. Am venit să te ajut să-ți întind mâna, pentru că și mie mi-a întins-o Dumnezeu. E cu totul altceva. Atunci Apostolul Pavel asta le spune, îngeri mulți sunt de lumină, dar care sunt ai diavolului? Și când s-a dus diavolul la Iisus, l-a ispitit în modul cel mai logic. Diavolul, amintiți-vă când am vorbit despre ispitire, el niciodată nu-ți prezintă ceva ce nu-i logic. Atenție, ce nu-i logic, ce nu-i rațional, mai departe, ce nu poate fi împlinit, el niciodată nu spune ceva, nu te ispitește cu un lucru care nu poate fi împlinit. Și, trei, necesar. Deci el niciodată nu o să te ispitească cu ceva ce nu e necesar. Păi foarte necesar. Și atunci, iubiții mei, când te ispitește logic, când îți prezintă în față ceva ce e posibil, când îți prezintă în față ceva ce e necesar, păi cum să mai îl deosebești? Dar Iisus, când i-a spus, uite, fă din aceste pietre pui, era nevoie că Iisus era flămând după tot postul, mai departe. Era posibil că El ca Dumnezeu putea să facă acest lucru și era logic, după atâta post, să facă acest lucru. Dar Iisus îi zice, omul nu numai cu pâine trăiește. Adică există și o altă hrană. De ce nu îmi spui, asta a spus Iisus, de ce nu vorbești și despre altă hrană? Adică despre cuvântul lui Dumnezeu. Și imediat Iisus a ieșit din logica lui. Deci iată cum putem să-L deosebim pe îngerul de lumină, care nu-i înger de lumină, ci satana. Tot ce-i mai mult decât ne spune textul sfânt, ispitiți, dacă vă vine de la un înger de lumină.
1: L-am ascultat pe părintele profesor universitar dr. Stelian Tofană, cu o prezentare din cadrul programului de studiu biblic cu tematica Harisma vorbirii în limbi. Sunt Olimpiu Nicolae Benea și până data următoare vă dorim toate cele bune!

0: Aici Radio Renașterea.
1: Ascultați Radio Jurnalul orei 10, preluat în direct de la Radio România Actualități.
2: Este ora 10.
3: Bună dimineața, sunt Nicoleta Turcu. Ascultați Radio Jurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Premierul desemnat a anunțat că astăzi va depune la Parlament lista cu miniștrii executivului său și programul de guvernare. Se fac intens calcule dacă Adrian Veștea va strânge sau nu voturile necesare pentru învestire. Federații sindicale din educație solicită guvernului retragerea din dezbaterea proiectului de lege privind salarizarea personalului din sectorul public. Peste o oră este anunțat un protest în Piața Victoriei. Vreme instabilă în aproape toată jumătatea nordică a țării, în rest zi caldă și frumoasă. La București acum sunt 23 de grade Celsius. Încă o zi lungă va fi astăzi pe scena politică în așteptarea rezolvării crizei guvernamentale. Susținătorii premierului desemnat continuă negocierile individuale cu parlamentarii din tot spectrul politic, în timp ce Adrian Veștea intenționează să depună astăzi în legislativ lista de miniștri și programul său de guvernare. Confruntat cu refuzul venit ieri și de la UDMR de a-i asigura o majoritate stabilă, premierul desemnat a lansat aseară un apel direct către toți aleșii din Parlament, cerându-le să lase la o parte barierele politice în aceste momente de criză. Potrivit unei declarații făcute aseară la Antena 3 CNN, premierul desemnat se așteaptă să obțină multe voturi, inclusiv de la parlamentari PNL, în pofida deciziei recente a conducerii extinse a partidului.
4: Sunt un om de construcție, sunt o persoană neconflictuală, iar o parte din colegii noștri am toată convingerea că dacă n-au fost convinși sau sunt constrânși de conducerea partidului, cu siguranță vor fi implicați în urma solicitării făcute de către membrii organizațiilor județene de a veni și a da un vot de investitură pentru acest guvern. De asemenea, și am astfel de semnale și veți vedea, sunt și membrii ai altor partide care vor avea deschidere și cred că este un act de maturitate. Nu este, vezi, Doamne, un lucru în care îți trădesc partidul sau faci ceva împotriva partidului. Țara trebuie să fie guvernată. Avem o lună jumătate de când nu mai avem guvern.
3: Și nu vor fi acceptate și voturi inclusiv de la AUR, a spus Adrian Veștea, care a precizat că nu are rezerve să discute cu acest partid pentru asigurarea unei majorități la învestire. Potrivit calculelor parlamentare, pentru a atinge pragul de 233 de voturi, Adrian Veștea are nevoie de încă cel puțin 106 parlamentari din afara PSD, un număr greu de obținut fără voturi de la AUR, dacă PNL, Aripa Bolojan, USR și UDMR își mențin deciziile luate în ședințele anterioare și își securizează parlamentarii. În privința echipei guvernamentale, Adrian Veștea a confirmat că viitorul executiv va fi format din miniștrii propuși de PSD și de susținătorii săi din PNL, dar și din personalități din afara sferei politice, printre numele vehiculate fiind și cel al lui Luca Niculescu, actualul coordonator pentru procesul de aderare a României la OCDE. Premierul desemnat a subliniat că își dorește neapărat ca Alexandru Nazare să continue la Ministerul de Finanțe, precizând că a avut deja discuții pozitive cu acesta. Programul de guvernare care va fi depus astăzi este în mare parte cel al fostului executiv Bolojan, însă ajustat și cu unele prevederi eliminate.

0: România Actualități, profesorul universitar de economie mondială Cristian Năsule.
1: Am văzut într-un timp extraordinar de scurt cum progresul pe care îl făcuse statul român în a-și diminua puțin costul împrumuturilor pe care le face, aveam dobânzi care erau ușor mai mici la începutul acestui an față de anul trecut, am văzut foarte rapid cum progresul acesta s-a pierdut efectiv. Deci, practic, avem iarăși dobânzi mari la care se împrumută statul român, ceea ce, atenție, înseamnă dobânzi mari și pentru populație și pentru firme, pentru că statul este un debitor, este o entitate care se împrumută atât de mult încât dă tonul pentru prețul la care se împrumută și cetățenii săi și companiile de pe piață.
0: Iar pentru inflația mereu în creștere din România, continuă profesorul Năsulea, cu greu putem da vina pe factorii externi.
1: Până la urmă, se dovedește că problemele care țin de taxele vamale impuse de Donald Trump, de războiul pornit de Donald Trump, de situația din Ucraina, nu au un impact atât de mare în inflație, în economia românească, în comparație cu toți ceilalți factori, cu tot răul care este autoindus prin decizii politice care au fost luate în România și care nu țin de ceea ce se întâmplă în alte părți ale lumii.
0: Cele trei mari federații sindicale din educație, care reprezintă interesele a peste 300.000 de salariați, solicită ferm guvernului retragere imediată din dezbaterea publică a proiectului de lege privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Într-un comunicat, sindicatele afirmă că această variantă de proiect reprezintă o încălcare flagrantă a legislației în vigoare, o sfidare a angajamentelor asumate anterior, precum și o dovadă de dispreț la adresa întregului sistem național de învățământ. În loc să corecteze anomaliile din trecut, acest proiect afundă și mai mult statutul personalului didactic în precaritate și impredictibilitate, mai spun federațiile sindicale. Peste o oră este programat în capitală o acțiune de protest la care sunt așteptați aproximativ 20.000 de profesori. Protestul va începe în Piața Victoriei și se va încheia în fața Palatului Parlamentului. Osemintele a 23 de deținuți politici și martiri ai regimului comunist din fosta colonie de muncă de la Salci au fost descoperite recent în localitatea Agaua din insula Mare a Brăilei. Săpăturile au fost făcute de o echipă de experți și fac parte dintr-un proiect de cercetare care urmărește recuperarea și cinstirea memoriei celor care au fost închiși, exploatați și au murit în condiții tragice în una din cele mai dure colonii de muncă din perioada comunistă. Cu acest prilej, arhiepiscopul Dunării de Jos, părintele Casian, a oficiat slujba de înmormântare care nu a putut fi făcută în urmă cu aproximativ 75 de ani pentru victime. Ulterior, osemintele au fost așezate în racle din lemn și depuse în bisericile din localitățile Agaua și Frecăței. Fosta colonie de muncă de la Salci a funcționat în perioada 1952-1964 în insula Mare a Brăilei. A fost considerat unul dintre cele mai dure lagăre ale sistemului represiv comunist. Mii de deținuți politici au fost folosiți la lucrări de îndiguire, desecare și amenajare agricolă la Bălții Brăilei, în condiții extrem de grele, marcate de foamete, frig, boli, violență și muncă epuizantă. Planul de parcurs pentru pacea între Iran și Statele Unite urmează să fie semnat oficial într-o ceremonie peste două zile. Până atunci însă Republica Islamică avertizează că va pedepsi Israelul cu lovituri dacă mai atacă gruparea pro-iraniană Hezbollah în sudul Libanului. Carmen Gavrilă are detalii.
2: Iranul a inclus Libanul în planul de pace ca front al propriului război. După ce Israelul a lovit din nou ieri ținte Hezbollah din Liban și a ucis 4 persoane, gruparea pro-iraniană a avertizat într-un comunicat că nu va exista niciun acord nuclear cu Iranul dacă Israelul nu se retrage din Liban. Armata israeliană a transmis că atacul de ieri a fost o replică la tirurile Hezbollah. Prezent la summitul G7 din Franța, președintele american Donald Trump a calificat situația din Liban drept una minoră și nu s-a arătat îngrijorat că înțelegerea cu Teheranul ar putea să cadă din cauza Hezbollah. Totuși, Trump a lansat noi critici la adresa aliatului Statelor Unite Israel, un lucru extrem de rar în istoria Casei Albe, relatează Reuters.
0: Vreme instabilă în Maramureș și în cea mai mare parte a Transilvaniei, nordul Crișanei și al Moldovei, unde mai ales după amiaza și seara sunt așteptate ploi torențiale, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, izolat vijelii și grindină. Ploi de scurtă durată sunt anunțate pe spații mici și în Banat, sudul și sud-estul Transilvaniei și al Moldovei. Maximele se vor încadra între 20 și 31 de grade, cu cele mai ridicate valori în sud. În capitală, cer variabil, vânt slab și moderat și o maximă de 31 de grade. La București acum sunt 23 de grade și o presiune atmosferică de 757 de milimetri.

0: tricoloană de mercur. Sport acum, Catrin Lopișiu.
1: Bun găsit la Cupa Mondială de Fotbal. Austria a învins Iordania cu 3-1 pe San Francisco Bay Arena Stadium într-un meci din grupa J. Austria a revenit la un turneu final după o pauză de 28 de ani. S-a impus prin golurile marcate de Romano Schmidt în minutul 21, Yazan Al-Arab în minutul 77 autogol și Arnautovic în minutul 90 plus 12 din penalti. Iordania, debutantă la Cupa Mondială, a înscris primul său gol la un turneu final prin Ali Olu în minutul 50. Fundașul Mohamed Aboulnadi, care a semnat recent cu formația Corvinul Hunedoara, a jucat 72 de minute la iordanieni. Tot în grupa J, Argentina, campioana mondială antitra, a învins cu 3-0 Algeria pe Kansas City Stadium. Messi a scris istorie la meciul său cu numărul 200 în tricoul Pumelor. Capitanul Argentinei a reușit un hat-trick și a egalat recordul all-time al competiției deținut de Miroslav Klose cu 16 goluri. Messi este primul jucător care evoluează la 6 ediții ale Cupei Mondiale. Alte două meciuri se joacă astăzi la Cupa Mondială: Portugalia-Congo la Houston de la ora 20 în grupa K și Anglia-Croația la Dallas de la ora 23 în grupa L.
2: Este ora 10. Ați ascultat radiojurnalul orei 10, preluat în direct de la Radio România Actualități.
3: Radio Renașterea.
4: Cult și cultură.
3: Tradiție și actualitate.
5: Informații și muzică.
6: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
7: Asociația Cristiana din cadrul Arhiepiscopiei Clujului oferă prin cantina socială suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590 ori direct la sediul de pe Alea Moldoveană numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.
8: Patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 0106001668730006. Ne găsiți pe strada Ovidiu, numărul 27, în Cluj-Napoca, sau ne puteți contacta la telefonul 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
9: Ah!
4: Asociația Cristiana organizează meditații pentru elevii care doresc creșterea rezultatelor școlare sau care au probleme de învățare individuală. Cei din clasele primare pot opta pentru activități de supraveghere a temelor și îndrumare, iar cei din clasele 5-8 pentru meditații la matematică, română, limbi străine și științe. Pentru înscrieri și informații ne puteți contacta la adresa Alea Moldoveanu numărul 3 Mănășturi sau la numerele de telefon 0264 457 552, 0733 070 590. Vă așteptăm!
5: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud oferă hrană și îngrijire medicală pentru vârstnici și persoane nevoiașe de pe raza întregului județ. Sprijină și tu financiar activitatea asociației sau prin donații de alimente, legume și fructe. Ajutoarele se primesc la sediul asociației din municipiul Bistrița, Piața Unirii numărul 9. Mai multe informații pe site-ul filantropiabistrița.ro sau la telefon 0745 522013. Puținul tău poate însemna mult pentru cei care nu au.
3: Radio Renașterea.
9: Acasă la creștini.
10: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro și descărcați aplicația DSO.
11: De 20 de ani, numărul 112 funcționează în România. Răspundem la urgențe în fiecare minut, oră de oră. Cu toții putem să ne asigurăm că serviciile de urgență sunt disponibile și eficiente în caz de pericol. Peste 10 milioane de apeluri ajung la 112 în fiecare an. Aproape jumătate nu reprezintă urgențe. Așa că, dacă nu e o urgență, mai gândește-te.
12: 112, ce urgență aveți?
11: Sună responsabil la 112. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
13: Curățarea veșmintelor liturgice este o lucrare de mare responsabilitate. La ISOP, spălătoria de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon din Dâncu, județul Cluj, tratăm fiecare țesătură cu respect și atenție desăvârșită. Oferim servicii complete de spălare, uscare, călcare și împăturire pentru veșminte preoțești, epitafuri, dvere, acoperăminte pentru Sfânta Masă, reverende și multe altele. Procesul nostru respectă întocmai rânduiala, iar apa folosită este deversată doar în locuri curate. Pentru veșminte curate și pregătite cu grijă, contactați-ne la numărul 0743 922 188. ISOP. Curățătoria de veșminte de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.
14: Vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi. Vino și trăiește. La Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
15: Școala primară Sfântul Stelian din Bistrița anunță înscrieri pentru clasa a 5-a în anul școlar 2026-2027.
16: Noua clasă oferă program intensiv de limba engleză, cadre didactice cu experiență și un mediu educațional sigur și echilibrat, fundamentat pe valori creștine, respect și colaborare permanentă cu familia.
15: Sunt disponibile 25 de locuri, iar înscrierea este deschisă și elevilor din alte școli care doresc să urmeze ciclul gimnazial într-un cadru modern și atent organizat.
16: Pentru informații suplimentare și detalii privind înscrierea, accesați pagina oficială a școlii sau adresați-vă direct instituției pe strada Alexandru Odobescu, numărul 4 în Bistrița.
15: Școala primară Sfântul Stelian.
16: Educație în credință,
15: responsabilitate și performanță.
10: Aici, Radio Renașterea.
9: Pentru unii copii, bucuriile se măsoară în zile fără durere. Nu întotdeauna putem vindeca, dar avem datoria să alinăm în fiecare clipă. Alătură de nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83 BTRL RON CRT 00 C66 03 105.
17: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.
18: Cu mari nume ale folclorului românesc, vă așteaptă la Gilău, sâmbătă 20 iunie, de la ora 18, la Casa de Cultură Dumitru Sopon din Gilău, va avea loc cea de-a 7-a ediție a Festivalului Național In Memoriam Dumitru Sopon. Pe scenă vor evolua Maria Marcu, Sava Negrean-Brudașcu, Petre Petruse, laureați ai festivalului și alți invitați, acompaniați de orchestra profesionistă Cununa Transilvană. Eveniment organizat de Primăria și Consiliul Local Gilău, în parteneriat cu Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene. Vă așteptăm cu drag!
10: Ascultați Radio Renașterea.
19: Dedicații muzicale.

Ne reauzim cu drag în această dimineață de miercuri 17 iunie în cadrul emisiunii de dedicații muzicale aici la Radio Renașterea. Mihai Bogdan sunt și mă bucur să petrecem împreună următoarea oră și jumătate într-o atmosferă liniștită, cu muzică aleasă și gânduri bune pentru dumneavoastră și pentru cei dragi. Se spune că omul nu este cu adevărat bogat prin ceea ce adună, ci prin ceea ce păstrează în sufletul lui, iar printre cele mai de preț daruri se numără familia, prietenii, credința, amintirile frumoase și oamenii care ne sunt alături la vreme de bucurie și la vreme de încercare. Uneori un simplu cuvânt rostit cu dragoste sau un semn de atenție poate însemna mai mult decât ne imaginăm. Ne aflăm încă în această perioadă a postului Sfinților Apostoli Petru și Pavel, un timp care ne îndeamnă să fim mai atenți la sufletul nostru, la relațiile cu cei din jur și la lucrurile care contează cu adevărat. De aceea și astăzi vom asculta cântece cu mesaj, cântece care vorbesc și despre familie și despre părinți și despre satul românesc și despre credință și despre frumusețea vieții trăite cu rost. Le transmitem cele mai bune gânduri tuturor celor care au astăzi un motiv de sărbătoare. Dumnezeu să le dăruiască sănătate, pace, putere și bucuria de a fi înconjurați de oameni buni. Din toată inima, la mulți ani, din partea noastră. Ca de fiecare dată, vă invităm să fiți parte din această emisiune, așteptăm gândurile și mesajele, dedicațiile dumneavoastră pentru cei dragi pe pagina de Facebook Radio Renașterea, dar și pe site-ul nostru radiorenașteria.ro la butonul pentru dedicații sau începând cu această oră la numărul de telefon 0264596500. Suntem, ca de fiecare dată, aici pe 91 FM la Cluj, 102 FM la Bistrița, 99,1 FM la Cuiedin. Suntem de asemenea și oriunde în lume pe radiorenașteria.ro. De asemenea, în direct, live, pe pagina de Facebook, iar dacă doriți, puteți împărtăși transmisia noastră și cu prietenii dumneavoastră, încât muzica populară de calitate și gândurile bune să ajungă cât mai departe. Așadar, să lăsăm grijile deoparte pentru câteva clipe și să ne bucurăm împreună de frumusețea cântecului popular românesc. Vă mulțumesc, cum o fac de fiecare dată, că ne sunteți aproape și vă invit să pornim la drum cu melodiile noastre frumoase pe care le-am selectat pentru ziua aceasta de 17 iunie. Dacă programul nostru a început ascultând-o pe Ana Ilca Mureșan, mult mă mir și mă gândesc, Nicolae Mureșan sosește alături de noi în cele ce urmează, Ține-mă, Doamne, așa. Până aproape de ora 12, așadar, rămânem împreună și vă invit să fiți parte a acestei emisiuni.

Muzica populară autentică nu este doar o formă de artă, ea este o mărturie a felului în care au trăit, au iubit și au sperat generațiile de dinaintea noastră. Fiecare melodie poartă în ea o poveste, un fragment de viață și o emoție care a trecut din inimă în inimă și de aceea aceste cântece rămân vii și astăzi. Este ora 10:32, dragi ascultători, dacă doriți să transmiteți o dedicație, o urare sau un gând bun celor dragi, vă așteptăm mesajele pe pagina de Facebook Radio Renașterea, pe site-ul nostru la butonul pentru dedicații sau puteți suna în direct la numărul de telefon 0264596500. Iar dacă urmăriți emisiunea pe pagina de Facebook, vă invit să distribuiți clipul live de acolo, poate că printr-o simplă distribuire, un cântec drag sau o urare frumoasă, va ajunge la cineva care are nevoie să o audă astăzi. În continuarea programului nostru de astăzi, Ioana Tomoioagă sosește alături de noi la această oră 10:32, câte doruri mă înconjoară.

Au început să sosească mesajele aici pe pagina de Facebook, în primul rând, la această oră 10:36. Iată-l salut cu bucurie pe Liviu Iștoc, Doamne ajută la toată lumea. Pe doamna Marta Maxinese, bună dimineața, oameni dragi, ne scrie și dânsa. Și doamna Maria Gocan este alături de noi, Doamne ajută, bine ați venit și vă mulțumim pentru emisiunile frumoase. Este ziua de naștere și a doamnei Maria Gârbovană. Din toată inima îi spunem la mulți ani, sănătate și bucurii nenumărate alături de toți cei dragi ei. Și de asemenea o salutăm cu bucurie și pe doamna Dochița Margareta Botiș. Respect pentru tot ceea ce faceți pentru noi și la mulți ani interpreților și tuturor cetierașilor. Este mesajul venit din partea dânsei. Iar noi îl ascultăm în aceste momente pe Ovidiu Purdea Someș, Singură mamai la cină. O salutăm și pe fidela noastră ascultătoare, doamna Andreș Maria, din Câmpeni, sănătate, bucurii, numai bine și mulțumim tare mult pentru gândurile frumoase adresate.

0: bătrânețe.
1: Domnul Gheorghe Năsui sosește și dânsul cu un mesaj. Bună dimineața, bine ați revenit în casele noastre. Aș dori o dedicație pentru Victoria, Dumitru și Gheorghe. Astăzi își sărbătoresc ziua de naștere. Le doresc la mulți ani multă sănătate, atât pentru dumneavoastră, pentru toți cât și pentru toți ascultătorii ce ascultă la această oră Radio Renașterea. O zi binecuvântată pentru toți. Există în viața fiecăruia dintre noi o persoană care a știut întotdeauna să ne primească cu drag, cu o vorbă bună și cu sufletul deschis. Pentru mulți dintre noi această persoană a fost bunica. Ea ne-a învățat primele rugăciuni, ne-a spus povești în serile lungi de iarnă și ne-a arătat prin exemplul ei ce înseamnă răbdarea, hărnicia și iubirea necondiționată. Chiar și după ce anii trec, chipul bunicii rămâne unul dintre cele mai luminoase locuri din amintirile copilăriei noastre. O dedicație sosește în aceste momente pentru scumpele noastre nepoate Anastasia și Natalia, care săptămâna aceasta își sărbătoresc ziua de naștere, bunicii de la Gilău. Bunica și bunicul le îmbrățișează și le iubesc infinit. O dedicație muzicală ce sosește în continuare pe frecvențele noastre și interpretată de Anda Horoba sosește la această oră 10:43 aici pe frecvențele noastre, cântecul bunicii.

Și domnul Sergiu Bercea ne scrie un mesaj de asemenea aici pe pagina noastră de socializare. Bună dimineața, aș dori o dedicație pentru toți ascultătorii și pentru întregul post de Radio Renașterea. Doamne ajută și o zi minunată pentru toți! Noi în aceste momente îl ascultăm pe Aurelian Suciu, Săracul Omul cu Dor.

Se spune că satul românesc trăiește atâta timp cât îi păstrează cântecele, tradițiile și poveștile. De fiecare dată când ascultăm o doină, un cântec de joc sau o melodie despre părinți și bunici, redescoperim o parte din identitatea noastră. Este ora 10:52. Alături de noi în continuare poposește cu glasul său și Nineta Popa, Trec zilele omului.

Salutăm cu bucurie și pe doamna Jenny. Bună dimineața, ne scrie dânsa. Prin intermediul dumneavoastră îi spun la mulți ani nepoatei mele din Anglia sănătate, bucurii și numai bine. De asemenea, o salutăm și pe doamna Rafila Bucin. Doamne ajută, sănătate, și vă mulțumim pentru emisiunile frumoase. La mulți ani, de asemenea, tuturor sărbătoriților.

Această perioadă de post în care ne aflăm poate merită să ne oferim și câteva clipe de liniște, să ascultăm mai mult, să judecăm mai puțin și să ne bucurăm de lucrurile simple pe care le avem în fiecare zi. Uneori cele mai frumoase daruri sunt cele care nu costă nimic. Timpul, atenția și dragostea oferite celor de lângă noi. Este ora 11 și aproape 3 minute. Vă așteptăm în continuare mesajele și dedicațiile pentru cei dragi, gândurile bune pentru cei apropiați. Ne puteți scrie pe pagina de Facebook Radio Renașteria, pe site-ul nostru radiorenașteria.ro la butonul pentru dedicații sau ne puteți suna în direct la numărul de telefon 0264 596500. Și dacă ne urmăriți pe pagina de Facebook, vă invităm să distribuiți transmisiunea live pentru ca și alți iubitori ai muzicii populare autentice să ni se alăture. În aceste momente, pe frecvențele noastre, o ascultăm pe Sava Negrean Brudaș cu Diedor Badie și Diedragă.

0: Domnul Neluțu de la Brăișoru este alături de noi. Doamne ajută, bună ziua!
1: Să rămână, domnul părinte. Dacă aveți o melodie cu Grigore Leșe, Nu-i lumină nicăieri, care să fie pentru familia mea, doamna Maria Bene, doamna Floricuța, Andrei de la Sighetul Marmației și pentru toți cei care ascultă Radio Renașterea. Doresc tuturor ascultătorilor o zi minunată, de Dumnezeu binecuvântată, cu sănătate, fericire și multe bucurii. Vreau să vă mulțumesc pentru aceste emisiuni frumoase. Doamne ajută, domnul părinte!
0: Sănătate și bucurii, Doamne ajută, domnul Neluțu!

Și pe Grigore Leșu o să-l ascultăm în câteva momente aici la Radio Renașteri. Deocamdată am găsit un alt interpret care interpretează această melodie solicitată de domnul Neluțu de la Brăișoru. Este vorba de Ionuț Fulia, Nu-i lumină nicăriri. Salut cu bucurie și pe doamna Maria Mocănița, Doamne ajută, la mulți ani tuturor sărbătoriților de astăzi și o zi binecuvântată tuturor, mulțumim tare mult pentru gânduri.

ascultat-o și pe Ioana Toma, ora 11 și 25 de minute. Doamna Viorica Roman sosește cu un mesaj aici pe frecvențele noastre. De la Gileu ne scrie dânsa: doresc ca toate cântecele de astăzi să fie pentru copiii mei Ana Maria, Marius și Gabriela și nepoții mei iubiți Patrick, Patricia și Alexandru și nu în ultimul rând pentru toți ascultătorii de la Radio Renașterea. Sănătate, bucurii și numai bine pentru toți!

și doamna Rosalia Iuga, după ce l-am ascultat pe Cosmin Mocean, sosește cu un mesaj aici pe frecvențele noastre. Doamne ajută și bună dimineața, dragi prieteni! O zi frumoasă, binecuvântată și un gând bun vă transmit tuturor, la mulți ani frumoși, sănătoși, fericiți și binecuvântați, pentru Constantiana Mia Mirela Zegreanu, pentru ceterașul Mircea Burcă, pentru interpreta Ancuța Suciu și pentru toți aniversații, numai gânduri bune dumneavoastră și tuturor prietenilor de pe recepție, vă îmbrățișez pe toți cu drag. Doamne, ajută tuturor! De asemenea și Sebastian Ciurian ne scrie un mesaj: Doamne ajută, o dedicație îmi doresc pentru soția mea Maria și pentru soacra mea Aurora și pentru Adina și Ciobi și Marius și doamna Ana și mama lui Adina. Sănătate, bucurii și zile binecuvântate!

L-am ascultat și pe Drăga Munteanu aici, pe frecvențele noastre. Dragii mei, satul românesc adevărat nu înseamnă doar case și ulițe, înseamnă oameni, suflet, obiceiuri și bucuria de a fi împreună. De acolo vin cele mai frumoase cântece și cele mai curate amintiri, iar noi încercăm prin această emisiune să păstrăm via această lume frumoasă a tradițiilor românești. O ascultăm în continuare în programului nostru de astăzi și pe Ana Strâmturian, Doamne, dormi de sate.

ascultat-o pe Ana Strâmturian și cuvântul Mama este primul cântec pe care îl auzim în viață și poate că de aceea cele mai multe cântece de suflet sunt despre mamă, pentru dragostea ei nu există măsură și nici cuvinte de ajuns. Îl ascultăm și pe Grigore Leșe în cele ce urmează, Zis-o Mama Către Mine.

Se spune că dorul este puntea nevăzută dintre inimă și amintire. El ne poartă fără să vrem spre oameni, spre locuri, spre clipe care au lăsat urme frumoase în viața noastră. Și poate că nu există limbă mai frumoasă pentru dor decât cântecul popular românesc, care știe să-l rostească blând, cu lacrimă și cu lumină în același timp. După ce l-am ascultat pe Grigore Leșe aici pe frecvențele noastre, o avem alături de noi pe Lucreția Ciobanu toate zilele scudor.

Este ora 11:52 de minute. Dragi ascultători, ne apropiem și de finalul ediției de astăzi emisiunii de dedicații muzicale. Vă mulțumesc din suflet că ați fost alături de mine. Vă mulțumesc pentru mesajele, pentru gândurile frumoase, pentru dedicațiile pe care le-ați trimis. Fiecare cuvânt și fiecare urare au făcut ca această întâlnire să fie mai caldă și mai aproape de inimile tuturor. Ne despărțim cu speranța că muzica ascultată împreună și în această perioadă de post în care ne aflăm v-a adus un strop de bucurie, de liniște și de dor frumos într-o lume în care timpul pare să treacă tot mai repede. Să nu uităm să prețuim oamenii dragi, să păstrăm vie legătura cu rădăcinile noastre și să găsim întotdeauna răgaz pentru lucrurile care dau sens vieții. Vă doresc tuturor să aveți o după-amiază binecuvântată, cu sănătate, cu pace în suflete și cu spor în toate cele bune. Dumnezeu să vă ocrotească și pe dumneavoastră și pe familiile dumneavoastră, iar bucuria să vă însoțească în fiecare zi. Sunt Mihai Bogdan, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți aproape de Radio Renașteria, postul acesta de radio care aduce în casele dumneavoastră și credință și cultură și oameni de suflet. Eu vă spun pe curând tuturor, până la ora 12 ne vor cânta Ioan Bocșa și Victoria Darvai. Rămâneți cu bine!

0: sunt zienele, cea mai veche sărbătoare a soarelui și a femeii românce. Consiliul Județean Cluj, prin Centrul de Cultură și Artă, Tradiții Clujene, împreună cu Radio România Cluj, vă invită la spectacolul de folclor Tradiții Clujene de Sânziene. Straie cu sute și țesute cu mâini de aur, jocuri și obiceiuri străvechi ating cerul și leagă generațiile într-un spectacol de excepție cu invitați din Câmpia Transilvaniei cu grupul tradițional din Frata. Vor răsuna cântece de pe câmpie aduse de interpreți de seamă Iosif Rusu, Cosmin Mocean, Mariana Pop și alți interpreți surpriză. Acompaniamentul asigurat de orchestra profesionistă cu Nuna Transilvană, dirijor Tudor Căucean, prezentator Alin Pop. Tradiții clujene de sânziene, miercuri, 24 iunie, ora 18, la Sala Radio Cluj. Vă așteptăm cu drag!
1: Ascultați Radio Renașterea.
2: La zi cu Radio Renașterea.
3: Bine v-am găsit, dragi ascultători! Eu sunt Laurențiu Lucaci și mă bucur să fim astăzi alături în cadrul programului La zi cu Radio Renașterea. Ne aflăm în data de 17 iunie 2026, ceea ce înseamnă că suntem în a 168-a zi a anului, până la finalul căruia au mai rămas 197 de zile. Ascultăm ca de obicei puțină muzică, acum în deschiderea programului nostru, după care vom asculta care sunt sfinții pomeniți astăzi în cadrul Bisericii Ortodoxe Române.

0: și căutând să-L placă Lui cu faptele lor cele bune. Deci au fost trimiși acești trei tineri ostași de Vaetan, împăratul Persiei, la Iulian, cel lepădat de credință, împăratul romanilor, pentru pace, în zilele când la Calcedon Iulian făcea mare praznic în cinstea idolilor. Și au fost primiți cu cinste, aflând însă că ei sunt creștini, Iulian s-a umplut de mânie împotriva lor. Și mergând la locul unde avea să săvârșească praznicul, împăratul a început, odată cu toată mulțimea ce se adunase acolo, să se închine idolilor, aducându-le jertfe fără de număr, făcând ospețe și dănțuiri cu tot felul de timpane și instrumente muzicale și săvârșind multe alte lucruri urâte și fără de lege în cinstea zeilor săi. Deci robii lui Dumnezeu, Manuel, Savel și Ismail, dacă au văzut nelegiuirea, s-au dat deoparte, mâhnindu-se pentru înșelarea și rătăcirea unui atât de mare popor, rugând pe Hristos să se poată păzi ei de împărtășirea cu necuviințele acelei închinări la idoli. Asemenea se rugau ei și pentru cei rătăciți ca să-i aducă pe ei Dumnezeu la cunoștința adevărului. Deci dacă s-a vădit aceasta și a ajuns știrea la păgânul Iulian, acesta a poruncit să-i arunce în temniță, amânând judecata lor până după serbare. Dar a doua zi, sosind dregătorul la judecată, a zis către ei: ce fel de unire și prietenie aveți cu noi de vreme ce n-ați voit ieri să săvârșiți prăznuirea împreună cu noi în cinstea zeilor noștri? Dar sfinții au răspuns: noi suntem trimiși pentru așezăminte de pace, ca să nu ne pustiim unii pe alții, iar nu pentru credința în zei. Că fiecare cinstește pe Dumnezeul în care crede, iar tu ai lăsat cele ale împăcării și începi altele pentru care nu suntem trimiși. Iar judecătorul, umplându-se de mânie, a zis către dânsii: vă sfătuiesc ca, lăsând credința voastră cea copilărească, să alegeți credința cea adevărată a filozofilor și înțelepților din vechime. Sfinții au răspuns: noi socotim ca nebun, cu adevărat, pe cel care în loc de Dumnezeu are un idol neînsuflețit și se leapădă de Dumnezeul cel viu. Deci, mâniindu-se, judecătorul a poruncit să fie bătuți și pătrunși cu piroane la glezne și arși la subțiori cu făclii. Și aceste chinuri le-au luat toți împreună, apoi aparte, Sfântului Manuel îi făcea păgânul împărat făgăduințe. Și nevrând el să aducă jertfe idolilor, i s-au bătut piroane pe spate și prin cap, înfășurându-l cu trestii ascuțite pe el și pe cei doi frați ai lui, Savel și Ismail. Deci ducându-i la zidul cel dinspre Tracia, căruia îi se mai spunea și zidul lui Constantin, la loc Râpos le-a tăiat capetele. Iar împăratul a poruncit să li se ardă trupurile. Și auzind de uciderea trimișilor săi, împăratul perșilor s-a umplut de mare mânie și a venit cu oștirea sa la hotarele împărăției romanilor. Și având biruință, cetele perșilor a sfărâmat puterea lui Iulian, iar el a fost ucis de o mână nevăzută din pedeapsa lui Dumnezeu, căruia slavă și cinste îi se cuvine acum și pururea. Într-o această zi, pătimirea sfinților mucenici Isavru și cei împreună cu dânsul, Inocentie, Felix, Ermia și Peregrin. Sfântul Isavru și cei împreună cu el au fost din Atena. Deci, ieșind din patria lor și mergând la o peșteră din Apolonia, au aflat pe Felix și pe Peregrin și pe Ermie, pe care, învățându-i să nu se dea spre lucrurile lumești trecătoare, aceștia au întărit cuvântul cu fapta. Că ferindu-se și fugind de vorba și de adunarea cu rudeniile lor, au fost pârâți de aceștia la Tripondie dregătorul, care, prinzându-i și neputând să-i facă să se lepede de Hristos, a poruncit să li se taie capetele cu sabia. Iar Savru, diaconul lui Hristos, și însoțitorii lui au fost dați în seama lui Apolonie, fiul dregătorului, care i-a chinuit cu foc și cu apă, dar izbăvindu-se dintr-o acelea, prin minune, au întors pe mulți la credința în Hristos, dintre care erau și cei mai de frunte ai cetății, frații Ruf și Rufin. Și în cele din urmă au luat toți pedeapsa de moarte prin tăierea capetelor.
1: Aici, Radio Renașterea. Cu binecuvântarea și prezența înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei și a altor ierarhi,

0: vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Până acum au fost mii de glasuri tinere, au fost lacrimi, a fost bucurie, a fost cerul mai aproape de noi. Au fost trei ediții care au adunat tineri din toată România și din diaspora. În 2026, evenimentul Cântările Cerului revine. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune, mai multă trăire, mai mult cer pe pământ. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi. Revino și cântă. Vino și trăiește. Te așteptăm cu bucurie la Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe www.creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
1: Aici, Radio Renașterea.

Este timpul pentru calendarul zilei. Iată câteva evenimente istorice și aniversări ce au avut loc într-o zi de 17 iunie. Acum 553 de ani, în 1473, ieromonahul Nicodim de la Mănăstirea Putna, renumit miniaturist, a terminat de scris și de decorat vestitul Tetraevanghel de la Humora, lucrare de mare valoare artistică, în care se află și chipul Sfântului Voievod Ștefan cel Mare. Copistul ducea la bun sfârșit porunca voievodului Ștefan cel Mare și Sfânt, termina de copiat Tetraevanghelul pe care domnitorul îl făgăduise mănăstirii Humora. De o rară frumusețe artistică, prin miniaturile pe care le conține, prin coloritul viu al ornamentelor și prin calitatea caligrafiei, manuscrisul a rămas valoros și pentru că păstrează faimosul portret votiv al binecredinciosului voievod Ștefan, considerat drept cea mai veridică imagine a sa. Tetraevanghelul a fost legat în anul 1487 în ferecături de argint aurit, decorate cu reliefuri realizate prin ciocănire. Pe prima copertă este înfățișată scena pogorârii Mântuitorului la iad. Pe cea de-a doua copertă este reprezentată adormirea Maicii Domnului. Cele două coperte se încheie la cotor printr-un sistem de împlitituri metalice, străbătute de vergele, ornamentate cu numeroase butonașe, asemănătoare unor flori de nituri. Astăzi se împlinesc 117 ani de când era fondat la Viena, în 1909, grupul de arte nouă, reprezentativ pentru mișcarea artistică de la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului XX. Mișcarea cunoscută sub denumirea de Art Nouveau a reprezentat un nou stil manifestat relativ sincron în majoritatea culturilor europene, dar și în SUA și Canada, în artele vizuale, design și arhitectură. Art Nouveau a reprezentat o mișcare artistică de tranziție, reprezentând un preludiu a ceea ce urma să devină modernismul secolului al XX-lea. Acum 116 ani, în 1910, a avut loc zborul primului aeroplan românesc, proiectat, construit și pilotat de Aurel Vlaicu. Zborul a avut loc pe dealul Cotrocenilor din București. Aeroplanul, după circa 40 de metri parcurși pe pământ, s-a ridicat în aer la 3-4 metri de la sol, pe o lungime de 50 de metri, după care a coborât ușor. În amintirea acestui eveniment, la această dată s-a marcat până în anul 2004 Ziua Aripilor Românești. Ministerul Apărării Naționale a stabilit, printr-un ordin din 1994, sărbătorirea Zilei Aviației la două date diferite, la 17 iunie și la 20 iulie, ziua Sfântului Proroc Ilie Tezviteanul, aleste pionierii aviației din țara noastră în 1913 ca patron al aviației. În anul 2004, MAPN a indicat data de 20 iulie ca zi unică pentru a sărbători aviația militară și civilă. În urmă cu 101 ani, era publicată legea pentru organizarea și exploatarea căilor ferate, prin care CFR capătă un început de autonomie administrativă și financiară. A fost înființată administrația CFR, cu statut de persoană juridică și cu buget propriu, fondurile alocate căilor ferate crescând considerabil. Tot acum 101 ani, era semnat la Geneva de către reprezentanții a 37 de state protocolul privind interzicerea utilizării în război a gazelor toxice și paralizante și a altor gaze asemănătoare și mijloace bacteriologice. Acum 66 de ani, în anul 1950, medicul american Richard Lawler a efectuat cu succes primul transplant de rinichi din lume, la Spitalul Mary din Chicago. Cea care a primit organul a fost Ruth Tucker, o femeie în vârstă de 44 de ani, care avea o boală renală polichistică. Acum 73 de ani, în 1953, la Berlin, avea loc protestul muncitorilor din construcții împotriva durelor condiții de muncă din fosta Republică Democrată Germană. Prima mare revoltă muncitorească împotriva Germaniei comuniste, înăbușită de armata sovietică și care a fost considerată începutul a ceea ce a fost un lung drum până la reunificarea Germaniei. Acum 29 de ani, în 1997, era adoptat Tratatul de la Amsterdam, Maastricht II,
privind procesul de construcție al Uniunii Europene. Tratatul de la Amsterdam a fost aprobat de Consiliul European de la Amsterdam la 16-17 iunie 1997 și semnat la 2 octombrie 1997 de miniștri de externe din cele 15 țări membre ale Uniunii Europene. La 1 mai 1999 a intrat în vigoare după ce a fost ratificat de toate statele membre în conformitate cu propriile reguli constituționale. În anul 1825 s-a născut Elena Cuza, soția domnitorului Alexandru Ioan Cuza, după unirea din 1859, devenind prima doamnă a României. A contribuit la opera reformatoare a domnitorului, ea inspirând legea instrucțiunii publice. A fost și o energică susținătoare a reformei agrare. Și-a dedicat întreaga viață și avere acțiunilor caritabile. A patronat azilul de fete orfane de la Cotroceni, care i-a purtat numele, azilul Elena Doamna, și a lucrat benevol ca infirmieră la Spitalul Caritatea din Iași. În anul 1857 s-a născut compozitorul, profesorul și publicistul Iacob Mureșianu, maestru al muzicii corale, fondator al primei reviste cu specific muzical din Ardeal, Musa Română, unul dintre întemeietorii și creatorii artei muzicale românești și cel care a realizat opere și balade inspirate din folclor și istorie. În anul 1888 s-a născut Victor Papilian, cu pseudonimul literar Silvius Rolando, care a fost medic. În 1919 a organizat la Cluj învățământul anatomo-medical. Este întemeietor al primei societăți de antropologie din România. Violoncelist, în 1920 a întemeiat Filarmonica Gheorghe Dima din Cluj, pe care a și condus-o între anii 1934 și 1939. A fost de asemenea director al Operei Române între 1934 și 1936 și al Teatrului Național între 1936 și 1940. A fost de asemenea și prozator, dramaturg, eseist și memorialist. În anul 1901 s-a născut geologul și profesorul Gheorghe Murgeanu, deschizător de noi direcții de cercetare, de noi școli, stratigrafie specializată, sedimentologie, geologie marină, a condus lucrările pentru întocmirea de hărți geologice și tectonice ale României. A făcut parte din comitetul de redacție al primei ediții a hărții tectonice a Europei, în 1962, și este membru titular al Academiei Române din anul 1955. În anul 1903 s-a născut inginerul Aurel Avramescu, promotor al disciplinelor științei și tehnologiei informației, care a avut lucrări în domeniul electromagnetismului, al construcției aparatelor electrice și informaticii documentare. A semnalat perspectivele energiei nucleare cu mult înainte de a se fi realizat prima centrală nucleară electrică, în 1941, și a fost membru titular al Academiei Române din 1963. În anul 1925 a trecut la cele veșnice inginerul Angel Salini, premergător mondial al științei construcțiilor metalice și de beton armat, realizator de multiple invenții și soluții unice în proiectarea și construirea podurilor și a construcțiilor industriale, pentru fundația cheiurilor portoare și a docurilor, precum și a silozurilor de grâu prin folosirea prefabricatelor de beton, toate în premieră mondială. A proiectat în 1888 și a condus construcția podului peste Dunăre de la Cernavodă, pe atunci cel mai lung pod din Europa și al treilea din lume. S-a numărat printre fondatorii societății politehnice pe care a condus-o între anii 1895 și 1897 și 1910-1911. A fost membru titular al Academiei Române din 1897, vicepreședinte și președinte al acestui forum.

Stimați ascultători, la personalitatea zilei, astăzi vom vorbi despre inginerul Angel Saligny. Angel Saligny a fost premergător mondial al științei construcțiilor metalice și de beton armat, realizator de multiple invenții și soluții unice în proiectarea și construirea podurilor și a construcțiilor industriale, pentru fundația cheiurilor portoare și a docurilor, precum și a silozurilor de grâu prin folosirea prefabricatelor de beton, toate în premieră mondială. El este cel care a proiectat și a condus construcția podului peste Dunăre de la Cernavodă, pe atunci cel mai lung pod din Europa și al treilea din lume. S-a numărat printre fondatorii societății politehnice pe care a condus-o ulterior și a fost membru titular al Academiei Române. Angel Saligny, unul dintre întemeietorii ingineriei românești, s-a născut la data de 19 aprilie 1854 în comuna Șerbănești, județul Galați. A avut un frate cu un an mai mare, Alfons Oscar Saligny, care a devenit un chimist cunoscut, membru corespondent al Academiei Române. Dar a avut și o soră pe nume Sofia Saligny, împreună cu care a făcut clasele superioare de liceu la Potsdam. Potrivit Ager Press, Angel Saligny a urmat primele clase de școală la pensionul de copii din Focșani, înființat de tatăl său, Alfred Saligny, pedagog de origine franceză din Alsacia, stabilit în România. A urmat apoi studiile secundare la gimnaziul din Focșani, Colegiul Național Unirea din aceeași localitate și, ulterior, liceul în Germania, la Potsdam. Fiind inițial atras de astronomie, a frecventat cursurile universității din Berlin, avându-l ca profesor pe celebrul fizician Hermann von Helmholtz. În perioada 1870-1874 a urmat cursuri la Școala Tehnică Superioară din Charlottenburg. A lucrat sub conducerea profesorului G. Mertens la construcția căii ferate Cottbus-Frankfurt pe Oder, iar apoi a lucrat la construcția căii ferate Ploiești-Predeal. A proiectat liniile ferate Adjud-Târgu Ocna, realizând primele poduri combinate șosea și cale ferată din România. În 1884 a fost numit profesor la Școala de Poduri și Șosele. Podul peste râul Siret, la Comănești, terminat în 1888, a fost lucrarea care l-a consacrat pe Angel Saligny ca un remarcabil constructor de poduri. Angel Saligny a utilizat pentru prima dată în lume betonul armat la construcția silozurilor de cereale din docurile portului Brăila în 1888, iar anul următor la cele din portul Galați. Silozurile proiectate și executate sub directa îndrumare a lui Angel Saligny puteau cuprinde peste 25.000 de tone cereale. Pereții celulelor hexagonale ale silozurilor au fost realizați, tot în premieră mondială, din piese fabricate la sol, sub formă de plăci, și apoi montate folosind o macara cu aburi. În perioada 1884-1901, în calitate de șef al serviciului docuri și din 1877 ca șef al serviciului lucrărilor noi din Direcția Generală a Căilor Ferate Române, Angel Saligny s-a ocupat de înlocuirea podurilor de lemn cu poduri metalice, cu console fără culee, pe linia ferată Filiaș-Târgu Jiu. În 1885, guvernul român a organizat un concurs internațional pentru proiectul unui pod de cale ferată peste Dunăre, la Cernavodă. Pe motiv că ofertele prezentate de firmele străine nu au fost mulțumitoare, s-a luat decizia de a încredința dificila lucrare inginerului român Angel Saligny și colaboratorilor săi. Proiectarea în 1888 a podului peste Dunăre de la Cernavodă de către Angel Saligny a reprezentat cea mai importantă lucrare a sa. Începerea lucrărilor de execuție a avut loc la 26 noiembrie 1890 în prezența regelui Carol I. Proiectul elaborat de Saligny aducea două mari inovații în construcția de poduri. Sistemul nou de grinzi cu console pentru suprastructura podului și folosirea oțelului moale în locul fierului pudlat, ca material de construcție pentru tabliere de poduri. Complexul originar de poduri de la Cernavodă se compunea din trei părți. Costul total al tronsonului de linie ferată Fetești-Cernavodă, inclusiv liniile de cale ferată și stațiile, au fost de 35 de milioane de lei aur.
Podul peste Dunăre de la Cernavodă era la vremea respectivă cel mai lung din Europa, 4.088 de metri, și al treilea din lume. Sistemul de poduri de cale ferată ce traversează Dunărea între Fetești și Cernavodă asigura legătura feroviară între București și Constanța. La 14 septembrie 1895 s-a dat în circulație podul de cale ferată peste Dunăre de la Cernavodă, fiind unul dintre cele mai mari și mai frumoase poduri metalice din lume, construite la sfârșitul secolului XIX. Angel Saligny, care a condus și lucrările de amenajare ale portului Constanța, a introdus pentru prima oară în România piloții și radierele din beton armat în construcțiile portuare. Ca director general al căilor ferate, a inițiat în 1895 o lege pentru reorganizarea căilor ferate române, a creat legături directe între București și Berlin și între Berlin și Constanța. Tot el a propus construirea primei conducte magistrale de transport produse petroliere, realizată în 1916. Angel Saligny s-a numărat printre fondatorii societății politehnice. A fost mare ofițer al Legiunii de Onoare, precum și membru, vicepreședinte și ulterior președinte al Academiei Române. Angel Saligny, cel care a fost și rămâne unul dintre cei mai străluciți reprezentanți ai tehnicii românești, s-a stins din viață la data de 17 iunie 1925 în București.

Bine vă regăsesc, stimați ascultători, la o nouă rubrică Minute de Mediere. Subiectul pe care vi-l propun astăzi, dragii mei, are următorul titlu: Vacanța de vară, timp de odihnă sau sursă de conflicte? Și cum poate ajuta mediatorul? Vara este anotimpul pe care îl așteptăm cu toții. După luni de muncă, de școală și de responsabilități, visăm la zile liniștite, la călătorii, la timp petrecut cu familia și cu cei dragi. În mod firesc, asociem vacanța cu relaxarea, cu bucuria și cu refacerea sufletească. Și totuși, paradoxal, tocmai în această perioadă apar uneori conflicte pe care nu le-am anticipat. O vorbă spune că nu îi cunoști cu adevărat pe oameni până nu călătorești cu ei. Atunci când petrecem mai mult timp împreună, când ieșim din rutina obișnuită și când apar cheltuieli, decizii și așteptări diferite, tensiunile pot ieși la suprafață. De multe ori, neînțelegerile pornesc de la lucruri aparent mărunte. Un soț își dorește odihnă în timp ce celălalt preferă excursii și activități. Apoi, părinții și copiii au planuri, în general, diferite pentru vacanță. Iar prietenii, care au rezervat împreună un concediu, nu se mai înțeleg asupra cheltuielilor. Frații discută în contradictoriu despre folosirea unei case moștenite de la părinți, iar vecinii pot intra în conflict din cauza petrecerilor prelungite sau a zgomotului din serile de vară. Iată, deci, o multitudine de situații care pot conduce la conflict. Există însă și situații mai sensibile. De exemplu, în cazul părinților separați, vacanța de vară a copiilor poate deveni un motiv de dispută. Cine petrece timpul cu copilul? Cât durează vacanța fiecăruia? Este posibilă o călătorie în străinătate? Cum se împart perioadele de concediu? În astfel de cazuri, miza nu este doar respectarea unui program, ci binele copilului și păstrarea unui climat de respect între părinți. Îmi amintesc că, stimați ascultători, că filozoful grec Epictet spune așa: nu evenimentele ne tulbură, ci felul în care le privim. De multe ori, conflictul nu apare din cauza problemei în sine, ci pentru că oamenii nu mai reușesc să comunice și să se asculte reciproc. Iar aici poate interveni rolul mediatorului. Mediatorul, dragii mei, nu judecă, nu dă verdicte și nu ține partea nimănui. El creează cadrul în care părțile pot discuta calm, pot înțelege interesele și nevoile celuilalt și pot găsi împreună o soluție acceptabilă pentru toți. De aceea, putem spune că medierea este cu atât mai valoroasă în conflictele familiale, deoarece urmărește nu doar rezolvarea unei probleme, ci și păstrarea relațiilor dintre oameni. Atunci când este posibil, este mai bine să construim punți decât să ridicăm ziduri. În acest context, vă reamintesc, că, dragii mei, și cuvintele Sfântului Ioan Gură de Aur, care spunea că nimic nu este mai puternic decât pacea și înțelegerea dintre oameni. Acest gând ne amintește că dialogul sincer poate preveni multe suferințe și poate transforma un conflict într-o oportunitate de apropiere și înțelegere.
Tocmai în acest sens, mediatorul creează un cadru neutru și echilibrat în care fiecare persoană este ascultată. Prin întrebări și printr-o comunicare atentă, el îi ajută pe cei implicați să descopere interesele reale aflate în spatele pozițiilor pe care le susțin. Astfel, în loc să se concentreze pe reproșuri și acuzații, părțile sunt încurajate să privească spre viitor și să identifice soluții care să răspundă nevoilor tuturor. Un principiu esențial al medierii este caracterul său voluntar. Nimeni nu poate fi obligat să accepte o soluție pe care nu o dorește. Participarea la mediere și eventualul acord de rezultat sunt expresia voinței libere a părților. Tocmai de aceea, soluțiile obținute prin mediere sunt de cele mai multe ori respectate mai ușor decât cele impuse din exterior. La fel de importantă este și confidențialitatea. Tot ceea ce se discută în cadrul procedurii de mediere rămâne între participanți și mediator. Această discreție le oferă oamenilor libertatea de a vorbi deschis despre problemele lor, fără teama că aspectele personale vor deveni cunoscute altor persoane. Stimați ascultători, medierea este deosebit de valoroasă atunci când vorbim despre conflictele de familie. Într-un proces, de regulă, există un câștigător și un perdant. În schimb, în mediere, se caută o soluție prin care relațiile să fie păstrate și, pe cât posibil, îmbunătățite. Soții, foștii soți, părinții, copiii, frații sau alte rude vor continua să facă parte din viața unii altora și după încheierea conflictului. De aceea este important ca problema să fie rezolvată fără resentimente și fără răni care să se adâncească în timp. În special în situațiile care îi privesc pe copii, medierea poate avea un rol esențial. Ea îi ajută pe părinți să depășească tensiunile dintre ei și să se concentreze asupra interesului superior al copilului. În locul confruntării este încurajată cooperarea, iar în locul acuzațiilor, dialogul. În esență, medierea nu caută vinovați, ci soluții. Nu privește spre trecut pentru a judeca, ci spre viitor pentru a construi. Iar atunci când oamenii reușesc să comunice și să găsească împreună o cale de înțelegere, câștigul este al tuturor.

În concluzie, stimați ascultători, vacanța ar trebui să fie o perioadă a liniștii și a bucuriei, iar atunci când apar neînțelegeri, este important să căutăm dialogul înaintea conflictului. Când dialogul pare imposibil, mediatorul poate deveni puntea care ajută pe oameni să se asculte, să se înțeleagă și să găsească împreună cea mai bună soluție. Așadar, în această perioadă a vacanțelor și concediilor, să nu uităm că odihna adevărată nu înseamnă doar să schimbăm locul în care ne aflăm, ci și să păstrăm pacea în relațiile cu cei din jur. Iar atunci când apar neînțelegeri, nu uitați, medierea poate fi una dintre cele mai înțelepte căi de a redescoperi dialogul și buna înțelegere. Sunt Ramona Mocean, iar până la următoarea noastră întâlnire, rămâneți și pe mai departe alături de toate programele Radio Renașterea. Numai gânduri bune!

Ziua Mondială pentru combaterea deșertificării și a secetei este o zi internațională, marcată pentru a crește gradul de conștientizare publică privind deșertificarea, degradarea solurilor și seceta. Promovează cooperarea internațională în combaterea acestor probleme și evidențiază importanța gestionării durabile a solurilor și a resurselor de apă. Ziua Mondială pentru combaterea deșertificării și a secetei a fost instituită de Adunarea Generală a ONU în anul 1994, în urma adoptării Convenției ONU pentru combaterea deșertificării. Ziua este coordonată de Secretariatul Convenției ONU cu sediul la Bonn, Germania. Deșertificarea, dragii mei, nu înseamnă neapărat formarea deșerturilor, ci degradarea terenurilor fertile din cauza activităților umane și a schimbărilor climatice. Aproximativ 40% din suprafața Pământului este afectată de degradarea terenurilor. Această degradare afectează peste 3 miliarde de oameni, în special în regiunile aride, semiaride și subumede uscate, și contribuie la foamete, migrație forțată, sărăcie și conflicte legate de resurse. Cauzele principale ale deșertificării sunt supraexploatarea terenurilor prin agricultură intensivă, defrișări sau pășunat excesiv, lipsa de irigații durabile, schimbările climatice, secete prelungite sau ploi neregulate și practici agricole nesustenabile. Această zi, dragii mei, promovează restaurarea terenurilor degradate, încurajarea guvernelor și comunităților să adopte politici de gestionare durabilă a terenurilor, sprijinirea micilor fermieri cu soluții sustenabile, crearea de locuri de muncă verzi în agricultură și silvicultură și, nu în ultimul rând, recunoașterea legăturii între securitatea alimentară, apă, energie și soluri sănătoase. Oamenii, dragii mei, pot combate deșertificarea prin promovarea agriculturii regenerative, prin împăduriri și refacerea vegetației native, prin management eficient al apei, prin educație și conștientizare în comunitățile locale și prin colaborarea între state, ONG-uri și cetățeni. Combaterea deșertificării ajută la atingerea obiectivului de dezvoltare durabilă 15, viața terestră, în special ținta 15.3 din Agenda 2030, anume combaterea deșertificării și refacerea terenurilor degradate până în 2030. Astăzi, dragii mei, este Ziua Mondială pentru combaterea deșertificării și a secetei.

Stimați ascultători, programul A Zi cu Radio Renașterea de astăzi a ajuns la final. Eu sunt Laurențiu Lucaci, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi cât mai frumoasă!

0: De la această oră vă invităm să ascultați radiojurnalul de prânz, preluat în direct de la Radio România Actualități.
1: Federațiile sindicale din educație solicită guvernului retragerea din dezbaterea proiectului de lege privind salarizarea personalului din sectorul public. Profesorii au protestat de dimineață în Piața Victoriei, acum ajung la Palatul Parlamentului. Ședințe și astăzi la PNL, USR și UDMR, după ce ieri toate cele trei formațiuni care au compus fosta coaliție au afirmat că nu vor vota cabinetul Veștea. Premierul desemnat declara aseară că intenționează să depună astăzi în Parlament lista miniștrilor și programul de guvernare. Vreme instabilă în aproape toată jumătatea nordică a țării, în rest zi caldă și frumoasă. La București acum sunt 26 de grade Celsius. Este ziua în care mii de sindicaliști din învățământul preuniversitar și universitar au venit în capitală la o acțiune de protest organizată de cele trei mari federații. Cadrele didactice și nu numai s-au întâlnit în fața sediului guvernului și au ajuns acum la Palatul Parlamentului. Profesorii își strigă nemulțumirile, în special legate de proiectul noii lege a salarizării unitare, care, spun ei, dovedește dispreț la adresa întregului sistem național de învățământ și afundă și mai mult statutul personalului didactic în precaritate și impredictibilitate. Federațiile sindicale cer retragerea urgentă a proiectului din dezbatere publică și începerea unor negocieri reale și serioase. Reporterul nostru, Felicia Mocanu, este alături de protestatari și are mai multe detalii în direct. Bună ziua!
2: Bună ziua! Atât în fața guvernului, cât și în marșul spre Palatul Parlamentului, lucrurile s-au desfășurat normal. Nu au existat niciun fel de incidente pe parcursul acestor ore. Pe drumul către Palatul Parlamentului, profesorii evident au discutat despre aceeași problemă, legea salarizării care îi nemulțumește în momentul de față, și venind din mai multe județe și-au luat și câteva pancarde pe care să le expună acolo la protest, pe care scriu, citez, de fapt ei vor să transmită niște mesaje guvernanților, citez: vreți performanță la catedră sau salarii de subsistență, întreabă profesorii, și mai transmit că, citez, dirigenția nu este voluntariat. Cu alte cuvinte, angajații din educație vor salarii decente. Ei se vor afla timp de o oră în fața Palatului Parlamentului pentru a-și exprima aceste nemulțumiri.
3: Guvernanții noștri lasă educația în urmă tare, nu știu de ce, efectiv umilire. Peste tot pe unde mergem, avem impresia că noi, profesorii, suntem vinovați de soarta actuală a României.
4: Această lege a salarizării care ne va afecta foarte mult. Ne afectează în procesul de învățământ, de evaluare, ținând cont că mulți dintre noi pregătim și pentru examen de capacitate sau de bac.
5: Aici sunt și reprezentanți ai personalului didactic, auxiliar și administrativ, deci în universitate. State nu sunt numai cadre didactice. Sporul de doctorat pentru cadrele didactice se limitează la 500 de lei, apoi se încalcă ordonanța 57 din 2023 și de asemenea promisiuni care ni s-au făcut cadrelor didactice atunci când a fost promulgată legea 153 din 2017, actuala lege a salarizării unii. Din acest proiect rezultă o degradare a statutului social a angajaților din universități.
2: Liderii sindicatelor au anunțat la protestul din fața guvernului că acestea vor continua dacă nu va fi modificată legea salarizării în beneficiul angajaților din învățământ.
1: Mulțumesc, Felicia Mocanu. 120 de lucrători vamali din birourile Constanța Nord și Constanța Sud participă la această oră la o grevă de avertisment, nemulțumiți de prevederile legii salarizării privind încadrarea categoriei profesionale din care fac parte și neacordarea unor sporuri, dar și pentru faptul că statutul personalului vamal nu a mai fost actualizat în ultimii 20 de ani. Lucrătorii vamali au întrerupt munca până la ora 14. Este penultima etapă a conflictului de muncă înainte de greva generală. Valentin Roșculeț, membru al sindicatului Meridian din biroul vamal Constanța Nord.
6: Nemulțumirile generale sunt legate de prevederile referitoare la categoria profesională în care ne încadrăm, prin neacordarea unor drepturi salariale ale personalului care lucrează în frontieră, în ture, sporuri de sărbători legale, sporuri de sâmbete și duminici, a personalului care lucrează și are în îngrijire și formează împreună câinilor echipajele canine, a personalului care lucrează cu aparatură care emite radiații ionizante și automat ar trebui să existe un spor de radiații, actualizarea și armonizarea unui statut al personalului vamal care să ne aducă în rândul celorlalte instituții de, putem spune chiar și de forță care acționează în frontieră și să fie recunoscută importanța activității și muncii unui lucrător vamal.
1: Greva de avertisment a lucrătorilor vamali nu a blocat activitatea în toate punctele de

0: pentru învestire și în timp ce susținătorii săi îi negociază susținerea de la om la om, la PNL și USR s-au anunțat noi ședințe de urgență. O întâlnire are loc la această oră și la grupurile parlamentare UDMR după decizia de ieri a Uniunii de a nu participa la guvernale. Detalii în direct acum de la Amalia Bojescu, are informații despre toate aceste frământări de pe scena politică. Amalia, bună ziua!
1: Bună ziua! A început ședința grupurilor parlamentare ale UDMR în care se va decide poziția formațiunii față de guvernul propus de premierul desemnat Adrian Veștea. Există deja o recomandare luată ieri de Consiliul Reprezentanților Unionali ca parlamentarii formațiunii să nu voteze noul executiv. Liderul UDMR, Kelemen Hunor, declara că formațiunea nu poate gira un guvern votat cu reprezentanți ai unor partide extremiste. Celelalte partide din fosta coaliție, PNL și USR, au și ele programate ședințe în această după-amiază, au anunțat deja că nu vor da un vot de încredere noului guvern. În plus, liderii PNL, USR și UDMR au discutat și ieri situația actuală și iau în calcul formarea unui guvern minoritar. Greu de spus în acest moment dacă vor reuși, pentru că cele trei partide nu au suficiente voturi. În plus, PNL trebuie să decidă dacă va convoca sau nu forurile statutare ale partidului pentru a supune la vot excluderea din partid a lui Adrian Veștea, dar și a parlamentarilor care vor susține guvernarea cu PSD. Chiar dacă nu mai are sprijinul partidului, premierul desemnat continuă negocierile pentru formarea unei majorități parlamentare pe lângă PSD, inclusiv cu POT, dar și cu grupurile Uniți pentru România și Pace Întâi România. Adrian Veștea este încrezător că va obține voturile necesare pentru a atinge pragul de 233, luând în calcul discuții și cu reprezentanții AUR, care până acum au fost excluși de la negocieri. Liderul senatorilor Petrișor Peiu a condiționat un eventual sprijin în Parlament, cerându-le președintelui Nicușor Dan și lui Adrian Veștea să-și ceară public scuze pentru eticheta de extremist pusă partidului în ultimii ani. AUR a criticat desemnarea lui Adrian Veștea ca premier și nu crede că această construcție politică propusă este o soluție. Deocamdată acestea sunt informații. Le vom reveni.
0: Mulțumesc, Amalia Bojescu. Camera Deputaților a adoptat în calitate de for decizional proiectul de lege care acordă mai multe drepturi victimelor evenimentelor de la București din perioada 13-15 iunie 1990. Aceste persoane vor primi o indemnizație lunară viageră de 5.000 de lei neimpozabilă, care se va indexa anual cu rata inflației. Alte măsuri vizează, între altele, acces gratuit la tratamente și reducerea cu 5 ani a vârstei standard de pensionare. Iulia German are detalii.
2: Inițiatorul proiectului de lege, deputatul PNL Florin Roman, a spus că aceste măsuri asigură o reparație morală și materială pentru victimele mineriadei.
3: Vor beneficia exact de aceleași facilități de care beneficiază revoluționarii, inclusiv dreptul la demnitate, pentru că avem încă pe rol un dosar care nu este finalizat.
2: Deputatul USR Alin Stoica.
4: Trebuie să depunem aceleași eforturi pentru a păstra democrația în fața asaltului necontenit al forțelor care vin să oblitereze, practic, aceste drepturi pe care le-am câștigat cu greu și cu sacrificii.
2: Măsurile vin prea târziu și asigură prea puțin pentru victimele mineriadei, a declarat deputatul AUR Florin Belcescu.
5: Vedem astăzi, la 36 de ani distanță, că aceiași oameni care au luat decizia atunci și-au lăsat moștenitorii să conducă în continuare. N-am avut o lege a lustrației, nu cred că o vom avea.
2: Pe lângă dreptul la indemnizație lunară și accesul gratuit la tratamente și pe mijloacele de transport în comun, victimele mineriadei vor fi scutite de plata impozitelor și taxelor pentru locuința deținută și pentru terenul aferent acesteia, potrivit proiectului de lege. Măsurile se aplică de la 1 ianuarie 2027.
0: România are al doilea cel mai îmbătrânit parc auto din Uniunea Europeană, cu o vârstă medie a mașinilor de peste 16 ani. Un raport publicat astăzi arată că proporția dintre autoturismele second-hand importate și cele noi este de 3 la 1, iar aproape jumătate dintre vehiculele înmatriculate anul trecut nu respectă normele de poluare Euro 5 sau Euro 6. Experții avertizează că lipsa taxelor de mediu și verificările tehnice precare la import agravează situația. Tudor Măcicășan, coautor al studiului, explică de ce românii refuză să renunțe la mașinile vechi.
6: Alternativele sunt precare. Toate țările cu rată mică de motorizare sau cu rată medie de motorizare, dar utilizare foarte slabă a mașinii, au alternativele în picioare. Oamenii care nu conduc merg cu altceva. Acel altceva trebuie să existe. În sensul ăsta, transportul metropolitan în România deseori lasă de dorit. Transportul urban în orașe mici e destul de comun să nu existe. Transportul feroviar este neatractiv și într-un declin de 3 decenii. Și, practic, alternativele la

0: automobile sunt tot mai slabe, mai puțin atractive și mai puțin existente. Asta a condus la o utilizare intensivă și sistematică a mașinilor în scop utilitar și sigur vorbeam de obiceiuri. Mașinile în România tind să meargă mult anual, mult la sută din acel rulaj să fie în oraș și accidentele sunt pe măsură. Nu este de vină doar infrastructura, ci și educația rutieră precară, dar în ultimul rând și flota învechită cu performanțe dinamice pe măsură. O mașină de 20 de ani nu se oprește ca o mașină de acum 5 ani.
1: Ploile din ultima perioadă au produs pagube semnificative în mai multe zone din țară. În județul Vaslui, prefectura a solicitat de la guvern un sprijin de peste 2 milioane de lei pentru localitățile în care au avut loc alunecări de teren. Primarii susțin că pagubele sunt însemnate și că în contextul unor bugete locale mici, fără ajutor guvernamental, nu s-ar putea descurca. Alina Darie.
2: Primarii din 17 comune din județul Vaslui au solicitat despăgubiri pentru pagubele provocate de cantitățile mari de precipitații căzute în ultima perioadă. Au fost afectate drumuri, poduri, podețe, dar și gospodării ale oamenilor. Numai în două comune, Dodeș și Epureni, pagubele au fost evaluate la peste 2 milioane de lei. Primarul comunei Epureni, Carmen Bâlbâie.
3: Noi, având o configurație geografică între dealuri, toată apa se acumulează aici, în centrul satului, producând foarte multe pagube, atât materiale prin gospodăriile oamenilor și pe drumuri distruse, poduri înfundate și multe alte pagube.
2: Prefectul județului Vaslui, Andrei Șerban, a înaintat către guvern o solicitare pentru un ajutor financiar în valoare de 2,15 milioane de lei. Primarii susțin că asfaltarea drumurilor și construirea de rigole care să preia apa pluvială reprezintă o prioritate. Carmen Bâlbâie.
3: Toate drumurile care sunt de piatră sunt distruse, atât din satul Bârlălești, în Epureni, Bursuci, unde avem asfalt și șanțuri betonate, apa a curs și nu au fost probleme. Deci se impune și este necesar ca aceste drumuri să fie asfaltate și protejate de șanțuri și rigole.
2: În prezent, membrii Comisiei Județene pentru Situații de Urgență Vaslui continuă verificările în teren pentru a stabili valoarea totală a pagubelor provocate de ploile din ultima perioadă.
1: Planul de parcurs pentru pacea între Iran și Statele Unite urmează să fie semnat oficial într-o ceremonie peste două zile. Până atunci însă, Republica Islamică avertizează că va pedepsi militar Israelul dacă mai atacă gruparea pro-iraniană Hezbollah în sudul Libanului. Carmen Gavrila are detalii.
4: Amenințarea Iranului, dublată de una transmisă de Hezbollah, provoacă temeri că foaia de parcurs ar putea fi pusă în pericol sau că va aduce întârzieri în negocierile viitoare privind dosarul nuclear, de vreme ce Iranul a inclus Libanul în planul de pace ca front al propriului război. Numai că Israelul a tot repetat că își rezervă dreptul de a se apăra, așa că astăzi, ca și ieri, armata israeliană a lansat mai multe lovituri asupra Libanului, conform presei libaneze, preluate de agențiile de știri. Unii localnici din sudul țării au început să se întoarcă la casele lor, deși armata libaneză le-a recomandat să mai aștepte, deoarece există riscul ca israelienii să încalce încetarea focului stabilită cu guvernul de la Beirut și despre care Hezbollah a spus că nu are nicio intenție să o respecte câtă vreme pe teritoriul libanez sunt forțe israeliene. După loviturile de ieri, președintele american Donald Trump, aflat în Franța la summitul G7, a minimalizat un potențial impact al schimburilor de atacuri asupra înțelegerii cu Iranul. Totuși, Trump a lansat noi critici la adresa aliatului Statelor Unite, Israel, un lucru extrem de rar în istoria Casei Albe, după cum remarcă Reuters, și chiar a spus că Israelul reacționează disproporționat la atacurile mișcării pro-iraniene. Între timp, în strâmtoarea Urmuz, petroliere iraniene au traversat zona blocadei americane asupra porturilor Republicii Islamice în vigoare în ultimele luni. Site-ul de urmărire maritimă Tanker Trackers, preluat de Reuters, anunță că astfel au trecut în total 3,8 milioane de barili de țiței iranian.
1: Infrastructura locală din Germania apasă tot mai greu pe bugetele municipalităților. Drumurile, școlile și sălile de sport au nevoie de reparații costisitoare, iar restanța investițională a administrațiilor locale a atins un nou record. Potrivit unui studiu comandat de o bancă de dezvoltare a statului german, necesarul acumulat depășește 230 de miliarde de euro, cu 7,2% mai mult decât anul trecut. Corespondentul nostru Vlad Drăghicescu are amănunte de la Bonn.
5: Lipsurile se observă tocmai în domeniile în care nevoia de investiții este și cea mai acută. De pildă, pentru clădirile școlare, deficitul este estimat la 68,9 miliarde de euro, iar pentru drumuri la 53,7 miliarde. Potrivit analizei bazate pe sondajul anual comandat de KfW, Banca de Dezvoltare a statului german, 30% dintre municipalități afirmă că nu mai pot asigura întreținerea drumurilor și a infrastructurii de transport decât în mică măsură sau chiar deloc. În consecință, multe gropi și denivelări ale carosabilului rămân nereparate, se plâng autoritățile locale. Restanțele afectează însă și alte domenii. În ceea ce privește bazele sportive, necesarul de investiții a crescut cu 6 miliarde de euro, cel pentru protecția civilă cu 3,2 miliarde, iar pentru clădirile administrative cu 2,8 miliarde de euro. Economistul șef al KFV, Dirk Schumacher, propune ca posibilă soluție o redistribuire a veniturilor fiscale între statul federal, landuri și administrațiile locale. Acestea, din urmă, spun că, deși ajutorul ar urma să vină din Fondul Special pentru Infrastructură și Neutralitate Climatică, adoptat în martie 2025, nu se așteaptă ca anul acesta banii să aducă investiții suplimentare reale.
1: Este cod galben de instabilitate atmosferică în aproape toată jumătatea nordică a țării. La București acum sunt 26 de grade și o presiune atmosferică de 757 de milimetri coloană de mercur. Sport acum cu Alex Sențu. Bună ziua!
6: Bună ziua! Astăzi se desfășoară tragerea la sorți a turului al doilea preliminar pentru cupele europene la fotbal. În Liga Campionilor, dacă va trece de Vitebsk din Belarus, Universitatea Craiova va întâlni învingătoarea dublei Boras Banja Luka Levski Sofia. Dacă va fi eliminată de Vitebsk, campioana României va continua în Conference League cu învinsa dublelor Kairat Almaty Sutjeska Nitkšić, Vikingul Reykjavik Gjor sau Boras Banja Luka Levski Sofia. La Cupa Mondială de Fotbal, deținătoarea trofeului Argentina a învins-o pe Algeria cu scorul de 3-0. Pe stadionul din Kansas City, toate golurile au fost înscrise de Lionel Messi. În aceeași serie, victoria Austriei 3-1 cu Iordania la Santa Clara. Noul stopar al celor de la Corvinul Hunedoara, Mohamed Abu Al-Nadi, a jucat 72 de minute. În grupa I la New York, Franța a câștigat împotriva senegalezilor cu 3-1. Dublă Kylian Mbappé, gol și pentru Bradley Barcola. Succes și pentru Norvegia la Boston, 4-1 contra irachienilor cu dubla reușită de Erling Haaland. Urmează ultimele 4 meciuri din prima etapă. În grupa K, Portugalia rede Congo de la ora 20 la Houston și Uzbekistan-Columbia de la 5 la Ciudad de Mexico, iar în grupa L, Anglia-Croația de la 23 la Washington DC și Ghana-Panama de la 2 la Toronto. La finalul celor 3 runde vor avansa în faza 16-milor de finală primele două clasate și cele mai bune 8 echipe aflate pe poziția a treia. La campionatele europene de scrimă de la Paris, astăzi se desfășoară concursul individual de floretă feminin și sabie masculin. Rebecca Cândescu, Emilia Corbu și Andreea Dincă s-au calificat în faza 16-milor de finală. În desfășurare, grupele sabrerilor, Vlad Covaliu, Radu Nițu, Răzvan Ursachi și George Dragomir. Îl ascultăm pe antrenorul Alin Badea.
7: Luând tușă cu tușă, făcând bine lucrurile, mai mult ca sigur va fi și medalia, atât la individual cât și la echipe. Să știți că toți cei patru componenți, aici cu un plus pentru Vlad Covaliu, pot lua medalie și la individual și la echipe, nici nu se pune problema să nu ne gândim la acest lucru. Vlad are un atu foarte mare pentru că a avut o evoluție foarte, până un progres foarte mare anul acesta la individual și de ce nu ne dă speranțe că poate face o figură frumoasă.
6: Campionatele europene de scrimă se vor încheia duminică.
1: La final vă reamintesc ședințe și astăzi la PNL, USR și UDMR, după ce ieri toate cele trei formațiuni care au compus împreună cu PSD fosta coaliție au afirmat că nu vor vota cabinetul Veștea și federațiile sindicale din educație solicită guvernului retragerea din dezbaterea proiectului de lege privind salarizarea personalului din sectorul public. Profesorii protestează acum la Palatul Parlamentului. Este ora 13:20, radiojurnalul se oprește aici.
8: Radio România Actualități.
5: Ați ascultat radiojurnalul de prânz preluat de la Radio România Actualități.
8: Aici Radio Renașterea.
5: Publicitate.
9: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj circuit de suflet pe Transfăgărășan și Transalpina, care se va desfășura pe durata a 2 zile, în perioada 10-11 iulie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Curtea de Argeș, Troianu, Govora, Hurezi, Polovraj, Oașa, Bâlea Cascadă și Bâlea Lac, barajele Vidraru și Oașa, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
5: Ați ascultat publicitate. Mesaj de interes public.
10: Pentru unii copii, bucurile se măsoară în zile fără durere. Nu întotdeauna putem vindeca, dar avem datoria să alinăm în fiecare clipă. Alătură de nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83 BTRL RON CRT 00 C66 03 105.
11: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.

0: Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă, prin cantina socială, suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590. Ori direct la sediul de pe Alea Moldoveanu numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.
1: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud oferă hrană și îngrijire medicală pentru vârstnici și persoane nevoiașe de pe raza întregului județ. Sprijină și tu financiar activitatea asociației sau prin donații de alimente, legume și fructe. Ajutoarele se primesc la sediul asociației din municipiul Bistrița, Piața Unirii numărul 9. Mai multe informații pe site-ul filantropiabistrița.ro sau la telefon 0745 522013. Puținul tău poate însemna mult pentru cei care nu au.
2: Cu binecuvântarea și prezența înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei și a altor ierarhi, vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Până acum au fost mii de glasuri tinere, au fost lacrimi, a fost bucurie, a fost cerul mai aproape de noi. Au fost trei ediții care au adunat tineri din toată România și din diaspora. În 2026, evenimentul Cântările Cerului revine. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune, mai multă trăire, mai mult cer pe pământ. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi, revino și cântă, vino și trăiește. Te așteptăm cu bucurie la Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe www.creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
3: Sunt zienele, cea mai veche sărbătoare a soarelui și a femeii românce. Consiliul Județean Cluj, prin Centrul de Cultură și Artă, Tradiții Clujene, împreună cu Radio România Cluj, vă invită la spectacolul de folclor Tradiții Clujene de Sânziene. Straie cu sute și țesute cu mâini de aur, jocuri și obiceiuri străvechi ce ating cerul și leagă generațiile într-un spectacol de excepție cu invitați din Câmpia Transilvaniei cu grupul tradițional din Frata. Vor răsuna cântece de pe câmpie aduse de interpreți de seamă Iosif Rusu, Cosmin Mocean, Mariana Pop și alți interpreți surpriză. Acompaniamentul asigurat de orchestra profesionistă cu Nuna Transilvană, dirijor Tudor Căucean, prezentator Alin Pop. Tradiții clujene de sânziene, miercuri, 24 iunie, ora 18, la Sala Radio Cluj. Vă așteptăm cu drag!
4: Radio Renașterea.
5: Acasă la creștini.

Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

Bătrânul Iacob cerea creștinilor să se apropie fără reținere de taina mărturisirii. Nu ezitați, nu vă temeți, orice ați fi făcut, chiar cel mai mare păcat. Duhovnicul, cu epitrahilul său, are, prin demnitatea primită de la Hristos și de la apostoli, puterea de a vă ierta.

Bătrânul Amfilohii a zis unui păcătos ce s-a spovedit: uită păcatele tale, fratele meu, că Hristos le-a șters din cartea vieții.

În timp, Sfântul din insula Chios dădea acest sfat călugăriților sale: să alergăm la spovedanie, nu cu justificări, vrând să-l convingem pe duhovnic că nu suntem vinovați și că altul ne-a determinat să păcătuim, ci să alergăm la aceasta cu pocăință, cu frângerea inimii și cu smerenie, să alergăm la spovedanie de câte ori cădem.

Aceste cuvinte ale bătrânului Porfirie merită să fie citate. Spovedania este pentru om un mijloc de a ajunge la Dumnezeu. Este o ofrandă a dragostei lui Dumnezeu pentru om și nimeni și nimic nu-l poate priva de această dragoste. Melancolicul se învârte în jurul euului său și nu se ocupă decât de el însuși. Dar păcătosul care se pocăiește și se spovedește iese din sine. Credința noastră are acest privilegiu imens, existența duhovnicului, a părintelui duhovnicesc. Dacă tu ți-ai spovedit păcatele duhovnicului tău și ai primit dezlegarea, nu te mai întoarce înapoi. Să facem din când în când o spovedanie generală, căci diversele incidente și răni sufletești provoacă în noi boli trupești. Și să ne spovedim nu numai păcatele, ci și gândurile, gândurile de teamă, de tristețe, de bucurie sau de supărare, prilejuite de diverse evenimente, cum ar fi cutremurele de pământ, moartea celor dragi, căsătoriile, îndoielile, etc.

Bătrânul Iacob sfătuia: credinciosul nu trebuie să-și descopere altora nici spovedania, nici viața, nici practicile sale duhovnicești, căci toate acestea se fac în secret și la sfatul părintelui duhovnicesc.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Ecclesia Juventutis, Biserica Tinerilor. Realizator Dragoș Stroian.
5: Bun găsit, dragi ascultători! Continuăm și astăzi seria întâlnirilor dedicate tinerilor din parohiile Arhiepiscopiei Vadului, Feliacului și Clujului, încercând, așa cum știți, să descoperim nu doar inițiative și activități, ci mai ales oamenii care dau sens prezenței tinere în biserică. Astăzi ajungem în protopopiatul Dej, la parohia Mănășturel, acolo unde vom vorbi despre tineri, implicare și despre felul în care experiența personală poate deveni în timp formă de slujire pentru ceilalți. Invitatul nostru este părintele Vlad Maxim Sităriți, un preot tânăr care cunoaște relația dintre biserică și tineri nu doar din perspectiva slujirii, ci și din propria biografie. Înainte de a fi preot, a fost el însuși tânăr în biserică, apoi voluntar implicat în grupul de tineret al parohiei din St. George Băi, trăind din interior ritmul, întrebările, căutările și energia unei generații care își caută locul în comunitate. Astăzi, din postura de preot, duce mai departe această experiență și o transformă într-un mod firesc de a fi aproape de cei tineri, cu mai multă înțelegere, cu un limbaj viu, cu memorie, dar și cu o perspectivă actuală asupra felului în care biserica poate rămâne un spațiu real de întâlnire pentru noua generație. Alături de părintele Vlad sunt și doi tineri din parohia Mănășturel, Lorena Holbură și Robert Balaș, cu care vom vorbi despre ce înseamnă să fii tânăr în biserică astăzi, despre apropiere, încredere, sens și despre acele întâlniri care pot schimba nu doar un drum, ci uneori chiar felul în care îți înțelegi locul în lume. Rămâneți cu noi, urmează o discuție sinceră despre tinerețe, credință și despre cum se construiește pas cu pas încrederea, precum și o comunitate vie. Părinte, prietenilor, bine ați venit!
6: Doamne ajută, Dragoș, bine v-am găsit! Ne bucurăm toți aici împreună, și eu și tinerii noștri, că ai luat această inițiativă de a contura tuturor celor care ascultă postul acesta binecuvântat de radio câteva idei legate de activitățile cu tineretul, în special și în parohiile noastre mai mici, să zicem așa. Căci la nivel de arhiepiscopie sunt foarte multe activități pe care le derulează cei care sunt responsabili de activitățile cu tinerii, dar și în parohii, chiar dacă sunt mai mici și sunt cu tineri mai puțin, totuși cât de cât încercăm și noi să facem misiunea Domnului între tinerii noștri frumoși.
5: Aș vrea să te prezinți puțin mai mult decât te-am prezentat eu ascultătorilor noștri, după care i-aș ruga și pe ceilalți doi tineri cu care ai venit să se prezinte și ei și să ne spună mai multe despre ei.
6: Da, păi despre mine ce să spun așa? În câteva cuvinte, sunt preot paroh la Parohia Ortodoxă Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din Mănășturel, protopopiatul Dej, arhiepiscopia noastră, și parcursul meu așa teologic și parcursul formativ, să zic așa, l-am avut la Seminarul Teologic Ortodox Sfântul Iosif Mărturisitorul din Baia Mare, acolo am făcut ciclul liceal, iar Facultatea de Teologie am încheiat-o aici la noi la Cluj și tot așa și masteratul la noi la Cluj, la specializarea doctrină hermeneutică și istorie bisericească. Ca și tânăr în biserică, să zic așa, m-am apropiat foarte mult de centrul misionar Ioan Bunea din St. George Băi, acolo unde, datorită părintelui Paul, căruia îi mulțumesc și pe calea undelor pentru formarea mea, am reușit împreună să închegăm un grup de tineri, deoarece eu sunt de loc din localitatea St. George Băi, județul Bistrița Năsăud, acolo unde este și centrul misionar de tineret Ioan Bunea, care a fost inițiat și întărit de către părintele nostru, mitropolit Andrei. Acolo am închegat un grup de tineri mergi pentru început și apoi după pe parcurs am reușit să formăm pe lângă acești tineri diferite activități și diferite tabere și precum știe toată lumea că acolo la Centrul Misionar Ioan Bunea se întâmplă activități frumoase și binecuvântate, în special ceea ce ține de tabere, de taberele de tineret.
5: Le spun ascultătorilor noștri că într-o ediție următoare vom descoperi și povestea Centrului de Tineret Ioan Bunea din St. George Bay împreună cu Paul Gavriloae, dar până atunci vreau să-i descoperim și pe tinerii de astăzi. Lorena, te-aș ruga să ne spui câteva cuvinte despre tine.
0: Salut, sunt Lorena! Am 19 ani și sunt studentă în anul întâi la asistent medical generalist aici în Cluj și de asemenea sunt și voluntară în parohia noastră din Măștrel.
5: Cum te-ai apropiat de biserică?
0: De când eram mică am fost destul de apropiată de biserică, deoarece bunicul meu era făt în biserica noastră, dar de când a apărut părintele Vlad am ajuns să mă implic în activități și să îmi placă mai mult să mă duc la biserică, să mă duc mai cu drag.
5: Și vocația pentru medicină, de unde ți-a venit?
0: Asta am căpătat-o pe parcurs, dar m-a ajuns să-mi placă foarte tare și nu aș schimba-o pentru nimic.
5: Și Robert, am vrea să ne spui și câteva cuvinte despre tine.
1: Salut, sunt Robert, am 18 ani, sunt elev la Liceul Tehnologic Someșdej, clasa 11-a, pe profil tehnician transporturi. Îmi place să fac sport, îmi place în special, acum de o vreme, să merg și la biserică, în ultimii 2 ani, să spun așa.
5: De ce îți place să mergi la biserică? De ce doar acum ți-a venit această...
1: Pentru că de cam 2 ani și ceva am început să, cum a venit și domn părinte Vlad la noi în biserică, am mers la comunitatea LTC din Dej, un grup mai mare de tineri, și acolo am început să mă dezvolt și în partea de voluntar și să mă atragă mai mult biserica.
5: Cu părintele Vlad Todoran, nu?
1: Da.
5: Și viitorul tău cum arată?
1: Păi să termin la 12 ani în primul rând, că mai am un pic și așa, și după aia să vin ba la facultate.
5: M-aș întoarce spre părintele Vlad. Părinte Vlad, înainte de a însuți tineri din postura de preot, ai fost și tu însuți unul dintre ei. Cât de mult ți-a definit acea perioadă de voluntariat în grupul de tineret din St. George Bay?
6: Da, Dragoș, chiar și acum mă simt unul dintre ei. Am fost și unul dintre ei și ne-aș dori ca mereu să rămân unul dintre ei sau măcar să fiu apropiat inimilor. Țin minte, venind pe drum, mi-a venit în minte imaginea aceasta. Într-o bună vreme, în biserica noastră se conturau acele întâlniri ale tinerilor creștini ortodoxi. Păi după pandemie, după situația supărătoare din țară, s-au mai diminuat și am înțeles că de anul acesta se vor relua acele întâlniri frumoase. Țin minte că eram tânăr adolescent, 14, 15, 16 ani și mergeam împreună cu voluntarii de acolo, de la centru misionar, la diferite întâlniri ale tinerilor ortodoxi. Trăiam ceva ce nu am putut să trăiesc niciodată, niște emoții pe care mi le-aș dori ca fiecare tânăr să le trăiască. Așa erau niște emoții trăite în biserică și pot să zic că trăite în Hristos. Când priveam și atunci la întâlnirile tinerilor ortodoxi, tineri din toată România, pot să zic că din toată Europa și chiar din toată lumea, au fost și întâlniri ale tinerilor ortodoxi din toată lumea, special cele de la Iași și de la Sibiu, vedeam cum tineri poartă steaguri, poartă acele flăcări, acele torțe cu flăcări și era așa o bucurie. Pot să zic, dacă sună bine, să zicem așa între ghilimele, se făcea pielea de găină. Era o trăire pe care din inimă mi-aș dori să o trăiască toți tineri. Și apoi, bineînțeles, trăirile de la centru misionar pe care le-am avut, fiecare tabără din centru misionar de acolo, pe care o coordonam, se încheia cu lacrimi. Asta era cel mai frumos sfârșit al unei tabere, pentru că plângeam și noi, plângeau și copiii. Copiii de dor și noi de dorul copiilor. Era așa un sentiment deosebit, aparte, pe care, încă o dată, repet, mi l-aș dori să-l simtă toți.
5: Ceea ce te-a îndemnat să continui și în parohia Mănășturel cu aceleași sentimente și cu aceleași emoții. Aș fi curios, care a fost primul lucru pe care l-ai adus de la St. George Bay în Mănășturel, în relația cu tinerii?
6: Mă gândeam așa, grupul de tineret. Chiar în primele zile când am ajuns preot paroh la Mănășturel. Am avut o discuție cu părinții chiar duminică după Sfânta Liturghie, cu cei prezenți, cu credincioșii prezenți în biserică, spunându-le faptul că îmi doresc să întocmim un grup de tineret. Acesta este primul lucru pe care mi-l doresc la noi în sat, în Mănășturel. Și părinții tinerilor, copiilor de atunci, astăzi tinerilor noștri, au fost foarte receptivi, iar în momentul în care am inițiat invitația către părinți și către tinerii care erau prezenți acolo în biserică, parcă într-o zi de sâmbătă ne-am întâlnit, țin minte, a fost plină biserica de tineri, toți tinerii din sat. Și atunci am întocmit și grupul de tineret. Primul lucru am zis că cu acest lucru să-mi încep activitatea cu tinerii. Așa l-am adus de acolo și apoi după am început să facem activități tare frumoase.
5: Și cum a decurs prima întâlnire, prima interacțiune cu ei?
6: Da, țin minte că, nu știu dacă Lorena a fost chiar sau Robi, a fost așa o întâlnire plictisitoare atunci, dar a fost o întâlnire mai administrativă. Am început să jucăm câteva jocuri așa specifice perioadei în care eram chiar aproape de perioada hramului Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril, abia o lună de ce am ajuns la Mănășturel. Am făcut câteva jocuri și apoi după am avut o cateheză, dacă nu mă înșel, despre Sfinții Îngeri. Și după cateheza respectivă am și închegat grupul de tineret și mai avem, cred că, bineînțeles, cu un grup și de WhatsApp și mai avem încă un grup de copii care facem activități pentru copii, care îl administrăm până ziua de astăzi, împreună.
5: Mă întorc spre tinerii noștri. Cum ați privit inițiativa părintelui, cu suspiciune sau cu drag? Lorena, te rog.
0: Inițial am fost foarte încântați, deoarece la noi în parohie nu am mai experimentat așa ceva. Nimeni nu avea atâta timp sau răbdare să se ocupe de noi, dar a fost foarte frumos și chiar ne-am bucurat că cineva face asta pentru noi și suntem capabili să ne adunăm toți într-un loc și să facem activități.
5: Crezi că vârsta părintelui a contat, vârsta tânără?
0: Da, pentru că e mai aproape de vârstă cu noi și ne înțelege mai bine și putem coopera mai bine.
5: Părinte Vlad, ai fost mai întâi tânărul care răspundea chemării și astăzi ești cel care o adresează. Cum se vede această trecere din interior?
6: Încerc să fiu natural. Mi-aș dori ca să mă vadă tinerii prietenul lor. Acesta este lucrul cel mai important, ca ei să mă vadă prietenul lor. Este o trecere, pot să zic că este o trecere, deoarece imaginea sacerdotală a apărut în viața mea și lucrul acesta mă obligă la o mai multă responsabilitate față de mine și față de ei și de sufletele lor.
5: Cum se câștigă concret încrederea unui tânăr astăzi, mai ales într-o vreme în care autoritatea nu mai impresionează de la sine?
6: Da, eu cred că naturalețea. Aici se ajunge cumva. Dacă ești natural cu un tânăr, dacă ești tu însuți, asta este cel mai important, eu cred că, în misiunea cu tinerii, să fii tu însuți, să nu pari a fi ceea ce nu ești, atunci cred că tinerii, dacă sunt aici de față și cred că pot să-mi confirme, te apropie cumva, nu neapărat de tine ca persoană, să zic ca preot, ci de Dumnezeu și de biserică. Și aici este cel mai important lucru, că dacă ești natural, te rogi pentru tineri, ai grijă de ei, tinerii vor ajunge pas cu pas să-L cunoască pe Dumnezeu.
5: Și te-aș provoca și la un exercițiu de sinceritate, ce nu mai funcționează astăzi în relația bisericii cu tinerii, dacă rămânem doar în registrul formal.
6: Da, mă gândesc că acum îmi vine în minte un cuvânt al părintelui Necula. Cred că biserica lui și taci nu mai este biserica actuală. Tinerii au nevoie să vorbească. Tinerii au nevoie să fie ascultați. Tinerii au nevoie să se implice. Am observat și în rândul tinerilor noștri, mai ales acum când am avut proiectul catehetic Scara spre Înviere, dorința lor de a se implica, de a fi alături de comunitate, alături de noi. Țin minte că și în primul an când am venit am făcut pachetele, erau dornici, puteam să mergem la magazin și să cumpărăm pachetele gata făcute și să nu ne mai batem noi capul. Dar dorința tinerilor a fost tocmai asta. Ei să pună mâna, să le pună în pachetele, să le pregătească, să le punem în subrad și să le primească copiii în ziua de Crăciun tot din mâna lor. Din mâna tinerilor.
5: Deci aflu că ai fost implicat și în acte de generozitate, de filantropie. Aș vrea să ne dezvolți puțin această...
6: Am încercat în parohia Mănășturel să implementăm mai multe proiecte catehetice, printre care, bine, pe lângă actele de filantropie care ne rugăm doar Dumnezeu să le știe și să le vadă, am inițiat și câteva proiecte catehetice care am ajutat pe cei mai nevoiași de la noi din sat, dar aș vrea doar pe unul să-l menționez, care mi-este foarte drag mie. Am inițiat acel proiect proiect catehetic e sărbătoare și e cânt în casa ta acum. Și împreună cu tinerii noștri am pregătit câteva colinde, vreo 2 sau 3 colinde, dacă mai țineți minte, că ați fost și am participat. Și în ajun de Crăciun, chiar în ajun, am mers de dimineață până undeva în jurul orei după amiezii, pe la toți oamenii care sunt singuri de sărbători, pe la văduvele de la noi din sat și pe la oamenii care nu-i colindă nimeni. Și am colindat împreună și țineți minte ce bucuroși au fost, ne-au întâmpinat cu lacrimi în obraz atunci când am intrat în casele lor. Ei nu se așteptau, eu n-am anunțat la biserică acest proiect, numai s-au trezit cu o ceată de 20 de tineri, în 20-30 de tineri cât am fost, de la noi din sat și chiar și din alte sate au venit atunci la proiectul acela catehetic și am mers și am colindat fiecare om bătrân, fiecare om singur sau fiecare om pe care, încă o dată mă repet, nu-l colinda nimeni.
5: Robert, cum a fost experiența asta pentru tine, despre care spune părintele?
1: Pentru mine a fost una foarte plăcută. Mi-a plăcut intenția dânsului de a merge la oamenii singuri, văduvi, pe care nu-i colindă nimeni și așa, pentru că simt și ei nevoia aceasta de a fi vizitați de cineva.
5: De a nu fi excluși cumva exact, din societate. Exact. Părinte Vlad, te-aș întreba ce rol joacă firescul, disponibilitatea și chiar simțul umorului în apropierea reală dintre un preot și tineri. Te știu un om cu simțul umorului foarte dezvoltat. Le mărturisesc ascultătorilor noștri acum.
6: Da, pe lângă tot ceea ce am zis, disponibilitatea trebuie să fie esențială în viața unui preot. Disponibilitatea și punctualitatea. Tinerii caută ca preotul să fie disponibil, ca preotul să fie disponibil la spovedanie, ca preotul să fie disponibil să-i asculte, să aibă răbdare. Și eu cred că așa îi putem câștiga pe tinerii din ziua de astăzi. Și ceea ce zici de simțul umorului este foarte important, ca noi să conturăm acest simț al umorului cu ei. Adică să avem un umor fin, un umor elegant și totodată să fim în inima și în sufletul lor. Adică să ne apropiem cu totul. Citeam chiar în Sfânta Scriptură un lucru foarte important. Sfântul Apostol Pavel spune că m-am făcut tuturor toate. Și asta este cel mai important. Și în relația cu tinerii trebuie, sau cu oricine în viața noastră, trebuie să ne facem tuturor toate. Cu Elin, nu spunea Sfântul Apostol Pavel, am fost Elin și așa mai departe. Așa și noi, cu tinerii trebuie să fim tineri. Cu cei în vârstă trebuie să fim în vârstă. Cu adolescenții, cu fiecare om în parte, trebuie să ne coborâm în mintea și în sufletul lui ca să putem împreună cu el să-l înălțăm în împărăția lui Dumnezeu, să-l înălțăm lui Dumnezeu. Și așa că așa cred că am putea noi cumva să câștigăm încrederea în tineri și să-i păstrăm mereu în biserică, apropiați nouă.
5: Totuși, câteodată ca preot, dar mai mult ca om, spui nu mai pot, vreau să fiu și eu, să am momentele mele de liniște. Le-ai simțit până acum? Te lasă biruit?
6: Fac așa o mărturie, ca la spovedanie. De multe ori m-am simțit obosit și mă gândeam, oare tinerii noștri și-ar dori să nu mai fiu prezent între ei? Și mai ales datorită faptului că la noi avem și se derulează foarte multe lucrări și șantiere și așa mai departe. Uneori epuizarea își spune cuvântul, însă am încercat cât de cât să mențin un echilibru și să nu neglijez de tot activitatea cu tinerii. Am inițiat aceste programe catehetice care s-au, să zicem, derulat așa duminica, în special când toată lumea mai este liberă și în care după Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie sau acolo în timpul Sfintei Liturghie am inițiat așa programe catehetice care să-i prindă pe tineri, care să-i aducă la biserică, care să-i țină ancorați în liturghie și am încercat în special și sâmbetele când ei au fost mai liberi să discutăm pe anumite teme sau să vizionăm anumite filme sau vedeți cum am avut și programul acesta Ortofilms. L-am dedicat atât tinerilor cât și credincioșilor din parohie. În postul cel mare am vizionat în fiecare luni seara de data aceasta câte un film duhovnicesc pe care la final l-am și comentat. Și am încercat așa să mențin un fir, în special noi înăsprim, să zic așa, activitățile cu tineri și activitățile cu credincioșii, în special în posturi, ca să ne apropie cumva mai mult de Dumnezeu, dar și în timpul anului avem și acele tabere pe care le-am inițiat. Anul acesta a fost a doua ediție a taberei Satul meu de altă dată, pe care l-am inițiat la noi în parohie, în care încercăm să aducem în contemporaneitate spontaneitate e satul. Nu neapărat să ducem nostalgia după ceea ce a trecut, ci să vedem cum putem să trăim frumos în secolul 21 în satul nostru. Și am încercat așa să aducem toate lucrurile așa care au ținut cumva de sat și să le dăm un contur, să le dăm viață. Am adus ponei, așa am avut, n-am avut, să zicem, căluți să aducem, dar am adus ponei și am învățat pe copii să călărească ponei. Și pe calea aceasta le mulțumesc tinerilor din Lete Cordeș, Liga Tinerilor Creștini Ortodoxi Deș, cu care am și colaborat frumos în aceste tabere și multe activități pe care le-am demarat așa în rândul lor.
5: Iar acum, după aceste destăinuiri ale părintelui Vlad, m-aș îndrepta și spre ceilalți invitații ai noștri și v-aș întreba pentru început cum l-ați cunoscut pe părintele Vlad și care a fost primul lucru care v-a făcut să simțiți că puteți avea încredere în el. Lorena?
0: Prima dată am asistat la slujba de duminică făcută de acesta și am rămas impresionată de pasiunea și emoția cu care cânta alături de credincioși și din parohia noastră. Iar pe parcurs, prin activitățile desfășurate alături de tineri, văzând blândețea, răbdarea cu care se comportă cu aceștia și prin faptul că a încercat să creeze o relație de prietenie față de toți oamenii din sat, inclusiv familia mea, am ajuns să-l cunosc mai bine și să am încredere în el.
5: Se simte faptul că aveți în față un preot care a trecut el însuși prin experiența unui grup de tineret? În ce fel?
1: Da, se simte faptul că preotul cu care lucrăm a participat în cadrul unui grup de tineri înainte să vină parohia noastră. Acest lucru se observă în felul în care organizează activitățile și prin creativitatea ideilor sale care urmează să fie făcute în parohia noastră.
5: Și cum se vede din relația voastră cu părintele Vlad diferența dintre un preot care organizează tineri și unul care îi înțelege din interior?
0: Faptul că părintele Vlad a fost voluntar printre tineri mai întâi de toate, mi se pare că îl face mai implicat, un organizator mai bun, mai creativ și înțelegător față de participanți, fiind trecut deja prin ipostaza în care se află ei acum și trăind aproximativ aceleași emoții la rândul său.
5: Simțiți că puteți vorbi firesc cu el și despre lucrurile care nu sunt neapărat de biserică, dar care ne preocupă pe noi?
0: Da, părintele Vlad a creat un spațiu în care ne simțim în siguranță și în care putem vorbi liber despre interesele noastre ca tineri, fără a ne simți judecați.
5: Care a fost până acum cea mai puternică experiență trăită împreună? Una care v-a apropiat și de comunitate și de credință?
1: Au existat mai multe activități pe care le-am trăit împreună și la care mă gândesc cu drag, dar două dintre acestea s-au simțit diferite. Pelerinajul pe jos până la Mănăstirea Nicola și tabara organizată vara alături de copilași din parohia noastră. Consider că în aceste experiențe ne-am apropiat foarte mult de ceilalți pentru că trebuia să lucrăm împreună și să ne ajutăm pentru a reuși să întâmpinăm scopul activității.
5: Ce credeți că vede părintele Vlad în voi și poate nici voi nu ați descoperit încă?
0: Eu cred că lucrând atât de mult cu copiii și tinerii, părintele Vlad a dezvoltat o oarecare abilitate de a analiza. Acesta ne ajută să atingem potențialul nostru maxim. Prin simularea cu diferite provocări și discuții, arătându-ne că putem să facem mai mult decât ne-am imaginat noi vreodată.
5: Și acum v-aș adresa o întrebare amândurora. Dacă un alt tânăr v-ar întreba de ce merită să se apropie de biserică, ce i-ați răspunde fără cuvinte mari?
0: I-aș spune că biserica poate fi un loc unde poate găsi sprijin, prietenie și un sens mai profund în viață. De asemenea, poate descoperi oportunități de a se dezvolta personal, de a contribui la comunitate prin voluntariat și de a experimenta momente de bucurie și pace alături de oameni care împărtășesc interese similare.
5: Iar tu, Robert, ce îi spune unui tânăr care nu neapărat frecventează biserica?
1: Ea spune să vină cu mare drag pentru că este căldură, este sprijin, poate să ajungă mai departe, adică cu voluntariatul mai exact, poate să se implice, poate să... Adică asta m-a tras pe mine foarte mult în biserică. Activitate cu copii, mers în tabere, felul de a fi voluntar. Acum urmează să fiu și pentru prima dată voluntar la un tabăr așa mare. Și da, asta ea spune.
5: Iată că timpul întâlnirii noastre am putea spune că a trecut pe nesimțite. La finalul ediției de astăzi, în care am avut chiar onoarea să v-am invitați, v-aș ruga să adresați un mesaj tinerilor. Aș începe chiar cu tinerii noștri prezenți, Lorena și Robert, iar apoi l-aș ruga pe părintele Vlad să încheie într-o notă umoristică ediția noastră de astăzi.
0: În zilele noastre există puțini oameni care frecventează biserica și activitățile ce țin de aceasta, dar un preot implicat poate schimba acest lucru, creând o conexiune atât cu tinerii cât și cu adulții și reușind să-i motiveze să vină la biserică și să se implice în experiențele din jurul acesteia de bunăvoie. De aceea îndemn toți tinerii să meargă la biserică și prin preot să îl caute pe Dumnezeu.
5: Mulțumim, Lorena. Robert, vom trece la tine.
1: Indiferent de vârstă sau de prin ce treci, uneori avem nevoie de un loc unde să ne liniștim puțin. Biserica poate fi locul ăla. Nu contează cum ești, trebuie doar să vii pentru a-ți găsi liniștea. Poate găsești momente de pace, poate găsești oameni pentru tine, dar merită să încerci, pentru că până la urmă fiecare dintre noi are nevoie de un loc în care să nu se simtă singur. De aceasta invit toți tinerii să meargă la biserică cu mare drag.
5: Mulțumesc, Robert, iar acum, părinte Vlad, după aceste cuvinte frumoase ale tinerilor noștri, tu trebuie să dovedești că îi întregi pe ei.
6: Dragoș, eu cred că niciodată nu o să-i întreg pe ei. Ei ne-au întregut deja cu toate, mai ales în vremea în care trăim. Tinerii noștri au ajuns pe culmile pe care noi nu le-am trăit încă sau ne-am fi dorit atunci să le trăim. Ei astăzi sunt din ce în ce mai, știți că se vorbește mult de generația tinerilor de astăzi, că sunt pierduți, că da, eu nu cred asta. Eu cred că generația tinerilor de astăzi sunt câștigați. Și nu doar că sunt câștigați, sunt foarte câștigați, mai ales cei care își îndreaptă pașii și către biserică și către Dumnezeu, către Sfânta Liturghie. Sunt practicanți și merg duminică de duminică la biserică, sunt copiii viitorului nostru, tinerii viitorului nostru. Mă gândeam așa să închei la provocarea ta cu ceea ce Sfântul Apostol Pavel spunea tinerilor. Nimeni să nu disprețuiască tinerețile voastre, ci întotdeauna să vă faceți pildă tuturor oamenilor, adică tuturor credincioșilor și tuturor prietenilor voștri, cu cuvântul, cu purtarea, cu dragostea, cu duhul, cu credința și mai ales cu curăția. Și în continuare spune Sfântul Apostol Pavel să nu fiți nepăstători față de harul care este întru voi, adică față de darul pe care Dumnezeu l-a pus în inimile voastre. Luați aminte la voi înșivă și la învățătură, stăruiți în acestea, căci făcând acestea și pe voi vă veți mântui, dar auziți ce spune Sfântul Apostol Pavel și pe toți cei care vă ascultă. Și mi-aș dori ca toți cei care ne ascultă și i-au ascultat, în special pe tinerii noștri, nu pe mine, astăzi să se mântuiască, nu așa cum a spus Sfântul Apostol Pavel, ca ei, tinerii noștri, misionari, să-i mântuiască și pe toți cei care astăzi i-au ascultat. Și îi rog să aibă pe toți tinerii, să aibă curaj, să fie ei înșiși, să aspire întotdeauna la toate lucrurile care sunt înalte pentru ei și la orice ideal, să aibă curaj să vorbească, să iasă în lume, să le spună tuturor ce îi deranjează, dar și ceea ce au nevoie ei, ca să poată să fie ascultați. Și mai ales, foarte important, dragi tineri, provocați, în special pe preoții din parohiile voastre, provocați, întrebați și aveți grijă să vă și răspundă întotdeauna la toate cerințele voastre și la tot ceea ce vă doriți de la biserică și de la noi preoții în special.
5: Impresionant excurs, părinte, și îți mulțumesc pentru prezența ta în emisiunea noastră, dar le mulțumesc și Lorene și lui Robert pentru cuvintele frumoase.
6: Mulțumesc și eu, Dragoș, și în numele tinerilor, cei care sunt aici de față, dar și tuturor tinerilor din Mănășturel. Mulțumim pentru invitația pe care ne-ai făcut-o în această zi binecuvântată și felicit încă o dată și salut această inițiativă a ta de a vorbi cu toți ascultătorii noștri despre tineri, despre tinerețe și despre toate nevoile lor.
5: Dragi ascultători, vă reamintesc că astăzi am purtat un dialog cu părintele Vlad Maxim Sităriț de la parohia Mănășturel din Protopopiatul Ledeș, care a venit însoțit de doi tineri din grupul de tineret al parohiei, Lorena Holbură și Robert Balaș. Eu sunt Dragoș Stroian și până data viitoare vă doresc toate cele bune.
4: Ecclesia Juventutis, Biserica Tinerilor. Realizator Dragoș Stroian.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Mesaj de interes public.
2: Cu binecuvântarea și prezența înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei și a altor ierarhi, vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Până acum au fost mii de glasuri tinere, au fost lacrimi, a fost bucurie, a fost cerul mai aproape de noi. Au fost trei ediții care au adunat tineri din toată România și din diaspora. În 2026, evenimentul Cântările Cerului revine. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune, mai multă trăire, mai mult cer pe pământ. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi, revino și cântă, vino și trăiește. Te așteptăm cu bucurie la Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe www.creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
3: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir, AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Post Meridian Magazine.

Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi ascultători, cu sănătate și gânduri bune, cu pace în suflet, vă spune de la microfon Simona Vlasa. Vom petrece și astăzi după amiaza împreună, rămânem împreună într-un program cu informații, rubrici și muzică până la ora 17, un program divers care nădăjduiesc să vă aducă multă bucurie și armonie, dar și un plus de cunoaștere.

Suntem în data de 17 iunie, este astăzi cea de-a 168-a zi a anului 2026, mai sunt 197 de zile până la sfârșitul acestui an. Iar în calendarul religios creștin-ortodox, astăzi sunt pomeniți sfinții mucenici Manuel, Savel, Ismail, Inocentie și Felix.

17 iunie, o zi dedicată zborului, o zi dedicată lui Aurel Vlaicu, ziua de comemorare a lui Aurel Vlaicu.

Ziua de comemorare a lui Aurel Vlaicu a fost stabilită printr-o lege, legea 88 din 10 aprilie 2024 și îl declară pe Aurel Vlaicu erou al națiunii române. Să nu uităm, Aurel Vlaicu a fost inginer și pilot, creator al primelor planoare românești, pionier al aviației românești și mondiale. Ziua primului zbor al unui avion conceput, realizat și pilotat în România de Aurel Vlaicu este 17 iunie 1910, iar anul acesta se împlinesc 115 ani de când a avut loc zborul primului aeroplan românesc, proiectat, construit și pilotat de Aurel Vlaicu. Zborul a avut loc pe dealul Cotrocenilor din București. Aeroplanul, după aproximativ 40 de metri parcurși pe pământ, s-a ridicat în aer la 3-4 metri de sol pe o lungime de 50 de metri, după care a coborât ușor. În amintirea acestui eveniment, la această dată s-a marcat, până în anul 2004, Ziua Aripilor Românești. Ministerul Apărării Naționale a stabilit printr-un ordin din 1994 sărbătorirea Zilei Aviației la două date diferite, la 17 iunie și la 20 iulie, ziua Sfântului Proroc Ilie Tezvitanul, ales de pionierii aviației din țara noastră în 1913 ca patron al aviației. În anul 2004, Ministerul Apărării Naționale a indicat data de 20 iulie ca zi unică pentru a sărbători aviația militară și civilă, dar din 2024 la 17 iunie este marcată ziua de comemorare a lui Aurel Vlaicu, declarat, așa cum vă spuneam, erou al națiunii române, prin legea 88 din 10 aprilie 2024.

Și tot astăzi, dragi ascultători, este și Ziua Mondială pentru combaterea deșertificării și a secetei. Este o zi care se marchează din anul 1995. La 17 iunie, în 1994, a fost semnată la Paris Convenția Internațională de Luptă împotriva deșertificării. Și de asemenea, mai are o semnificație data de 17 iunie, este Ziua Europeană de Prevenire a Furturilor din Locuință. Această zi nu are neapărat o dată fixă, ea este marcată în a treia miercuri din luna iunie. Inițiativa a fost lansată în anul 2019 de autoritățile de aplicare a legii, reunite în cadrul unei organizații de prevenire a faptelor care au în prim plan lucrurile neplăcute, European Crime Prevention Network și Europol. Este o zi care are drept scop informarea cetățenilor cu privire la modalitățile prin care își pot proteja locuința pentru a nu deveni victime ale furturilor. Este o zi care este dedicată mai mult prevenției și mai mult informării publicului larg în această privință legată de criminalitate și furturile din locuințe.

Data de 17 iunie este importantă și pentru orașul nostru, pentru Cluj-Napoca, pentru că, mergând pe firul istoriei, în anul 1888 s-a născut Victor Papilian, cunoscut sub pseudonimul literar Silvius Rolando. Victor Papilian a fost medic. În anul 1919 a organizat la Cluj învățământul anatomo-medical. A fost întemeietor al primei societăți de antropologie din România. Violoncelist. În 1920 a întemeiat Filarmonica Gheorghe Dima din Cluj, pe care a și condus-o între anii 1934-1939. Victor Papilian a fost director al Operei Române în perioada 1934-1936 și al Teatrului Național în perioada 1936-1940. Prozator, dramaturg, eseist și memorialist, Victor Papilian și-a lăsat o amprentă deosebit de importantă asupra Clujului, asupra orașului nostru. Și vă recomand, dragi ascultători, să îi căutați lucrările. Poate aveți curiozitatea să citiți și să căutați chiar un roman pe care l-a scris Victor Papilian, Chinuiții nemuririi.

Și încă o informație legată de această zi de 17 iunie din memoria timpului. Ei bine, în 1925 a trecut la cele veșnice inginerul Angel Salini, premergător mondial al științei construcțiilor metalice și de beton armat, realizator al unor invenții și soluții unice în proiectarea și construirea podurilor și a construcțiilor industriale, pentru fundația cheiurilor portoare și a docurilor, precum și a silozurilor de grâu, prin folosirea prefabricatelor de beton, toate în premieră mondială. A proiectat în anul 1888 și a condus construcția podului peste Dunăre, la Cernavodă, în perioada 1880-1895, pe atunci cel mai lung pod din Europa și al treilea din lume. Inginerul Angel Salini s-a numărat printre fondatorii Societății Politehnice în 1881, pe care a condus-o între anii 1895-1897 și 1910-1911. Este membru titular al Academiei Române din 1897, a fost vicepreședinte al acestui for în 1901 până în 1904 și președinte între anii 1907-1910 al Academiei Române.

Zi frumoasă, 17 iunie, cu multe evenimente, cu multe întâmplări mai mici și mai mari, o zi pe care o parcurgem, dragi ascultători, împreună, cel puțin în orele după amiezei. Ne întoarcem la muzică, un refren bine cunoscut cu Albano și Romina Power, după care vom afla amănunte din sinaxarul zilei.

În luna iunie, ziua a 17-a, Biserica Ortodoxă face pomenirea sfinților mucenici Manuil, Savel și Ismail. Acești trei frați erau din Persia. Părinților nu aveau aceeași credință, fiindcă tatăl lor ținea de păgânătatea persană, iar mama lor era creștină și ca o adevărată mamă i-a crescut pe ei din tinerețe în frica lui Dumnezeu. Fericitul Evzoic, preotul, i-a creștinat prin Sfântul Botez și i-a luminat cu dumnezeieștile învățături. La vremea rânduită, cei trei tineri au fost numărați în ceata ostășească și slujau cu trupul împăratului Persiei, iar cu duhul slujau împăratului Ceresc, Domnului nostru Iisus Hristos, păzind sfintele lui porunci și căutând să-l placă lui cu faptele lor cele bune. Deci au fost trimiși acești trei tineri ostași de Vaetan, împăratul Persiei, la Iulian, cel lepădat de credință, împăratul romanilor, pentru pace, în zilele când la Calcedon, Iulian făcea mare praznic în cinstea idolilor. Și au fost primiți cu cinste, aflând însă că ei sunt creștini, Iulian s-a umplut de mânie împotriva lor. Și mergând la locul unde avea să săvârșească praznicul, împăratul a început, odată cu toată mulțimea ce se adunase acolo, să se închine idolilor, aducându-le jertfe fără de număr, făcând ospețe și dănțuiri cu tot felul de timpane și instrumente muzicale și săvârșind multe alte lucruri urâte și fără de lege în cinstea zeilor săi. Deci robii lui Dumnezeu, Manuil, Savel și Ismail, dacă au văzut nelegiuirea, s-au dat deoparte, mâhnindu-se pentru înșelarea și rătăcirea unui atât de mare popor, rugând pe Hristos să se poată păzi ei de împărtășirea cu necuviințele acelei închinări la idoli. Asemenea se rugau ei și pentru cei rătăciți ca să-i aducă pe ei Dumnezeu la cunoștința adevărului. Deci dacă s-a vădit aceasta și a ajuns știrea la păgânul Iulian, acesta a poruncit să-i arunce în temniță, amânând judecata lor până după serbare. Dar a doua zi, sosind dregătorul la judecată, a zis către ei: ce fel de unire și prietenie aveți cu noi de vreme ce n-ați voit ieri să săvârșiți prăznuirea împreună cu noi în cinstea zeilor noștri? Dar sfinții au răspuns: noi suntem trimiși pentru așezăminte de pace, ca să nu ne pustiim unii pe alții, iar nu pentru credința în zei. Că fiecare cinstește pe Dumnezeul în care crede, iar tu ai lăsat cele ale împăcării și începi altele pentru care nu suntem trimiși. Iar judecătorul, umplându-se de mânie, a zis către dânsii: vă sfătuiesc ca, lăsând credința voastră cea copilărească, să alegeți credința cea adevărată a filozofilor și înțelepților din vechime. Sfinții au răspuns: noi socotim ca nebun, cu adevărat, pe cel care în loc de Dumnezeu are un idol neînsuflețit și se leapădă de Dumnezeul cel viu. Deci, mâniindu-se, judecătorul a poruncit să fie bătuți și pătrunși cu piroane la glezne și arși la subțiori cu făclii. Și aceste chinuri le-au luat toți împreună, apoi aparte, Sfântul Manuil îi făcea păgânul împărat făgăduințe. Și nevrând el să aducă jertfe idolilor, i s-au bătut piroane pe spate și prin cap, înfășurându-l cu trestii ascuțite pe el și pe cei doi frați ai lui, Savel și Ismail. Deci ducându-i la zidul cel dinspre Tracia, căruia i se mai spunea și zidul lui Constantin, la loc râpos le-a tăiat capetele. Iar împăratul a poruncit să li se ardă trupurile. Și auzind de uciderea trimișilor săi, împăratul perșilor s-a umplut de mare mânie și a venit cu oștirea sa la hotarele împărăției romanilor. Și având biruință, cetele perșilor a sfărâmat puterea lui Iulian, iar el a fost ucis de o mână nevăzută din pedeapsa lui Dumnezeu, căruia slavă și cinste îi se cuvine acum și pururea. Într-o această zi, pătimirea sfinților mucenici Isavru și cei împreună cu dânsul, Inocentie, Felix, Ermia și Peregrin. Sfântul Isavru și cei împreună cu el au fost din Atena. Deci, ieșind din patria lor și mergând la o peșteră din Apolonia, au aflat pe Felix și pe Peregrin și pe Ermie, pe care, învățându-i să nu se dea spre lucrurile lumești trecătoare, aceștia au întărit cuvântul cu fapta.
că ferindu-se și fugind de vorba și de adunarea cu rudeniile lor, au fost pârâți de aceștia la Tripondie, dregătorul, care prinzându-i și neputând să-i facă să se lepede de Hristos, a poruncit să li se taie capetele cu sabia. Iar Savru, diaconul lui Hristos, și însoțitorii lui au fost dați în seama lui Apolonie, fiul dregătorului, care i-a chinuit cu foc și cu apă, dar izbăvindu-se dintr-o acelea, prin minune, au întors pe mulți la credința în Hristos, dintre care erau și cei mai de frunte ai cetății, frații Ruf și Rufin. Și în cele din urmă au luat toți pedeapsa de moarte prin tăierea capetelor.

0: Aici Radio Renașterea.
1: Ora 14:41, continuă programul după amiezei Post Meridian Magazine.

multe lucruri frumoase, sperăm să aflați din programul după amiezei, dragi ascultători. Ne dorim acest lucru și vreau să vă spun că astăzi vom face un popas și în județul Bistrița Năsăud. Va fi alături de noi Menuț Maximinian, colaborator al nostru și directorul cotidianului Răsunetul din Bistrița. Menuț Maximinian ne va oferi informații la cald din județul Bistrița Năsăud. De asemenea, vom avea și rubrica dedicată ABC-ului bunelor maniere, astăzi despre confortul înțelegerii. Îl vom asculta pe părintele Andrei Misaroș.

0: Laurențiu Lucaciun va vorbi astăzi despre Sfântul Valentin, episcopul Umbriei. Lucruri frumoase sunt câteva răpări ale întâlnirii noastre de după amiază. Ne lăsăm conduși pe firul istoriei acum și l-ascultăm pe Emil Meta vorbind despre tetraevanghelul de la humor.
1: Stimați ascultători, la data de 17 iunie în anul 1473, ieromonahul Nicodim de la mănăstirea Putna, renumit miniaturist, a terminat de scris și de decorat vestitul Tetraevanghel de la Humor, lucrare de mare valoare artistică, în care se află și chipul lui Ștefan cel Mare. Copistul ducea la bun sfârșit porunca voievodului Ștefan cel Mare și Sfânt, termina de copiat Tetraevanghelul pe care domnitorul îl făgăduise mănăstirii Humor. De o rară frumusețe artistică, prin miniaturile pe care le conține, prin coloritul viu al ornamentelor și prin calitatea caligrafiei, manuscrisul a rămas valoros și pentru că păstrează faimosul portret votiv al binecredinciosului voievod Ștefan, considerat drept cea mai vrednică imagine a sa. Tetraevanghelul a fost legat în 1487 în ferecături de argint aurit, decorate cu reliefuri realizate prin ciocănire. Pe prima copertă este înfățișată pogorârea Mântuitorului la iad. Pe cea de-a doua copertă este reprezentată adormirea Maicii Domnului. Cele două coperte se încheie la cotor printr-un sistem de împletituri metalice străbătute de vergele, ornamentate cu numeroase butonașe, asemănătoare unor flori de nituri. În cele ce urmează, dragii mei, voi da citire dintr-un editorial publicat pe site-ul Rador de Răzvan Moceanu. În Orientul Antic se scria pe tăblițe de ceramică, iar în Egipt, Grecia și Roma se scria mai ales pe papirus. Începând cu secolul al II-lea, atât în Orient cât și în Occident, se răspândește scrisul pe suluri de pergament, numite rotuluși, care înlocuiesc treptat papirusul și tăblițele de ceramică. Din cele mai vechi timpuri, cărțile erau realizate manual și erau considerate adevărate opere de artă, iar manuscrisele reprezentau principala formă sub care textele caligrafiate în maniera vremii, la nivel de artă ce impresionează și astăzi, prin acuratețea lor, erau transmise și păstrate prin intermediul copiștilor. A urmat apariția tiparului către sfârșitul secolului al IX-lea în China și către mijlocul secolului XV în Europa. În Moldova medievală, cele mai vechi manuscrise miniate provenind din scriptoriile de pe teritoriul românesc. Tetraevangheliarul slavo-grec, caligrafiat și pictat la Mănăstirea Neamț de Gavril Uric, astăzi aflat la Bodleian Library, Oxford, și Tetraevanghelul de la Humor, din 1473, scris și miniat din porunca lui Ștefan cel Mare, de către ieromonahul Nicodim, la Mănăstirea Putna, pentru Mănăstirea Humorului. Încă de la întemeierea ei, din anul 1466, Ștefan cel Mare a adus la Mănăstirea Putna călugării scusiți din obștea Mănăstirii Neamțului, în frunte cu starețul Ioasaf. Ei s-au remarcat ca monahi deosebiți încă din 1467, deci anul următor punerii temeliei, precum monahul Casian, apoi Nicodim, Nectarie și alții, care s-au dovedit a fi călugării scusiți și care au copiat cărți și au scris alte cărți pentru locașul acesta. Așa a apărut porunca lui Ștefan cel Mare către ieromonahul Nicodim de a scrie și minia la Putna, pentru Mănăstirea Humorului, un tetraevanghel. Veritabilă capodoperă a genului, tetraevanghelul din 1473, executat de ieromonahul Nicodim la Mănăstirea Putna, conține 278 de file de pergament, in folio, scrise în limba slavonă, cu excepția primei și ultimei file, care sunt complet albe. Textul este caligrafiat în litere semiunciale cu cerneală neagră, alternată pe alocuri cu cerneală de aur, și este distribuit pe câte două coloane a 26 de rânduri fiecare, în anumite file, și pe câte o singură coloană, în plină pagină, a câte 20 de rânduri fiecare, în toate celelalte file. Există și mici frontispicii florale colorate în roșu, albastru și aur, iar paginile de titlu ale Evangheliilor propriu-zise sunt împodobite cu frontispicii somptuoase, în decorul cărora se combină ingenios cercuri înlănțuite, împletituri și stilizări vegetale realizate în aur și cerneluri albastre, roșii, verzi și brune. Evangheliile de la Luca și de la Ioan se încheie cu câte un cul de lamp în roșu, verde, albastru și aur. Orânduite în succesiunea consacrată de Noul Testament, adică de la Matei, de la Marcu, de la Luca și de la Ioan, fiecare evanghelie este precedată de chipul autorului ei, miniat în plină pagină, stând și scriind, ori ascultând vocea tainică a Duhului Sfânt, într-un decor arhitectural mai amplu sau mai sumar sugerat. Trăsăturile lor sunt expresive și puternic individualizate, concentrate sau inspirate, în deplin acord cu momentul pe care îl trăiește fiecare în parte. Tetraevanghelul de la Humor încununează strălucita tradiție miniaturistică inaugurată de Gavril Uric la Mănăstirea Neamț, pe vremea domniei lui Alexandru cel Bun. Însă își datorează gloria nu doar virtuților sale artistice, unanim recunoscute, ci și faptului că în cuprinsul acestuia, la fila 266, verso, este zugrăvit faimosul portret votiv al lui Ștefan cel Mare, portretizat la vârsta deplinei maturități, considerat drept cea mai veridică imagine a Marelui Voievod. Reprezentat în postură de donator, îngenunchiat la picioarele Fecioarei, care tronează alături de fiul ei pe un jilț de lemn sculptat, Voievodul îi oferă lui Iisus, cu amândouă mâinile, tetraevanghelul executat din porunca sa. Capodopera este dăruită Mănăstirii Humorului în 1473, iar din 1487 e legată în ferecături de argint aurit decorate cu reliefuri figurative realizate în tehnica au repos, adică prin ciocănire. Pe prima copertă este înfățișată scena pogorârii lui Iisus la iad, cunoscută și sub numele de Anastasis sau Învierea, iar pe a doua copertă este figurată adormirea Maicii Domnului în jurul catafalcului pe care zace Fecioara, fiind dispuși cei 12 apostoli, iar la centru și mai sus de ei, modelat într-o mandorlă ovală, Iisus ține în brațe sufletul mamei sale, transfigurat ca prunc, întreaga scenă fiind plasată într-un câmp floral, având în fundal o colonadă. În anul 1538, pentru a nu cădea pradă invaziei lui Soliman Magnificul, tetraevanghelul de la Humor este trimis în Transilvania, la cetatea Ciceului, aflându-se vreme de 3 ani în grija lui Petru Rareș, refugiat aici după înfrângerea sa de către turci. În 1541, Petru Rareș îl ia cu sine la Constantinopol, de unde, redobândind domnia, îl aduce în același an la preaslăvita cetate de scaun Suceava, iar de aici, tot în același an, îl trimite înapoi la Mănăstirea Humorului. În anul 1653, cazacii lui Timus Hmelnitski au prădat Moldova, luând, printre multe altele, și tetraevanghelul de la Humor. În același an, prețiosul manuscris este smuls cazacilor de către oștenii generalului transilvanian Ioan Kemeny, veniți în ajutorul logofătului Gheorghe Ștefan, uzurpatorul tronului lui Vasile Lupu. Ajungând domn al Moldovei, Gheorghe Ștefan răscumpără cartea de la generalul Kemeny, restituind-o Mănăstirii Humorului la 25 septembrie 1657, unde va rămâne vreme de peste un viac. În anul 1783, cartea dispare din nou de la Mănăstirea Humorului, iar în septembrie 1881, cu prilejul unei vizite în Bucovina, episcopul Melchisedec o redescoperă la Mitropolia din Cernăuți, făcând apoi o amplă comunicare în cadrul Academiei Române, referitoare mai ales la miniatura cu portretul lui Ștefan cel Mare, care a generat îndelungi discuții asupra chestiunii adevăratului chip al Marelui Voievod. La cererea episcopului și a lui Ion Ghica, Mitropolia din Cernăuți trimite Academiei Române spre cercetare nemijlocită Evangheliarul, care ajunge mai întâi la Iași, apoi la București, în dimineața zilei de 27 noiembrie 1881. După mai multe săptămâni de examinări și de noi dezbateri, cartea este restituită la începutul anului următor, în dărât, Mitropoliei din Cernăuți. În 1937, cartea trece la Muzeul Arhidiecezan din același oraș, iar apoi ajunge printre odoarele Mănăstirii Dragomirna. Între anii 1948-1957, tetraevangheliarul este expus în Muzeul Mănăstirii Dragomirna. prestigiosul evanghelier, fiind detașat apoi la București, pentru a figura în expoziția documentară artistică organizată de Muzeul de Artă al Republicii, cu prilejul aniversării a 500 de ani de la urcarea lui Ștefan cel Mare pe tronul Moldovei, după care, în același an, este adus și expus în Muzeul Mănăstirii Putna, unde, de fapt, fusese caligrafiat cu aproape jumătate de mileniu în urmă. În aprilie 1971, cartea este luată în custodie la Muzeul de Istorie al Republicii Socialiste România. În locul ei, la Putna, este expus un facsimil executat la Muzeul de Artă al Republicii, de către graficianul de Dănăilă. Tetraevanghelul avea să treacă așadar prin multe încercări, o adevărată odisee fiind reflectată în inscripțiile posterioare lăsate de diferiți monahi. Dispărut în mai multe rânduri și redescoperit în 1881 de către episcopul Melchisedec Ștefănescu la Mitropolia din Cernăuți, Tetraevanghelul este păstrat în prezent la Muzeul Mănăstirii Putna. Stimați ascultători, la 17 iunie în 1473, ieromonahul Nicodim de la Mănăstirea Putna, renumit miniaturist, a terminat de scris și de decorat vestitul Tetraevanghel de la Humor, lucrare de mare valoare artistică în care se află și chipul lui Ștefan cel Mare. Copistul ducea la bun sfârșit porunca voievodului, aceea de a termina de copiat Tetraevanghelul pe care domnitorul îl făgăduise Mănăstirii Humor. De o rară frumusețe artistică, manuscrisul a rămas valoros și pentru că păstrează faimosul portret votiv al binecredinciosului voievod Ștefan cel Mare și Sfânt, considerat drept cea mai veridică imagine a sa.

0: Și această zi, și această zi, ce mâine nu va mai fi, ce mâine nu va mai fi, nu va mai fi.
1: Am intrat deja în cea de-a doua oră a programului După Amiez, Post Meridian Magazine. Rămâneți cu noi, dragi ascultători. Urmează chiar acum rubrica Cred, Doamne, și mărturisesc. Îl vom asculta pe înalt preasfințitul părinte, arhiepiscop și mitropolit Andrei, cu un cuvânt de învățătură pe care să-l punem la inima noastră.
2: Cred, Doamne, și mărturisesc. Cuvinte de învățătură ale părintelui mitropolit Andrei.
3: Iubiți frați și surori, am repetat de multe ori, atunci când Dumnezeu ne-a creat, eram tineri, sănătoși, frumoși și nemuritori. Și datorită păcatului, din tineri sănătoși, frumoși și nemuritori, am devenit bătrâni, bolnavi, urâți și muritori. Toată această lucrare nefastă, păcatul a pus-o la cale. Un păcat repetat devine patimă. Bietul om supus păcatelor devine pătimaș. Din această stare de împătimire vine Domnul Iisus Hristos să-l salveze pe om. Datorită păcatului, datorită stării de pătimire în care am ajuns, Dumnezeu ne-a izgonit din rai. Dumnezeu nu ne mântuiește fără voia noastră. El face tot ceea ce-i de făcut. Important este ca și noi să contribuim cu ceea ce ar trebui să contribuim. Ne încredințează Sfântul Pavel în Epistola către Romani, în capitolul 5, căci dacă prin greșeala unuia moartea a împărățit printr-unul, cu atât mai mult cei ce primesc prisosința harului și a darului dreptății vor împărăți în viață prin unul Iisus Hristos, Domnul nostru. Așadar, precum prin greșeala unuia a venit osânda pentru toți oamenii, așa prin îndreptarea adusă de unul a venit pentru toți oamenii îndreptarea care dă viață. Am analizat patimile pe rând. La una dintre ele sau la mai multe ne putem regăsi fiecare. Și ziceam că dacă la început toate funcțiunile omului erau perfecte și ne-am oprit la două importante, funcțiunea nutritivă și funcțiunea procreativă. Omul mânca ca să trăiască și uza de comuniunea trupească ca să se mulțească neamul omenesc pe pământ. Din nefericire, prin păcat, toate lucrurile au fost răsturnate, au fost date peste cap. De la păcat încoace, omul trăiește ca să mănânce și uzează de comuniunea trupească pentru plăcere și nu neapărat pentru copii. Iar pentru ca cele două patimi grozave, lăcomia pântecelui, despre care ne spune Sfântul Ioan Scăraru, că bietul om ajunge în halul în care de-ar mânca tot grâul din Egipt și de-ar bea toată apa Nilului,

tot nu se satură. Omul robit patimii poftei pântecelui și desfrânării nu mai are vreme de Dumnezeu și nici de semenii săi. Iar ca cele două să se poată satisface, au nevoie de bani. Și atunci intervine pe lângă lăcomia pântecelui, pe lângă desfrânare, în lumea în care trăim noi, iubirea de bani, de bunuri materiale. Omul societății de consum este omul banului. Dumnezeu rămâne undeva departe. Așa ca o preocupare întâmplătoare, dar altele sunt preocupările omului de astăzi. Și Sfântul Pavel, văzând acest pericol, îi scrie lui Timotei în prima epistolă, în capitolul 6, un lucru care este valabil și astăzi. Evlavia este mare câștig, dar atunci când ea se îndestulează cu cele ce are. Pentru că noi n-am adus nimic în lume, tot așa cum nici nu putem scoate ceva din ea afară, ci având hrană și îmbrăcăminte, cu acestea vom fi îndestulați. Căci cei ce vor să se îmbogățească dimpotrivă cad în ispită și în cursă și în multe pofte nebunești și vătămătoare, ca unele care cufundă pe oameni în ruină și în pierzare. Căci iubirea de arginți este rădăcina tuturor relelor. Iubirea de arginți este rădăcina tuturor relelor. Rarisim se găsește câte un om foarte bogat, care în același timp este și foarte milostiv și altruist. Sunt cazuri și din acestea, dar rarisim. De obicei, omul bogat este zgârcit și trăiește doar pentru banii lui. De aceea Sfântul Antonie cel Mare, meditând la această realitate, zice așa: bun lucru este să nu-și vândă omul voia lui cea liberă, gândindu-se la câștigul de bani. Chiar de i s-ar da foarte mulți, căci ca visul sunt cele lumești, iar nălucirile bogăției sunt neînsemnate și de scurtă vreme. Aceasta e realitatea. Domnul Iisus Hristos, pentru a ne tămădui de patimi, s-a întrupat și a asumat firea noastră ca să ne restaureze pe noi și să ne ajute să devenim din nou oameni cu minți, cumpătați, echilibrați, să mâncăm pentru a trăi, nu să trăim pentru a mânca și a bea, să uzăm de comuniunea trupească pentru prunci. Iar în ce privește banul, atât cât ne este necesar pentru hrană și pentru îmbrăcăminte, pentru noi și pentru copiii noștri, ne este suficient. De fapt, acest lucru îl spune și înțeleptul Solomon în Cartea Pildelor, în capitolul 30, versetele 8 și 9. I se adresează lui Dumnezeu și zice așa: sărăcie și bogăție nu-mi da, ci dăm pâinea care îmi este de trebuință, ca nu cumva, săturându-mă, să mă lepăd de tine și să zic: cine este Domnul? Dar iar ca nu cumva, sărăcind, să mă apuc de furat și să defaim numele Dumnezeului meu. Așa că starea de echilibru este starea normală pentru omul credincios, pentru că iubirea de bani este începutul tuturor relelor, zice Sfântul Apostol Pavel.

Am ascultat împreună rubrica intitulată Cred, Doamne, și mărturisesc, un cuvânt de învățătură al Înalt Preasfințitului Părinte, Arhiepiscop și Mitropolit Andrei.

0: Împreună, dragi ascultători, aici pe frecvențele Radio Renașterea, rămâneți cu noi, îl vom asculta pe Laurențiu Lucaci în cele ce urmează. Colegul nostru va vorbi despre Sfântul Valentin, episcopul Umbriei.
1: Sfinți ocrotitori ai familiei creștine.

Bucură-te, Cel ce te-ai rugat pentru binecuvântarea fiilor tăi sufletești în sfânta taină a căsătoriei. Bucură-te, Cel ce dezlegi inimile tuturor celor care prin tine se roagă pentru căsătorie binecuvântată. Bucură-te, Apărătorul celor care se însoțesc prin taina căsătoriei din curată dragoste. Bucură-te, Cel ce familii de creștini ai unit. Bucură-te, Cel ce ești ocrotitorul familiilor creștine. Aceste lucruri le găsim scrise pe parcursul acatistului Sfântului Mucenic Valentin, episcopul Umbriei. Sfântul Mucenic Valentin s-a născut în anul 175 în Interamna, Ternii de astăzi, în regiunea Umbria din Italia. A fost hirotonit preot de către Sfântul Felician de Foligno, iar episcop de Interamna de către episcopul Victor I în anul 197. Viața Sfântului Sfințit Mucenic Valentin ne introduce în atmosfera primelor trei secole de creștinism, o perioadă tristă a bisericii, un răstimp al persecuțiilor și al prigoanei împotriva creștinilor, în care au înflorit și s-au manifestat martirii, adică cei care l-au mărturisit pe Hristos cu prețul vieții lor. Sfinții nu sunt personaje îndepărtate, ci prieteni al lui Dumnezeu care au trăit în mijlocul oamenilor, cu aceleași încercări, aceleași bucurii și aceleași lupte. Printre ei se află și Sfântul Valentin al Umbriei, episcop martir și mărturisitor al iubirii creștine. Sfântul Valentin a trăit în secolul al III-lea, într-o perioadă în care Imperiul Roman era încă ostil credinței creștine. S-a remarcat prin blândețea, curajul și disponibilitatea lui de a sluji pe oricine avea nevoie. Era cunoscut ca un om al păcii, un păstor apropiat de tineri și de familii, un om care nu se temea să spună adevărul, dar o făcea întotdeauna cu delicatețe. Tradiția spune că Sfântul Valentin avea darul vindecării și al împăcării. Mulți veneau la el pentru sfat, iar episcopul îi primea pe toți cu aceeași răbdare. A fost arestat pentru că a continuat să predice Evanghelia și să îi boteze pe cei pe care îi căutau. A trecut la cele veșnice ca martir, rămânând până la capăt un mărturisitor al iubirii lui Hristos. Sfântul Valentin este asociat cu familia în special datorită activității sale pastorale. A binecuvântat tinerii logodiți pe care îi încuraja să își întemeieze familii creștine, împăca cuplurile aflate în conflict, ajutându-le să-și regăsească pacea, avea grijă pentru copii orfani și pentru familiile sărace, pe care le sprijinea material și spiritual. Pentru el, iubirea nu era un sentiment trecător, ci o chemare la responsabilitate, fidelitate și jertfă. Tocmai de aceea, biserica îl cinstește ca pe un ocrotitor al familiei și al iubirii curate. Tradiția consemnează mai multe minuni atribuite Sfântului Valentin, printre care vindecarea miraculoasă a fiicei unui retor roman, care era oarbă, eliberarea unor tineri posedați, protejarea comunității creștine din Ternii în timpul persecuțiilor. A fost un remarcabil propovăduitor al cuvântului lui Dumnezeu, făcător de minuni și vindecător. Sfântul Mucenic Valentin a fost foarte iubit de către toți credincioșii săi. Mai mult, datorită credinței sale puternice și a bogatei activități taumaturgice, de tămăduire sufletească și trupească, episcopul a convertit la creștinism importanți strigători romani. Printre minunile săvârșite de mucenic, amintim și vindecarea fratelui tribunului roman Frontanus, de o boală foarte grea, tămăduirea lui Chirimon, fiul vestitului filozof roman Ritor Craton, eveniment în urma căruia s-a botezat Craton și întreaga familie acestuia, împreună cu trei tineri filozofi care au devenit ucenicii Sfântului Mucenic Valentin, și anume Procul, Efiv și Apolonie. Nu trebuie omisă nici minunea vindecării tânărului Avundie, fiul eparhului cetății, precum nici plândețea cu care mucenicului Hristos Valentin a binecuvântat prin taina Sfintei Căsătorii legătura dintre o tânără creștină cu un soldat păgân, proaspăt convertit la credința în Hristos. De altfel, acest din urmă eveniment i-a adus mai ales în apus Sfântului Valentin renumele de ocrotitor al iubirii din interiorul familiei creștine. Sfântul Valentin a fost arestat, torturat și decapitat la Roma la vârsta de aproape 100 de ani, din ordinul prefectului Placid Furius. Au primit sfârșitul mucenicesc și ucenicii acestuia, Procul, Efiv și Apolonie, în anul 273. Cinstitele trupuri ale celor patru martiri au fost aduse și îngropate în cetatea Interamna, în glas de rugăciune al poporului drept credincios, adunat să-i întâmpine pe acești vrednici mucenici ai lui Hristos.
În Italia, la Terni, în regiunea Umbria, a fost ridicată Basilica di San Valentino, pe locul unde a fost îngropat Sfântul Mucenic Valentin. În anul 2005, prin osteneala preoților slujitori ai Bisericii Delea Nouă, Calist, din București, o părticică din moaștele Sfântului Mucenic Valentin au fost dăruite de Episcopia din Terni, Italia, credincioșilor români. Sfântul Valentin al Umbriei rămâne o figură luminoasă a primelor veacuri creștine, un episcop care a unit în viața sa curajul mărturisirii, puterea vindecării și blândețea păstorului adevărat. El nu a fost doar un făcător de minuni, ci un om care a știut să transforme suferința altora în prilej de întărire a credinței. Prin binecuvântarea tinerilor, prin vindecările sale și prin felul în care a apărat legătura dintre soț și soție, Sfântul Valentin a devenit un simbol al iubirii curate, așezate sub ocrotirea lui Dumnezeu. Într-o lume care a transformat numele lui într-o sărbătoare comercială, biserica ne amintește adevărata lui moștenire, iubirea ca jertfă, credința ca vindecare și familia ca loc al mântuirii. De aceea Sfântul Valentin rămâne un ocrotitor al celor care caută nu doar emoție, ci o iubire statornică, binecuvântată și întemeiată pe Hristos.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: ABC-ul bunelor maniere. Rubrică realizată de părintele Andrei Misaroș.

Bine v-am găsit, dragi radioascultători! În cadrul ediției de astăzi vom vorbi despre confortul înțelegerii. Putem să descoperim împreună o stare pe care o căutăm cu toți, uneori fără să o numim, și anume confortul înțelegerii. Nu este vorba despre confortul material, nici despre comoditate, ci despre acea liniște sufletească pe care o simțim atunci când suntem înțeleși și când, la rândul nostru, îi înțelegem pe ceilalți. Într-o lume agitată, plină de opinii și reacții rapide, înțelegerea devine un adevărat refugiu. Este locul unde nu trebuie să ne apărăm, unde nu suntem judecați, ci primiți cu răbdare și cu deschidere. Biblia sau Sfânta Scriptură ne îndeamnă: bucurați-vă cu cei ce se bucură, plângeți cu cei ce plâng. Romani capitolul 12, versetul 15. Aceasta este esența înțelegerii, a fi alături de celălalt, nu doar cu mintea, ci și cu inima. Dar ce înseamnă concret confortul înțelegerii? Înseamnă să creezi un spațiu sigur pentru ceilalți, să asculți fără grabă, să răspunzi fără asprime, să accepți fără a judeca imediat. O istorioară simplă vorbește despre doi prieteni care stăteau de vorbă. Unul dintre ei trecea printr-o perioadă grea și a spus la un moment dat: nu am nevoie de soluții, am nevoie să mă înțelegi. Celălalt a tăcut, a ascultat și a rămas alături de el. După aceea, primul a spus: acum mă simt mai bine. Iată cât de profund este acest confort. Mântuitorul ne arată prin viața sa ce înseamnă apropierea de oameni. Nu a respins, nu a grăbit, nu a judecat pripit, ci a ascultat și a rămas cu iubire. A răspuns cu iubire, a rămas lângă semenii în durere și i-a mângâiat pe cei în întristare. Zice de altfel Mântuitorul Iisus Hristos în Evanghelia de la Matei, capitolul 5, versetul 7: fericiți cei milostivi, că aceia se vor milui. Milostenia inimii include și înțelegerea. În bunele maniere, confortul înțelegerii se reflectă în felul în care vorbim, în tonul nostru, în răbdarea de a nu întrerupe și în capacitatea de a accepta diferențele. Un om cu adevărat educat nu caută să domine conversația, ci să creeze echilibru. O altă istorioară ne spune despre o mamă care, observând că fiul ei era retras și tăcut, nu l-a certat. S-a așezat lângă el și i-a spus: nu trebuie să-mi explici totul, sunt aici pentru tine. Acea simplă prezență a fost suficientă pentru a-i aduce liniște. De multe ori, înțelegerea nu înseamnă explicații, ci prezență. Sfântul Apostol Pavel ne îndeamnă: dragostea toate le suferă, toate le crede, toate le nădăjduiește, toate le rabdă. 1 Corinteni, capitolul 13, versetul 7. Aceasta este iubirea, iubire care aduce confortul înțelegerii, o iubire răbdătoare, o iubire calmă și deschisă. De aici rezultă un confort al înțelegerii. Dragi ascultători, fiecare dintre noi poate oferi acest dar simplu, să fii un om lângă care ceilalți se simt în siguranță. Vă invit astăzi la un exercițiu. Fiți pentru cineva acel om care nu grăbește, nu judecă și nu respinge, doar înțelege. Veți descoperi că oferind acest confort îl veți primi înapoi, uneori exact când aveți mai mare nevoie, pentru că în final buna cuvință nu înseamnă doar reguli respectate, ci liniștea pe care o aducem în sufletul celuilalt.
Să oferim așadar confortul înțelegerii și vom face lumea un loc mai cald și mai uman. Până data viitoare să aveți parte de oameni care vă înțeleg și de inimi în care vă regăsiți. Doamne ajută-mi!

minutele trec repede alături de dumneavoastră, dragi ascultători, ora 15:43. Continuă programul de după amiază, programul Post Meridian Magazine.

Intrăm în sfera informațiilor regionale și aflăm ce se mai întâmplă în județul Bistrița-Năsăud. Este alături de noi Menuț Maximinian cu multe informații din actualitate. Să-l ascultăm, actualitatea bistrițeană.

0: Bun regăsit tuturor radioascultătorilor! Primăria municipiului Bistrița a lansat oficial proiectul Tabăra de Acasă, unul dintre cele mai importante programe dedicate copiilor din municipiul Bistrița în această vară. În cadrul oficial a fost semnat protocolul de colaborare pentru proiectul care va oferi, în mod gratuit, activități educative, recreative și sportive pentru aproximativ 1500 de elevi din ciclul primar. În perioada 20 iulie-21 august, în 5 serii programate la 6 unități de învățământ, copiii din ciclul primar, alături de învățătoare, 60 de voluntari străini și 100 de tineri voluntari din Bistrița vor participa între orele 9-13 la ateliere creative, jocuri, activități în aer liber. Municipalitatea își dorește să transforme vacanța de vară într-o experiență care îi ajută pe copii să învețe, să socializeze și să se dezvolte într-un mediu sigur și prietenos. Tabăra de Acasă este rezultatul unei colaborări frumoase între Primăria Municipiului Bistrița, Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Năsăud și Asociația Învățătoarelor și Unitățile de Învățământ din municipiu. Înscrierile vor fi deschise în perioada 15 iunie-3 iulie. Trebuie doar scanat codul QR afișat și pe site-ul Primăriei Bistrița și pe cotidianul Răsunetul. Sunt momente importante care vor rămâne ca amintire peste timp, declară primarul Gabriel Lazani. Bugetul proiectului este de aproximativ 140.000 de lei, bani care vor fi folosiți pentru cheltuielile cu masa voluntarilor străini cazați la internate din oraș și pentru materialele necesare desfășurării activităților. Și pentru că vorbim de apropierea vacanței de vară, Consiliul Județean Bistrița-Năsăud, Centrul Județean pentru Cultură, prin Serviciul Pregătire și Perfecționare Artistică, în colaborare cu Centrul Municipal George Coșbuc din Bistrița, au organizat aseară spectacolul muzical coreografic Seară de Vară, prilejuit de adunarea roadelor la sfârșit de an școlar a Școlii de Arte din Bistrița. Invitată a fost muzica militară a garnizoanei Bistrița și de asemenea un moment aparte a susținut ansamblul Doiniț al Cercului Militar Bistrița. Au participat elevi de la clasele tuturor profesorilor, atât de la canto cât și de la instrumente, clasa de balet și așa mai departe. Un moment aparte l-a constituit și expoziția de fotografie care a avut loc la Centrul Cultural Coșbuc din cadrul Bibliotecii Județene Bistrița-Năsăud. Acestea au fost știrile de la Bistrița de astăzi. Vă transmitem toate cele bune. Rămâneți alături de Radio Renașterea. Doamne ajută!
1: Îi mulțumim lui Menuț Maximinian pentru aceste informații și îl așteptăm cu lucruri noi, cu evenimente noi de la Bistrița în zilele ce urmează. Mergem mai departe, ne întoarcem la muzică, le ascultăm pe Ștefan Hrușcă.

Ora 15 și 52 de minute, vă spuneam, dragi ascultători, la începutul întâlnirii noastre de astăzi, că ne amintim, iată, de artistul, de regizorul, de scriitorul Sabin Bălașa, născut într-o zi de 17 iunie.

A fost un artist foarte cunoscut în perioada comunistă și nu numai, un pictor cunoscut mai ales prin frescele sale, prin lucrările sale monumentale, era supranumit pictorul de albastru.

În anul 1955, Sabin Bălașa a absolvit Academia de Arte Frumoase din București și a parcurs apoi specializări la academiile din Siena și din Perugia. Din 1955, din anul absolvirii, a participat la expozițiile anuale de stat și la manifestări de artă românească peste hotare. A fost prezent în expoziții la Moscova, la Varșovia, în 1955 la Festivalul Mondial al Tineretului, la Paris, la Bienala Tineretului în 1961, a participat cu lucrări la Damasc, în Alexandria, la Torino, la Roma, la Titograd în perioada 1965, 1969, 1970, la Festivalul Internațional de Pictură de la Cagnes-sur-Mer, a fost prezent și la Tel Aviv în 1972, dar și la Sofia în Bulgaria. Sabin Bălașa a avut expoziții personale atât în țară cât și peste hotare. În țară a avut expoziții personale la Cluj-Napoca în 1980, la București în 1982 și 1980 și în 1982 și 1992, iar peste hotare la Roma, la Stockholm, la Kerkera în Grecia, la Moscova, la Tbilisi în Georgia și sigur și în Israel, expoziții personale de-a lungul anilor. Vă spuneam că este pictorul de albastru. Majoritatea lucrărilor sale, în majoritatea lucrărilor sale predomină culoarea albastră, supranumit de artist albastru cosmic. Și alături de pictura de șevalet, Sabin Bălașa a realizat numeroase lucrări de pictură murală. Renumitele compoziții împodobesc mai multe edificii din țara noastră. Dacă aveți curiozitatea să mergeți, dragi ascultători, la Iași, la Universitatea Alexandru Ioan Cuza și să vă plimbați prin Sala Pașilor Pierduți, Sala Pașilor Pierduți din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza. Veți găsi acolo compozițiile lui Sabin Bălașa, compoziții intitulate foarte frumos Elogiul Tinereții. Sunt acestea număr de 19 și acoperă aproximativ 300 de metri pătrați. Picturile au fost realizate între anii 1968-1978 și reflectă tinerețea, sufletul, istoria și poezia poporului român.

Și printre lucrările din sala Pașilor Pierduți de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza de la Iași se află câteva care atrag atenția: Aspirație, Amfiteatru, Generații, Triumful Vieții, Dezastrul Atomic, Icar, Prometeu, Exodul spre Lumină, Ștefan cel Mare, Moldova și Luceafărul, o pictură triptică.

O altă serie de picturi ale lui Sabin Balașa se află la Universitatea Dunărea de Jos din Galați. Acolo, la Galați, sunt picturile intitulate Războinicii și Hora. Și un alt ciclu de lucrări și o frescă celebră, Nunta Cosmică, realizată în 1982. Aceasta se află la fostul Hotel București, din București, sigur, astăzi Hotelul Radisson. Deci este acolo celebra frescă Nunta Cosmică, realizată în 1982, bucăți care au fost afectate de renovarea hotelului și care au fost restaurate de fiul artistului, pictorul Tudor Balașa, în anul 2010. Și o altă serie de picturi murale, geneză și ferie se află la Academia de Studii Economice din București, în sala de lectură Victor Slăvescu, din cadrul acestei academii. Aceste picturi murale, geneză și ferie acoperă o suprafață de 57,7 metri pătrați.

Între cele mai cunoscute compoziții ale lui Sabin Bălașa se află Tinerețe, Solemnitate, Orgoliul, Exodus, Luntrașul, Luceafărul, Himera, Miracol, Seniorii, Atlantida, Dimineața Planetei, Cometa, Icarus, Melcii Astrali, Lacul Misterelor, Alai Lunar, Ultimii Oameni, Fiicele Terei, Vedere prin Fereastra Atelierului și Oamenii Fiară. Lucrările sale se găsesc în muzee și în colecții private din Italia, Franța, Suedia, Germania, Statele Unite, Israel, Norvegia, Canada și Australia. Sabin Bălașa a fost un artist complex și a fost de asemenea și regizor de filme de animație, dar și scriitor. A publicat mai multe volume, Deșertul albastru în 1996 și Exodul spre lumină, un roman din anul 2002, aceste două romane fiind de factură suprarealistă, confesivă, care gravitează în jurul temei existenței artiștilor.

Sabin Balaș a fost membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România și al Uniunii Cineaștilor, iar la 5 decembrie, în anul 2002, la Iași a fost vernisată o nouă pictură murală realizată de artist la Universitatea Alexandru Ioan Cuza. Lucrarea intitulată Galaxia Iubirii este amplasată în aula Mihai Eminescu și are o suprafață de 50 de metri pătrați. Pictura murală a fost realizată împreună cu fiul său, Tudor Balașa, reprezentând un efort de concepție laborios și de tehnici speciale de execuție. Iar ultimile sale expoziții personale au avut loc pe data de 21 iunie 2002 în sala Pașilor Pierduți a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași și la 28 octombrie 2005, când a expus la Cercul Militar din București.

De-a lungul timpului, artistului au fost acordate numeroase premii și titluri, iar la 1 decembrie în anul 2000 a primit Ordinul Național pentru Merit în grad de comandor pentru realizări artistice remarcabile și pentru promovarea culturii de Ziua Națională a României. În anul 2002, artistul a inaugurat tradiția acordării premiilor anuale care îi poartă numele și care sunt acordate unor personalități care contribuie la promovarea artei în general sau care se remarcă în domeniul promovării spiritualității. Sabin Bălașa s-a stins din viață la 1 aprilie în anul 2008, la vârsta de 76 de ani și a fost înmormântat în cimitirul Eternitatea din Iași.

Stimați ascultători, la Personalitatea Zilei, astăzi vom vorbi despre inginerul Angel Saligny. Angel Saligny a fost premergător mondial al științei construcțiilor metalice și de beton armat, realizator de multiple invenții și soluții unice în proiectarea și construirea podurilor și a construcțiilor industriale, pentru fundația cheiurilor portoare și a docurilor, precum și a silozurilor de grâu prin folosirea prefabricatelor de beton, toate în premieră mondială. El este cel care a proiectat și a condus construcția podului peste Dunăre de la Cernavodă, pe atunci cel mai lung pod din Europa și al treilea din lume. S-a numărat printre fondatorii societății politehnice pe care a condus-o ulterior și a fost membru titular al Academiei Române. Angel Saligny, unul dintre întemeietorii ingineriei românești, s-a născut la data de 19 aprilie 1854 în comuna Șerbănești, județul Galați. A avut un frate cu un an mai mare, Alfons Oscar Saligny, care a devenit un chimist cunoscut, membru corespondent al Academiei Române. Dar a avut și o soră pe nume Sofia Saligny, împreună cu care a făcut clasele superioare de liceu la Potsdam. Potrivit Agerpres, Angel Saligny a urmat primele clase de școală la pensionul de copii din Focșani, înființat de tatăl său, Alfred Saligny, pedagog de origine franceză din Alsacia, stabilit în România. A urmat apoi studiile secundare la gimnaziul din Focșani, Colegiul Național Unirea din aceeași localitate și, ulterior, liceul în Germania, la Potsdam. Fiind inițial atras de astronomie, a frecventat cursurile universității din Berlin, avându-l ca profesor pe celebrul fizician Hermann von Helmholtz. În perioada 1870-1874 a urmat cursuri la Școala Tehnică Superioară din Charlottenburg. A lucrat sub conducerea profesorului G. Mertens la construcția căii ferate Cottbus-Frankfurt pe Oder, iar apoi a lucrat la construcția căii ferate Ploiești-Predeal. A proiectat liniile ferate Adjud-Târgu Ocna, realizând primele poduri combinate șosea și cale ferată din România. În 1884 a fost numit profesor la Școala de Poduri și Șosele. Podul peste râul Siret, la Comănești, terminat în 1888, a fost lucrarea care l-a consacrat pe Angel Saligny ca un remarcabil constructor de poduri. Angel Saligny a utilizat pentru prima dată în lume betonul armat la construcția silozurilor de cereale din docurile portului Brăila, în 1888, iar anul următor la cele din portul Galați. Silozurile proiectate și executate sub directa îndrumare a lui Angel Saligny puteau cuprinde peste 25.000 de tone cereale. Pereții celulelor hexagonale ale silozurilor au fost realizați tot în premieră mondială din piese fabricate la sol sub formă de plăci și apoi montate folosind o macara cu aburi. În perioada 1884-1901, în calitate de șef al serviciului docuri și din 1877 ca șef al serviciului lucrărilor noi din Direcția Generală a Căilor Ferate Române, Angel Saligny s-a ocupat de înlocuirea podurilor de lemn cu poduri metalice, cu console fără culee, pe linia ferată Filiaș-Târgu Jiu. În 1885, guvernul român a organizat un concurs internațional pentru proiectul unui pod de cale ferată peste Dunăre, la Cernavodă. Pe motiv că ofertele prezentate de firmele străine nu au fost mulțumitoare, s-a luat decizia de a încredința dificila lucrare inginerului român Angel Saligny și colaboratorilor săi. Proiectarea în 1888 a podului peste Dunăre de la Cernavodă de către Angel Saligny a reprezentat cea mai importantă lucrare a sa. Începerea lucrărilor de execuție a avut loc la 26 noiembrie 1890 în prezența regelui Carol I. Proiectul elaborat de Saligny aducea două mari inovații în construcția de poduri. Sistemul nou de grinzi cu console pentru suprastructura podului și folosirea oțelului moale în locul fierului pudlat, ca material de construcție pentru tabliere de poduri. Complexul originar de poduri de la Cernavodă se compunea din trei părți. Costul total al tronsonului de linie ferată Fetești-Cernavodă, inclusiv liniile de cale ferată și stațiile, au fost de 35 de milioane de lei aur.
Podul peste Dunăre de la Cernavodă era la vremea respectivă cel mai lung din Europa, 4.088 de metri, și al treilea din lume. Sistemul de poduri de cale ferată ce traversează Dunărea între Fetești și Cernavodă asigura legătura feroviară între București și Constanța. La 14 septembrie 1895 s-a dat în circulație podul de cale ferată peste Dunăre de la Cernavodă, fiind unul dintre cele mai mari și mai frumoase poduri metalice din lume, construite la sfârșitul secolului XIX. Angel Saligny, care a condus și lucrările de amenajare ale portului Constanța, a introdus pentru prima oară în România piloții și radierele din beton armat în construcțiile portuare. Ca director general al căilor ferate, a inițiat în 1895 o lege pentru reorganizarea căilor ferate române, a creat legături directe între București și Berlin și între Berlin și Constanța. Tot el a propus construirea primei conducte magistrale de transport produse petroliere, realizată în 1916. Angel Saligny s-a numărat printre fondatorii societății politehnice. A fost mare ofițer al Legiunii de Onoare, precum și membru, vicepreședinte și ulterior președinte al Academiei Române. Angel Saligny, cel care a fost și rămâne unul dintre cei mai străluciți reprezentanți ai tehnicii românești, s-a stins din viață la data de 17 iunie 1925 în București.

În câteva momente doar vom afla despre o manifestare care are în centru inovațiile din domeniul sănătății, o manifestare care va începe în curând la Cluj-Napoca, dragi ascultători. 11 startup-uri din sănătate își vor prezenta inovațiile la Cluj.

și iată că în curând 11 startup-uri din sănătate își vor prezenta inovațiile la Cluj în cadrul unei manifestări Demo Day Level Up. Chiar mâine se va întâmpla acest lucru. De la aplicații care ajută pacienții să găsească medicamente disponibile în farmaciile din apropiere și până la soluții de inteligență artificială care asistă medicii în diagnostic, 11 startup-uri își vor prezenta oferta la o manifestare Demo Day Level Up Health and Life Science Accelerator. Iată o denumire în limba engleză, o denumire complicată, dar de fapt este o manifestare dedicată tehnologiei, dedicată științei, care va începe mâine în orașul nostru. Sănătatea femeilor, monitorizarea activității cerebrale, nutriția personalizată, colaborarea între medici, îngrijirea pacienților cronici sau automatizarea proceselor din spitale, acestea sunt doar câteva din între domeniile abordate de startup-urile care vor urca pe scenă. Evenimentul marchează finalul celei de-a treia ediții a acceleratorului Level Up Health and Life Science și aduce împreună antreprenori, investitori, medici, cercetători și reprezentanți ai sistemului de sănătate pentru o după-amiază dedicată inovației în sănătate. Mâine după-amiază. Cele 11 startup-uri finaliste își vor prezenta soluțiile în fața unui juriu format din investitori, reprezentanți ai spitalelor publice și private, experți în domeniul sănătății și parteneri ai programului. Și pe lângă oportunitatea de a primi feedback din partea juriului, de a primi aprecieri din partea juriului, startup-urile vor concura și pentru o bursă în Silicon Valley, pentru un program universitar și pentru acces accelerat la evaluarea oportunităților de finanțare oferită de Fortech Ventures. În ultimile trei luni, startup-urile au participat la ateliere, la workshop-uri, la sesiuni de mentorat și consultanță dedicate validării soluțiilor, dezvoltării produsului, finanțării, relației cu investitorii, strategiei de piață și pregătirii pentru prezentarea în fața investitorilor. Evenimentul de mâine va include și o conversație între Mihai Șelariu, fondator Zala Medical și absolvent al primei ediții Level Up, și Emma Paraschiva, consultant în Digital Health, despre provocările pe care fondatorii le descoperă abia după ce produsele lor ajung în mâinile medicilor și pacienților. Discuția va explora diferența dintre un prototip promițător și o soluție care funcționează cu adevărat în practica medicală. La finalul evenimentului, participanții vor avea ocazia să continue conversațiile într-un cadru relaxat, în cadrul unei sesiuni de networking în grădina Academiei Române din Cluj-Napoca. Level Up Health and Life Science Accelerator este organizat de Departamentul pentru Susținerea Antreprenoriatului, Inovării și Atragerii de Investiții,
INO al Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Vest. Aflat la cea de-a treia ediție, Level Up este primul accelerator din România dedicat sănătății și științelor vieții și continuă să crească, atrăgând în acest an startup-uri atât din România, cât și din Europa Centrală și de Est.

explicați termenii aceștia din tehnologie și antreprenoriat, dar încercăm să-i traducem în așa fel încât să fie pe înțelesul dumneavoastră și simplificați pentru a-i putea asimila, pentru a putea ști exact despre ce este vorba.

Și rămânem tot în domeniul tehnologiei, dar de data aceasta a învățământului, a științei și tehnicii. Ajungem la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Universitatea anunță că pentru anul universitar 2026-2027 scoate la concurs peste 5.000 de locuri la nivel de licență și peste 3.000 de locuri la masterat. Printre acestea sunt și 5 locuri destinate unor viitori angajați ai Serviciului Român de Informații.

presă dat astăzi publicității de Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, se arată că în anul universitar 2026-2027, această universitate scoate la concurs 5.098 de locuri la nivel de licență și 3.194 de locuri la programe de masterat, la cele peste 190 de programe de studii desfășurate în limba română și în limbi de circulație internațională, acoperind o gamă largă de specializări tehnice și interdisciplinare. Pentru studiile universitare de licență, dintre cele 5.098 de locuri disponibile, 3.585 sunt finanțate de la bugetul de stat, iar 1.513 sunt cu taxă. Iar în ceea ce privește studiile de masterat, din totalul celor 3.194 de locuri disponibile, 1.898 sunt la buget, iar 1296 sunt la taxă. Tot în acest comunicat se vorbește de oferta academică, aceasta este aliniată domeniilor de vârf în tehnologie, inginerie și științe aplicate și acoperă o gamă extinsă de programe de studiu dezvoltate în cadrul celor 12 facultăți, dintre care 9 în Cluj-Napoca și 3 în Baia Mare, precum și în cele 4 extensii universitare din Alba Iulia, Bistrița, Satu Mare și Zalău. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca alocă și 80 de locuri speciale pentru absolvenții din mediul rural, 5 locuri pentru candidații de etnie romă, precum și 25 de locuri dedicate tinerilor proveniți din sistemul de protecție socială și candidaților cu dizabilități. Iar pentru programele de master, universitatea pune la dispoziția celor interesați un loc pentru candidații de etnie romă și 25 de locuri pentru tinerii proveniți din sistemul de protecție socială și pentru cei cu dizabilități, se mai arată în comunicat. Sunt alocate și 5 locuri pentru pregătirea viitorilor angajați ai Serviciului Român de Informații în cadrul Facultății de Automatică și Calculatoare și al Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației la solicitarea Academiei Naționale de Informații Mihai Viteazul. Mai sunt alocate 13 locuri bugetate candidaților care se pregătesc pentru o carieră militară. Aceștia pot urma studiile Facultății de Construcții sau ale Facultății de Automatică și Calculatoare. Înscrierea la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca se poate realiza online. Înscrierea a început pe 13 iulie, luna iulie, așadar, luna viitoare, 13 iulie până pe 18 iulie, online, printr-un proces simplu și eficient care permite scanarea documentelor și încărcarea acestora în platforma dedicată admiterii la studii de licență.

muzică și informații în programul după amiezei, mai puțin de 20 de minute până la ora 17, ora la care veți putea asculta radiojurnalul redactat și prezentat de Cosmin Vele.

Din nou informații, vorbim despre lansarea unei cărți, o carte interesantă, o carte semnată de domnul profesor Ilie Rad. Este vorba de o lucrare amplă, Pelerinii la Muntele Athos. Această carte va fi lansată la Muzeul Mitropoliei Clujului, de la demisolul Catedralei Mitropolitane din orașul nostru, pe 25 iunie, de la ora 19. În cadrul lansării vor lua cuvântul părintele profesor Stelian Tofană de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca și părintele diacon istoricul Mircea Gheorghe Abrudan, cercetător al istoriei bisericești și culturale.

La Muntele Athos este o carte consistentă, un volum amplu, atât despre experiența personală a domnului profesor Ilie Rad atunci când a vizitat Muntele Athos anul trecut, cât și despre publicistică și despre cercetare și istoria presei, iată rod al unei munci de un an de zile, toate subiectele fiind legate de Muntele Athos. O carte pe care vi-o recomand cu mare drag, dragi ascultători, și despre care vă invit să aflați mai multe amănunte în emisiunea Universul Ideilor din această săptămână de vineri seara de la ora 21. În cadrul emisiunii l-am avut ca invitat chiar pe autorul cărții Pelerinii la Muntele Athos, pe domnul profesor Ilie Rad.

Sunt multe manifestări în această perioadă la Cluj-Napoca. Mâine își va deschide porțile salonul de carte Bookfest. Această manifestare va reveni în orașul nostru și veți putea vedea cărți minunate, achiziționa cărți începând de mâine și până pe 21 iunie. Este cea de-a 13-a ediție a Salonului de Carte Bookfest. Evenimentul se va desfășura la Centrul de Cultură Urbană Casino din Parcul Central Simeon Bărnuțiu. Acest salon de carte reunește unele dintre cele mai importante edituri din România. Publicul clujan va avea la dispoziție aproximativ 10.000 de volume cu reduceri între 10 și 50%. Târgul va aduce în atenția cititorilor cărți din literatura română și universală, istorie, spiritualitate, știință, artă, dezvoltare personală, educație, precum și numeroase titluri dedicate copiilor și adolescenților. În programul Salonului de Carte Bookfest sunt incluse întâlniri cu scriitori, dar și multe alte evenimente culturale. Acest salon va putea fi vizitat zilnic între orele 10 și 20, iar accesul publicului este gratuit la toate evenimentele din program.

timpul fuge foarte repede alături de dumneavoastră, cu multe informații, cu rubrici, cu gânduri bune. În câteva clipe va trebui să-mi iau rămas bună de la dumneavoastră, dragi ascultători. Între timp a apărut zâmbitor și soarele, ceea ce este un lucru cât se poate de bun. Puțină muzică acum, înainte de a-mi lua rămas bun și de a vă lăsa în compania știrilor. Rămâneți și pe mai departe pe frecvențele Radio Renașterea.

punem punct aici întâlnirii noastre de după amiază, dragi ascultători. Sunt Simona Vlasa și vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Vă dau întâlnire în alte și alte programe ale postului nostru de radio. Sănătate, în primul rând să fie pace în suflete și armonie. Să nu uitați să vă bucurați de fiecare clipă din viață, să vă bucurați de frumos și mai ales să nu uitați să dăruiți cât mai multă dragoste. Nu ajunge niciodată, niciodată nu e de ajuns în lumea noastră complicată, conflictuală și chinuită de acum. Rămâneți cu bine, dragi ascultători, pe curând. Doamne ajută tuturor!

0: Este ora 17, ascultați Radio Renașterea.
1: Radio Jurnal.
0: Bun găsit, sunt Cosmin Vele, pentru început titlurile ediției. La Biserica Dormirea Maicii Domnului din cartierul Clujean Mănăștur a avut loc astăzi ședința semestrială lunară a preoților din cadrul protopopiatului ortodox român Clujunu. La Baia Mare a fost lansat ieri proiectul Maramureș, țara celor patru țări, o inițiativă dedicată valorificării patrimoniului cultural și spiritual al județului. Salonul de carte Bookfest revine la Cluj-Napoca în perioada 18-21 iunie și prețul carburanților continuă să scadă după anunțul privind semnarea unui acord provizoriu între SUA și Iran. Iată acum știrile pe larg. La Biserica Dormirea Maicii Domnului din cartierul Clujean Mănăștur a avut loc astăzi ședința administrativă lunară a preoților din cadrul protopopiatului ortodox român Clujunu. Momentul central al întâlnirii l-a constituit predarea ștafetei la nivelul adunării eparhiale prin schimbarea reprezentanților mireni ai protopopiatului, un gest care evidențiază continuitatea implicării laicilor în viața administrativă și decizională a bisericii. Evenimentul s-a desfășurat cu binecuvântarea înalt preasfințitului părinte Mitropolit Andrei și a reunit personalități din mediul academic, civic și militar. Au luat parte rectorul Universității de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu, profesor universitar dr. Anca Buzoianu, academicianul Ioan Bolovan, generalul dr. Ioan Manci și primarul comunei Jucu Dorel Valentin Pojar. În deschiderea ședinței, părintele protopop Dan Hognogi le-a mulțumit celor care și-au încheiat mandatul în adunare parhială, generalul Ioan Manci și academicianul Ioan Bolovan, pentru activitatea desfășurată în slujba bisericii. Invitații au subliniat pe parcursul întâlnirii importanța colaborării dintre biserică, mediul academic și societatea civilă. La final, părintele protopop a oferit invitațiilor icoane în semn de apreciere și recunoștință pentru contribuția adusă evenimentului. Totodată, părintele vicar eparhial Dumitru Boca a evidențiat necesitatea unității și a continuității în administrația bisericească, îndemnând la o colaborare rodnică în noul mandat. Memorialul Gherla găzduiește astăzi lansarea volumului Ce a rămas din tot ce a fost, povestea nespusă a Ninei Monica. Cartea a apărut la editura Polirom și a fost editată de istoricii Alin Mureșan și Clara Mareș. Evenimentul, ce va începe la ora 19, o va avea ca invitată specială pe Nina Monica, una dintre supraviețuitoarele represiunii comuniste din România. În anul 1959, la vârsta de doar 15 ani, aceasta a fost arestată de securitate împreună cu tatăl său și a petrecut 5 ani în închisorile de la Jilava, Botoșani și Arad. Cartea reconstituie destinul unei adolescente care a trecut prin detenția politică în timpul regimului comunist și aduce în atenția publicului o mărturie despre suferință, persecuție și rezistență în fața dictaturii. Alături de Nina Monica, președintele Asociației Foștilor Deținuți Politici din România, va participa și istoricul Alin Mureșan. La Baia Mare a fost lansat ieri proiectul Maramureș, țara celor patru țări, o inițiativă dedicată valorificării patrimoniului cultural și spiritual al județului. Evenimentul s-a desfășurat la Catedrala Episcopală Sfânta Trăime și a reunit reprezentanții mediului academic, cultural, administrativ și bisericesc. În cadrul dezbaterii, arhiereul vicar al Episcopiei Maramureșului și Sărmarului, Timotei Sărmăreanu, a evidențiat importanța păstrării și transmiterii patrimoniului local către generațiile viitoare, subliniind că moștenirea spirituală și culturală reprezintă cea mai de preț resursă a comunităților maramureșene. Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zete, a vorbit despre necesitatea colaborării între instituțiile județului pentru realizarea unei baze documentare care să sprijine viitoare cercetări dedicate regiunii. Proiectul își propune să evidențieze specificul celor patru zone etnofolclorice ale Maramureșului. Prima etapă vizează delimitarea geografică a acestora, urmând ca cercetările să se concentreze asupra tradițiilor, obiceiurilor și modului de viață al comunităților locale. Demersul se va încheia în preajma zilei Maramureșului, sărbătorită la 15 august. Parohia Dormirea Maicii Domnului din cartierul Clujean Mănăștur va găzdui vineri lansarea volumului Recenzii, cronici, note de lectură și evocări din bibliografia contemporană 2020-2025, pledoarie pentru lectură. Evenimentul va începe la ora 19 și este dedicat memoriei profesorului universitar Nicolae Bocșan, la 10 ani de la trecerea sa la cele veșnice. Despre carte și despre importanța lecturii vor vorbi preot profesor Ioan Chirilă, directorul Bibliotecii Academiei Române, filiala Cluj-Napoca, și Radu Curușeț, autorul volumului Președintele Astra Cluj și documentarist în cadrul Centrului pentru Studenți cu Dizabilități al Universității Babeș-Bolyai. Manifestarea va avea loc la sediul parohiei de pe strada Govora, numărul 19, din Cluj-Napoca. Salonul de carte Book Fest revine la Cluj-Napoca în perioada 18-21 iunie. Ajuns la cea de-a 13-a ediție, evenimentul se va desfășura la Centrul de Cultură Urbană Casino din Parcul Central Simeon Bărnuțiu și va reuni unele dintre cele mai importante edituri din România. Publicul va avea la dispoziție aproximativ 10.000 de volume cu reduceri între 10 și 50%. Vor fi expuse cărți de literatură română și universală, istorie, spiritualitate, știință, artă, dezvoltare personală, educație, precum și numeroase titluri dedicate copiilor și adolescenților. La ediția din acest an participă editurile Corint, Humanitas, Junimea, Litera și Polirom, iar organizatorii pregătesc lansări de carte, întâlniri cu autori și alte evenimente culturale. Salonul va putea fi vizitat zilnic între orele 10-20, iar accesul publicului este gratuit la toate manifestările incluse în program. Prețul carburanților continuă să scadă după anunțul privind semnarea unui acord provizoriu între SUA și Iran. Astfel, un litru de benzină se vinde în medie cu 8,70 lei, iar motorina se comercializează la un preț mediu de 9,11 lei pe litru. În această perioadă, România se află pe locul 17 în Uniunea Europeană, în topul țărilor cu cea mai ieftină benzină și pe locul 15 în ceea ce privește cel mai mic preț la motorină. Guvernul interimar a aprobat mai multe măsuri care vizează serviciile publice și susținerea persoanelor aflate în dificultate. Printre acestea se numără majorări de cheltuieli salariale pentru operatorii economici locali din 22 de județe care nu au înregistrat pierderi și ajutoare de urgență pentru familii afectate de incendii, fenomene meteo severe și probleme grave de sănătate. Valoarea totală a măsurilor propuse depășește 85 de milioane de lei, bani care vor fi asigurați din bugetele celor 36 de operatori economici și nu de la bugetul de stat. Cele mai mari scumpiri din ultimul an au fost la energia electrică, chirii și combustibili. Așa arată datele Institutului Național de Statistică, potrivit cărora aceste creșteri de preț au fost consemnate într-un context de inflație anuală de 10,9%. Astfel, energia electrică s-a scumpit cu 55,5% în mai 2026 față de aceeași lună anul trecut, chiriile cu 43,5%, iar motorina cu 36,8%.

0: restul regiunii vremea va fi predominant frumoasă. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări trecătoare în timpul ploilor. Temperaturile minime se vor încadra între 10 și 15 grade, mai coborâte de presiunile din estul Transilvaniei. Acestea au fost știrile. Cosmin Vele vă mulțumește tuturor pentru atenție. Rămâneți cu bine!
1: Publicitate.
2: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj circuit de suflet pe Transfăgărășan și Transalpina, care se va desfășura pe durata a două zile, în perioada 10-11 iulie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Curtea de Argeș, Troianu, Govora, Hurezi, Polovraj, Oașa, Bâlea Cascadă și Bâlea Lac, barajele Vidraru și Oașa, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020. Sau la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate. Mesaj de interes public.
3: Pentru unii copii, bucurile se măsoară în zile fără durere. Nu întotdeauna putem vindeca, dar avem datoria să alinăm în fiecare clipă. Alătură-te nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83 BTRL RON CRT 00 C66 03 105.
4: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.

0: Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă, prin cantina socială, suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590 ori direct la sediul de pe Alea Moldoveanu numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.
1: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud oferă hrană și îngrijire medicală pentru vârstnici și persoane nevoiașe de pe raza întregului județ. Sprijină și tu financiar activitatea asociației sau prin donații de alimente, legume și fructe. Ajutoarele se primesc la sediul asociației din municipiul Bistrița, Piața Unirii numărul 9. Mai multe informații pe site-ul filantropiabistrița.ro sau la telefon 0745 522013. Puținul tău poate însemna mult pentru cei care nu au.

0: Universitatea creștină Dimitrie Cantemir, AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
1: Cu binecuvântarea și prezența înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei și a altor ierarhi, vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Până acum au fost mii de glasuri tinere, au fost lacrimi, a fost bucurie, a fost cerul mai aproape de noi. Au fost trei ediții care au adunat tineri din toată România și din diaspora. În 2026, evenimentul Cântările Cerului revine. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune, mai multă trăire, mai mult cer pe pământ. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi, revino și cântă, vino și trăiește. Te așteptăm cu bucurie la Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe www.creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
2: Cu mari nume ale folclorului românesc, vă așteaptă la Gilău, sâmbătă 20 iunie, de la ora 18, la Casa de Cultură Dumitru Sopon din Gilău, va avea loc cea de-a 7-a ediție a Festivalului Național In Memoriam Dumitru Sopon. Pe scenă vor evolua Maria Marcu, Sava Negrean-Brudașcu, Petre Petruse, laureați ai festivalului și alți invitați, acompaniați de orchestra profesionistă Cununa Transilvană. Eveniment organizat de Primăria și Consiliul Local Gilău, în parteneriat cu Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene. Vă așteptăm cu drag! De ziua tricolorului, Floreștiul îmbracă haine de sărbătoare. Joi, 26 iunie, începând cu ora 19 în Parcul Poligon din Florești, vă așteptăm la evenimentul Port Ie și Tricolor, o sărbătoare a tradițiilor și a sufletului românesc. Pe scenă vor urca Sava Negrean-Brudașcu, Robert Târnăveanu, Adina Hada și Miruna Medrea, Ana Georgeta și Narcisa Bala, Adriana Irimieș și tinerii tradițiilor clujene, Mihaela Grindean, Andrei Haneș la Taragot, ansamblul Șoimii Carpaților din Florești, acompaniază orchestra profesionistă Cununa Transilvană, dirijor Tudor Căucean. Ne vom bucura și de o expoziție de port tradițional românesc oferită de Asociația Meșterilor Populari Clujeni. Prezintă Grigore Sâmboan. Eveniment organizat de Primăria și Consiliul Local Florești și Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene. Vă așteptăm cu drag!
1: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștini.
4: Universul liturgic al Ortodoxiei. Realizator, Părintele Simeon Pintea.
5: Bine v-am regăsit, iubiți ascultători! Aș propune în emisiunea de astăzi câteva reflecții cu privire la cultul eclezial și la relația sa cu viața de zi cu zi a credincioșilor. Și acest lucru mai ales că în lumea contemporană, în reflecția teologică contemporană, de multe ori se propune această problemă și este sigur dezbătută în diferite cercuri de întruniri teologice, chiar în departamentul pentru misiune și evangelizare al Consiliului Ecumenic al Bisericilor s-a pus această problemă deja începând cu anul 1975. Și apoi tema aceasta a fost reluată de mai multe ori în întruniri, așa cum am spus, dar și în scrierile unor teologi. Deci legătura care există între cultul eclezial, între dumnezeieștile slujbe, mai ales între dumnezeiasca liturghie și viața de zi cu zi a credincioșilor. Dacă ne referim la acea întrunire despre care am amintit din 1975, care s-a ținut la Etchimiadzin, în Armenia, în cadrul Departamentului pentru Misiune și Evangelizare a Consiliului Ecumenic al Bisericilor, acolo s-a pus această problemă, s-a dezbătut această problemă cu privire la sensul sintagmei liturghie după liturghie. Această sintagmă a fost propusă de către arhiepiscopul Anastasie Ianulatos, episcopul Albaniei, și tot această formulă a fost preluată apoi din gândirea teologică acestui episcop, vrednicul de pomenire, părintele Ioan Bria, care a fost un mare misiolog român și printre scrierile sale există chiar o carte, o cărticică care se intitulează Liturghia după liturghie. Liturghia scria atunci, pe vremea aceea, episcopul Anastasios Ianulatos, trebuie să fie continuată în situațiile personale și cotidiene. Fiecare credincios este chemat să continue o liturghie personală pe altarul tainic al propriei sale inimi, să împlinească o bunăvestire în viața lumii. Fără această continuare, liturghia eclezială rămâne incompletă. Așa vedea, așa gândea și așa propunea în 1975, în cadrul acelei întruniri, arhiepiscopul, atunci episcopul Anastasie Ianulatos. Sigur că este un adevăr fundamental în această exprimare, în această propunere, adică liturghia nu se sfârșește odată cu încheierea slujbei în biserică. Liturghia ar trebui să se prelungească în situații concrete din viața noastră și după ce părăsim biserica. Ne aducem aminte de acea formulare, de acel îndemn pe care preotul sau episcopul la sfârșitul, la încheierea dumnezeieștii liturghii, îl rostește: cu pace să ieșim. Deci după ce am avut experiența mistică a întâlnirii cu Domnul Hristos, a împărtășirii din trupul și sângele său, după ce am avut experiența mistică a împărăției lui Dumnezeu, a trăirii veșniciei în dumnezeiasca liturghie, sigur am cântat împreună, am văzut lumina cea adevărată, am aflat Duhul cel Ceresc, am aflat credința cea adevărată, nedespărțitei și sfintei trăim închinându-ne. Aceasta este, să zicem, culmea experienței noastre în dumnezeiasca liturghie, această vedere mistică, această trăire mistică a credinței și a relației noastre cu Preasfânta Trăime. Preotul ne îndeamnă să ieșim cu pace, să ieșim din comunitate, să ieșim din spațiul sacru și să intrăm în spațiul lumii unde ne desfășurăm viața. Și sigur că dumnezeiasca liturghie, experiența pe care am dobândit-o în cadrul ei, în desfășurarea ei, ar trebui să se prelungească în viața de fiecare zi, să devină o liturghie personală pe altarul tainic al inimii, pe altarul inimii fiecăruia dintre noi. Experiența ei să devină o mărturie în lumea în care trăim. Sigur că este important, înainte de toate, să precizăm câteva principii teologice care stau la baza acestei reflecții. referitoare la prelungirea liturghiei în viața cotidiană, în viața de zi cu zi. Mai întâi de toate, aș dori să precizăm sensul cuvântului liturghie. În accepțiunea biblică și patristică, acest termen cunoaște multiple întrebuințări, atât profane cât și religioase. Inițial, termenul liturghie desemna un serviciu public, o funcție socială sau religioasă în beneficiul comunității. În traducerea Septuagintei, adică în traducerea Vechiului Testament, în limba greacă numită Septuaginta, acest termen folosește, Septuaginta folosește acest termen pentru a desemna funcțiile cultice de la templu, adică slujba pe care o făceau, o exercitau preoții Vechiului Legământ în liturghia de la templul sau de la cortul sfânt, mai întâi și după aceea la templul din Ierusalim, centrul religios al poporului evreu. În Noul Testament apare din nou cuvântul liturghie, de această dată aplicat preoției creștine, preoției cerești al Mântuitorului nostru Iisus Hristos, mai ales în epistola către evrei avem în varianta grecească, în varianta originală, avem acest termen aplicat preoției, slujirii arhierești al Mântuitorului nostru Iisus Hristos. La Sfântul Pavel, de asemenea, slujirea apostolică a cuvântului sau darurile pentru strângerea de ajutoare făcute de biserică era desemnată cu acest termen. Mai târziu apoi, începând deja cu una dintre scrierile apostolice numită Didachia sau o altă scriere, întâia epistola Sfântului Clement, acest termen desemnează deja jertfă euharistică, iar acest sens se va generaliza apoi, fără însă ca multiplele utilizări profane sau bisericești să dispară. Noi astăzi când folosim termenul liturghie, nu? Când vorbim despre liturghie, în general ne gândim la liturghie euharistică, la dumnezeiasca liturghie, la slujba care se celebrează în comunitățile noastre, în fiecare duminică, în fiecare sărbătoare sau în biserici mai mari, în catedrale, în mănăstiri, bunăoară, în fiecare dimineață, fiecare zi, în fiecare dimineață din zilele săptămânii. Deci e vorba despre liturghia euharistică sau dumnezeiasca liturghie. Mai nou, însă, folosim termenul și extins în accepțiunea apusiană. Acest termen poate să desemneze, de exemplu, și alte slujbe, nu numai liturghie euharistică. În acest sens, de exemplu, în Biserica Romano-Catolică se vorbește despre liturghie maritală sau despre liturghie funerală, adică noi zicem ortodox și slujba cununiei sau slujba înmormântării, dar termenul a primit și acest sens mai extins, adică întreaga viață liturgică a bisericii, toate elementele ei sunt desemnate cu acest termen liturghie. Pe de altă parte, încă din Vechiul Testament, Sfânta Scriptură dezvoltă și noțiunea de cult lăuntric sau jertfă duhovnicească. Aceste teme, desigur, au fost preluate apoi de Sfintele Evanghelii, cât și de Sfântul Apostol Pavel în scrierile sale, în epistolele sale. Întreaga viață a creștinului capătă astfel o calificare liturgică. În acest context de pluralism al sensurilor termenului liturghie, dar și al actului liturgic, trebuie situat cultul creștin, care este în același timp și osebire a creștinilor în adunarea creștină, dar și trimiterea acestora în lume. E vorba despre acea trimitere de la sfârșitul dumnezeieștii liturghii prin cuvintele cu pace să ieșim, sau în liturghia apusiană, liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace. Domeniul liturghiei poate fi deci lărgit și făcut să acopere întreaga existență, așa zis profana omului, adică viața sa cea mai personală și mai intimă. între liturghie și viața de zi cu zi există în același timp atât o continuitate fundamentală, cât și o ruptură marcată de intrarea în incinta sacră pentru cult în locuri de momente specifice și unice. Ruptură care este marcată și de reîntoarcerea în lume, în oraș sau la țară, în medii în care credinciosul, chemat să fie sarea pământului, devenit Hristofor, adică purtător de Hristos, prin comuniunea sa cu Logosul întrupat în Euharistie, se reintegrează fără a se dizolva. Iată, sunt importante aceste două lucruri. Pe de o parte, mișcarea înspre altar și pe de altă parte, ieșirea în lume, în lumea în care ne desfășurăm fiecare existența, viața de zi cu zi. E o imagine pe care aș dori să o evoc aici și care este propusă în anumite scrieri ale părintelui Boris Bobrinscu. I-am citit în mai multe dintre scrierile sale acest teolog, mare teolog contemporan, părintele Boris Bobrinscu, are mai multe cărți și sunt unele traduse și în românește, și când vorbește despre ritmurile vieții liturgice, face aici o asemănare. Sigur, ideea cred că a preluat-o și dânsul de la un alt gânditor creștin, nu mi-aduc acum aminte despre cine este vorba, dar oricum e o idee puternică. E vorba despre acea contracție și dilatare a mușchiului cardiac, imaginea sistolei și a diastolei, această alternanță adunării și a dispersării euharistice constituie, de fapt, ritmul eclezial prin excelență. Iată, duminica, de exemplu, duminica dimineața, într-o comunitate sătească, la o anumită oră a dimineții bat clopotele. Credincioșii aud clopotul, se pregătesc deja pentru a se aduna în biserică pentru a celebra euharistia. Clopotul bate a doua oară, deja creștinii, nu, ies din casele lor, din ograda lor. Dacă trecem, să zicem, într-o dimineață, într-o duminică dimineața printr-un sat, vom vedea această mișcare. Vom vedea în special creștine care pornesc de dimineața mai devreme, femei mai în vârstă, merg înspre biserică. Este mișcarea aceasta, ritmul spre a constitui adunarea euharistică. Iar la sfârșitul dumnezeieștii liturghii, desigur, după ce preotul a încheiat slujba, după ce i-a trimis cu pace să ieșim, i-a trimis în lume, ei se întorc la casele lor. Acesta este ritmul. Ritmul bisericii este ca un ritm cardiac. E o asemănare tare bună aceasta, pe care părintele Boris Bobrinscu, așa cum am spus, o face, aplică cultului creștin. Continuitatea liturgiei în viața omului, în ansamblul său, înseamnă totodată corespondența dintre cultul divin și natura profană, vocația primă și ultima omului, liturghisitor și preot al lumii în fața lui Dumnezeu. În virtutea naturii sale liturgice a fost omul chemat să cultive pământul și să-l aducă la Dumnezeu. Se știe că în tradiția ortodoxă liturghia este încărcată și impregnată de elemente cosmice și în ea își află ecoul, situațiile existențiale, cele mai variate ale omului, singurătatea sau prietenia, nedreptatea, foametea, captivitatea, fericirea. Liturghia se deschide în egală măsură tuturor acestor taine, cuprinzându-le în mijlocirea sa. În ea compasiunea bisericii se întinde peste tot universul și cuprinde omenirea în întregul ei. Iată dimensiunea aceasta universală a dumnezeieștii liturghii, în special a dumnezeieștii liturghii, adică a celebrării Euharistiei, dar și a liturghiei în sens larg, adică a dumnezeieștilor slujbe. Păi nu aducem noi la fiecare slujbă lumânare, tămâie, darurile noastre, adică elementele care constituie viața noastră sunt integrate liturgic în celebrare și în trupul mistic al lui Hristos, sunt aduse ca jertfă lui Dumnezeu, pâinea, vinul, apa, inclusiv apa, acest element esențial al vieții. Noi sfințim apa de bobotează, sfințim apa la săvârșirea sfeștanii, cu anumite ocazii, cu apa sfințită stropim apoi, dar în liturghie, aducând, adică în celebrarea liturgică, aducând aceste elemente, liturghia le dă un sens, le liturghizează, le sfințește, le încadrează în dimensiunea sacrului. Ele sunt restaurate și devin semne ale prezenței Harului, ale prezenței Duhului Sfânt. Ele devin semne ale sacrului în această lume. Apa botezului bunăoară, cristelnița, devine sânul matern al bisericii care renaște pentru viața cea veșnică, pentru împărăția lui Dumnezeu. Toate aceste elemente ale creației sunt aduse în liturghie și sunt sfințite. De asemenea, omul vine în liturghie cu sentimentele sale, cu neliniștele sale, cu bucuriile sale. Nu venim noi la dumnezeiasca liturghie cu pomelnicul nostru, adeseori notăm pe bilețelul respectiv nu numai nume, ci notăm inclusiv problemele, încercările, ispitele sau de multe ori chiar bucuriile, împlinirile noastre pentru a mulțumi lui Dumnezeu. Astfel, întreaga viață, întreaga existență creștină este cuprinsă în dimensiunea aceasta universală a liturghiei. Sigur, orice reflecție teologică asupra cultului și a relației sale cu Dumnezeu și cu lumea trebuie întotdeauna să pornească de la misterul lui Hristos, cuvântul sau logosul lui Dumnezeu întrupat. În viața sa pământească, Mântuitorul Iisus Hristos ne revelează taina iubirii treimice, negrăita unitate a celor trei persoane ale preasfintei treimi. Întruparea cuvântului nu rupe câtuși de puțin această unitate de ființă, dar reintroduce existența omenească în sfera vieții și iubirii dumnezeiești. Suntem obișnuiți cu această formulare, Fiul lui Dumnezeu s-a făcut om ca pe om să-L facă Dumnezeu. Adică consecința întrupării Fiului lui Dumnezeu, consecința firească acestui act al economiei mântuirii, este ridicarea noastră a oamenilor în sfera comuniunii de viață și de iubire dintre persoanele preasfintei treimi. Noi zicem că această viață de comuniune și de iubire extinsă la oameni este de fapt biserica și în mod deplin când se va realiza ea la sfârșitul veacurilor, de fapt aceasta este împărăția lui Dumnezeu pe care atât în rugăciunile noastre personale, cât și în rugăciunea bisericii, mai ales în dumnezeiasca liturghie, o cerem să vină, să se instaureze. Sigur că această împărăție, această stare, această posibilitate a noastră de a intra în comuniune sau în sfera comuniunii preasfintei treimi, o raportăm în primul rând la taina lui Hristos. Posibilitatea comuniunii noastre intime și depline, cât se poate din partea creației cu Dumnezeu, s-a realizat prin Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Noi aveam oamenii în codul nostru genetic prin creație, în codul nostru ontologic, această vocație a unirii cu Dumnezeu. Însă știm lucrul acesta că prin păcat, prin căderea omului în păcat, această cale a unirii a fost mutilată, a fost întreruptă. Și atunci intervenția Mântuitorului nostru Iisus Hristos prin întruparea sa în istorie a fost absolut necesară pentru a realcătui, pentru a reda omului posibilitatea unirii sale cu Dumnezeu. Evangheliile ne învață de asemenea că Mântuitorul Iisus Hristos se ruga în diferite împrejurări. Dar Iisus era rugăciune, căci Duhul rugăciunii care purcete de la Tatăl odihnea peste El. Părintele Ceresc adeseori mărturisește, Tu ești Fiul meu cel iubit. Ne aducem aminte de această mărturie la botezul Mântuitorului Hristos sau la schimbarea la față, bună oară. Sfintele Evanghelii ne dau mărturie despre acest cuvânt al Tatălui Ceresc adresat Fiului. Dar în același timp, Mântuitorul Hristos se reîntorcea la Tatăl, suspinând neîncetat, Ava Părinte, într-o alternanță nesfârșită de dragoste și de unitate. Tot Părintele Boris Bobrinsco îi spune și mi este drag să-l evoc și cu această ocazie, că nici o părticică, nici o clipită din viața pământească a lui Iisus nu rămâne în afara acestei rugăciuni a Duhului și în Duhul Sfânt. Duhul Sfânt, Duhul rugăciunii era peste El, Duhul Sfânt îi călăuzea întreaga existență pământească și de aceea nici o clipă din viața sa pământească nu rămâne în afara acestei rugăciuni a Duhului, acestei flăcări a Duhului care îl cuprindea pe de-a-ntregul într-o mișcare nesfârșită și o odihnă deplină de a ființa întru Tatăl. Și cuvântul era la Dumnezeu, zice, mărturisește Sfântul Ioan Evanghelistul. Așadar, putem spune că dacă întreaga viață este urmare a lui Hristos, o dobândire a simțirii sale, așa cum ne îndeamnă, cum îi îndeamnă Sfântul Apostol Pavel pe Filipeni și sigur prin ei pe noi toți, voi să aveți gândul lui Hristos, simțirea lui Hristos, trăirea lui Hristos. Dacă întreaga viață creștină este urmarea lui Hristos, dobândirea simțirii sale, a înțelepciunii sale, a Duhului Său, o încorporare a noastră întru El și a Lui întru noi, atunci în viețile noastre și în primul rând sesizăm acest lucru în viețile sfinților, trebuie să se verifice această permanență a rugăciunii care copleșește întreaga ființă, o liniștește, dar o și aprinde. Viețile și scrierile sfinților ne confirmă pe deplin acest lucru. Nu există sfințenie fără rugăciune. Nu există sfințenie fără rugăciune. În biserică, sfințenia se dobândește în această stare, în acest duh al rugăciunii, în starea rugăciunii, în legătura rugăciunii, în comuniunea rugăciunii cu Părintele Ceresc, cu Preasfânta Trăime. Fără, sigur, a exagera, trebuie să reamintim locul pe care tradiția isihastă sau filocalică îl ocupă în Biserica Ortodoxă. În acest sens, astăzi, depășind cu mult frontierele canonice ale acestea, redescoperirea rugăciunii inimii, numită și rugăciunea lui Iisus, condiționează reînnoirea duhovnicească din viacul nostru, a persoanelor, a comunităților, deopotrivă în întreaga creștinătate. Iată încet se scurg minutele alocate emisiunii noastre. Ceea ce aș vrea să spun în concluzie este faptul că liturgia bisericii ca celebrare, ca sinaxă și celebrare împreună, sigur trebuie să se prelungească și în viața noastră de zi cu zi. Și după ce părăsim dumnezeescul locaș în care am celebrat Euharistia, iar experiența pe care am avut-o în mediul, în cadrul celebrării, această experiență trebuie să devină o mărturie de viață, o liturgie de după liturgie și în viața de zi cu zi. Și pentru aceasta aș dori să reținem, pe de o parte, sigur, semnificația expresiei liturgie ca lucrare comună, ca celebrare comună a Euharistiei, dar pe de altă parte să reținem și, și jertfa duhovnicească sau liturgia pe altarul inimii, care de fapt este prelungirea liturgiei euharistice și care se realizează în primul rând prin rugăciune, după modelul Mântuitorului Hristos, care era permanent în această stare de rugăciune a Duhului, și noi creștinii suntem chemați să rămânem în această stare de rugăciune a Duhului, și sigur că în această stare de rugăciune noi exercităm, fiecare dintre noi exercităm preoția universală, sau ne manifestăm ca neam de preoți, ca preoție împărătească, neam sfânt, popor agonisit de Dumnezeu, și în starea aceasta mijlocim pentru întreaga creație, pentru toți oamenii, pentru toată lumea, pentru toată făptura, pentru tot universul. Și de aici, sigur, sesizăm foarte ușor universalitatea liturgiei, universalitatea dumnezeieștii liturghii care se prelungește prin viețile noastre în această lume. Dumnezeu să ne ocrotească și să ne ajute tuturor să avem cu toți o săptămână bună.
4: Universul liturgic al Ortodoxiei. Realizator, Părintele Simeon Pintea.
6: Radio Renașterea.
7: Acasă la creștinii.

Din scrierile Sfântului Vasile cel Mare, regulile morale. Regula numărul 1. Se cuvine ca aceia care cred în Domnul întâi să se pocăiască, potrivit predicării lui Ioan și a însuși Domnului nostru Iisus Hristos, căci se judecă mai grav cei care nu se pocăiesc acum decât cei care au fost judecați înainte de Evanghelie. Acum este timpul pocăinței și al iertării păcatelor, iar în veacul viitor judecata dreaptă a răsplătirii. Se cuvine ca aceia care se pocăiesc să plângă amar și să arate din inimă toate câte sunt proprii pocăinței. Celor care se pocăiesc nu le este de ajuns pentru mântuire singură despărțirea de păcate, ci le sunt necesare și roade vrednice de pocăință. Căci după eliberarea de aici nu este timpul faptelor. Dumnezeu, într-o răbdare, a proporționat timpul prezent spre lucrarea celor spre buna plăcere a Lui. Regula numărul 2. Nu este cu putință să slujească lui Dumnezeu cel care este amestecat în lucruri străine pietății. Cel care urmează Evangheliei trebuie să se curețe mai întâi de toată întinăciunea trupului și a Duhului, pentru ca astfel să se facă bine plăcut lui Dumnezeu prin faptele sfințeniei. Nu poate să devină ucenic al Domnului cel care dorește cu pasiune ceva din cele prezente sau tolerează ceva din cele ce îndepărtează, chiar pentru puțin timp, de porunca lui Dumnezeu. Regula numărul 3. Cea dintâi și marea poruncă în legea care a fost mărturisită de Domnul este să iubești pe Dumnezeu din toată inima și a doua să iubești pe aproapele ca pe tine însuți. Dovada celui care nu iubește pe Dumnezeu și pe Hristosul lui este că nu păzește poruncile lui, iar dovada celui care îl iubește este păzirea poruncilor lui Hristos și răbdarea suferințelor pentru el până la moarte. Regula numărul 4. Cinstește și preamărește pe Dumnezeu cel care face voia Lui, dar îl necinstește cel care calcă legea Lui. Regula numărul 5. Se cuvine, curățindu-ne de toată ura față de toți, să iubim și pe vrăjmași, iar pentru prieteni să ne punem și viața, când ar fi cazul, având o dragoste asemănătoare cu cea pe care a avut-o față de noi Dumnezeu și Hristosul Lui. Dovada ucenicilor lui Hristos în aceasta constă, să aibă dragoste unii față de alții. Dovada că nu are cineva dragoste după Hristos față de aproapele rezultă din faptul că face ceva celor care l-au păgubit sau l-au întristat spre tăierea credinței, chiar dacă ar fi îngăduit de Scriptură cu aceeași justificare cum s-a produs. Se cuvine ca creștinul și cel mâhnit împotriva cuiva să vindece cu orice chip ceea ce se referă la acesta. Dragoste după Hristos are cel care se și întristează pentru interesul celui iubit. Regula numărul 6. Se cuvine ca fără teamă și fără rușine să îndrăznim în mărturisirea Domnului nostru Iisus Hristos și a cuvintelor Lui. Regula numărul 7. Chiar dacă cineva mărturisește pe Domnul și ascultă cuvintele Lui, dar nu urmează poruncilor Lui, se condamnă, deși prin harurile duhovnicești, pentru oarecare economie, ar putea să fie iertat. Regula numărul 8. Nu trebuie să facem distincție sau să ne îndoim în privința celor spuse de Domnul, ci să învățăm că tot cuvântul lui Dumnezeu este adevărat și puternic, deși natura luptă împotrivă. Aici se înțelege și lupta pentru credință. Cel care nu crede în Domnul cu privire la cele mai mici este evident că nu crede mai întâi cu privire la cele mai mari. Nu trebuie să ne sprijinim în gândurile proprii pe neîncrederea în cele spuse de Domnul, ci să exprimăm cuvintele Domnului cu mai multă încredere în învățământul Său. Regula numărul 9. Nu trebuie să neglijăm cunoașterea celor impuse, dar să înțelegem cu atenție cele auzite din cuvintele Domnului și să facem voia Lui. Pentru cele care nu s-au impus, nu trebuie să ne interesăm deloc. Propriu celor care au râvna de a bine plăcea lui Dumnezeu este și aceasta că trebuie să-și întrebe despre acestea.
Se cuvine ca acelora care întreabă pentru a-și purta de grijă să li se răspundă luându-se în considerare faptul de a se interesa. Este mai grea judecata celor care înțeleg și nu fac, dar nici păcătuirea din neștiință nu este fără primejdie. Regula numărul 10. Sfârșitul păcatului este moartea. Sfârșitul poruncii lui Dumnezeu este viața veșnică. Regula numărul 11. Nu se cuvine să disprețuim judecata lui Dumnezeu, ci să ne temem chiar dacă răsplata n-ar urma imediat. Din judecata mâniei lui Dumnezeu împotriva unora care au căzut în greșeli, ceilalți temându-se trebuie să se înțelepțească. Și dintre cei care fac fapte ale carității, cineva este dat spre pedepsire pentru lipsa de pietate a înaintașilor. Nu mulțimea păcătoșilor îmblânzește pe Dumnezeu, ci cel bine neplăcut lui, chiar dacă ar fi bărbat, chiar dacă ar fi femeie. Regula numărul 12. Orice contradicție, chiar dacă s-ar face din prietenie și dispoziție pioasă, înstrăinează pe cel care contrazice pe Domnul, și orice cuvânt al Domnului trebuie să fie primit cu toată înțelegerea. Nu se cuvine să se urmeze datina oamenilor când s-ar călca porunca lui Dumnezeu. Se cuvine să păzim fără omitere toate câte au fost încredințate de Domnul prin Evanghelie și prin apostoli. Să nu dăm precădere voinței noastre în raport cu voința lui Dumnezeu, ci în orice lucru să căutăm și să facem voia lui Dumnezeu. Regula numărul 13. Se cuvine să fim totdeauna sobri și să fim gata pentru studierea faptelor lui Dumnezeu, cunoscând primejdia amânării. Se cuvine ca totdeauna să fim gata, grăbindu-ne spre împlinirea celor bineplăcute lui Dumnezeu. Regula numărul 14. Nu se cuvine să amestecăm pe cele ce nu se potrivesc, ci să cunoaștem timpul potrivit pentru fiecare din cele spuse. Regula numărul 15. Nu se cuvine ca să nădăjduiască cineva spre faptele altora și să neglijeze pe cele care îl privesc pe el. Regula numărul 16. Nu folosesc nimic cei care viețuiesc împreună cu cei bineplăcuți lui Dumnezeu și nu își îndeplinesc cu înțelepciune cele ce îi privesc pe ei, chiar dacă în aparență ar salva asemănarea cu aceștia. Regula numărul 17. Se cuvine ca din cele arătate nouă despre calitățile Scripturii, cunoscând care este timpul prezent, să ne înfățișăm acestea pentru noi, ca și cum am uitat de acesta. Regula numărul 18. Se cuvine să împlinim poruncile lui Dumnezeu așa cum le-a poruncit Domnul, căci cel care bolborosește despre modul lucrării, chiar dacă ar socoti că împlinește porunca, nu este bine primit la Dumnezeu. Nu se cuvine ca porunca lui Dumnezeu să fie împlinită pentru a plăcea oamenilor sau pentru vreo altă patimă, ci sub toate raporturile, scopul să fie de a plăcea lui Dumnezeu și să fie preamărit Dumnezeu. Se cuvine ca poruncile Domnului să le împlinim cu conștiință și bună dispoziție față de Dumnezeu și față de oameni, căci cel care nu face astfel se condamnă. După recunoștința pentru cele mai mici, se face judecata răsplătirii pentru cele mai mari. Se cuvine ca poruncile Domnului să le împlinim cu plăcere nesăturată, îndemnându-ne totdeauna către mai mult. Se cuvine ca poruncile Domnului astfel să fie împlinite, încât totul în ce-l privește pe cel care a împlinit să lumineze pe toți și să preamărească pe Dumnezeu. Regula numărul 19. Nu trebuie să punem piedică celui care face voia lui Dumnezeu, fie după porunca lui Dumnezeu, fie după cuvântul celui care urmează poruncii. Pe cel care îndeplinește porunca lui Dumnezeu nu din dispoziție sănătoasă, dar după aparență salvează exactitatea învățăturii Domnului, nu trebuie să-l împiedicăm în măsura în care, în realitate, nu păgubește pe nimeni, ba câteodată chiar și folosesc unele de la el. Dar să-l sfătuim să aibă bună dispoziție pentru fapt, pentru porunca lui Dumnezeu. Regula numărul 20. Se cuvine ca aceia care cred în Domnul să se boteze în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Care este rațiunea și puterea botezului? Aceea de a curăța pe cel botezat de ceea ce a greșit, cu gândul, cu cuvântul și cu fapta, și de a-l face pe acela după puterea ce i s-a dat, care este cea din care a fost născut. Va urma.
citit din scrierile Sfântului Vasile cel Mare, Regulile Morale.

0: Ascultați Radio Renașterea.
1: Stimați ascultători, de la această oră dăm legătura în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de unde vom transmite slujba vecerniei. Vă dorim audiție plăcută și cu mult folos duhovnicesc!

0: Binecuvintează, Părinte!
1: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin.
3: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ciresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene ești pe Tatăl împlinești, vistierul bunătăților și dătătorile de viață, vino și te slășluiește într noi și ne curățește pe noi de toată întinarea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin.
4: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul, Doamne Dumnezeul meu, măritu-te-i foarte. Într-o strălucire și în mare podoapă te-ai îmbrăcat, Cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, Cel ce întinzi cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui, Cel ce pui norii suirea Ta, Cel ce umpli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi Duhul și pe slujile Tale pară de foc, Cel ce întemeiat pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în veacul veacului, adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape, de certarea Ta vor fugi, de glasul tunetului Tău se vor înfricoșa, se suie munți și se coboară voi în locul în care le-ai întemeiat pe ele, hotar ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul, Cel ce trimiți zvoare în voi, prin mijlocul munților vor trece ape, adăpase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatii, setea își vor potoli, peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adă munții din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale, se va sătura pământul. Cel ce răsar iarbă dobitoacelor și verdează spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cum de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturase vor copacii câmpului, cedrii Libanului pe care ei sădit, acolo păsările își vor face cuib. Locajul cocostârcului închipa roși, munții cei înalți, adăpost cerbilor, sâncele scăpare iepurilor. Făcut ai luna spre vrem, soarele și-a cunoscut apusul său, pus ai întunerii și s-a făcut noapte, când vor ieși toate fiarele pădurii. Puilei lor mugesc ca să apuci și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieși vă omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara. Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplutu s-a pământul de zidirea Ta, marea aceasta este mare și largă, acolo se găsesc tărătoare, cărora nu este număr, vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme. Dându-le lor vor aduna, deschizând Tu mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți. Dar întorcându-ți Tu fața Ta, se vor tulbura luavei Duhul lor și se vor străși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei Duhul Tău și se vor zidi și vei noi fața pământului, fie slava Domnului veac. Veselit se va Domnul de lucrurile Sale, Cel ce caută spre pământ și-l face pe el de se cutremură. Cel ce se atinge de munți și fumecă, cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi, plăcute să-i fie Lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Iară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege, ca să nu mai fie, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, puse întuneric și s-a făcut noapte, cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție.
0: Cu pace Domnului să ne rugăm.
2: Doamne, miluiește!
0: Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm.
2: Doamne,
0: pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea sfintelor lui.

0: pomirea văzduhului pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc,

Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Pe prea sfânta, prea curată, prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră de

bună, Doamne, straje gurii mele și ușă de îngădire împrejurul buzelor mele, să nu abați inima mea spre cuvinte de vicleșu, ca să-mi dezvinovățesc păcatele mele. Cu oamenii ce te fac fără de lege și nu mă voi însoți cu aleșii lor, certa-mă va dreptul cu milă și mă va mustra, iar unde lemnul păcătoșilor să nu ungă capul meu, că încă și rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor, trăbușească-se de pe stâncă judecătorii lor. Au zis-o vor graiurile mele că s-au îndulcit ca o brază de pământ, s-au rupt pe pământ, risipitul sau oasele lor lângă iași. Căci către tine, Doamne, Doamne, ochii mei spre tine am nădăjduit să nu iei sufletul meu. Păzește-mă de cursa pe care mi-a pus-o mie și de mintelile celor ce fac fără de lege, că dea vor îmbreaja lor păcătoși și ferit sunt eu până ce voi trece. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat, vărsa voi înaintea lui rugăciunea mea, necazul meu înaintea lui voi spune. Când lipsea dintr-un mine Duhul meu, tu ai cunoscut cărările mele în calea aceasta, în care am umblat ascuns sau cursă mie. Luat am seama de-a dreapta și am privit și nu era cine să mă cunoască. Pierita fuga de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu. Strigat am către tine, Doamne, zis am, tu ești nădejdea mea, partea mea ești în pământul celor vii. Ia minte spre rugăciunea mea că m-am smerit foarte. Izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc, că s-au întărit mai mult decât mine. Scoate din temniță sufletul meu ca să-l laude numele tău. Pe mine mă așteaptă drepții până ce vei răsplăti mie. Dintr-o adâncuri am strigat către tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu. Fie urechile tale cu luarea minte la glasul rugăciunii mele.

Apostolii Dumnezeu, văzători, sufletul meu cel întunecat din patul luminații, cei în ce cu Dumnezeu ești, ne învățători.

0: Învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit pentru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, ție se cuvine cântare, ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Să plinim rugăciunea noastră cea de seară Domnului. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Seara toată desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcat, de la Domnul să cerăm. Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al

Cel ce locuiește în cer, am ridicat ochii mei, iată, precum sunt ochii robilor la mâinile stăpânilor lor, precum sunt ochii slujnice la mâinile stăpâne sale, așa sunt ochii noștri către Domnul.

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin.

Lor. Deschide mie nepriceputului mintea și limba spre lauda preacuratului tău nume, precum ai deschis auzul și limba celui sur și gângav de demult care grăia strigând. Iisuse prea minunate, mirarea îngerilor, Iisuse prea puternice, izbăvirea strămoșilor, Iisuse prea dulce, slava patriarhilor, Iisuse prea slăvite, tăria cărmuitorilor, Iisuse prea iubite, plinirea prorocilor, Iisuse prea minunate, întărirea mucenicilor, Iisuse prea line, bucuria călugărilor, Iisuse prea milostive, dulceața preoților, Iisuse prea îndurate, înfrânarea pusnicilor, Iisuse prea dulce, bucuria prea cuvioșilor, Iisuse prea curate, mintea cea întreagă a celor curați cu fecioria, Iisuse cel mai înainte de veci, mântuirea păcătoșilor, Iisuse Fiul lui Dumnezeu,

0: Cineva care plângea foarte și precum atunci milostivindu-te învia pe fiul ei pe care îl duceasă în groape, așa înviază și sufletul meu cel omorât cu păcatele iubitorule de oameni și te milostivește spre mine care strig ție, aliluia!
1: Aliluia!
2: Înțelesul cel greu de pătruns, căutând Filip să-l înțeleagă, grăia, Doamne, arată-n-o pe Tatăl! Iar Tu ai zis către dânsul, atâta vreme ai fost cu mine și n-ai cunoscut că Tatăl este întru mine și eu întru Tatăl. De aceea ție, celui ce ești necuprins cu frică, strigăm: Iisuse Dumnezeule, cel mai înainte de veci, Iisuse Împăratul cel prea puternic, Iisuse Stăpânul cel îndelung răbdător, Iisuse Mântuitorul cel prea milostiv, Iisuse Văzitorul meu cel prea bun, Iisuse curățește păcatele mele, Iisuse ridică fără de legile mele, Iisuse iartă nedreptățile mele, Iisuse nădejdea

mulțime de îndurări care chema pe vame și pe păcătoși și pe cei necredincioși. Nu mă trece cu vederea cum pe mine cel asemenea lor, ci ca niște mii de mult preț. Primește cântarea aceasta. Iisuse, puterea cea nebinuită, Iisuse, mila cea fără de sfârșit. Iisuse, frumusețea cea prealuminată, Iisuse, dragostea cea nebiruită. Iisuse, Fiul lui Dumnezeu celui viu, Iisuse, miluiește-mă pe mine păcătosul. Iisuse, auzi-mă pe mine cel zămislit într-o fără de legi, Iisuse, curățește-mă pe mine cel născut în păcate. Iisuse, învață-mă pe mine netremnicul, Iisuse, luminează-mă pe mine întunecatul. Iisuse, curățește-mă pe mine întinatul, Iisuse, scoate-mă pe mine desfrânatul.

că având înăuntru Petru se afunda, iar văzându-te pe tine, Iisuse, fiind cu trup și umblând pe apă, te-a cunoscut pe tine Dumnezeul cel adevărat și primind mâna ta,

Doamne, că Tu treci fecale și a strigat Iisuse, Fiul lui David, miluiește-mă, și chemându-L-i ai deschis ochii Lui, luminează cu mila Ta și ochii cei cugetători ai inimii mele, ai celui ce strig și grăiesc. Iisuse, ziditorul celor de sus, Iisuse, răscumpărătorul celor de jos, Iisuse, pierzătorul

Noi de demult din blestemul legii cu sângele cel izvorător din Dumnezeu însuse, așa ne scoate pe noi din lațurile cu care șarpele ne-a împiedicat pe noi, prin patimile cele trupești, prin îndemnările spre desfrânare.

pe cel ce a zidit pe om cu mâinile și cunoscându-l pe el, ale fi stăpânul. S-au nevoit cu stâlpărea plăcea lui, strigând Osana, iar noi aducem cântare grăind. Iisuse Dumnezeul cel adevărat, Iisuse Fiul lui David, Iisuse Împăratul cel preaslăvit, Iisuse Mielul cel nevinovat, Iisuse Păstorul cel prealuminat, Iisuse Păzitorul pruncii mele, Iisuse Îndreptătorul tinereților mele, Iisuse Lauda bătrâneților mele, Iisuse Nădejdea cea de la moartea mea, Iisuse Viața mea de după moarte, Iisuse, liniștea mea la judecata ta, Iisuse, dorirea mea, nu mă rușina pe mine atunci, Iisuse, fi

ca și graiurile propovăduitorilor, celor de Dumnezeu purtători, plinind-o Iisuse pe pământ te-a arătat. Și cu oamenii ai viețuit cel ce ești neajuns, și durerile noastre le-ai ridicat de unde cu rănile tale noi tămăduindu-ne.

Iisuse, adevărul cel ce-i zgonește înșelăciunea, Iisuse, lumina cea mai presus de toate luminile, Iisuse, împărate, întăritorul tuturor tăriilor, Iisuse, Dumnezeule, cel ce petreci în tumilă, Iisuse, pâinea vieții, satură-mă pe mine cel flămând, Iisuse, izvorul înțelepciunii, adapă-mă pe mine cel însetat, Iisuse, veșmântul cel de veselie, îmbracă-mă pe mine cel întinat, Iisuse, acoperământul cel de bucurie, acoperă-mă pe mine nevrednicul, Iisuse, dătătorul celor ce cer, dă-mi să plâng pentru păcatele mele, Iisuse, cel ce afli pe cei pe care îi cauți, află și sufletul meu, Iisuse, deschizătorul celor ce bat, deschide inima mea cea ticăloasă, Iisuse, răscumpărătorul păcătoșilor, curățește fără de lege.

vrând să descoperi taina cea ascunsă din viac, ca o aie la junghiere te-a adus Iisuse și ca un miel fără de glas înaintea celui ce-l tunde pe el și ca un Dumnezeu din morți a înviat și cu slavă la cer.

arătându-se nouă Făcătorul, că din fecioară mai presus de fire s-a întrupat și din mormânt a înviat nestrăcând pecețile, și la apostol brinușile încuiate a intrat cu trupul drept aceea, minunându-ne cu credință, strigăm: Iisuse, cuvântul cel necuprins, Iisuse, cuvântul cel nevăzut, Iisuse, puterea cea neajunsă, Iisuse, înțelepciunea cea mai presus de cuget, Iisuse, dumnezeirea cea de necuprins în scris, Iisuse, domnia cea nenumărată cu anii, Iisuse, împărăția cea nebiruită, Iisuse, stăpânirea cea fără de sfârșit, Iisuse, tăria cea prea înaltă, Iisuse, puterea cea veșnică, Iisuse, Făcătorul meu, miluiește-mă! Iisuse,

din lumea cea deșartă și mintea spre cele Dumnezeu să o suim, că pentru aceasta Dumnezeu pe pământ s-a pogorât, ca să ne ridice la ceruri.

Iisuse, bucuria inimii, Iisuse, tăria trupului, Iisuse, lumina sufletului, Iisuse, repejunea minții, Iisuse, bucuria cunoștinței, Iisuse, nădejdea cea aleasă, Iisuse, pomenirea cea prea veșnică, Iisuse, lauda cea mai presus de ceruri, Iisuse, slava mea cea prea înaltă, Iisuse, dorirea mea, nu mă lepăda pe mine, Iisuse, păstorul,

toată firea îngeriască, Iisuse, fără de încetare, slăvește prea sfânt numele Tău în ceruri strigând, Sfânt, Sfânt, Sfânt, iar noi, păcătoși pe pământ,

vedem tăcând ca niște pește fără de glas despre tine, Iisuse, Mântuitorul meu, că nu se pricep să spună cum Dumnezeu neschimbat fiind petre și om de plin, chiar noi minunându-ne de o taină ca aceasta cu credință, strigăm, Iisuse, Dumnezeul cel prea veșnic, Iisuse, Împăratul împăraților, Iisuse, Stăpânul stăpânilor, Iisuse, Judecătorul celor vii și a celor morți, Iisuse, Nădejdea celor fără de nădejde, Iisuse, Mângâierea celor ce plâng, Iisuse, Slava săracilor, Iisuse, nu mă judeca pe mine după faptele mele, Iisuse, curățește-mă după mare mila Ta, Iisuse, izgonește de la mine trândăvirea, Iisuse, luminează-mi gândul cel tainic al inimii, Iisuse, dă-mi aducerea aminte de moarte, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu.

lumea răsăritului al răsăriturilor, venind către apus la firea noastră cea întunecată, Te-ai smerit până la moarte, drept aceea s-a prea înălțat numele Tău mai mult decât tot numele și de la toate făpturile cerești și pământ.

Curățește-ne pe noi de toate întinăciunea, precum ai curățit pe cei 10 leproși. Și ne tămăduiește pe noi, precum ai tămăduit sufletul cel iubitor de argint al lui Zaheu, Vameșul, ca să cântăm ție cu umilință strigând. Iisuse, vistierul cel nestricat, Iisuse, bogăția cea neîmpuținată, Iisuse, hrana cea tare, Iisuse, băutura cea nesecată, Iisuse, îmbrăcămintea săracilor, Iisuse, folositorul văduvelor, Iisuse, apărătorul celor lipsiți, Iisuse, ajutătorul celor osteniți, Iisuse, îndreptătorul

vrednicul și striție ca și cananeanca. Iisuse, miluiește-mă că nu am fică, ci trup care cumplit este stăpânit de diavolul, cu patim și cu urgie fiind.

cel primitor de lumină al celor dintr-un tunericul necunoștinței, Pavel, care mai înainte te prigonea pe tine, socotind puterea glasului celui de Dumnezeu înțelepțitor, și-a limpezit pornirea cea rea a sufletului, așa și mie luminează luminile cele întunecate ale sufletului, ale celui ce strig, Iisuse Împăratul meu cel prea tare, Iisuse Dumnezeul meu cel prea puternic, Iisuse Domnul meu cel fără de moarte, Iisuse Ziditorul meu cel prea slăvit, Iisuse Îndreptătorul meu cel prea bun, Iisuse Păstorul meu cel prea îndurat, Iisuse Stăpânul meu cel prea milosârd, Iisuse Mântuitorul meu cel prea milosârd, Iisuse luminează mintea cea întunecată cu patimile, Iisuse tămăduiește-mi trupul cerănit cu păcatele, Iisuse curățește mintea de gândurile cele deșarte, Iisuse păzește-mi inima

0: Iisuse, și mă primește pe mine cel ce mă pocăiesc, precum ai primit pe Petru care s-a lepădat de tine și mă cheamă pe mine trândavul, precum de demult pe Pavel, care te prigonea pe tine și m-a auz pe mine cel ce strig ție, Aliluia!
1: Aliluia!
0: Slăvind întruparea ta, te lăudăm toți și credem cu Toma că Domn și Dumnezeu ești, cel ce șezi de-a dreapta Tatălui și va să judeci vii și morții. Atunci adică mă vrednicește stărincele de-a dreapta pe mine cel ce strig. Iisuse Împăratul cel mai înainte de veci, mântuiește-mă, Iisuse floarea cea cu bun miros, bine-n miresmiază-mă. Iisuse căldura cea iubită, încălzește-mă, Iisuse acoperământul cel mai înainte de veci, acoperă-mă. Iisuse veșmântul cel luminat, înfrumusețează-mă, Iisuse mărgăritarul cel cinstit, luminează-mă. Iisuse piatra cea scumpă, strălucește peste mine, Iisuse soarele dreptății, luminează-mă. Iisuse lumina cea sfântă, strălucește peste mine, Iisuse de durerile cele sufletești și trupești, izbăvește-mă. Iisuse, scoate-mă din mâna potrivnicului, Iisuse, izbăvește-mă de focul cel nestins și de alte chinuri veșnice. Iisuse,

O prea dulce și în tot îndurate, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciunea noastră, precum ai primit cei doi bani ai văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmașii cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputințe și de foamete, de toate scârbele și rănile cele

tot îndurate, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciunea noastră, precum ai primit cei doi bani ai văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmașii cei văzuți de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputințe și de foamete, de toate scârbele și rănile cele aducătoare de moarte, și din ghinurile cele viitoare scoate-ne pe toți

prea dulce și întru tot îndurate, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciune a noastră, precum ai primit cei doi bani ai văduvei, și păzește moștenirea ta de vrășmașii cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputințe și de foamete, de toate scârbele și rănile cele aducătoare.

Lucrul îngerilor și Doamne al puterilor, deschide mie nepriceputului mintea și limba spre lauda preacuratului Tău nume, precum ai deschis auzul și limba celui surd și gângav de demult care grăia strigând. Iisuse prea minunată, mirarea îngerilor, Iisuse prea puternice, izbăvirea strămoșilor, Iisuse prea dulce, slava patriarhilor, Iisuse prea slăvite, tăria ocrmâitorilor, Iisuse prea iubite, plinirea prorocilor, Iisuse prea minunată, întărirea mucenicilor, Iisuse prea line, bucuria călugărilor, Iisuse prea milostive, dulceața preoților, Iisuse prea îndurată, înfrânarea pusnicilor, Iisuse prea dulce, bucuria preacuvioșilor, Iisuse prea curate, mintea cea întreagă a celor curați cu fecioria, Iisuse cel mai înainte de veci,

Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care ai plâns pentru Lazar și lacrimi de întristare și de milostivire ai vărsat pentru dânsul, primește lacrimile mele. Cu patimile tale vindecă patimile mele, cu rănile tale tămăduiește rănile mele, cu sângele tău curățește sângele meu și amestecă în trupul meu mireasma trupului tău cel de viață făcător. Fierea cu care vrăjmașii te-au adăpat să îndulcească amărăciunea cu care potrivnicul m-a adăpat. Trupul tău întins pe cruce să întindă către tine mintea mea cea trasă jos de diavol. Capul tău pe care l-ai aplecat pe cruce să înalțe capul meu cel pălmuit de potrivnici. Preasfintele tale mâini pironite de cei fără de lege pe cruce, să mă tragă spre tine din prăpastea pierzării, precum a făgăduit preasfântă gura ta. Fața ta cea batjocorită cu pălmui și cu scuipări, să umple de strălucire fața mea cea întinată într-o fără de lege. Duhul tău pe care l-ai încredințat Tatălui când erai pe cruce, să mă povățuiască spre tine prin harul tău. Nu am inimă plină de durere ca să te caut, nu am pocăință nici umilință care întorc pe fiii la moștenirea lor. Nu am lacrimi mânghetoare, stăpâne, s-a întunecat mintea mea cu cele lumești și nu poate să caute spre tine cu durere. S-a răcit inima mea de atâtea ispite și nu poate să se înfierbânte cu lacrimile dragostei cele pentru tine. Ci Tu, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule, vistierul bunătăților, dăruiește-mi pocăință neștirbită și inimă îndurerată ca să pornesc cu tot sufletul în căutarea Ta. Căci fără de Tine mă voi înstrăina de tot binele, dă-mi așadar, bunule, harul Tău, Tatăl care Te-a născut din sânurile sale, fără de ani și mai înainte de veci, să noiască în mine închipuirea icoanei Tale. Te-am părăsit, Doamne, să nu mă părăsești, am ieșit de la Tine, ieși în căutarea mea. Du-mă la pășunea Ta cea duhovnicească, numără-mă între oile turme Tale prealese. Hrănește-mă împreună cu ele din verdeața dumnezeieștilor Tale taine. Căci inima lor curată este sălașul Tău, se vede întrânsa strălucirea descoperirilor Tale. Strălucirea Ta este mângâierea și odihna celor ce s-au ostenit pentru Tine în necazuri și în toate felurile de chinuri. Acestei străluciri mă învrednicește și pe mine nevrednicul cu harul, cu iubirea de oameni a Mântuitorului nostru Iisus Hristos în vecii.

0: pentru noi, preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, pentru sănătatea și mântuirea lui.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru ne rugăm, pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, iertarea, buna sporire și chivernisirea robilor lui Dumnezeu, care sunt de față la această sfântă slujbă și a tuturor celor pomeniți și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de

păzească Sfântul locașul acesta, țara noastră și toate orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi. Și pentru ca milostiv, blând și lezne iertător să ne fie bunul și iubitorul de oameni Dumnezeul nostru, să întoarcă toată mânia care se pornește asupra noastră și să ne izbăvească de mustrarea lui cea dreaptă care este asupra

auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive, Stăpâne, milostivi față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului,

Domnul nostru, pentru rugăciunile preacurate, Maicii sale, ale Sfinților Măriților și întru tot lăudaților apostoli, ale celui între Sfinți Părintelui nostru Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Niche, Făcătorul de Minuni, ale Sfinților Mucenici Leontie, Ipatie și Teodul, și ale celor dinpreună cu ei pomeniți, ale Sfinților Drepților Dumnezeiești, Părinți Ioachim și Ana, și pentru rugăciunile tuturor Sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască.

0: Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi!
1: Amin.
0: Dumnezeu să primească sfintele rugăciuni, să vă binecuvinteze.

Ați ascultat slujba vecerniei și acatistul Domnului nostru Iisus Hristos, transmise din Catedrala Metropolitană din Cluj-Napoca. Rămâneți cu Radio Renașterea!

0: Publicitate.
1: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj circuit de suflet pe Transfăgărășan și Transalpina, care se va desfășura pe durata a două zile, în perioada 10-11 iulie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Curtea de Argeș, Troianu, Govora, Hurezi, Polovraj, Oașa, Bâlea Cascadă și Bâlea Lac, barajele Vidraru și Oașa, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
0: Ați ascultat publicitate.
2: Din comorile Ortodoxiei.
3: Povețe ale sfinților pentru toate împrejurările vieții. Sfântul Grigorie Teologul. Cum să sărbătorim nunțile creștinești? Cu prilejul nunții fiicei voastre, vă doresc tot ce e mai bun, iar unul dintre cele mai bune lucruri este ca Hristos însuși să ia parte la nuntă, căci acolo unde este Hristos este toată buna cuvință, și ca apa să se prefacă în vin, adică totul să se preschimbe în mai bine. De aceea, să nu fie amestecate cele ce nu suferă amestecare și să nu se adune la oaltă episcopii și măscăricii, rugăciunile și aplauzele, cântările de psalmi și sunetele instrumentelor muzicale, fiindcă, la fel ca toate celelalte, nunțile creștinești trebuie să aibă bună cuvință, iar buna cuvință nu îngăduie ușurătate. De ce trebuie să mulțumim lui Dumnezeu pentru necazuri? Se tânguie și cei care slujesc lumii, și chiar cu mult mai mult ca cei care slujesc lui Dumnezeu. Dar tânguirea lor rămâne lipsită de răsplată, pe când nouă ni s-a făgăduit răsplată dacă răbdăm pentru Dumnezeu. Să cântărim necazurile și desfătările, cele de față și cele viitoare, și vom vedea că cele din tâi nu atârnă nici cât cea mai măruntă parte a celor din urmă, atât de mult prisosesc cele bune. Așadar, atunci când suntem bolnavi, o doctorie minunată este să ne aducem aminte de Dumnezeu, de nădejdile în viitor și să dobândim așezarea sufletească a lui David, să ne desfătăm în necaz, nu să ne lăsăm striviți de gânduri, să nu ne lăsăm acoperiți ca de un nor, de întristare, ci tocmai atunci să ne ținem mai strâns de nădejdea noastră și să avem înaintea ochilor minții fericirea de dincolo, gătită celor răbdători. Deosebit de ușor ne va fi să îndurăm cu răbdare necazurile și să devenim mai presus de mulți în vremea încercării, dacă ne vom gândi ce i-am făgăduit lui Dumnezeu și în ce am nădăjduit atunci când am intrat în viața creștinească. În bogății? În plăceri? În bunăstare lumească? Nu am făgăduit că vom răbda toate cele dimpotrivă, necazuri, pătimiri, strâmtorări, nădăjduind în bunătățile viitoare? Așadar, mă tem că ne vom călca legămintele făcute de Dumnezeu dacă în una nădăjduim, dar alta ne străduim să căpătăm. Să nu ne lăsăm așadar de negoțul nostru, să răbdăm una ca să ne învrenicim de cealaltă. Ne-au necăjit cei care ne urăsc? Noi să ne păzim sufletul de slugărnicia în fața patimilor. Așa vom fi mai presus de cei ce ne-au necăjit. Și mai presus de toate, să ne gândim, lucrurile la locul lui este atât a filozofa fără să fie nevoie, cât și a nu te arăta filozof în încercări și a nu le sluji celorlalți drept pildă de recunoștință față de Dumnezeu la bine și de răbdare la greu. Sfaturi pentru femeia credincioasă. Nu aurul și pietrele scumpe slujesc drept podoabă femeilor. Peste chipul împărătesc să nu pui alt chip pierzător, acoperindu-l cu rumeneli. Hainele strălucitoare lasă-le altora, care nu sunt împodobite cu o viețuire luminoasă. Tu îngrijește-te de curăție, de întreaga înțelegere, de frumusețea vrednică de minunarea ochilor lăuntrici. Bunele obiceiuri sunt cea mai bună podoabă a femeii ce are frumusețe tainică, neschimbată și cu adevărat vrednică de laudă. În primul rând să îl cinstești pe Dumnezeu, iar apoi pe soțul tău, ochiul vieții tale, îndrumătorul planurilor tale. Numai pe el să-l iubești, numai lui să-i veselești inima și cu cât e mai gingașă dragostea pe care o nutrește față de tine, cu atât să păstrezi nestricate legăturile unirii de suflet. Să nu-ți îngădui libertățile la care îți dă prilej dragostea soțului, ci să păstrezi cuvința, fiindcă în toate e cu putință săturarea. Dar deși poți să te saturi de orice, mai bună este dragostea fără saț. De vreme ce te-ai născut femeie, nu-ți însuși ceea ce ține de firea bărbatului și nu te îngânfa cu hainele, nici cu agerimea minții. Înțelepciunea ta este să te supui legilor căsniciei, fiindcă legătura nunții face ca soția și soțul să aibă toate de obște. Când soțul e înfuriat, lasă de la tine. Când e obosit, ajută-l cu vorbe calde și sfaturi bune. Nici îmblânzitorul de lei nu potolește cu sila fiara întărâtată, care se înnăbușă de furie și o netezește cu mâna și îi spune vorbe de mângâiere. Oricât ai fi de furioasă, niciodată să nu-ți ocărăși soțul pentru o pierdere suferită, fiindcă el este pentru tine cel mai bun avut. Să nu-l ocărăști fiindcă întreprinderea nu i-a mers. Ar fi nedrept, fiindcă adeseori, din răutatea demonilor, nici întreprinderile făcute cu chibzuință nu-și ating scopul. Pe omul pe care soțul tău nu îl are la inimă, să nu îl lauzi cu gândul viclean de a-l răni prin cuvânt pe soț. Soților nobili și mai ales soțiilor, li se cuvine în această împrejurare și în oricare alta să aibă simplitatea inimii. Să împărtășești și bucuria soțului și toate necazurile lui și grijile să vă fie de obște, că prin aceasta sporește casa voastră. Și sfatul tău trebuie să fie luat în seamă, dar hotărârea trebuie să fie a soțului. Atunci când soțul tău este necăjit, întristează-te și tu cu el, fiindcă atunci când prietenii împărtășesc necazul tău, aceasta este o bună doctorie pentru întristare, însă nu pentru multă vreme. Luminându-ți fața, împrăștie-i gândurile de întristare, căci pentru soțul necăjit, limanul cel mai de nădejde este soția. Să nu ieși în locuri de adunări necuvincioase, fiindcă acolo și celor rușinoși li se răpește rușinea, iar pierderea rușinii este începutul tuturor răutăților. Și în adunările cele bune să umbli cu oameni înțelepți, ca în mintea ta să se întipărească vreun cuvânt bun, care să dezrădăcineze din tine vreo patimă ori să te lege mai strâns de virtute. Să nu te grăbești la ospețe, unde este beție, unde sunt dansuri și râsete necuvincioase. Aceasta îi slăbește și pe cei curați, așa cum soarele înmoaie ceara. Nici la tine acasă, fiind de față soțul tău sau în lipsa lui, să nu faci ospețe. Dacă pui măsură pântecelui, poate vei birui asupra patimilor, iar de pântecele neînfrânat trebuie să te temi. Împodobește-ți urechile nu cu mărgăritare, ci cu deprinderea de a lua aminte la cuvintele bune, iar pentru cele rele să ți le închizi cu cheia minții. Urechile tale să fie ascultătoare, evlavioase. Dacă n-ai înfrânată limba, vei fi întotdeauna urâtă soțului. Adeseori, limba lungă le face rău și celor nevinovați. Cuvântul tău să rămână ceva dorit. Ascultă și aceasta. Să nu te dedai iubirii trupești nesățioase. Să nu cauți oricând plăcerile patului. Înduplecă-ți soțul să cinstească zilele cele sfinte, deoarece se cuvine chipului Marelui Dumnezeu să se supună legilor, măcar că însuși Fiul a dat neamului omenesc legea nunții, ajutând zidirea mâinilor sale ca atunci când unii pleacă, alții să vină, așa încât neamul nostru, schimbându-se, seamănă cu un râu care nu stă locului, din pricina stăpânirii morții, fiind mereu plin în urma nașterilor noi. Iată darul meu! Iar dacă ai trebuință de un dar mai bun, îți doresc să devii țarină roditoare de prunci mulți, ca să fie lăudat de cât mai mulți oameni Dumnezeu, pentru care ne naștem pe această lume și către care avem lege să mergem de aici.

dragi copii, sunt prietena voastră, Daria. Pentru că ați fost cu minți, haideți să ascultăm împreună poveștile Dariei.

0: Povestiri pentru copii, părinți și bunici. Ascultați povestirea Măruțul de peste gard. Era odată un grădinar bătrân care se purta blând și omenos cu toată lumea, dar mai cu seamă cu săracii. Din banii pe care i-a agonisise, în loc să-și cumpere haine mai frumoase sau mâncăruri mai alese, dădea mai bine sărmanilor care îi cereau ajutorul. După fiecare milostenie pe care o făcea, avea obiceiul să zică:
1: haide să mai aruncăm un măruț peste gard.
0: Un prieten de-al său l-a auzit rostind aceste cuvinte de mai multe ori. În cele din urmă s-a hotărât să-l întrebe ce înseamnă aceste vorbe. Atunci bătrânul grădinar i-a răspuns:
1: într-o zi am chemat mai mulți copii în grădină și le-am dat voie să culeagă fructele de pe sub pomi, să mănânce cât le cade bine, dar să nu ia nimic cu dânsii. Totuși, unul dintre copii, mai viclean decât ceilalți, a aruncat peste gard câteva mere din cele mai frumoase, cu gândul că le va găsi negreșit după ce va ieși din grădină. El s-a purtat fățarnic față de mine și de aceea nu l-am mai primit niciodată în grădină. Dar așa cum albina știe să scoată miere chiar și din flori otrăvitoare, asemenea și eu m-am folosit de fapta cea rea a copilului. Îmi ziceam așa: iată, oamenii se află în lume ca și copii în grădină. Putem să ne bucurăm de multe bunuri aici pe pământ, dar nu putem lua nimic cu noi. Ceea ce dăm săracilor, aruncăm, ca să zic așa, dincolo de gardul ce ne desparte de cer și îl găsim în cealaltă lume.
0: Toate cele pe care săracilor le dăm, însutite în viața veșnică, le aflăm.

Ascultați acum peripeții în Sfântul Munte de Iorgos Antonakis. Traducere din limba greacă, Mănăstirea Diaconești, partea 6. Cei doi verișori, Toma și Ulise, tatăl lui Ulise și unchiul Vasile, au ajuns pe Sfântul Munte și au început excursia. Copiii au văzut și au învățat tot felul de lucruri deosebit de interesante. La un moment dat, au ajuns la o fortăreață bizantină impresionantă, mănăstirea Dochiariu. După ce au aflat lucruri interesante despre istoria acestei mănăstiri, s-au dus mai departe. Au mers și cu autobusul, au mers și pe jos, admirând copacii uriași din jurul lor. Au ajuns la Caries, capitala Sfântului Munte, unde toți au primit permisul de ședere în Sfântul Munte, Diamonitiria. S-au oprit și la mănăstirea Protaton și apoi au pornit mai departe spre mănăstirea Iviru. În tot acest timp, copiii nu au uitat de personajul acela ciudat din tren, care și-a îmbrăcat pe ascuns o haină monahală și și-a pus o barbă falsă, numai că nu l-au întâlnit. Acum, toți patru mergeau bucuroși pe cărarea ce ducea spre mănăstirea Iviru. Și acum să ascultăm povestirea mai departe.

0: Ne-am întâlnit cu un monah în vârstă care venea din cealaltă direcție.
1: Binecuvântați, părinte,
0: i-a spus tata.
1: Domnul, am luat-o bine pe aici, spre Iviru. Foarte bine, să nu vă abateți deloc. Într-o oră și jumătate veți fi acolo.
0: Cu toate că era în vârstă, monahul mergea spre Caries cu pași repezi. Unchiul Vasile a întrebat în timp ce mergeam ce s-a întâmplat în secolul al X-lea.
1: A fost construită mănăstirea Protaton, după care a ars și a fost rezidită.
0: Și în secolul al XVI-lea
1: a pictat-o Panselinos. Când începe secolul al X-lea, Toma?
0: L-a întrebat unchiul pe vărul meu. Acesta mergea în față, fără nicio grijă, cu pas săltăreț, și întrebarea l-a luat prin surprindere. Și-a înghițit saliva și odată cu ea carameaua pe care o mesteca și a început să dușească mai să se nece. Apoi s-a scărpinat în cap, și-a prins obrajii în palme și și-a ațintit privirea în sus, însemnă că se gândea.
2: Știam, a răspuns el necăjit, dar din nefericire am uitat.
1: O să te ajut eu, i-a spus unchiul. Deci, al X-lea, așa am spus, nu? Dacă scazi din 10, unul cât rămâne? 9. Acum, fă-l pe 900. Așadar, secolul al X-lea începe cu anul 900. Spune-mi acum, când începe secolul al XVI-lea?
2: 16 minus 1 egal 15,
0: a murmurat Toma.
2: Deci 1500.
1: Bravo, Toma,
0: a strigat entuziasmat unchiul și l-a aplaudat. L-am luat de braț pe Toma și am mers amândoi țopăind pe drumul neasfaltat. Mergeam în fața celorlalți și spuneam ghicitori:
2: Toma, găsește răspunsul. Monahmi nenumărați într-o rasă înfășurați.
3: O rasă neagră?
2: Nu, roșie.
0: L-am pus în încurcătură. A început să dea din cap, să se scarpine, să tot închidă, să deschidă ochii, dar n-a găsit dezlegarea.
2: Te dai bătut?
3: Ei, da, mă dau. Dar dacă râzi de mine și nu există răspuns, n-o să mai vorbesc cu tine.
2: Este pepenele cu semințe, istețule. Hai, năzdrăvanule, ține-te după mine dacă poți,
0: i-am spus la un moment dat și am început să alerg. Toma încerca să mă ajungă, însă nu izbutea. L-am lăsat să se apropie ca să-i dau curaj și apoi iarăși am fost.

0: Era cald, eram uzliorcă, de puteai să ne storci. Însă așa cum alergam privind mereu în spate, spre Toma, puțin a lipsit din neatenție să nu cad peste un om care mergea în fața noastră. Pășea domol și fredona ceva. Inima a început să-mi bată cu putere. M-am întors încetişor înapoi. Toma! Toma! I-am spus tulburat. În fața noastră merge un om care seamănă foarte bine cu acel călător ciudat din tren.
1: Poartă rasă? I-ai văzut chipul?
0: Nu, însă statura lui, pasul și vocea sunt aceleași.
1: Nu, trebuie să-l urmărim, să vedem cine este.
0: Mergeam mai mult pitiți, cu pași încet și ușor pe marginea drumului ca să nu ne vadă. Cădeam și iarăși ne ridicam, mergeam pe brânci, ne tăram pe pământ. În sfârșit, am izbutit să ne apropiem de el fără să bage de seamă. Ne-am ascuns în spatele unor tufe.
2: Nu este exact același,
0: i-am spus lui Toma în șoaptă.
1: Oh, nu încape îndoială, el este, trebuie să-i vedem și fața ca să fim siguri.
0: Ne-am pus mâinile pâlnie la urechi și în cele din urmă am reușit să deslușim câteva cuvinte din cântecul lui.

0: nu spune nimic cântecul ăsta,
1: i-am spus iarăși tulburat.
2: Îmi spune multe, foarte multe,
1: a răspuns Toma. Dintr-o dată, așa cum mergeam aplecați, când pe brânci, când sărind, mi-au căzut ochii pe o hârtie albă aruncată în drum.
0: O hârtie aici în pustiu?
1: M-am gândit și m-am aplecat să o iau, însă vântul care se stârnise între timp a ridicat-o, a răsucit-o în văzduh și a aruncat-o la picioarele necunoscutului pe care îl urmăream. Acesta, din fericire, nu a văzut-o și a continuat să meargă liniștit și să fredoneze. După ce s-a îndepărtat, m-am apropiat încetişor și am luat-o. Era o pagină de caiet împăturită în două. Am deschis-o grăbit și am citit: SMS cod 43S10. Textul era scris urât cu un creion roșu. Am alergat la Toma și i-am spus gâfâind cu voce tremurată:
0: Toma, Toma, uite-te aici, am prins peștele cel mare!
1: Toma a luat hârtia, s-a uitat la ea, a întors-o pe amândouă părțile.
0: Ulise, astea sunt hieroglife, este ceva indescifrabil, nu putem trage nicio concluzie de aici. Despre ce pești îmi vorbești?
3: Toma, ești cam greu de cap. Această însemnare poate să fie răspunsul la bănuielele noastre. Sigur a căzut din buzunarul celui pe care îl urmărim. Însă acum avem altă treabă. N-am timp să-ți explic, pentru că îl pierdem pe omul pe care îl supraveghem,
1: i-am răspuns. Și-am băgat hârtia în buzunar.

0: Am început să mergem iarăși aplecați, sărind de pe drum în tufe și din tufe în șanțul de lângă drum, ca să nu ne vadă. Însă călătorul nu s-a întors nici măcar o dată să se uite în urmă. Nu și-a schimbat ritmul mersului, ci continua să cânte același cântecel, urmându-și neabătut ținta. Deodată l-am văzut pe Toma că-și lovește fruntea cu palma.
1: Oh, ce-am pățit!"
0: a spus el cu groază.
1: Am uitat de cei mari!" Of!"
0: am făcut și eu îngrozit, amintindu-mi abia atunci că grupul nostru fusese format din patru.
1: Să mergem repede înapoi să-i găsim, iar după aceea să ne întoarcem să continuăm urmărirea. O să-l ajungem din urmă pe călător, pentru că merge încet.
0: Când alergând, când mergând, a făcut cale întoarsă, însă ai noștri nu erau nicăieri. N-am întâlnit pe nimeni. Drumul era pustiu. Neliniștiți, am început să strigăm:
1: tată! Unchiule!
0: Am ciulit urechile, dar numai greierii de pe marginea drumului ne răspundeau. Toma stătea speriat pe măsură ce trecea timpul. Am început să mă neliniștesc și eu.
1: Nu se poate, nu se poate! Au dispărut! S-a deschis pământul și a înghețit? S-o fi luat înainte, este exclus. Să se fi întors, iarăși este imposibil.
2: Numai dacă au luat-o pe alt drum.
1: Dar nu există alt drum, Toma. Am văzut pe hartă. Sigur și ei ne caută, știind că am luat-o înainte.
0: Am rămas încurcați în mijlocul drumului. Nu știam dacă trebuia să mergem înainte sau să ne întoarcem. Am mai strigat de nenumărate ori, dar nimic. M-am uitat la ceas.
1: Toma, cred că trebuie să mergem înainte. Am plecat de la Caries la ora 5 și acum este 6:30. O jumătate de oră ne-a luat să-i căutăm pe ceilalți, așa că în total am mers cam o oră.
0: Știm că de la Caries la Iviron se face o oră și jumătate. Prin urmare, într-o jumătate sau cel mult 3/4 de oră trebuie să ajungem la mănăstire. Acolo o să-i găsim pe cei mari. Ce zici?
1: A, bine, a zis Toma.
0: Se încurcase în adunări și scăderi, dar prinsese curaj. Am făcut stânga împrejur și ne-am reluat drumul tăcuți. Mergeam repede.
2: Cel mai probabil vom ajunge la noapte, odată cu luna,
0: a zis la un moment dat vărul meu. Încerca să pară liniștit, dar nu izbutea.
1: S-o crezi tu, nu știi că mănăstirile închid porțile îndată după apusul soarelui?
0: S-a voietat, s-a albit și s-a îngălbenit Toma. Mi-am dat seama că n-ar fi trebuit să spun asta, dar îmi scăpase. Acum era prea târziu.
1: Mergi și nu te teme. Mai sunt încă 2 ore până se întunecă. O să reușim.
0: Când a început să ne fie sete, am constatat că nu aveam apă. Bidoanele le țineau unchiul și tata.

Mergeam tăcuți, uzi luarcă, morți de sete, plin de praf. Ne tot uitam la soarele care cobora grabnic către apus, apoi la ceasuri ale căror ace grăbeau trecerea minutelor și a secundelor. Lumina se împuținase, umbrele creșteau și copacii păreau mai mari, toate se măreau, se făceau uriașe. Un vânt puternic stârnit între timp învolbura frunzele de parcă ar fi vrut să le smulgă de pe ramuri. Le ridica spre vârfuri și apoi îndoia amenințător crengile spre noi. Pașii noștri au devenit tot mai domoli. Din când în când ne opream, luam un răgaz și ne uitam unul la altul descurajați. Vedeam în privirea lui Tom frica și deznădejdea și tot asta citea și el în ochii mei. Am început iarăși să strigăm cu toată puterea. Am așteptat puțin, am ciulit urechile să auzim ceva, o voce, o discuție, orice. Priveam stăruitor drumul. Când în față, când în spate, dar nu se arăta nici țipenie, nu se auzea nimic de nicăieri. Între timp, vântul se întețise, pădureașul era sălbatic, crengile uscate trosneau, iar nouă ni se părea că toate fiarele sălbatice se treziseră înfometate și așteptau să se lase întunericul să ne atace. Toma a început să plângă. O lacrimă, două s-au ivit pe obrajii lui, dar le-a zbicit vântul. Bine, pe cei mari am pierdut, însă a dispărut și călătorul ciudat care mergea în fața noastră. Ce năpastă! Mă gândeam. Soarele se micșora din ce în ce mai mult, iar acele ceasului săreau cu avânt sferturile de oră. Am mers atâta drum ca să ajungem unde? Măcar de-am avea noroc să ajungem la vreo mănăstire până la apusul soarelui, înainte să cadă întunericul. Altfel, pe când îmi spuneam acestea, deodată am auzit în spatele meu bocete. Toma se așezase drept în mijlocul drumului și plângea în hohote. Ce s-a întâmplat apoi, veți afla în altă emisiune, când vă dau întâlnire, să ascultăm împreună continuarea romanului pentru copii, Peripeții în Sfântul Munte, de Iorgos Antonakis, traducere din limba greacă, Mănăstirea Diaconești, partea a șasea.

0: bine și mă învață să fac bine. Eu sunt mic, tu fă-mă maie, eu sunt slab, tu fă-mă taie. Și dolocul mă însoțește și de ele mă fește. Doamne, îngeașii tăi, fie păzitorii mei din zi în zi, din noapte în noapte, până în ceasul ce de moarte. Amin.
1: Mesaj de interes public.
2: Curățarea veșmintelor liturgice este o lucrare de mare responsabilitate. La isop, spălătoria de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon din Dâncu, județul Cluj, tratăm fiecare țesătură cu respect și atenție desăvârșită. Oferim servicii complete de spălare, uscare, călcare și împăturire pentru veșminte preoțești, epitafuri, dvere, acoperăminte pentru Sfânta Masă, reverende și multe altele. Procesul nostru respectă întocmai rânduiala, iar apa folosită este deversată doar în locuri curate. Pentru veșminte curate și pregătite cu grijă, contactați-ne la numărul 0743 922 188. Isop. Curățătoria de veșminte de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.
3: Aici, Radio Renașterea.
4: Este ora 20. De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
5: Bine v-am găsit la actualitatea, deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. 10 preoți din Arhiepiscopia Bucureștilor au fost sirotesiți duhovnici de prefericitul părinte Patriarh Daniel. Clericii din eparhiile Mitropoliei Munteniei și Dobrogei au susținut astăzi la București proba scrisă a examenului pentru obținerea gradelor profesionale definitiv și gradul 2. Iar meteorologii anunță furtuni în jumătate din țară. Acum știrile pe larg. 10 preoți din Arhiepiscopia Bucureștilor au fost sirotesiți duhovnici astăzi de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. La sfârșitul rânduielii, săvârșită în paraclisul istoric, Sfântul Mare Mucenic Gheorghe al reședinței patriarhale, prefericirea sa a rostit un cuvânt în care a pus în lumină modelul de pocăință oferit de Sfinții Apostoli Petru și Pavel.
6: Această putere de a ierta păcatele este o putere detentoare de viață și mântuire, fiindcă prin iertarea păcatelor omul poate intra în împărăția cerurilor, acolo unde nimic necurat nu poate intra. De aceea, cei care se pregătesc pentru a se împărtăși au nevoie de mărturisirea păcatelor în stare de pocăință și de primirea iertării, pentru a se împărtăși cu trupul și sângele lui Hristos, cel răstignit și înviat din morți, înălțat într-o slavă la cer. Deci, taina aceasta a iertării păcatelor este cea mai mare binecuvântare pe care Hristos o dăruiește bisericii sale după învierea sa din morți. Deci, acum noi ne aflăm în postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Acești doi mari corifei ai apostolilor sunt mari dascăli ai pocăinței. Ei nu sunt doar teoreticieni, ci și oameni care s-au pocăit mult.
5: Prefericitul Părinte Patriarh Daniel le-a mânat clericilor certificatul de absolvire a examenului de duhovnicie, o cruce de binecuvântare, un moliftelnic și volumul Îndemnuri și rugăciuni pentru spovedanie și împărtășanie. De asemenea, au primit volume de predice ale prefericirii sale, Foame și sete după Dumnezeu, Înțelesul și folosul postului și Veniți să luați lumină, predici la Sfintele Paști. Aproape 100 de clerici din eparhiile Mitropoliei Munteniei și Dobrogei au susținut astăzi la Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul din București proba scrisă a examenului pentru obținerea gradelor profesionale în preoție, respectiv definitiv și gradul 2. Clericii au participat săptămâna trecută la cursurile pastoral-misionare și seminarele de pregătire, timp în care au audiat mai multe prelegeri care abordează teme actuale ce privesc viața bisericii, viața din parohie sau provocările actuale ale societății. Despre rolul examenelor a vorbit preasfințitul părinte Timotei Prahoveanul, episcopicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, care a prezidat Comisia de Evaluare pentru Gradul Definitiv.
7: Examenul pentru obținerea gradului definitiv sau examenul de definitivat, așa cum se numește, adună în acest an preoți din toate cele 10 eparhii ale Mitropoliei Munteniei și Dobrogei. În urma cursurilor pe care le-au audiat, preoții au aprofundat câteva teme deosebit de importante. Unul privește familia, atât de actual acest subiect, atât de important pentru biserică, pentru societate, pentru poporul nostru. În mod deosebit revine în discuție ca un model strălucit al unei familii creștine, familia brâncovenilor, care a și constituit o temă dezbătută la cursurile organizate zilele trecute. Alte teme privesc viața spirituală, fenomenul secularizării, lucrarea cu tinerii, probleme actuale din mediul rural, în ceea ce privește activitatea misionară a preotului și alte subiecte. Acum, tinerii preoți au de elaborat o lucrare pe marginea subiectului care privește mărturisirea.
5: Preasfințitul părinte Timotei Prahoveanul, episcopicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, totodată arhidiaconul Eugen Maftei, consiliere parhial la sectorul învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a vorbit despre necesitatea formării continuă a clericilor.
8: Aceste cursuri noi considerăm că sunt foarte importante, întrucât, ca în orice domeniu, este nevoie de o continuă perfecționare. Atunci când vorbim sau ne referim la misiunea preotului, cu atât mai mult lucrul acesta este important, pentru că nu ne referim numai la reușita profesională a preotului, ci avem în vedere activitatea lui sau misiunea lui pastorală, ceea ce este foarte important în contextul de astăzi, în care observăm că în societate se întâmplă tot felul de schimbări de la zi la zi, există foarte multe provocări într-o societate în care domină ideologiile, minciuna, falsele, pseudo-religii. Este important ca preotul să fie foarte pregătit și ancorat în viața reală. De aceea, atât cunoștințele fundamentale teologice sunt importante și trebuie mereu să fie reînnoite printr-o lectură aprofundată, dar preotul trebuie să fie și foarte familiarizat cu toate subiectele importante din societate pentru a putea oferi răspunsuri credincioșilor. De aceea, examenele acestea considerăm că și prin tematica pe care o abordează, care este una foarte actuală, încearcă să răspundă acestor cerințe.
5: Arhidiaconul Eugen Maftei, consilier parhial la sectorul învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor, Comisiile de Evaluare pentru Gradul 2 Clerical, a fost prezidată de preasfințitul părinte Varnam Plăștean, un episcopicar patriarhal în proba orală, se va desfășura mâine în cadrul aceleași instituții de învățământ teologic. Institutul pentru Studiul Valorilor și Spiritualității, în colaborare cu Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași și Universitatea din București, va organiza mâine și poimâine un seminar internațional despre antropologia Sfântului Grigorie Palamam. Evenimentul academic va avea loc la Casa Hozeva din Neamț. Printre participanți se numără și Norman Russell de la Universitatea Oxford, Marea Britanie, sau Mircea Dumitru, vicepreședinte al Academiei Române. Din comitetul de organizare face parte și părintele rector Alexandru Barna, cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul din București.
9: Ediția din acest an este intitulată Metamorphe, The Evocation as Anthropological Paradigm in Palamas. Este o nouă întâlnire a unui grup, să spunem, informal de cercetători, teologi, filozofi care cunosc și analizează opera Sfântului Grigorie Palama, veniți din întreaga lume, un grup informal dedicat operei Sfântului Grigorie Palama. Toți aceștia vin într-un dialog direct, real, autentic la Mănăstirea Neamț pentru două zile de discuții și împărtășiri ale concluziilor și rezultatelor lecturilor cercetării fiecăruia în opera Sfântului Grigorie Palama. Este un cadru mai mult decât oportun, Mănăstirea Neamț, o găzduire care s-a arătat și anul trecut atât de frumoasă și de rodnică, în care există loc, spațiu, timp și deschidere sufletească și intelectuală pentru a vorbi și a dialoga pe marginea ideilor principale din opera Sfântului Grigorie Palama.
5: Părintele lector Alexandru Barna, cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodox Iustinian Patriarhul din București. Peste 300 de elevi participanți la Olimpiada de Religie, la Concursul Național Catehetic și la Concursul Cultură și Spiritualitate au fost premiați astăzi de înalt preasfințitul Părinte Laurențiu Mitropolitul Ardealului. Festivitatea a avut loc în capela Facultății de Teologie Ortodoxă Sfântul Andrei Șaguna din Sibiu. În cuvântul de învățătură, ierarhul i-a felicitat pe elevi pentru dragostea lor față de valorile biserici.
10: Să vă bucurați întâi de toate pentru că ați fost aleși să participați la astfel de competiții. Să vă bucurați acum, gradual, în funcție de modul în care v-ați exprimat voi cunoștințele și, mai presus de toate, dragostea față de Dumnezeu în ceea ce ați scris voi. Noi am trecut prin multe pregătiri și examene și competiții, dar dacă am recepționat să avem mai multe cunoștințe, avem nevoie să apelăm la curăția, sinceritatea, puritatea și nevinovăția voastră. Ne sunteți dragi. Vă privim cu multă responsabilitate și cu multă prețuire. De aceea, darurile pe care le veți primi, întâi de toate, actele acestea care sunt o dovadă a lucrării spirituale pe care voi ați parcurs-o, a acestei competiții.
5: În al preasfințitul Părinte Laurențiu Mitropolitul Ardealului, elevii au primit cărți, diplome, dar și alte premii. Peste 550 de elevi de la clasele primare și gimnaziale ale Seminarului Teologic Ortodox Sfântul Andrei din Galați au sărbătorit astăzi sfârșitul de an școlar. Evenimentul a început în capela instituției de învățământ cu Sfânta Liturghie, săvârșită de un sobor de preoți în prezența înaltreasfințitului Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos. În cuvântul de

0: de a pune culorile sufletelor lor, având icoana mamelor românce, să deseneze cu culorile iubirilor schița și să dăruiască culoarea iubirilor și icoana unei sfinte, propriei mame sau propriei bunici, și vor constata cât de aproape este o mamă iubitoare de sfintele femei românce și cât de aproape sunt copiii crescuți în grija familiei și a bisericii de Iisus Domnul nostru.
1: În al preasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, continuare, elevii au primit broșura Lăsați copiii să vină la mine, care cuprinde icoanele Sfintelor Femei Românce canonizate anul acesta, rugăciuni și poezii. Preasfințitul Părinte Siluan, episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria, le-a vorbit profesorilor Liceului Românesc din Ghiula despre Vechiul și Noul Testament, Ortodoxie și Biserica Ortodoxă. Ierarhul a susținut prelegerea în cursul cadrul cursurilor de cultură și civilizație românească organizate de liceu în această vară pentru cadrele sale didactice. Preasfinția sa a răspuns și a făcut referire și la sfinții români canonizați după ridicarea bisericii noastre la rangul de patriarhie, dar și la sfinții și sfintele recent canonizate anul trecut și în acest an liturgic.
2: În cadrul cursurilor de perfecționare, pe care în fiecare vară doamna director și liceul românesc Nicolae Băcescu de aici din Jura le organizează pentru cadrele didactice, iată că am fost onorat și bucuros să primesc invitația de a ține un astfel de curs despre Biserica Ortodoxă, despre istoria acestei credințe și a bisericii noastre românești, despre sfinți, despre personalitățile importante, și m-am bucurat în mod deosebit atât pentru prezența doamnelor și domnilor profesori în frunte cu doamna director, care au asistat la această întâlnire de suflet folositoare, și bineînțeles, cred că a fost binevenită.
1: Mai multe amănunte despre cursurile de cultură și civilizație românească ne-a oferit Maria Gurzău Zegledi, directoarea Liceului Românesc și organizatoarea evenimentului.
3: Avem un curs de perfecționare pentru cadrele didactice, un curs care oferă 60 de puncte acreditate. Este acreditat de Oficiul de Învățământ din Ungaria și cuprinde mai multe teme cheie fundamentale strâns legate de cultura și civilizația românească. De exemplu, legate de limbă, de religie, de obiceiuri, tradiții și de cele mai diferite ramuri ale artei, ori de învățământ și multe altele caracteristice poporului din care ne tragem și noi. Preasfințitul Părinte Episcop Siluan ne oferă prelegeri înălțătoare de suflet, strâns legate de Biblie, de Cartea Sfântă, de creștinism, de codurile morale veșnice ale creștinismului. Continuă cu un context istoric, ajungând până în zilele de azi, oferindu-ne mai multe lucruri frumoase și despre sfinți, totodată spre Noul Testament, despre mesajele eterne sacre.
1: Maria Gurzău Zegledi, directorul Liceului Românesc Nicolae Bălcescu din Ghiula. Misiunea Socială Diaconia și-a extins activitatea în Republica Moldova pe parcursul anului trecut. Structura socială a Metropoliei Basarabiei a sprijinit anul trecut un număr de peste 26.000 de beneficiari prin intermediul a 18 proiecte. Activitățile s-au derulat în 70 de comunități cu sprijinul a peste 1200 de voluntari. Potrivit raportului anual, în 5 localități au funcționat centre comunitare unde peste 350 de copii au beneficiat de activități educative și recreative, 26 de cupluri mamă-copil găzduite în centrul maternal, 140 de familii aflate în criză temporară au primit ajutor adaptat nevoilor lor. La rândul său, cantina socială mobilă aproape de aproapele a oferit peste 44.000 de prânzuri calde, iar banca de haine a colectat și distribuit 157 de tone de bunuri materiale către mii de persoane aflate în dificultate. Raportul anual integrat al misiunii sociale Diaconia poate fi consultat pe site-ul diaconia.md. Asociația pentru Copii și Bătrâni Sfântul Hristofor, în colaborare cu Asociația Studenților Creștini Ortodoxi Români, filiala București, organizează în aceste zile cea de-a 13-a ediție a colectei umanitare de vară Ajută la Nevoie. Cei care doresc să ajute pot dona

0: Produse alimentare, greu perisabile, produse igienico-sanitare și bani până în 26 iunie. Amănunte aflăm de la Marius Keller, președintele Asociației Sfântul Hristofor.
1: Colecta aceasta umanitară de vară este o inițiativă a noastră care este dedicată sprijinirii familiilor nevoiașe din București și Ilfov care se confruntă cu diverse lipsuri materiale și financiare. În timp ce pentru unii vara aduce odihnă, relaxare și bucuria vacanțelor, pentru alții vara vine cu aceleași griji apăsătoare, grija zilei de mâine, lipsa hranei pentru mai multe zile, lipsa unui caiet pentru școală sau a celor mai simple produse de igienă. De astfel, vă spunem că avem bătrâni rămas singuri, pentru care traiul zilnic devine tot mai greu, din cauza inflației, a scumpirii alimentelor și a consumului de zi cu zi. Sunt oameni aproape de noi, în București și în Ilfov, pentru care fiecare zi este o luptă tăcută. Pentru ei, un gest mic al dumneavoastră poate deveni o rază de speranță. Haideți să fiți parte din această poveste a binelui și să ajutăm la nevoie acolo unde este nevoie de sprijinul nostru.
0: Marius Keller a explicat și în ce pot consta donațiile și cum pot fi direcționate către Asociația pentru Copii și Bătrâni Sfântul Hristofor.
1: Puteți oferi rechizite școlare fizic, efectiv, la punctul de strângere de la Piața Sudului până pe 26 iunie. Puteți aduce rechizite școlare, alimente neperisabile, produse de igienă, dar puteți face și donații în bani pentru achiziția alimentelor perisabile și completarea pachetelor. Puteți dona direct în contul Asociației Sfântul Hristofor deschis la BCR sau direct de pe site sfântulhristofor.ro. Aveți o secțiune la Donează online fără comisiuni. Și la detalii transfer să scrieți, vă rugăm, ajut la nevoie. Punctul de colectare este la metrou Piața Sudului, sector 4, București, iar colecta vă anunțăm că este deschisă până pe 26 iunie, nu mai târziu. Deci luna aceasta strângem donațiile și luna aceasta le și distribuim. Vă mulțumim și sperăm să reușim să ajutăm la nevoie, în primul rând, chiar și în contextul acesta inflaționist, în care tot este scump, aproape că nu mai facem față. Dar sunt fel convins că românii de pretutindeni ne aud și vor sări în ajutorul celor mai vulnerabili dintre noi, familii nevoiași, bătrâni nevoiași. Avem fel de fel de cazuri cu toate provocările care le includ. Haideți să facem bine și acum. Este nevoie de ajutor dumneavoastră. Fără dumneavoastră nu putem să ajutăm pe mai departe. Vă mulțumim că ne sunteți alături la fiecare acțiune a noastră și mulțumim Radio Trinitas pentru promovarea binelui în societatea noastră românească. Doamne ajută!
0: Marius Keller, președintele Asociației pentru Copii și Bătrâni Sfântul Hristofor, de pe lângă Biserica Sfântei Caterina, Paraclisul Facultății de Teologie Ortodoxă din București. Departamentul Provita al sectorului de misiune al Arhiepiscopiei Iașilor va organiza mâine de la ora 18 în sala Sinaxara Muzeului Mitropolitan din Iași lansarea formului Copilul Nenăscut, Chipa lui Dumnezeu, Grija și Dragostea față de acesta, semnat de Emanuel Buta. Cartea apărută la editura Doxologia reprezintă publicarea tezei de doctorat a autorului, realizată sub îndrumarea părintelui profesor universitar Ioan Cristin Teșum. Formul propune o reflecție asupra valorii vieții umane înainte de naștere, precum și asupra responsabilității și grijii față de copilul nenăscut din perspectivă teologică și morală. Emanuel Buta, autorul lucrării.
2: Am vrut să arăt că fiecare ființă umană din primul moment al existenței și până în veșnicie este creată după chipul lui Dumnezeu în mod deplin. Ceea ce diferă sau ceea ce evoluează în om în baza libertății sale și a deciziilor este asemănarea cu Dumnezeu. Când noi spunem cum este creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, este creat după chipul lui Dumnezeu în mod deplin, asemănarea rămâne la decizia omului dacă dorește să o atingă sau nu. Și am pornit de la aspectele teologice care privesc viața și demnitatea omului creat după chipul lui Dumnezeu, ce înseamnă chipul lui Dumnezeu din om, unde este ascuns, cum îl poate omul descoperi sau cum poate fi demonstrat acest chip al lui Dumnezeu din om. Apoi am scris despre statutul copilului nenăscut, cum arăta el în lumea antică, în lumea greco-romană, la momentul apariției creștinismului și cum în timp acest statut a fost dezbătut sau a evoluat. Apoi am vorbit despre contribuția pe care creștinismul a adus-o la îmbunătățirea oamenilor în general și în mod special la îmbunătățirea statutului copilului nenăscut, care făcea parte, după cum scriau autorii din primele secole creștine, în categoria celor vulnerabili.
0: Emanuel Buta, autorul volumului Copilul nenăscut, Chip al lui Dumnezeu, Grija și Dragostea față de acesta. Parohia Sfântul Dumitru Poștă invită credincioșii din București la sărbătoarea Sfântului Iuda Tadeul, unul dintre ocrotitorii lăcașului de cult. Sfântul Iuda Tadeul este sărbătorit în data de 19 iunie, însă manifestările liturgice prilejuite de hram vor începe în ajun. Mâine de la ora 17:30 credincioșii sunt așteptați la slujba acatistului Sfântului Iuda Tadeu, urmată de vecernia unită cu litia. După slujba vecerniei va fi purtat în procesiune un fragment din moaștele Sfântului Apostol Iuda primit de la mănăstirea greacă Zavor. Da. În ziua hramului, programul liturgic va începe la ora 7:30 cu acatistul Sfântului, urmat de Sfânta Liturghie și slujba Parastasului. Amănunte despre Sfântul Apostol Iuda Tadeu am aflat de la Părintele Mihai Coșcar, parohul Bisericii Bucureșteni.
3: Sfântul Apostol Iuda este cunoscut ca ocrotitor al celor care și-au pierdut nădejdea. Este apărător al celor aflați în situații fără ieșire. E foarte apreciat, foarte iubit în Biserica Apuseană, în Biserica Romano-Catolică. În Biserica Ortodoxă poate mai puțin, pentru că foarte mulți fac confuzia între Sfântul Iuda Tadeu și Iuda Iscarioteanul. Această confuzie de nume este lămurită de limba engleză, unde Iuda Tadeu este numit Jude și Iuda Iscarioteanul Juda. Deci pentru este mult mai simplu din punctul ăsta de vedere. Este o sărbătoare a comunității, este o sărbătoare a binelui, este o sărbătoare a celor care și-au pierdut nădejdea. De aceea este foarte iubit Sfântul Apostol Iuda Tadeu în biserica noastră.
0: Părintele Mihai Coșgar, parohul Bisericii Sfântul Dumitru Poștă. Episcopia de Vei și Hunedoare va desfășura o serie de evenimente cultural-religioase dedicate familiei creștine în perioada 25-27 iunie cu ocazia prăznuirii Sfinților Apostoli Petru și Pavel, ocrotitorii spirituale ai municipiului Deva. Manifestările vor începe joi, 25 iunie, la Catedrala Adormirea Maicii Domnului, unde va avea loc concertul de muzică sacră Familia în Cântarea Sacră și Cultă. Programul evenimentelor va continua vineri, 26 iunie, tot printr-un concert numit Familia în Cântul Popular. În momentul folclorii va fi susținut de mai multe familii de artiști, acompaniați de orchestra ansamblului Drăgan Muntean din Deva. De asemenea, va avea loc o conferință teologică și pastorală intitulată Ispita îndreptățirii de sine, însoțirea bărbatului cu femeia, pe care o va susține preotul profesor Constantin Coman din București. Programul evenimentelor se va încheia luni 29 iunie prin săvârșirea Sfintei Liturghii la Catedrala Episcopală din Deva de la ora 9. Continuăm cu alte știri. Luna viitoare aduce amenzi rutiere mai mari pentru șoferi. Asta deoarece salariul minim brut pe economie crește de la 1 iulie și odată cu el și punctul de amendă. Valoarea acestuia va fi de peste 216 lei, adică 5% din salariul minim. Prin urmare, în mod automat, toate amenzile rutiere se vor majora proporțional. Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Horațiu Cosma, transmite că România mai are la dispoziție doar puțin peste două luni, până la 31 august, pentru a finaliza autostrada Moldovei A7. În caz contrar, va pierde banii din Planul Național de Redresare și Reziliență. Efortul este maxim din partea constructorului, care a mobilizat la viaductul de la Cleja, punctul critic al lucrărilor de pe lotul 3, Răcăciun-Bacău, peste 400 de oameni, 10 de macarale, numeroase seturi de cofraje și 10 de cife care aduc zilnic sute de metri cub de beton, dar și din partea autorităților. Astfel, Ministerul Transporturilor a optimizat circuitul de plăți. Facturile constructorului sunt achitate în cel mult 10 zile de la emitere. Un nou eurobarometru arată că aproape jumătate dintre adolescenții de la noi consideră că petrec prea mult timp în fața ecranelor. Mai mult de o treime spun că folosesc excesiv rețelele sociale. Aflăm detalii de la Ana Maria Movil.
4: Datele noului eurobarometru arată că fenomenul este întâlnit și în Uniunea Europeană, unde 41% dintre tineri spun că stau prea mult la ecrane și 39% pe rețelele sociale. În România, 44% dintre adolescenții între 13 și 18 ani simt că petrec prea mult timp la ecrane, iar 38% cred același lucru despre rețelele sociale. În ceea ce privește efectele pozitive sau negative ale rețelelor sociale, 28% le consideră bune, 34% negative și 37% neutre. O treime s-au plâns de oboseala ochilor și tot o treime au mâncat mai nesănătos decât de obicei. 31% s-au simțit obosiți sau copleșiți. Tot atâția au avut probleme cu somnul. 28% au avut dificultăți de concentrare, iar 27% au avut dureri de cap. De asemenea, 40% 44% dintre tinerii români au întâmpinat în ultimul timp conținut generat de inteligența artificială dificil de recunoscut. 39% au văzut informații false și tot 39% au fost expuși promovării jocurilor de noroc. Pentru a aborda aceste probleme, 34% limitează timpul petrecut online, 33% iau pauze de la platforme sau șterg anumite aplicații, iar 3 din 10 discută cu un părinte, profesor sau alt adult despre experiențele lor online.
0: Ana Maria Movilă. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române anunță că de astăzi până vineri inclusiv este închisă circulația pe ambele sensuri din autostrada 1 Sibiu-Deva. Vizat este segmentul dintre kilometrii 401 și 412 între nodurile rutiere Dobra și Holdea, județul Hunedoara. Aici se fac reparații la partea carosabilă înainte de recepția finală a obiectivului, proiectare și execuție autostrada Lugoș de Valutul 3. Traficul se desfășoară deviat pe ruta A1 Deva, A1 kilometrul 401 nod rutier Dobra, DN68A nod rutier Holdea, DN68A Coșevița Coșava Margina, nod rutier Margina, A1 kilometrul 425 Nădlac și retur. Biblioteca Națională a României, în parteneriat cu Asociația Artiștilor Fotografi din țara noastră, anunță vernisajul expoziției Soarele de la miezul nopții a artistului fotograf Eugen Negrea. Alexandra Ștefănescu ne oferă detalii.
5: Expoziția de artă fotografică prezentată de Eugen Negrea și intitulată Soarele de la miezul nopții cuprinde fotografii realizate în ultimii 2 ani în Danemarca, Finlanda, Norvegia și Suedia. Artistul fotograf mărturisește călătoriile 18.000 de kilometri străbătuți cu mașina au început din sudul peninsulei Scandinave și până dincolo de cercul arctic, de-a lungul a 2 luni, iunie și iulie. Punctul central al expoziției, precizează fotograful Eugen Negrea, îl reprezintă fotografiile făcute în ziua solstițiului de vară, cea mai importantă sărbătoare în țările nordice. Este ziua în care fetele poartă cununi împletite din margarete, ziua în care soarele nu coboară de pe cer. Câteva dintre fotografiile expuse sunt realizate la miezul nopții, în lumina roșiatică a soarelui. Fotograf cu vechime, Eugen Negrea are 900 de fotografii acceptate în 300 de saloane internaționale de artă fotografică. Deține distinția de excelență în rang de argint, acordată de Federația Internațională de Artă Fotografică din 2012, este președintele Asociației Artiștilor Fotografi din țara noastră. Expoziția Soarele de la miezul nopții poate fi vizitată în spațiul expozițional Pergament al Bibliotecii Naționale a României până în 30 iunie.
0: Alexandra Ștefănescu. În plan extern, Rusia introduce restricții pentru zborurile aeronavelor private ușoare și ale dronelor în Moscova și în regiunile înconjurătoare. Totodată stabilește o altitudine minimă obligatorie, a anunțat autoritatea aviatică Rosaviația, relatează Reuters. Astfel, aeronavele ușoare și ultraușoare, precum și dronele, vor fi obligate să zboare la altitudini de cel puțin 5200 de metri, ceea ce este imposibil de atins pentru majoritatea acestor aeronave. Restricțiile se vor aplica în Moscova și în regiunea Moscovei, precum și într-o măsură mai mică în regiunile Riazan, Tula, Kaluga, Tver, Iaroslavl și Vladimir. Aceste restricții vor intra în vigoare sâmbătă 20 iunie. Zborurile regulate de pasageri și cele charter vor continua să funcționeze în mod normal. În ultimele luni, Rusia a respins în mod regulat atacurile cu drone ucrainiene, care vizau special zonele din jurul Moscovei. Institutul Național de Hidrologie și Gospodărirea Apelor a emis o avertizare cod galben de inundații valabilă până mâine dimineață. Sunt vizate râuri din județele Maramureș, Satu Mare, Bistrița Năsăud, Bihor, Cluj, Sălaj și Arad. La final, datele meteo de la ANM. O atenționare cod galben de instabilitate atmosferică este activă până la ora 2 după miezul nopții. Regiunile vizate sunt Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, nordul Crișanei și al Moldovei. Aflăm detalii de la meteorologul Oana Catrina.
6: Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică și se va manifesta prin avansări torențiale, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, vorbim de viteze la rafală de 50-70 de km pe oră, izolat vijelii și grindină de mici și medii dimensiuni și foarte important, în intervale scurte de timp de 1 până la 3 ore sau prin acumulare, vor fi cantități de apă de 15-20 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 30 de litri pe metru pătrat.
0: A fost meteorologul Oana Catrina. Mâine temperaturile maxime se vor încadra între 22 de grade pe litoral și 31 în sud-vestul Olteniei. În capitală cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi în jur de 28 de grade Celsius. Aici se încheie actualitatea. Sunt Nicolae Petre și vă mulțumesc pentru atenție.
7: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
8: Radio Renașterea.
9: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

0: Cuvântul ierarhului. Emisiune de spiritualitate ortodoxă.
1: Iubiți frați și surori, am repetat de multe ori, atunci când Dumnezeu ne-a creat, eram tineri, sănătoși, frumoși și nemuritori și datorită păcatului, din tineri, sănătoși, frumoși și nemuritori, am devenit bătrâni, bolnavi, urâți și muritori. Toată această lucrare nefastă, păcatul a pus-o la cale. Un păcat repetat devine patimă. Bietul om supus păcatelor devine pătimaș. Din această stare de împătimire vine Domnul Iisus Hristos să-l salveze pe om. Datorită păcatului, datorită stării de pătimire în care am ajuns, Dumnezeu ne-a izgonit din rai. Dumnezeu nu ne mântuiește fără voia noastră. El face tot ceea ce-i de făcut. Important este ca și noi să contribuim cu ceea ce ar trebui să contribuim. Ne încredințează Sfântul Pavel în Epistola către Romani, în capitolul 5, căci dacă prin greșeala unuia moartea a împărățit printr-unul, cu atât mai mult cei ce primesc prisosința harului și a darului dreptății vor împărăți în viață prin unul Iisus Hristos, Domnul nostru. Așadar, precum prin greșeala unuia a venit o sânda pentru toți oamenii, așa prin îndreptarea adusă de unul a venit pentru toți oamenii îndreptarea care dă viață. Am analizat patimile pe rând. La una dintre ele sau la mai multe ne putem regăsi fiecare. Și ziceam că dacă la început toate funcțiunile omului erau perfecte și ne-am oprit la două importante, funcțiunea nutritivă și funcțiunea procreativă. Omul mânca ca să trăiască și uza de comuniunea trupească ca să se mulțească neamul omenesc pe pământ. Din nefericire, prin păcat, toate lucrurile au fost răsturnate, au fost date peste cap. De la păcat încoace, omul trăiește ca să mănânce și uzează de comuniunea trupească pentru plăcere și nu neapărat pentru copii. Iar pentru ca cele două patimi grozave, lăcomia pântecelui, despre care ne spune Sfântul Ioan Scăraru că bietul om ajunge în halul în care de-ar mânca tot grâul din Egipt și de-ar bea toată apa Nilului, tot nu se satură. Omul robit patimii poftei pântecelui și desfrânării nu mai are vreme de Dumnezeu și nici de semenii săi. Iar ca cele două să se poată satisface, au nevoie de bani. Și atunci intervine pe lângă lăcomia pântecelui, pe lângă desfrânare, în lumea în care trăim noi, iubirea de bani, de bunuri materiale. Omul societății de consum este omul banului. Dumnezeu rămâne undeva departe, așa ca o preocupare întâmplătoare, dar altele sunt preocupările omului de astăzi. Și Sfântul Pavel, văzând acest pericol, îi scrie lui Timotei în prima epistolă, în capitolul 6, un lucru care este valabil și astăzi. Evlavia este mare câștig, dar atunci când ea se îndestulează cu cele ce are. Pentru că noi n-am adus nimic în lume, tot așa cum nici nu putem scoate ceva din ea afară, ci având hrană și îmbrăcăminte, cu acestea vom fi îndestulați. căci cei ce vor să se îmbogățească dimpotrivă cad în ispită și în cursă și în multe pofte nebunești și vătămătoare, ca unele care cufundă pe oameni în ruină și în pierzare. Căci iubirea de arginți este rădăcina tuturor relelor. Iubirea de arginți este rădăcina tuturor relelor. Rarisim se găsește câte un om foarte bogat, care în același timp este și foarte milostiv și altruist. Sunt cazuri și din acestea, dar rarisim. De obicei, omul bogat este zgârcit și trăiește doar pentru banii lui. De aceea Sfântul Antonie cel Mare, meditând la această realitate, zice așa: bun lucru este să nu-și vândă omul voia lui cea liberă, gândindu-se la câștigul de bani, chiar de i s-ar da foarte mulți, căci ca visul sunt cele lumești, iar nălucirile bogăției sunt neînsemnate și de scurtă vreme. Aceasta e realitatea. Domnul Iisus Hristos, pentru a ne tămădui de patimi, s-a întrupat și a asumat firea noastră ca să ne restaureze pe noi și să ne ajute să devenim din nou oameni cu minți, cumpătați, echilibrați, să mâncăm pentru a trăi, nu să trăim pentru a mânca și a bea, să uzăm de comuniunea trupească pentru prunci, iar în ce privește banul, atât cât ne este necesar pentru hrană și pentru îmbrăcăminte, pentru noi și pentru copiii noștri, ne este suficient. De fapt, acest lucru îl spune și înțeleptul Solomon în Cartea Pildelor, în capitolul 30, versetele 8 și 9. Îi se adresează lui Dumnezeu și zice așa: sărăcie și bogăție nu-mi da, ci dă-mi pâinea care îmi este de trebuință, ca nu cumva, săturându-mă, să mă lepăd de tine și să zic: cine este Domnul? Dar iar ca nu cumva, sărăcind, să mă apuc de furat și să defaim numele Dumnezeului meu. Așa că starea de echilibru este starea normală pentru omul credincios, pentru că iubirea de bani este începutul tuturor relelor, zice Sfântul Apostol Pavel.

pentru a ilustra cele afirmate și pentru a vedea că echilibru, mărinimia, dărnicia ar trebui să fie caracteristice creștinului, vă voi citi două lecturi scurte. Literatura și religioasă și laică subliniază cât de importantă este mărinimia, cât de importantă este milostenia. Cei ce iubiți lectura știți că Dostoievski în romanul lui Frații Karamazov, redând învățăturile părintelui Zosima la un moment dat, ne-o prezintă pe o păcătoasă ce moare. Îngerul ei păzitor era tare preocupat. Ce să-i spună lui Dumnezeu ca să o poată salva? Nu făcuse fapte bune. Și și-a chinuit îngerul mintea și până la urmă și-a adus aminte că femeia respectivă, într-o bună zi, a dat și ea de pomană un fir de șapă unui om sărac ce trecea pe drum. Și a spus lui Dumnezeu. Și Dumnezeu i-a zis, bun, ia firul de ceapă, slobozi-l în iad și să se prindă păcătoasa de firul de ceapă. Știm povestirea. S-a prins de firul de ceapă, îngerul străgea și femeia ieșea din iad. Dar de picioarele femeii s-au prins alți nenorociți din iad. Și curios că firul îi ținea pe toți. Numai că ea, nefiind bună la inimă, la un moment dat a zis așa, nu e al vostru firul, e al meu, și a început să dea cu picioarele și în momentul acela firul s-a rupt și au căzut cu toți în iad. Această idee a fost abordată și de un mare misionar din Orient, Anthony Campolo, care a scris o carte de povestiri minunate, intitulată Rugăciunea Broaștei. Și de data aceasta este vorba de o femeie care a dat de pomană un morcov. Și iată ce zice Anthony Campolo. O bătrână a murit și a văzut-o de înger la judecata de apoi. Examinându-i viața, judecătorul n-a putut descoperi nici măcar o singură faptă de caritate. Cu excepția unui morcov, pe care l-a dat odată unui cerșetor mort de foame. Puterea iubirii este considerată a fi atât de mare în cer încât judecătorul a dispus ca femeia să fie condusă în paradis, nu în iad, datorită acestui morcov. Mai mult, morcovul a fost adus și oferit femeii. Când s-a văzut în posesia lui, aceasta l-a ridicat în sus și a început să se înalțe la cer, ca și cum ar fi fost trasă de o putere invizibilă. Simultan, a apărut și cerșetorul. Acesta s-a agățat de poala hainei ei și a fost ridicat la rândul lui la cer. O a treia persoană s-a agățat de cerșetor și a fost ridicată și ea. În curând, s-a format un adevărat șir de oameni atârnați unii de alții și ridicați la cer prin puterea morcovului. Oricât de ciudat ar părea, femeia n-a simțit greutatea acelor oameni. Mai mult, întrucât privea în sus către cer, ea nici măcar nu i-a văzut. Și astfel s-au ridicat cu toții din ce în ce mai sus până când s-au apropiat de porțile cerului. Abia atunci a privit femeia în jos ca să vadă o ultimă oră pământul și a văzut lunga trenă atârnată de ea. Indignată la culme, ea le-a făcut vânt cu mâna și le-a spus, jos, jos cu voi! Acest morcov e al meu. Din păcate, mișcarea bruscă a făcut-o să scape morcovul din mână, astfel încât întregul șir de oameni s-a prăbușit, inclusiv ea, în iad.
Aceasta e povestirea referitoare la răutate, la zgârcenie, la adunarea de comori pentru noi înșine, pentru că este mare virtute dărnicia, mărinimia. Și în acest sens, doar câteva fraze scrise de Ernest Berna. Bucuriile sunt înăzuințile firești ale făpturii noastre. Oamenii cred că le pot avea prin ceea ce pot lua, prin ceea ce pot câștiga de la alții. Astăzi se crede îndeopște în binefacerile materiale aduse de această atitudine de viață. De aceea aleargă, se zbuciumă, se vând și cântă pentru o fărâmă de avere. E o mare rătăcire. Omul care vrea și cere pentru sine poate avea plăceri, dar nu bucurii. Nimic din ce caută el nu poate aduce bucurii. Egoistul, răpărețul, nu cunosc aceste stări de lumină și plinătate. Năzuințele lor nesățioase arată cu prisosință cât de mult sunt în lipsă. Adevărata bucurie vine din prisos de omenie, vine din bogăție interioară. Nu te bucuri cu adevărat decât prin dăruire. Ești mare și puternic prin ceea ce poți dărui altora, nu prin ceea ce poți lua de la ei. Ești câtă putere de depășire, câtă putere de jertfă ai. Numai cel ce dă dovedește că este cu adevărat bogat.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Armonii muzicale.
5: Bun găsit la Armonii muzicale, dragi prieteni! Sunt al dumneavoastră Mihai Tătaru, iar astăzi voi aborda pe diverse acorduri muzicale o chestiune de suflet, prietenia. Formația Queen ne spune un lucru important: friends will be friends.

Ora Dion ne vorbește despre semnificația prieteniei dincolo de orice fel de obstacole. Ascultăm Friends.

Jose Carreras și Sarah Brightman aduc în povestea noastră un aspect pe care ni-l dorim cu toții în viață. Amigos para siempre!

Julio Iglesias, datorită muzicii sale, a devenit în timp prietenul tuturor. Vă ofer acum Amigo.

În melodia Carry Me, Chris de Burgh ne invită să vedem partea plină a paharului, să cultivăm și să prețuim prietenia. Sunt Mihai Tătaru, iar până peste 7 zile sper să ne dăm seama cu toții că muzica este una dintre cheile sufletului omenesc.

Epistolele Sfântului Pavel. Program biblic realizat de Părintele Dr. Cătălin Varga.

Hristos în mijlocul nostru. Bine ne regăsim, dragi radioascultători, la continuarea programului nostru radiofonic biblic intitulat Epistola către Romani a Sfântului Pavel, explicații verset cu verset. Am ajuns cu ajutorul Domnului în capitolul al treilea și acum vom studia partea de final, partea de fapt a doua a capitolului, care începe din versetul 21 până în 31, având ca temă centrală credința și refacerea vieții interioare prin intermediul ei. Vom da mai întâi citire textului revelat. Sfântul Pavel spune așa, începând cu versetul 21. Dar acum, în afară de lege, s-a arătat dreptatea lui Dumnezeu, fiind mărturisită de lege și de proroci. Dar dreptatea lui Dumnezeu vine prin credința în Iisus Hristos pentru toți și peste toți cei ce cred, căci nu este deosebire, fiindcă toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Îndreptându-se în dar cu harul lui, prin răscumpărarea cea în Hristos Iisus, pe care Dumnezeu l-a rânduit jertfă de ispășire, prin credința în sângele lui, ca să-și arate dreptatea sa pentru iertarea păcatelor celor mai înainte făcute. Întru îngăduința lui Dumnezeu, ca să-și arate dreptatea sa în vremea de acum, spre a fi el însuși drept și îndreptând pe cele ce trăiește din credința în Iisus. Deci unde este pricina de laudă? A fost înlăturată. Prin care lege? Prin legea faptelor? Nu, ci prin legea credinței. Căci socotim că prin credință se va îndrepta omul, fără faptele legii. Oare Dumnezeu este numai al iudeilor? Nu este El și Dumnezeul păgânilor? Da, și al păgânilor. Fiindcă este un singur Dumnezeu care va îndrepta din credință pe cei tăiați împrejur și prin credință pe cei netăiați împrejur. Desfințăm, deci, noi legea prin credință? Nici de cum. Dimpotrivă, întărim legea. Amin. În urma celor ascultate, cu siguranță am putut identifica câțiva termeni cheie cu care vom lucra. Avem legea, credința, evident, neprihănirea, harul, răscumpărarea, jertfa de ispășire, etc. Încă din deschiderea pericopei, Sfântul Apostol Pavel le spune cititorilor săi că neprihănirea s-a arătat încă din vechime, nu s-a dat. Tocmai pentru că dorește să le arate că ea este prezentă încă din scrierile vechi, iar țelul lor va fi să o găsească și mai apoi să o trăiască, să-și exercite în însăși viața lor neprihănirea care vine de la Dumnezeu, având ca rod imediat sfințirea vieții. Adaosul important îl va face în versetul următor, când va spune că neprihănirea de la Dumnezeu vine prin credința în Iisus Hristos. Iar acest accent este deosebit în teologia Apostolului Pavel. Sfântul Ioan Gură de Aur spune în acest sens următoarele: aici iar se poate tulbura cel neiudeu, fiindcă nu are nimic mai mult decât ceilalți și este pus la un loc cu întreaga lume. Cu alte cuvinte, iudeul, când a citit pentru prima dată acest verset, probabil că s-a tulburat, deoarece el se considera superior celorlalte neamuri. Dar acum vine Pavel și o învață că nu există nicio deosebire între ei și neamuri, pentru că toți au primit neprihănirea în Iisus Hristos. Mântuitorul, de fapt, ne așează pe toți într-o comuniune firească. Comuniunea credinței în care accentele de superioritate se eludează. Într-o credință, în Biblia Vechiului Testament, evreii foloseau termenul de emuna, în limba ebraică însemnând încredere deplină în Iahve, în Dumnezeu. Sfântul Pavel vine și învață că încrederea de data aceasta se face în Iisus Hristos, trimis de către Iahve, trimis de către Dumnezeu Tatăl Său în lume spre a o mântui. Deci mută puțin accentul teologia Sfântului Pavel cu privire la Hristos și la persoana sa și nu știm cum va fi sunat acest mesaj pentru prima dată în urechile creștinilor proveniți dintre iudei care viețuiau în capitala Imperiului. Și după ce insistă pe importanța persoanei lui Iisus Hristos în exercitarea actului de sfințenie, vine mai apoi în versetul 23 cu o declarație rezolută prin care spune că toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Din nou,
un duș rece pentru concitadinii săi evrei. Comentând acest verset, același Sfânt Ioan Gură de Aur, mintea luminată a Ortodoxiei, va spune că Apostolul Pavel adaugă și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu, încât, deși nu ai păcătuit la fel ca ei, totuși, de slavă vei fi și tu lipsit deopotrivă cu aceștia, căci și tu ești dintre aceia care l-au disprețuit, iar cel ce disprețuiește nu face parte dintre cei slăviți, ci dintre cei rușinați. Disprețul evreilor față de persoana lui Iisus Hristos este evident până în zilele noastre, iar în epoca primară a bisericii ne amintim cât de intensificat era acesta, căci noi știm că s-a pornit până și o prigoană necruțătoare împotriva creștinilor, împotriva evreilor care îl mărturiseau pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor, ca Mesia trimis de Iahve. Însăși istoria, biografia, la început mai puțin luminoasă a marelui apostol Pavel, ne amintește despre cum acesta îi prigonea pe creștini, crezând că prin aceasta aduce o jertfă de mulțumire Dumnezeului celui preanalt. Evident că păcatul este ca o epidemie. Acolo unde el tronează, nu mai există sănătate, nici slavă, nici dreptate. Toți se molipsesc și toți vor fi atinși de urmările nefirești ale păcatului. De aceea spune Sfântul Pavel că absolut toți sunt lipsiți de slavă lui Dumnezeu din pricina păcatului lor. Iată așadar, dragi radioascultători, pe cale de consecință putem învăța din această epistolă către romani că dacă dorim să creștem în sfințenie, dacă dorim să devenim plăcuți înaintea lui Dumnezeu, încât El să ne asculte rugăciunile noastre și să ne binecuvinteze, principala preocupare a vieții noastre va fi să eliminăm păcatul, să-l dezrădăcinăm din trupurile noastre, ca mai apoi harul lui Dumnezeu să ne umple de slava și prezența Sa. Tocmai de aceea va spune în versetul următor că toți cei lipsiți de slava lui Dumnezeu pot fi îndreptați prin răscumpărarea în Iisus Hristos, evident prin intermediul harului care ne curățește de orice păcat. Ne putem pe bune întreba ce înseamnă această idee de răscumpărare în mentalul Sfântului Apostol Pavel. Evident că termenul pornește încă din Vechiul Testament. Ebraicul goel însemna răscumpărare și era o plată care se aducea la templu pentru răscumpărarea celor întâi născuți, dar trebuie să depășim această dimensiune strict pecuniară și să vedem înțelesul adânc din spatele acestei cutume religioase. Toate aceste răscumpărări, de fapt, trimiteau, sau mai bine spus, prefigurau adevărata răscumpărare care va fi realizată în Noul Testament prin jertfa lui Iisus Hristos. Prin sângele Său, Iisus răscumpărând întreaga umanitate din ghearele păcatului. Termenul folosit aici în epistola către romani, care evident a fost scrisă în limba greacă antică, este cel de apolitrosis. Răscumpărare, de fapt, este un termen comercial împrumutat din piață, după cum și îndreptățire de caiosine este un termen legal împrumutat din instanțele de judecată, însemnând dreptatea pe care ne-o aduce forul competent. Acestea sunt, în linii mari, etimologiile acceptate de către comunitatea științifică, sunt cuvinte împrumutate din limbajul epocii, cărora li se infuzează o nouă semantică, de data aceasta cu o puternică încărcătură creștină. Iar dacă ar fi să mai zăbovim puțin în zona aceasta arheologică, istorică, culturală, dacă vreți, trebuie să ne amintim că în Vechiul Testament era folosit termenul și în cazul sclavilor, care erau cumpărați cu scopul de a fi eliberați. Despre aceștia se spunea că au fost răscumpărați prin respectiva plată. Termenul, evident, este folosit aici în epistola către romani în sens metaforic pentru poporul Israel, care știm din istoria sa că mai întâi a fost răscumpărat din robia egipteană, apoi din cea babiloniană și readus în țara sa. Exact la fel și noi eram robi sau prinși de război în sclavia păcatului și a vinovăției noastre. Eram cu totul neputincioși și nu puteam să ne eliberăm singuri. Însă a venit Iisus Hristos, s-a întrupat ca să ne răscumpere și ne-a cumpărat, folosesc acest cuvânt între ghilimele, eliberându-ne din prizonieratul în care singuri ne-am aruncat, obnubilându-ne spiritul, vărsându-și în scopul acesta sângele Său prețios,
ca plată pentru răscumpărarea noastră. Așadar, el însuși a vorbit despre venirea sa ca să-și dea viață răscumpărare pentru mulți. Ca urmare a acestei răscumpărări, eliberări, noi îi aparținem acum lui Iisus, slavă Lui. Noi suntem ai Domnului, cum va avea să spună Apostolul Pavel peste câteva capitole de aici înainte, și mă refer la capitolul 11, care îl vom studia și pe acesta la vremea rânduită. Despre răscumpărarea adusă prin intermediul lui Iisus Hristos va spune mai departe Apostolul în versetul 25 că Dumnezeu l-a rânduit jertfă de ispășire prin credința în sângele Său. Ilasterion este termenul folosit aici în limba greacă și voi citi acum din ceea ce explică Sfântul Teofilact al Bulgariei cu privire la acest înțeles. Citez. Pentru că dacă tu, o iudeule, ai crezut că păcatele se dezleagă cu sângele oilor, cu mult mai vârtos trebuie să crezi că se dezleagă cu sângele lui Hristos. Și dacă curățitorul legii, care era închipuirea lui Hristos, avea o asemenea putere, cu cât mai vârtos o are adevărul, iar curățitor se numește acoperământul, capacul sicriului legii, care avea de o parte și de alta doi heruvimi. Acoperământul acesta, curățitorul, arată cu adevărat firea omenească a lui Hristos, care era ca un acoperământ al firii sale dumnezești. Iar firea sa omenească, închipuită de curățitor, se slăvea de puterile îngerești, care îi slujeau pentru unirea ei cu Dumnezeu cuvântul după unitul ipostas. Închid citatul. Firește că observăm cum Sfântul Teofilact face referire la religia Vechiului Testament și la renumita zi a ispășirii Yom Kippur în ebraică, unde în cel mai sacru loc din lume, în Sfânta Sfintelor, dacă vreți, am putea spune în altarul, mă rog, altarul era afară unde se săvârșeau jertfele animalice, dar pun altarul cu sensul arhitectural al bisericilor noastre creștine, adică în Sfânta Sfintelor, în partea cea mai importantă, unde nu avea voie decât arhiereul să intre o dată în an, acolo era chivotul legământului, deasupra sa acest capac al ispășirii, chiper în limba ebraică, și acesta avea ca scop coperirea păcatelor și iertarea lor prin sângele care era stropit. În ziua de Yom Kippur intra în marele preot și stropea acest capac cu sânge animalic, pe mai apoi și perdeaua despărțitoare și pereții, mai întâi a cortului, mai apoi a templului, într-un ceremonial grandios care anunța iertarea ce ni se va da nouă tuturor prin sângele adevăratului miel de jertfă care va fi Iisus Hristos. Acesta poate fi un prim sens al termenului grecesc ilasterion, care trimite către capacul îndurării, evident referindu-se la capacul polit cu aur de deasupra chivotului din sanctuarul templului despre care am amintit. De aceea trebuie să avem întregul ceremonial descris în Cartea Leviticului, capitolul 16, în fundal, ca să putem înțelege nuanța din spatele acestei declarații a Sfântului Apostol Pavel, că Dumnezeu l-a făcut pe Iisus capac de ispășire, evident referindu-se la ceremonialul vechi testamentar. Cu alte cuvinte, din moment ce sângele jertfei era stropit pe scaunul îndurării, pe capacul ispășirii, în ziua de Yom Kippur, se sugerează că Iisus acum șad el însuși pe acest capac al îndurării, unde Dumnezeu primește jertfa de ispășire, care de data aceasta este adusă cu propriul său sânge, prin care păcătoșii devin curățiți de păcate și împăcați, sau mai bine spus, restaurați în demnitatea lor împărătească de fii al lui Dumnezeu creați după chipul său. Iar o a doua traducere posibilă pentru acest termen grecesc, hilasterion, este cea de expiație, de ispășire a păcatului prin sângele lui Iisus Hristos, și dar ideea de curățire. Argumentul teologic din spatele acestei interpretări filologice, accentul pe ispășire, este că în timp ce în greaca seculară verbul hilascomai înseamnă a împăciui sau a îmblânzi, de cele mai multe ori un zeu sau o ființă omenească, cunoaștem religia greco-romană cu îmblânzirea sau satisfacerea mâniei zeilor prin anumite șerfe, cam aceasta însemna termenul secular în greaca păgânească a vremii,
Însă complementul lui în Biblia Vechiului Testament nu este Dumnezeu, ci păcatul. De aceea ni se spune că nu înseamnă termenul a îmblânzi pe Dumnezeu, ci mai degrabă a ispăși păcatul, adică a anula vinovăția sau a îndepărta pângărirea. Iată cum revelația, vedeți, dragi urmăritori, schimbă sensul sau pune accentul pe un alt registru. Nu Dumnezeu trebuie îmblânzit, ca în religiile păgâne, cum din păcate va apărea această idee și în protestantism, cu satisfacerea onoarei pe Tatăl Dumnezeu, care este o învățătură dogmatică străină etosului nostru ortodox. Nu despre aceasta este vorba, ci pentru că Dumnezeu nu este un tiran care așteaptă jertfe spre a fi îmblânzit, este o idee cu totul străină de caracterul iubitor al lui Dumnezeu și iertător, ci evident se are în vedere ispășirea catului, curățirea acestor umbre care ne cad pe suflete, ca să putem să ne bucurăm și noi de lumina străluminoasă a îndumnezeirii. Dacă în Vechiul Testament obiectul care aducea o oarecare zonă de confort pentru mintea evreilor, anume capacul ispășirii, căci prin acesta, doar văzându-l, doar știind că există acolo, ei aveau siguranța iertării păcatelor, în epoca Harului, în cea a Noului Testament, capacul ispășirii este înlocuit de Sfânta Cruce a lui Iisus Hristos, care devine publică, care devine de fapt un tron al Harului. Mai mult decât atât, perdeaua din fața Sfintei Sfintelor, care despărțea sfințenia de prozaicul, de cotidianul omenesc, se rupe. Vedem în Matei, capitolul 27, cu versetul 51, atunci la răstignirea Domnului Iisus Hristos, simbolizând faptul că de acum înainte Iisus Hristos va fi accesibil tuturor. Harul nu va fi limitat, nu va fi marginalizat, nu va fi ținut sechestrat doar într-un anumit loc din templu, ci va fi dăruit tuturor oamenilor, de toate rasele, de toate etniile, de toate credințele. Se va oferi tuturor celor care vor dori să-L primească, așadar vorbim despre universalitatea mântuirii. Pentru că orice om care crede în sângele izbăvitor al lui Iisus Hristos primește iertarea, ca mai apoi să-și exercite viața de credință, asceza, lupta cu patimile, restaurându-și astfel întreaga ființă, după cum ne învață teologia dogmatică ortodoxă. Pe ca să ne ancorăm din nou în gândirea patristică, vom aminti ceea ce spune Sfântul Chiril al Alexandriei, care înțelege prin jertfa de ispășire, prin acest hilasterion, următoarele, citesc: făcând din propriul sânge prețul răscumpărării vieții tuturor, a salvat lumea, l-a făcut blând și binevoitor față de noi pe Dumnezeu Tatăl care este în ceruri. Amin. Mai departe, în pericopa noastră, Sfântul Apostol Pavel punctează eliminarea laudei ca efect genuin a legii credinței, pentru că acolo unde domnește credința nu mai există autosuficiență. Lauda personală trebuie înlocuită cu credința în lucrarea lui Dumnezeu, care de fapt te pune pe o poziție de smerenie. Nimic nu depinde de tine, ci de Harul lui Dumnezeu. De tine depinde doar să te curățești de păcatul care ți-a mușcat adânc din suflet. Iar în sensul acesta, versetul spune foarte clar, 27, deci unde este pricina de laudă? A fost înlăturată prin care lege? Prin legea faptelor? Nu, ci prin legea credinței. Evident că observăm aici o structură retorică, întrebări retorice, mai bine spus, stilistică destul de apropiată Apostolului Pavel, care era un învățat în ale cerințelor epocii. Termenul grecesc folosit aici de apostol, kauhesis, tradus prin pricină de laudă, este folosit de obicei în greaca curentă pentru a exprima ideea de autogratificare sau de laudă fără motiv, a atribui ceva cuiva fără niciun merit. Evident că totul face parte din constructul de bază care este înfierarea autosuficienței, a exclusivismului iudaic, tendință bolnăvicioasă a sufletului pe care Pavel dorește să o îndepărteze cu orice preț, evident spre creșterea duhovnicească sănătoasă a credincioșilor din Roma, căci mândria, știm foarte bine, este suma tuturor patimilor. În acest sens, Sfântul Chiril al Alexandriei va spune următoarele: cine se va lăuda fără rezerve sau de ce se va putea lăuda, dat fiind că toți au devenit netrebnici,
și s-au îndepărtat de la calea cea dreaptă și nu e chiar niciunul care să facă binele. Pentru aceasta, spune, a fost înlăturat motivul de laudă, adică a fost tras afară și alungat, pentru că nu este loc pentru el între noi. În ce fel a fost eliminat? Ne-a fost permisă iertarea păcatelor trecute și în acest fel suntem îndreptați în dar de Hristos, prin intermediul milei și al Harului. Sfântul Chiril observăm că pune punctul pe I, completând de fapt viziunea paulină, teologia Sfântului Pavel, prin care omul îndreptat în Hristos, prin Harul Său, nu are niciun merit, ca să nu se laude mai apoi, ci este eminamente lucrarea lui Dumnezeu, dar evident că noi, în dogmatica ortodoxă, vorbim despre sinergie, despre conlucrarea omului cu Harul. Evident, prioritatea are Harul care vine și ne luminează viața, dar ni se cere și nouă, se așteaptă din partea noastră o maturizare duhovnicească și o dorință de a da curs invitației Dumnezeu într-o schimbare a vieții noastre. Așadar, se depășește viziunea protestantă statică și se pune accentul în ortodoxie pe viziunea dinamică, lucrătoare, despre care va vorbi Apostolul Pavel câteva capitole mai departe, accentuând conștientizarea acestei chemări și, evident, conlucrarea Harul. Deci, mântuirea prin credință exclude lauda umană. Aceasta învățăm din versetul de față. O laudă umană întotdeauna exclusivistă, dar nu exclude lauda adusă lui Dumnezeu, virtutea credinței. Orice laudă este exclusă care are ca subiect principal omul, cu excepția laudei în Hristos. A aduce laude, nu a se lăuda, aceasta este activitatea care trebuie să-i caracterizeze pe credincioșii îndreptați. Și evident că ea mai apoi va dăinui veșnic. Își va spune Sfântul Apostol Pavel, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Iisus Hristos. Acesta era motivul de laud Apostolului, crucea lui Hristos. Este evident o exprimare metaforică a suferințelor sale pentru cauza Evangheliei, că știm câte a pătimit Apostolul pentru ca mesajul salvării să ajungă până în cele mai îndepărtate colțuri ale Imperiului de atunci. Îndreptarea prin fapte rezultă din aroganța umană. În schimb, îndreptarea prin credință atribuie totul lui Dumnezeu, omului rămânându-i o mărturisire smerită a neputinței și a mizeriei sale produse de păcat, chemând astfel Harul lui Dumnezeu să lumineze și să-i ofere puterea de a depăși condiția mizeră. Versetele de final, care de fapt încununează întreaga pericopă și întregul mesaj declamat aici, pun din nou accentul pe universalitatea mântuirii, pe virtutea credinței, care este un bun comun al tuturor, nu doar al unor categorii exclusiviste. Versetul 30 spune, fiindcă este un singur Dumnezeu care va îndrepta din credință pe cei tăiați împrejur și pe credință pe cei netăiați împrejur. Desfințăm, deci, noi legea prin credință? Nici de cum. Dimpotrivă, întărim legea. Iată că virtutea credinței se adresează atât celor tăiați împrejur, adică evreilor, cât și celor netăiați împrejur, adică neamurilor. Și se adresează, după cum spuneam, în egală măsură. Argumentul teologic potrivit căruia Dumnezeu este unitar asigură lucrarea de mântuire a omului. El nu face deosebiri de ordin rasial, social, cum facem noi oameni, ci Dumnezeu a rânduit același mijloc și aceleași metode pentru a se obține dreptatea. Există doar o singură modalitate, nu două modalități de mântuire. Îndreptățirea prin har este locul legii în creștinism. Folosirea verbală, vor fi socotiți neprihăniți, aici în versetul de față, se referă nu numai la un prezent sau la o hotărâre definitivă, ci exprimă un scop permanent. Vom fi socotiți neprihăniți și îndreptați în credință, nu doar într-un anumit moment istoric, ci toată viața noastră, pentru că procesul de mântuire este fără sincope. Nu există pauză. Toată viața ne luptăm ascetic, cum ne învață Sfinții Părinți, să rămânem în mântuirea lui Iisus Hristos, sfințindu-ne permanent viața. Prin atitudinea aceasta, desfințăm noi legea, se întreabă apostolul în ultimul verset, nici de cum. Dimpotrivă, se întărește legea. Care lege? Legea iubirii, am putea spune noi, prin sfințirea
vieții noastre. Uitați ce spune Sfântul Teofilact cu privire la aceasta, autor pe care îl vom citi acum pentru ultima dată în emisiunea aceasta, pe care vom și încheia. Fiindcă stricarea legii prin credința întru Hristos îi tulbura pe iudei, Pavel vindecă aceasta cu înțelepciunea sa cea mare, zicând că credința întru Hristos întărește legea. Pentru că ceea ce voia legea, dar nu a putut face, anume să îndrepteze pe om, aceasta o împlinește credința întru Hristos. Căci îndată ce crede omul, acesta îl îndreptează. Deci credința în Hristos nu necinstește legea, ci mai mult o întărește. Iar cu zicerea o întărește, arată că legea era căzută, pentru că cel ce este căzut are trebuință de a se întări ca să stea. Acesta este, de fapt, mesajul ultim al pericopei de față, că până la un punct în istorie, legea Vechiului Testament a fost neputincioasă, motiv pentru care se întrupează Hristos, noua lege a iubirii, desăvârșind-o pe cea veche, nu anulându-o, căci nu se poate niciodată anula legea iubirii, desăvârșind-o pentru ca să ne deschidă nouă cărarea către Dumnezeul iubirii. Așadar, dragi radioascultători, uitați cât este de importantă credința în viața noastră. Credința în Harul lui Dumnezeu, care pe toate le lucrează spre binele mântuirii noastre, atitudine care ne va ține și pe noi într-o stare de smerenie, într-o stare de adorare a lui Dumnezeu, care El, în atot înțelepciunea sa, pe toate le lucrează bine pentru mântuirea noastră. În încheiere îl rugăm pe Dumnezeu să întărească în noi credința și să ne dărească și o inimă mulțumitoare, plină de recunoștință pentru lucrarea sa mântuitoare, care a început-o prin Iisus Hristos și o va desăvârși în biserică prin Duhul Său cel Sfânt. Amin.

0: Mesaj de interes public.
1: Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă, prin cantina socială, suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590. Ori direct la sediul de pe Alea Moldoveană numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.
2: Aici, Radio Renașterea.
3: Radio Jurnal.
4: Bun găsit, sunt Cosmin Vele, pentru început titlurile ediției. La Biserica Dormirea Maicii Domnului din cartierul Clujean Mănăștur a avut loc astăzi ședința semestrială lunară a preoților din cadrul protopopiatului ortodox român Cluj 1. La Baia Mare a fost lansat ieri proiectul Maramureș-Țara celor patru țări, o inițiativă dedicată valorificării patrimoniului cultural și spiritual al județului. Salonul de carte Bookfest revine la Cluj-Napoca în perioada 18-21 iunie și prețul carburanților continuă să scadă după anunțul privind semnarea unui acord provizoriu între SUA și Iran. Iată acum știrile pe larg. La Biserica Dormirea Maicii Domnului din cartierul Clujean Mănăștur a avut loc astăzi ședința administrativă lunară a preoților din cadrul protopopiatului ortodox român Cluj 1. Momentul central al întâlnirii l-a constituit predarea ștafetei la nivelul adunării eparhiale prin schimbarea reprezentanților mireni ai protopopiatului, un gest care evidențiază continuitatea implicării laicilor în viața administrativă și decizională a bisericii. Evenimentul s-a desfășurat cu binecuvântarea înalt preasfințitului părinte Mitropolit Andrei și a reunit personalități din mediul academic, civic și militar. Au luat parte rectorul Universității de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu, profesor universitar dr. Anca Buzoianu, academicianul Ioan Bolovan, generalul dr. Ioan Manci și primarul comunei Jucu Dorel Valentin Pojar. În deschiderea ședinței, părintele protopop Dan Hocnogi le-a mulțumit celor care și-au încheiat mandatul în adunare parhială, generalul Ioan Manci și academicianul Ioan Bolovan, pentru activitatea desfășurată în slujba bisericii. Invitații au subliniat pe parcursul întâlnirii importanța colaborării dintre biserică, mediul academic și societatea civilă. La final, părintele protopop a oferit invitațiilor icoane în semn de apreciere și recunoștință pentru contribuția adusă evenimentului. Totodată, părintele vicar eparhial Dumitru Boca a evidențiat necesitatea unității și a continuității în administrația bisericească, îndemnând la o colaborare rodnică în noul mandat. La Baia Mare a fost lansat ieri proiectul Maramureș, Țara celor patru țări, o inițiativă dedicată valorificării patrimoniului cultural și spiritual al județului. Evenimentul s-a desfășurat la Catedrala Episcopală Sfânta Treime și a reunit reprezentanții mediului academic, cultural, administrativ și bisericesc. În cadrul dezbaterii, arhiereul vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, Timotei Sătmăreanu, a evidențiat importanța păstrării și transmiterii patrimoniului local către generațiile viitoare, sublinind că moștenirea spirituală și culturală reprezintă cea mai de preț resursă a comunităților maramureșene. Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zete, a vorbit despre necesitatea colaborării între instituțiile județului pentru realizarea unei baze documentare care să sprijine viitoare cercetări dedicate regiunii. Proiectul își propune să evidențieze specificul celor patru zone etnofolclorice ale Maramureșului. Prima etapă vizează delimitarea geografică a acestora, urmând ca cercetările să se concentreze asupra tradițiilor, obiceiurilor și modului de viață al comunităților locale. Demersul se va încheia în preajma zilei Maramureșului, sărbătorită la 15 august. Parohia Dormirea Maicii Domnului din cartierul Clujean Mănăștur va găzdui vineri lansarea volumului Recenzii, cronici, note de lectură și evocări din bibliografia contemporană 2020-2025, pledoarie pentru lectură. Evenimentul va începe la ora 19 și este dedicat memoriei profesorului universitar Nicolae Bocșan la 10 ani de la trecerea sa la cele veșnice. Despre carte și despre importanța lecturii vor vorbi preot profesor Ioan Chirilă, directorul Bibliotecii Academiei Române, filiala Cluj-Napoca, și Radu Curușeț, autorul volumului Președintele Astra Cluj și documentarist în cadrul Centrului pentru Studenți cu Dizabilități al Universității Babeș-Bolyai. Manifestarea va avea loc la sediul parohiei de pe strada Govora, numărul 19, din Cluj-Napoca. Salonul de carte Book Fest revine la Cluj-Napoca în perioada 18-21 iunie. Ajuns la cea de-a 13-a ediție, evenimentul se va desfășura la Centrul de Cultură Urbană Casino din Parcul Central Simeon Bărnuțiu și va reuni unele dintre cele mai importante edituri din România. Publicul va avea la dispoziție aproximativ 10.000 de volume cu reduceri între 10 și 50%. Vor fi expuse cărți de literatură română și universală, istorie, spiritualitate, știință, artă, dezvoltare personală, educație, precum și numeroase titluri dedicate copiilor și adolescenților. La ediția din acest an participă editurile Corint, Humanitas, Junimea, Litera și Polirom, iar organizatorii pregătesc lansări de carte, întâlniri cu autori și alte evenimente culturale. Salonul va putea fi vizitat zilnic între orele 10-20, iar accesul publicului este gratuit la toate manifestările incluse în program. Prețul carburanților continuă să scadă după anunțul privind semnarea unui acord provizoriu între SUA și Iran. Astfel, un litru de benzină se vinde în medie cu 8,70 lei, iar motorina se comercializează la un preț mediu de 9,11 lei pe litru. În această perioadă, România se află pe locul 17 în Uniunea Europeană, în topul țărilor cu cea mai ieftină benzină și pe locul 15 în ceea ce privește cel mai mic preț la motorină. Guvernul interimar a aprobat mai multe măsuri care vizează serviciile publice și susținerea persoanelor aflate în dificultate. Printre acestea se numără majorări de cheltuieli salariale pentru operatorii economici locali din 22 de județe care nu au înregistrat pierderi și ajutoare de urgență pentru familii afectate de incendii, fenomene meteo severe și probleme grave de sănătate. Valoarea totală a măsurilor propuse depășește 85 de milioane de lei, bani care vor fi asigurați din bugetele celor 36 de operatori economici și nu de la bugetul de stat. Cele mai mari scumpiri din ultimul an au fost la energia electrică, chirii și combustibili. Așa arată datele Institutului Național de Statistică, potrivit cărora aceste creșteri de preț au fost consemnate într-un context de inflație anuală de 10,9%. Astfel, energia electrică s-a scumpit cu 55,5% în mai 2026 față de aceeași lună anul trecut, chiriile cu 43,5%, iar motorina cu 36,8%. La alimente, cele mai mari majorări de prețuri au fost la cafea, ouă și carne.
3: Meteo.
4: Vremea se va menține în general plăcută în Transilvania în intervalul 17-18 iunie, cu temperaturi apropiate de cele specifice perioadei. Pe parcursul zilei, maximele vor urca până la 24-28 de grade Celsius, iar în zonele de presionare și montane valorile vor fi ușor mai scăzute. Cerul va fi variabil cu norări temporare după amiază și seara, când local sunt posibile averse de scurtă durată în zonele de deal și de munte, izolat însoțite de descărcări electrice. În restul regiunii, vremea va fi predominant frumoasă. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări trecătoare în timpul ploilor. Temperaturile minime se vor încadra între 10 și 15 grade, mai coborâte de presiunile din estul Transilvaniei. Acestea au fost știrile. Cosmin Vele vă mulțumește tuturor pentru atenție. Rămâneți cu bine!
5: Radio Renașterea.
4: Cult și cultură.
5: Tradiție și actualitate.
6: Informații și muzică.

0: publicitate.
1: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj circuit de suflet pe Transfăgărășan și Transalpina, care se va desfășura pe durata a două zile, în perioada 10-11 iulie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Curtea de Argeș, Troianu, Govora, Hurez, Polovraj, Oașa, Bâlea Cascadă și Bâlea Lac, barajele Vidraru și Oașa, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
0: Ați ascultat publicitate.
2: Radio Renașterea.
3: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
4: Rugăciunile de seară.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutindene ești și toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Dătătorule de Viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepând

Dure de niciun răspuns această rugăciune, aducem ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul Tău. Toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău îl chemăm, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Dumnezeule cel veșnic și împărate a toată făptura, ceea ce mai învrednicită ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucrul, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și îmi dă, Doamne, în această noapte a trece somnul în pace, ca sculându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să calc pe vrăjmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne.

A tot țiitorule cuvinte al Tatălui însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine, robul Tău, ci odihnește întru mine pururea, Iisuse, cela ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispitei șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne, Dumnezeule, Cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care le ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii Sfintei Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită. Cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh în veci. Amin.

Doamne, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhurile Adevărate, milostivește spre mine păcătosul robul Tău și mă miluiește și-mi iartă mie nevrednicului toate că Te-am greșit Ție astăzi ca un om și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie și cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău și care sunt din voia cea slobodă și din lene, ori de m-am jurat cu numele Tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau m-am mâniat, sau stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătire am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratelui meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, ca acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine, leneșul și nevrednicul robul Tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă, ca un bun și de oameni iubitor, ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să preaslăvesc prea cinstit numele Tău împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne Dumnezeul meu, orice am greșit în această zi, cu cuvântul, cu lucrul și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Somn cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul Tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul, că Tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume, mai vârtos decât tot numele îl chemăm, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață, potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândind viață cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin.

prea curată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare, Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele, fără de prihană, să o trec și pentru Tine, Raiul, să dobândesc Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașului meu celui potritnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei trăim și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin.

Apărătoare, Doamne, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoie, aducem ție, Născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te, mireasă, pururea Fecioară, Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu Născătoare, Marie, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub sfânt acoperământul Tău. De Dumnezeu Născătoare Fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul Tău și de folosința Ta, că spre Tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă Ție! Cuvine se cu adevărat să Te fericim pe Tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită, fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu Te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor noștri părinți și pentru ale tuturor sfinților, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi păcătoșii. Amin.

Stăpâne, iubitorule de oameni, au doare nu-mi va fi acest pat groapă sau încă vei mai lumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contenesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea te mâni și pe preacurata Maica ta și pe toate puterile cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta, și spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta, într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul.

Mă închin ție, prea sfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, prea sfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, prea sfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău.

Mă închin ție, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, care a arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Prea sfântă stăpâne de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre.

toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților ai lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorilor de Dumnezeu, dreptilor, locuitorilor în pustie, călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul, rugați-vă pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane, gură de aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigorie de Dumnezeu, Cuvântătorul și cu Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenice, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos, cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Cea nebiruită și dumnezească puterea cinstitei și de viață făcătoarei crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine, păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Preacurată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am, fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticălosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale.

Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Luminează-mi ochii mei, Hristoase Dumnezeule, ca nu cumva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrăjmașul meu, întăritu-m am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, sprijinitor sufletului meu, fii Dumnezeule, că umblu prin mijlocul la multe curse, izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, bunule, ca un iubitor de oameni, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri, neîncetat te cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și te rogi neîncetat pentru sufletele noastre.

0: să învie Dumnezeu și să se risipească vrăjmașii lui și să fugă de la fața lui cei ce-l urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul cruci și zic cu veselie, bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavol cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită crucea sa, spre alungarea a tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă Fecioară Născătoare de Dumnezeu și cu toți sfinții în veci. Amin.
1: Amin.
2: Aici, Radio Renașterea.

Bătrânul Iacob cerea creștinilor să se apropie fără reținere de taina mărturisirii. Nu ezitați, nu vă temeți, orice ați fi făcut, chiar cel mai mare păcat, duhovnicul cu epitrahilul său are, prin demnitatea primită de la Hristos și de la apostoli, puterea de a vă ierta.

Bătrânul Amfilohie a zis unui păcătos ce s-a spovedit: uită păcatele tale, fratele meu, că Hristos le-a șters din cartea vieții.

În timp, Sfântul din insula Chios dădea acest sfat călugărițelor sale: să alergăm la spovedanie, nu cu justificări, vrând să-l convingem pe duhovnic că nu suntem vinovați și că altul ne-a determinat să păcătuim, ci să alergăm la aceasta cu pocăință, cu frângerea inimii și cu smerenie, să alergăm la spovedanie de câte ori cădem.

Aceste cuvinte ale bătrânului Porfirie merită să fie citate. Spovedania este pentru om un mijloc de a ajunge la Dumnezeu. Este o ofrandă a dragostei lui Dumnezeu pentru om și nimeni și nimic nu-l poate priva de această dragoste. Melancolicul se învârte în jurul eului său și nu se ocupă decât de el însuși. Dar păcătosul care se pocăiește și se spovedește iese din sine. Credința noastră are acest privilegiu imens, existența duhovnicului, a părintelui duhovnicesc. Dacă tu ți-ai spovedit păcatele duhovnicului tău și ai primit dezlegarea, nu te mai întoarce înapoi. Să facem din când în când o spovedanie generală, căci diversele incidente și răni sufletești provoacă în noi boli trupești. Și să ne spovedim nu numai păcatele, ci și gândurile de teamă, de tristețe, de bucurie sau de supărare, prilejuite de diverse evenimente, cum ar fi cutremurele de pământ, moartea celor dragi, căsătoriile, îndoielile, etc.

Bătrânul Iacob sfătuia: credinciosul nu trebuie să-și descopere altora nici spovedania, nici viața, nici practicile sale duhovnicești, căci toate acestea se fac în secret și la sfatul părintelui duhovnicesc.

Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Atelier Biblic.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători! Vă invităm să ascultați al patrulea episod din prezentarea dedicată pogorârii Sfântului Duh, susținută în cadrul programului de studiu biblic Să citim și să învățăm împreună Sfânta Scriptură de către părintele profesor universitar dr. Stelian Tofană de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Vă dorim audiție plăcută!

În 1 Corinteni, același capitol 14, revin la un text, versetul 19, dar în biserică, spune el, apostolul Pavel, în biserică, vreau să grăiesc 5 cuvinte cu mintea mea, adică cu logica mea, cu rațiunea mea, ca să-i pot învăța, în alte traduceri, să-i învăț și pe alții, decât 10.000 de cuvinte într-o limbă oarecare. De 10.000 de cuvinte într-o limbă pe care nu înțelege nimeni. 10.000 de cuvinte, multă propovăduire pe care nimeni nu o percepe. Este egal cu zero pentru cei de acolo. 5 cuvinte pe care le înțeleg toți sunt mai importante decât 10.000 de cuvinte. Iubiții mei, ce vrem mai mult decât atât? Cum putem altfel să înțelegem aceste texte în afară de ceea ce spune lămurit, explicit, apostolul Pavel? Ce altă rațiune mai putem să găsim în ele? Iată ce ne spune Biblia, ne dă răspuns dacă această harismă mai este astăzi actuală sau mai este nevoie de ea în biserică. Accentul, așadar, cade pe cuvântul inteligibil, adică priceput de oricine. Cu alte cuvinte, concluzia la care am ajunge potrivit textului sfânt este simplu de înțeles, este simplă de enunțat. Nu mai este nevoie de această harismă, nu astăzi. N-a fost nevoie în primul secol după ce creștinismul s-a răspândit, Evanghelia s-a făcut cunoscută și creștinii puteau la oaltă să o transmită mai departe altora, în limba înțeleasă de semenii lor. Și dar numai la o singură concluzie putem să ajungem vis-a-vis de vorbirea în limbă. Nu mai este necesară. Nu este nevoie de ea. Totuși, apostolul Pavel spre sfârșitul epistolei spune așa, că dacă totuși va exista această harismă, poate cineva să o aibă, să nu fie împiedicat, dar să se facă, spune, în bună rânduială. Adică, în ordine, vis-a-vis de tot ceea ce a spus el aici, cu traducător, deci cu interpret, să vestească și altora ceea ce Dumnezeu i-a descoperit. Dacă i-a descoperit, deci el nu merge categoric pe negare totală acestei harisme, dar cu rânduială și potrivit sfatului său de a fi un traducător. Dacă nu există așa ceva, să tacă în biserică. Adică nu-i nevoie de această harismă. Iar dacă există, atunci potrivit acestei rânduieli. Concluzia, vorbirea în limbi a încetat. La această concluzie am putea să ajungem. Dar ca să nu fim foarte categorici și să lăsăm drum deschis la ceea ce apostolul Pavel a spus, sub rezerva că dacă totuși ar fi această harismă încă, în cazuri cu totul speciale, atunci să fie un tălmăcitor, un traducător, ca să le spună și altora. Dacă așa ceva nu este, nu e de folos această harismă, deci cu alte cuvinte, nu e nevoie de ea în biserică. Harisma vorbirii în limbi prezentă încă în biserică, răspund acum, dar răspund tot cu ceea ce apostolul Pavel spunea. Iată ce zice Sfântul Pavel. Prin urmare, frații mei, râvniți a profetiza, deci a proroci, a vesti cuvântul lui Dumnezeu și nu opriți să se grăiască în limbi. Deci a lăsat apostolul Pavel totuși o portiță. Dacă totuși se întâmplă această minune, nu știa el cum și de ce, totuși să nu fie opriți cei care grăiesc în limbi, dar toate să se facă în cuvință și după rânduiala. Rânduiala am văzut înainte. Traducător. Tălmăcitor. Altfel, să tăceți în biserică, pentru că concluzia altora, dacă nu respectați aceste lucruri, este că sunteți nebuni. Asta o spune apostolul Pavel. În 1 Corinteni, capitolul 13, versetul 8, se spune așa. Iubirea niciodată nu se trece, dar ele, profețiile, vor pieri. Cândva și ele se vor încheia. Limbile și ele vor înceta. Știința și ea va pieri. Cândva, când se va încheia lumea asta. Singura care nu se va încheia, niciodată va fi iubirea, pentru că noi și dincolo nu vom înceta să iubim pe Dumnezeu și pe cei ce au făcut voia.
De aceea singura harismă care nu trece este iubirea. Toate se vor încheia și limbile vor înceta. Vorbește la viitor. Dar am văzut sub ce condiții. Exprimarea Apostolului Pavel la viitor, vă spuneam înainte, lasă deschis un răspuns. Vorbirea în limbi nu ar mai fi prezentă. Nu, dacă toată lumea înțelege o limbă, iar dacă totuși s-ar întâmpla ca acest dar să-l aibă cineva, cumva, să aibă traducător. Și toți să asculte ce a descoperit Dumnezeu. Dacă nu, își vorbește lui și lui Dumnezeu. Și Dumnezeu nu are nevoie de limbi străine ca să discute cu noi. Lui Dumnezeu îi spune fiecare în limba lui, păsurile lui, cazurile lui, bucuriile lui, mulțumirile lui, așa mai departe. Deducția logică din cele afirmate de către Apostolul Pavel, din ceea ce spune textul sfânt, este harisma vorbirii limbi nu mai este necesară. Dacă nu mai este necesară, nu există în biserică. Dacă se pretinde că există în biserică și nu este rânduiala respectată a Apostolului Pavel, în dreptul acestei afirmații putem pune semnul egal, bolboroseală, fără de folos. Nu eu spun, ci asta e deducția logică a textului sfânt. Și acum, ceea ce spunea Sfântul Ioan Gură de Aur în secolul IV. Și atunci se întrebau creștinii cum, se întreabă și asta și v-am spus la început. Dar noi de ce nu vorbim în limbi? Noi avem mai puțin Duh Sfânt și alții au mai mult. Noi de ce nu vorbim în limbi? Și răspunsul îl dă Sfântul Ioan Gură de Aur în secolul IV. Și mult mai târziu de problema pe care Apostolul Pavel a abordat-o, una, doua jumătate secolului I. Iată ce spune Sfântul Ioan Gură de Aur și el întreba de creștini, probabil din timpul lui. Dar părinte vor fi spus, noi de ce nu vorbim în limbi? Iată, în biserica primară, la cincizecime, a venit harisma aceasta, vorbim în limbi. Apostolul Pavel spune că a existat, dar că la un moment dat spune că nu mai este necesară. Noi de ce nu mai vorbim azi în limbi, în secolul IV? Și Sfântul Ioan Gură de Aur dă un răspuns. Răspunsul Sfântului Ioan Gură de Aur din secolul IV nu este dat pentru Biserica Ortodoxă. Răspunsul Sfântului Ioan Gură de Aur este dat pentru creștinii de atunci, când nu erau împărțiți. Logic vorbind, răspunsul Sfântului Ioan Gură de Aur este valabil pentru toată lumea, pentru toți creștinii, pentru toate bisericile. Pentru că atunci când el l-a dat, nu existau atâtea biserici și nu era fragmentat creștinismul. De aceea, Sfântul Ioan Gură de Aur este pentru toți actual. Și toți trebuie să le ia în seamă. Pentru că el n-a vorbit din interiorul unei confesiuni. Ca să spunem, știți, nu-l îmbrățișăm pe Sfântul Ioan Gură de Aur, nu-l acceptăm că a fost al confesiunii ortodoxe sau catolice și noi nu-l acceptăm protestanți. Nu. El n-a fost nici a confesiunii ortodoxe, nici a confesiunii catolice, nici protestante, că nu existau atunci în secolul IV aceste confesiuni. El a fost Sfântul creștinismului neîmpărțit, nedivizat, a moștenirii euharistice, cultice, harismatice, de învățătură a Evangheliei, care n-a fost împărțită. De aceea, ce a spus Sfântul Ioan Gură de Aur, trebuie pentru toți să fie actual. Și toți se aminte la ce spune el. Greșim și greșesc cei care îl repudiază pe Sfântul Ioan Gură de Aur, spunând că nu e al bisericii răsăritene, nu. El este a bisericii universale, a tuturor. Și iată ce spune Sfântul Ioan Gură de Aur, răspunzând la întrebarea, de ce au încetat harismele? Și ca să vedeți că a fost întrebat. Și atunci preocupa pe creștini această problemă. Mai este această harismă a vorbirii limbi, ca de altfel și altele, sau nu? Și iată răspunsul Sfântului Ioan Gură de Aur. Iată textul. De la mulți se aude aceasta, spune Sfântul Ioan Gură de Aur, care pururea se întreabă, pentru ce atunci toți cei botezați atunci vorbeau în limbi, dar acum nu? Exact ce vă spuneam înainte. Să cunoaștem mai întâi ce înseamnă a vorbi în limbi. Cei botezați creiau îndată în limba indienilor, în a egiptenilor, în a persilor, în a știților, în a tracilor și omul prindea darul vorbirii în multe limbi. Chiar aceștia de acum, dacă ar fi fost botezați atunci, deci cei de acum, din secolul IV, dacă ar fi fost botezat atunci,
Iată ce spune Sfântul Ioan Gură de Aur. Îndată i-ai fi auzit grăind în felurite limbi. Dar atunci rămâne întrebarea deschisă. Dar dacă ei sunt botezați în secolul IV, de ce nu vorbesc în limbi? Zice, voi cei de acum, din secolul IV, îndată ați fi grăit în limbi dacă ați fi trăit atunci. Cu alte cuvinte, nu există o deosebire între cei botezați din secolul I și cei botezați din secolul IV. Deosebirea constă numai în folos, în utilitate. Dacă mai este util sau nu, un dar al Duhului Sfânt de care biserica are nevoie sau nu. Iată ce spune mai departe Sfântul Ioan Gură de Aur. Deci chiar aceștia de acum, dacă ar fi fost botezat atunci, îndată i-ai fi auzit grăind în felurite limbi. Pentru care pricină dar a fost dus și s-a luat dintre oameni acum harul acesta? Pentru că nu era în secolul IV. Și se întreb

cuțită și mai nesimțitoare, adică nu înțelegeau foarte repede cele ale Evangheliei. Erau atrași și încântați de toate cele trupești. Nu aveau încă nicio idee despre darurile netrupești și nici nu știau ce este harul spiritual, care se contemplă numai prin credință. Sfântul Gurodeau vorbește de o maturitate creștină și nu o aveau aceia atunci. Pentru aceea se făceau atunci semne, spune mai departe Sfântul Ioan. Unele dintre harismele cele duhovnicești sunt nevăzute și se înțeleg numai prin credință, iar altele se fac prin semne văzute pentru încredințarea celor necredincioși. Adică se face o minune ca cei care nu cred să creadă. Spune mai departe Sfântul Ioan Gură de Aur. A vorbi însă în diferite limbi este și aceasta una din lucrările spirituale ale Duhului, dar dă un semn văzut și ușor de priceput de cei necredincioși. Într-adevăr, vorbirea care se aude afară este o învederare și o dovadă a celei nevăzute. Eu acum, deci, n-am nevoie de semn, spune Sfântul Ioan Gură de Aur în secolul IV. Și întreabă, de ce? Deci pentru ce? Pentru că am fost învățat să cred în Stăpânul și fără să mi se dea semn. Adică spune, păi ați ajuns deja la o maturitate, nu mai nevoie de aceste semne. Cel care nu crede are nevoie de zăloc, dar eu care cred, n-am nevoie de zăloc și nici de semn. Adică zăloc, lucruri evidente, ceva argumente, sensul acesta. Știu că am fost curățit de păcate, chiar dacă n-aș vorbi în limbi. Cei de atunci nu credeau dacă nu primeau semne. Pentru aceasta li se dădea semne ca un gaj al credinței în care credeau. Prin urmare, nu se dădeau semne ca la niște credincioși, ci ca la niște necredincioși ca să ajungă credincioși. De fapt, Sfântul Ioan Gură de Aur aici trece dincolo de uzul vorbirii în limbi pentru răspândirea Evangheliei, ca toți cei care înțeleg repede să se convertească. El vorbește aici de faptul că cei care stăteau la îndoială, care erau îndoielnici, care au auzit cuvântul, dar încă nu erau convinși și imediat îl vedea pe unul că vorbește în limbi, ei socoteau aceasta o minune. Și că dacă socoteau aceasta o minune și se vedea minunea, e un semn că trebuie să îmbrățișeze creștinismul. Deci acesta e un semn că trebuie în această parte să meargă. La acest lucru se referă Sfântul Ioan Gură de Aur, când vorbește de vorbirea în limbi ca semne. Adică ceva mai mult care să-l determine pe cineva să se hotărească totuși să se încreștineze. Și acest semn era vorbirea în limbi ca o minune. Dar spune acum, când suntem maturi, când am auzit despre Evanghelie, nu mai e nevoie de semn. Pentru că dacă credem numai în semne, cu alte cuvinte, nota noastră, să spunem așa, ar însemna mereu să ne târguim cu Dumnezeu. Vrei să cred în tine? Cu alte cuvinte, fă o minune. Dă un semn. Asta spune Apostolul Pavel. Nu mai avem nevoie să ne târguim cu Dumnezeu pe baza semnelor. Cei care credem acum în Dumnezeu. Deci noi nu mai avem nevoie de semn. Am spus asta ca să înțelegem mai bine ce spune Sfântul Ioan Gură de Aur. Prin urmare, nu se dădeau semne ca la niște credincioși, ci ca la niște necredincioși, ca să ajungă credincioși. Exact ce v-am spus. În acest sens, zice și Pavel, spune Sfântul Ioan Gură de Aur, semnele nu sunt pentru cei credincioși, ci pentru cei necredincioși. Continuă Sfântul Ioan Gură de Aur și hai să încheie citatul. Vedeți, dar, că dacă s-au îndepărtat de la noi semnele, nu se datorește faptului că Dumnezeu nu ne cinstește, ci că ne cinstește. A făcut astfel voință să arate credința noastră că noi credem în El fără gajuri și fără semne. Cei de la început, dacă n-ar fi luat mai întâi semn și gaj, n-ar fi crezut în El cu privire la cele nevăzute. Adică n-aveau o credință matură. Aveau nevoie de semne ca să se decidă. Eu însă, spune Sfântul Ioan Gură de Aur, și fără semn îmi arăt toată credința. Aceasta este pricina pentru care nu se fac acum semne. Și-am încheiat citatul din Sfântul Ioan Gură de Aur. El răspunde de ce nu se mai fac acum semne și am văzut la început că vorbea despre glosolalie sau despre
harisma.

0: vorbirii în limbi. Cuvântul lui din limba greacă, din omilia întâi, îl avem tradus în românește, în cuvântări la praznice împărătești, apărut în 1942 la București, în pagina 258-260, luat acest citat. Și dar, iubiții mei, aceasta este învățătura despre vorbirea în limbi, potrivit textului sfânt, și în loc de concluzii, două citate, pe care n-am să le explic, dar la care să reflectăm. Pentru că adesea ni se spune, uite, în comunitatea noastră vorbim în limbi, avem un dar special, iată, mai mult Duhul Sfânt prezent decât la voi, că avem acest dar. Atunci, spre reflecție, v-aș da două citate. Primul, din Sfântul Ioan, din prima epistolă sobornicească a Sfântul Ioan, din capitolul 4, versetul 1. Și în vremea aceea, pe sfârșit de secolul I, erau unii care spuneau că sunt mai mult decât trebuie. Și atunci Sfântul Ioan zice așa, iubiților, nu dați crezare oricărui duh, ci ispitiți duhurile de sunt de la Dumnezeu. Adică cercetați, nu vă grăbiți. Căutați o anumită înțelegere a lor. Nu vă grăbiți cu concluzii. Asta se numește ispitiți duhurile de sunt de la Dumnezeu sau nu. Și Apostolul Pavel spune în 2 Corinteni 11, 14, de ce? Pentru că nu este de mirare, deoarece însuși Satana se preface în înger al luminii. Un text foarte greu acesta. Însuși diavolul se preface în înger de lumină și atunci, desigur, ne întrebăm, păi dacă diavolul se preface în înger de lumină, atunci cum mai poți să-l deosebesc? Dacă e Satana sau un înger? Păi se preface în înger de lumină și îl poți imediat depista dacă este înger bun sau înger rău. Când vine și îți spune și ai impresia că e îngerul tău păzitor și zice, uite, am venit să te povățuiesc, am venit să te ajut, am venit să-ți fiu de folos, am venit să te conving de ceva, să te sprijin, să te mângâi, să-ți vorbesc în așa fel încât să-ți alung întristarea, pentru că eu pot, eu am această putere, am acest dar. Ah, când a spus așa, deja nu mai înger. El este de lumină, salvarea ta, dar întotdeauna îngerul de lumină, care nu este îngerul bun, ușor îl vei putea depista când își atribuie lui ceva și nu lui Dumnezeu. Și atunci, imediat, ți-ai dat seama. Cine spune, am venit să te ajut, poate lucrează Dumnezeu prin mine. Am venit să-ți vorbesc, poate mă luminează Dumnezeu să te fac să înțelegi. Am venit să te ajut să-ți întind mâna, pentru că și mie mi-a întins-o Dumnezeu. E cu totul altceva. Atunci Apostolul Pavel asta le spune, îngeri mulți sunt de lumină, dar care sunt ai diavolului? Și când s-a dus diavolul la Iisus, l-a ispitit în modul cel mai logic. Diavolul, amintiți-vă când am vorbit despre ispitire, el niciodată nu-ți prezintă ceva ce nu-i logic, atenție, ce nu-i logic, ce nu-i rațional, mai departe, ce nu poate fi împlinit, el niciodată nu spune ceva, nu te ispitește cu un lucru care nu poate fi împlinit. Și, trei, necesar. Deci el niciodată nu o să te ispitească cu ceva ce nu e necesar. Păi foarte necesar. Și atunci, iubiții mei, când te ispitește logic, când îți prezintă în față ceva ce e posibil, când îți prezintă în față ceva ce e necesar, păi cum să mai îl deosebești? Dar Iisus, când i-a spus, uite, fă din aceste pietre pui, era nevoie că Iisus era flămând după tot postul, mai departe. Era posibil că El, ca Dumnezeu, putea să facă acest lucru și era logic, după atâta post, să facă acest lucru. Dar Iisus îi zice, omul nu numai cu pâine trăiește. Adică există și o altă hrană. De ce nu-mi spui, asta a spus Iisus, de ce nu-mi vorbești și despre altă hrană? Adică despre cuvântul lui Dumnezeu. Și imediat Iisus a ieșit din logica lui. Deci iată cum putem să-l deosebim pe îngerul de lumină, care nu-i înger de lumină, ci Satana. Tot ce e mai mult decât ne spune textul sfânt, ispitiți, dacă vă vine de la un înger de lumină.
1: L-am ascultat pe părintele profesor universitar dr. Stelian Tofană cu o prezentare din cadrul programului de studiu biblic cu tematica Harisma vorbirii în limbi. Sunt Olimpiu Nicolae Benea și până data următoare vă dorim toate cele bune!

0: Aici, Radio Renașterea.
1: O sută de ani, o sută de voci.
2: Sănătate! Bine ne reauzim pentru această ediție. Academicianul Basarab Nicolescu s-a născut în anul 1942, fizician, filozof, scriitor, profesor universitar, membru de onoare al Academiei Române. Opera sa cuprinde multe lucrări despre fizică și numeroase lucrări privind transdisciplinaritatea, un concept creat de el. În ultimii ani și-a dedicat mare parte din energie promovării dialogului dintre știință și religie.
3: Domnule profesor, ce e graba?
4: Graba este uitarea de sine. Adică în grabă nu poți să faci lucrurile ca lumea, pentru că uiți cine ești.
3: Dar în partea în care ați spus-o e bine să avem grabă, că uităm puțin de noi.
4: Urgența, da. Urgența interesantă, că te pune într-o stare de mare deschidere, de a reacționa la lucruri importante. Dar graba, cine era grăbit, era Eliade, e foarte interesant, Mircea Eliade, pe care l-am cunoscut bine. Poate printr-un exemplu vă pot da un răspuns. El se grăbea întotdeauna. Venea să citească la ședințele Cenaclului din Paris și era întotdeauna minutul, secunda. De ce? Pentru că avea urgență. Deci în sensul lui, graba era justificată prin urgență. Care? Urgența operei. El spunea, când îmi voi termina opera? Nu se va termina niciodată.
3: Și viața dumneavoastră a fost grăbită în secvențele cu care ea s-a derulat. Spuneți-ne puțin drumul.
4: Drumul de când până când.
3: De la început până acum, dacă se poate.
4: Da, a fost un drum într-adevăr dens, cu o densificare a timpului, aveți mare dreptate. Deci m-am născut în 42 la Ploiești, în condițiile deci ale războiului, ceea ce înseamnă că am trăit fără tată 6 ani jumătate, fiind prizonier, ceea ce mi-a dat o primă grabă de a mă maturiza fiind fără tată. Deci 6 ani jumătate, după aceea un minunat timp la liceul Ion Luca Caragiale din Ploiești, unde erau profesori de mare excepție, dar care îmi dădeau același sentiment al urgenței. E curios că puneți accentul pe această grabă și urgență care este capitană în viața mea, e adevărat. Și după aceea, ca etapă, să spunem, 1968, care a fost anul de răscruce în viața mea, plecarea din țară cu, să spunem, un fel de accelerare a timpului. Pentru că poate fi curios, dar în situații de exil, exil fără întoarcere, câștigi foarte mult timp, pentru că devii mult mai atent la ceea ce se întâmplă. Nu mai ești grăbit în sensul dispersării, dar ai această urgență care se poate împlini. Deci în 68 exilul, în 93 reîntoarcerea în țară, după 25 de ani de absență, între timp o mulțime de lucruri, bineînțeles, teză de doctorat, cărți peste cărți, oameni, întâlniri nemaipomenite. Deci această... Iar să vă dau totuși un lucru foarte concret, pentru mine a jucat un rol imens această descoperire electronică, informațională, care pentru mine a însemnat o urgentare a timpului, o condensare a timpului. Știți că fizicienii au fost printre primii care au avut acces la e-mail, la mijloacele informaționale înaintea publicului, și știți de asemenea că World Wide Web a fost descoperit la CERN, la Geneva, la CERN, unui centru european de cercetări nucleare, deci în contextul fizicii. Deci e un factor, asta vi-l aduc în discuție, pentru că sistemul informațional poate crea o grabă, o dispersie, bineînțeles, te poți pierde, dar în același timp poți câștiga un timp imens. Și iată acum, la Cluj, față în față cu dumneavoastră să discutăm despre gravă și urgență.
3: Spuneți-mi, vă rog, toată viața v-a preocupat să știți, să cunoașteți, să adunați mai mult?
4: Să adun, să știu, mi se părea secundar. Ce mi se părea esențial e să înțeleg, ceea ce e mult mai greu decât să știi. Pentru mine înțelegerea înseamnă când unești ceea ce știi cu ființa ta proprie. Și asta am avut-o de la începuturi, copil fiind, am citit foarte devreme, pe la 4 ani, și am avut întotdeauna această obsesie, spune, este aproape obsesional al înțelegerii.
3: Izvoarele unde vă sunt?
4: Izvoarele? Ala, izvoarele mele sunt în primul rând această neașteptată întâlnire între o grecoaică și un român. E primul meu izvor. Mama era grecoaică, tatăl meu era român, care a dat naștere poate dorinței mele de dialog și dialog al culturilor, dialog al limbilor, dialog al domeniilor cunoașterii, deci transdisciplinaritatea. Izvorul, izvorul a fost de asemenea unul religios, pentru că am avut șansa pe la 6 ani să am o educație personală dată de un preot necunoscut pe atunci, la Ploiești, care era la Ploiești, tocmai ieșise din închisoare, care a devenit după aceea, mulți ani după aceea, celebrul Părinte Galeriu. Și asta este un izvor. Alt izvor e natura, e fizica. Pentru mine natura este un izvor permanent de interogare, de neașteptat, de uimire. Izvor, de asemenea, izvor este Franța. Franța este, și mai ales Parisul, n-ar trebui să spun Franța, trebuie să spun Parisul, că nu sunt identice. Parisul este un loc foarte ciudat al străinilor, nu este al francezilor, un loc cosmopolit, un loc în care ești, într-adevăr, la tine acasă, străin fiind.
3: Cum ați trăit în România de dincolo?
4: În România de dincolo am trăit cu sentimentul urgenței de care vorbeam înainte, am trăit în această România de dincolo cu obsesia României ideale, nu a României reale. Noi toți exilații aveam obsesia României ideale. Eliade-mi vorbea despre asta de asemenea. Deci am trăit bine în sensul că nimeni nu ne-a persecutat într-un fel sau altul că nu eram francezi, deci adaptarea a fost imediată și am trăit cu o perspectivă a deschiderii culturale și spirituale pe care nu o puteam avea în România de atunci. Știți că totul era închis. Deci am trăit în acea Românie de dincolo, cu nostalgiei României de aici, dar în același timp spunându-mi că România e o parte a celulelor mele, deci este și acolo, în Franța și în tot ceea ce făcea.
3: V-ați întrebat cum erați dacă nu era deschiderea, plecarea în Franța, dacă rămâneați aici?
4: Niciodată, nu pot să-mi imaginez așa ceva. Este de neimaginat. Cred că probabil aș fi sfârșit fie alcoolic, fie trebuia să minți pe atunci ca să reziști. Deci nu-mi pot imagina.
3: Se minte și azi.
4: Se minte, dar altfel. Se minte în libertate.
3: Se minte la vedere.
4: Se minte la vedere. Atunci se mințea pe ascuns. Cât mai pe ascuns posibil. Erau alte motivații ale minciunii care atingeau o zonă, altă zonă decât minciuna de acum. Minciuna de acum spune că este o fază inevitabilă a drumului spre democrație.
3: Dumneavoastră, prin tot ce faceți, încercați să uniți, să spuneți că nu se poate unul fără celălalt. Împreună sunt și unul și altul.
4: Da, și împreună sunt în trei.
3: Da.
4: Asta e interesant, că e întotdeauna un al treilea în toată povestea asta. Este unul, este celălalt, dar trebuie să fie un terț undeva. De unde vine el, nu știu. Dar știu că este prezent în tot ceea ce facem. Cum pot eu să dialoghez acum cu dumneavoastră dacă între noi nu există ceva comun care este mai înalt și cât de cât dumneavoastră, și de cât mine, și de cât cei care ne ascultă, acest terț misterios pe care primele aspecte am început să le învăț cu Părintele Galeriu, ale acestui terț, după aceea le-am aprofundat în relația pe care am avut-o cu mare român din Franța, care este Ștefan Lupașcu, mare logician și filozof, și cu mulți alții, deci unirea în terț, unirea în ceva mai înalt.
3: De ce e nevoie de catastrofe în anumite perioade ale vremii ăsteia? Războaie, boli?
4: Reunește prima dumneavoastră întrebare, de ce avem nevoie? Cred că avem nevoie pentru a crea o stare de urgență, o stare inevitabilă în care nu poți alege între a dormi și a te trezi. De asta sunt foarte fascinat personal, în mod paradoxal, de fazele de decadență ale unei civilizații, și cred că suntem acum pe plan mondial, trăim într-o perioadă de decădere a unei civilizații, așa cum au decăzut marile civilizații din trecut, care au dispărut, au fost înlocuite de altele, și în aceste perioade de descompunere, care pot avea expresii magnifice, bineînțeles, dar în aceste perioade de decădere lentă și după aceea bruscă a unei civilizații, totul este posibil. Creația, creativitatea, invenția, să inventezi altceva. Deci, în acest sens, pentru cei care sunt animați de spiritul de creativitate, este esențial. Acum, conflictul, moartea, războiul, e pe alt plan. E un plan mult mai dureros, mult mai tragic, care nu poate fi evacuat pur și simplu în numele acestei urgențe. E ceva de un ordin aproape ocult, a spune, de un ordin religios ocult. Cum se poate ca această reînnoire, renaștere să treacă prin distrugere? O vedem, e adevărat, în cazul naturii. Nimic nu se poate crea fără o anumită distrugere, anihilare, spunem noi în limbajul nostru, al particulelor cuantice. O anihilare care dă o gerbă creativă de creație, de noi elemente care nu preexistau. Deci, războaiele, conflictele, a spune că este semnul somnului. Ca să vorbesc mai filozofic, dormim. Iar când dormim, omorâm pe ceilalți. În numele, bineînțeles, în unor mari idealuri create în somn. După umila mea părere, nu există război just sau injust, există oameni care sunt uciși. Deci, în acest sens, omul va deveni om, probabil, când acest gen de conflicte va dispărea total despre suprafața Pământului. Când? Nu știu, nu voi trăi, dar sper că odată se va ajunge. Cu modestele mele puteri, asta încerc să contribui.
3: Acum, ducem un război?
4: Indiscutabil. Războiul e fără milă. Este războiul economic. Războiul economic, care nu poate numi de război decât printre unii specialiști, este un război în care cei mai bogați devin mai bogați, cei mai săraci devin mai săraci, care pare totul împărțit prin globalizare, pare just împărțit, dar nu este. Agresivitatea companiilor internaționale care duc la ceea ce trăim în aceste momente, așa zisă criză, de unde vine această criză?
3: Este o criză?
4: Este o criză, bineînțeles, nu este inventată. Este o criză, dar este o criză irațională. Deci este o criză mult mai profundă decât o criză rațională. Criza irațională vine dintr-o mișcare care se petrece în virtutea propriilor ei motivări, care sunt interesele economice și financiare și tehnologice, care sunt fără niciun fel de motivare umană. Ei au propriile lor legi. Deci, în acest sens, războiul economic este un război în care numai în momentul, în măsor cuvintele, nu vreau să fac profeții, dar numai în momentul în care tehnoștiința va ajunge să aibă o dimensiune spirituală, în care democrația va avea o dimensiune spirituală. Atunci, poate, vom termina cu aceste lucruri.
3: Cum să înțeleg știința spirituală?
4: E vorba de știință, adică a studiului legilor naturii. Este vorba de ceea ce descoperirile uluitoare care s-au făcut timp de un secol. În secolul 20 s-au descoperit mai multe lucruri pe plan științific decât în toată istoria omenirii din toate timpurile. Deci este o accelerare a cunoașterii care este extraordinară și această acumulare, dacă nu are o perspectivă umană și spirituală, va duce la distrugerea speciei umane. Deci este vorba și aici de echilibru, de găsirea unui termen de echilibru între mentalități, care sunt cu totul decalate față de puterile exorbitante ale tehnologiei unite cu știința fundamentală în serviciul intereselor economice. Homo economicus. Homo economicus, el singur distruge omul. Dacă nu există un homo religiosus, un om legat, care leagă, religiosul în sensul unei religii bine determinate, omo religiosus în sensul pe care îl acorda Mirceriade, sacrul, cu ideea sacrului. Deci nu este o știință a spiritului, este o știință care dialoguează cu spiritualitatea care a existat din toate timpurile. Toate civilizațiile au avut spiritualitatea lor. Ceea ce este acum în fața noastră este această mare încercare a inventării unei spiritualități capabile să dialogueze cu nemăsurata forță a tehnoștiinței. Nu este ușor.
3: Omul se poate realiza și altfel decât în spiritual?
4: Omul care se realizează numai în spiritual nu cred că este om. Ca să vă răspund printr-un paradox. Omul evoluează numai în domeniul economic, nu este om. Omul care evoluează numai în domeniul științific, nu este om. Eu cred că omul, prin definiția lui de ființă umană, care este veritabil umană, este omul care face ființa care poate face echilibrul între economic, între spiritual. Dar nu e nicio contradicție între faptul de a trăi bine pe plan material și faptul de a trăi în mod spiritual. Asta vreau să spun. Deci nu există, nu ar trebui introdusă o diabolizare a economiei, a bogăției.
3: Cum se face?
4: Cum se face. Ceea ce este diabolic este separarea. De altfel, etimologic vorbind, diabolos înseamnă ceea ce separă, ceea ce desparte. Deci separarea între etnii, între economii, între națiuni, între conflicte religioase, între. E fără sfârșit conflictul ăsta. Dar înseamnă că omul nu este încă uman. Omul este același peste tot, în toate națiile acestui pământ.
3: Descoperirile înseamnă traducerea într-un timp pe care dumneavoastră îl trăiți a unor elemente pe care lumea le-a știut în cursul ei, sau e chiar o recompunere? E ceva nou acolo?
4: E ceva nou, pentru că altfel ar însemna că istoria nu e decât o tautologie teribilă în care ne facem că învățăm, ne facem că descoperim, ne facem că gândim, dar în fond totul a fost gândit înainte. Totul a fost gândit altfel. Poate același lucru a fost gândit, dar altfel. Deci nu este aceeași gândire. Când, să spunem, civilizația aztecă vorbea despre astre și vorbea despre astronomie, astrologie îmbinate, bun, vorbea despre același lucru, sistemul cosmic, dar vorbea altfel decât astrofizica actuală, care are o teorie în spate, teoria Big Bang-ului, care are în spate teoriile cosmologice, cuantice. Deci reducționismul care operează spunând, dar se descoperă lucruri care s-au știut dintotdeauna. Dar cum s-au spus? S-au spus într-un fel în care e ca și cum ai vorbit de lucruri diferite. Deci noutatea este în timp. Este o ierofanie. este o dezvăluire a misterului, o arătare a misterului.
3: Dar timpul este o manifestare.
4: Timpul aduce noutatea, el prin el însuși, cum să fie o noutate, că a fost acolo de la începutul lumii, el o poartă. Este extrem de subiectiv timpul, cum tot știm. De exemplu, eu mă simt extrem de tânăr, ceea ce este extrem de subiectiv, văd unii tineri care se simt foarte bătrâni. Deci timpul este un fel de, cum să spun, fantasmă, dar e ceva în spatele acestui timp care poartă. Nimeni, nimic nu curge ca să fie timp. Nu există un fluviu al timpului. Deci noi îl creăm în mintea noastră timpul pentru a măsura noutatea, a spune. E o formulă cam rapidă, dar este formula pe care o găsesc acum ca să exprime ceea ce m-ați întrebat, să exprime noutatea. Meceria de a avea această magnifică idee despre noutate și istorie, în sensul că în istoria, așa cum este ea, orbecăind, mințit, criminală, în spatele ei e o transistorie care se manifestă. Noutatea nu poate veni din mintea noastră.
3: Iar noi la această transistorie avem acces?
4: Avem acces din moment ce această transistorie nu se poate manifesta fără noi.
3: Are nevoie de noi ea.
4: Are nevoie. Altfel devine o absurditate.
3: Mai spuneți-mi puțin de întâlnirea cu Părintele Galeriu.
4: Da, Părintele Galeriu a fost o întâlnire miraculoasă, spune. Miraculoasă, știu. În primul rând, pentru că era un copil, vă spun, citeam de vreme, am citit pe la 4 ani, eram torturat de multe întrebări, că mulți copii, infinitul, răul m-a pasionat, nu înțelegeam cum răul se poate îmbina cu ființa divină. Și am pus tot felul de întrebări în această educație și nimic nu evita, cu mare dulceață, cu mare înțelepciune. Mi-a răspuns la toate aceste întrebări ale copilului și cu, bineînțeles, informații religioase, dogmatice pe care mi le-a dat, dar într-un fel în care era cel al comunicării cu copilul care eram și care m-a marcat pe toată viața, astfel încât în momentul când cam în 2001, eu am plecat în 68, deci peste 30 de ani după plecarea mea, asta înseamnă peste 40 de ani de când nu l-am văzut, în 2001 organizez un congres la Academie despre știință și religie. Și îmi spun să-l invit pe Părintele Galeriu. Dar spun, o fi același? Cel cu teologul cunoscut? Îi telefonez, mă răspunde imediat la telefon, zice... 1942, anul meu de naștere. Deci, imediat când mi-am spus numele meu, își amintea și a fost o întâlnire extraordinară, în primul rând la congres, după aceea m-a dus o mulțime de autorități americane la el, francezi, savanți francezi, stat, am petrecut la Sfântul Silvestru, iar vorbeam despre timp. Această condensare a timpului de 40 de ani, ca și cum ar fi trecut de la una la alta, de la un moment la altul, fără niciun fel de gaură neagră a timpului. Și de asemenea ce m-a pasionat la el, primul lucru care mi-a spus când ne-am reîntâlnit la el la Biserica Sfântul Silvestru este că el mă citise foarte mult, a dat toate cărțile mele chiar înainte, publicate înainte de 89, ciudat de altfel cum le-a avut în franceză, toate cu note mi le-a arătat. Și atunci zice, să-ți fac un cadou, mi-a dat fotocopia, că era singur exemplar, unei cărți care el a scris-o în 46, cred, unde fizica cuantică, mecanica cuantică era deja menționată. Era o minte de mare luminare și m-am bucurat că anul acesta am putut petrece noaptea de Paște la Sfântul Silvestru în compania fiice adoptive a lui Cezar Ivănescu, a poetului Cezar Ivănescu, la Sfântul Silvestru, ca un fel de omagiu pe care m-a dus în noaptea învierii Părintele Galeriu.
3: Domnule profesor, ne-am întâlnit în grabă, am mers în grabă, iar eu, tot grăbit, vă aștept la revenirea în România.
4: Acolo și eu încep să fiu grăbit ca să vă reîntâlnesc.
3: Mulțumesc!
2: Academicianul Basarab Nicolescu, sunt Vasile Tomoiagă, cu bine!

Catisma a 18-a. De la psalmul 119 până la psalmul 133. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate ceresc, mângâietorule, Duhul adevărului, care pretutindeni ești și pe toate le plinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vină împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că a Ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoșii robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit. Nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri. Că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Întru tot Sfântă Treime, Dumnezeule și Făcătorule a toată lumea, ajută-mi și îndreptează inima mea să încep cu înțelepciune și să sfârșesc cu fapte bune acești psalmi însuflați de Dumnezeu, pe care Duhul Sfânt i-a rostit prin gura prorocului David și pe care și eu, nevrednicul, voiesc să-i rostesc acum. Dar cunoscându-mi nepriceperea și căzând înaintea Ta, mă rog Ție și cer ajutor de la Tine. Îndreptează mintea mea, Dumnezeule, și mi-întărește inima să nu mă îngreunez de graiurile gurii, ci să mă veselesc de înțelegerea cuvintelor și să mă gândesc la lucrarea virtuților, ca luminându-mă cu faptele cele bune, să mă învrednicesc la judecată de șederea de-a dreapta Ta împreună cu toți aleșii Tăi. Deci binecuvintează-mă, Stăpâne, ca din inimă să rostesc cu limba mea așa. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Către Domnul am strigat când m-am necăjit și m-a auzit. Doamne, izbăvește sufletul meu de buzele nedrepte și de limba vicleană. Ce se va da ție și ce vei câștiga de la limba vicleană? Săgeți ascuțite cu cărbuni aprinși, trase de cel puternic. Vai mie, că pribegia mea s-a prelungit, că locuiesc în corturile lui Chedar. Mult a pribegit sufletul meu, cu cei ce urau pacea, făcător de pace eram,
când grăiam lor, se luptau cu mine în zadar. Ridicat am ochii mei la munți, de unde va veni ajutorul meu, ajutorul meu de la Domnul, Cel ce a făcut cerul și pământul. Nu va lăsa să se clatine piciorul tău, nici nu va dormita Cel ce te păzește. Iată, nu va dormita, nici nu va adormi Cel ce păzește pe Israel. Domnul te va păzi pe tine, Domnul este acoperământul tău de-a dreapta ta. Ziua soarele nu te va arde, nici luna noaptea. Domnul te va păzi pe tine de tot răul, păziva sufletul tău, Domnul va păzi intrarea ta și ieșirea ta de acum și până în veac. Veselit m-am de cei ce mi-au zis mie, în casa Domnului vom merge. Stăteau picioarele noastre în curțile tale, Ierusalime, Ierusalimul cel ce este zidit ca o cetate unde toți iau parte la oaltă, că acolo s-au suit semințiile, semințiile Domnului, mărturie pentru Israel, ca să laude numele Domnului. Că acolo s-au suit semințiile, semințiile Domnului, mărturie pentru Israel, ca să laude numele Domnului. Că acolo s-au așezat tronurile la judecată, tronurile pentru casa lui David. Rugați-vă pentru pacea Ierusalimului și pentru îndestularea celor ce te iubesc pe tine. Să fie pace în întăriturile tale și îndestulare în turnurile tale. Pentru frații mei și pentru vecinii mei, grăiam despre tine pace. Pentru casa Domnului Dumnezeului nostru am dorit cele bune ție. Către tine, Cel ce locuiești în cer, am ridicat ochii mei. Iată precum sunt ochii robilor la mâinile stăpânilor lor, precum sunt ochii slujnicei la mâinile stăpânei sale. Așa sunt ochii noștri către Domnul Dumnezeul nostru, până ce se va milostivi spre noi. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că mult ne-am săturat de defăimare, că prea mult s-a săturat sufletul nostru de ocara celor îndestulați și de defăimarea celor mândri. De n-ar fi fost Domnul cu noi, să spune Israel, de n-ar fi fost Domnul cu noi când s-au ridicat oamenii împotriva noastră, de vine ar fi înghițit pe noi când s-au aprins mânia lor împotriva noastră, apa ne-ar fi înnecat pe noi, șuvoi ar fi trecut peste sufletul nostru. Atunci ar fi trecut peste sufletul nostru valuri înspăimântătoare. Binecuvântat este Domnul care nu ne-a dat pe noi spre vânare dinților lor. Sufletul nostru a scăpat ca o pasăre din cursa vânătorilor. Cursa s-a sfărâmat și noi ne-am izbăvit. Ajutorul nostru este în numele Domnului, Cel ce a făcut cerul și pământul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cei ce se încred în Domnul sunt ca muntele Sionului, nu se va clătina în veac Cel ce locuiește în Ierusalim. Munți sunt împrejurul Lui și Domnul împrejurul poporului Său de acum și până în veac, că nu va lăsa Domnul toiagul păcătoșilor peste soarta drepților, ca să nu-și întindă drepții întru fără de legi mâinile lor. Fă bine, Doamne, celor buni și celor drepți cu inima, iar pe cei ce se abat pe căi nedrepte, Domnul îi va duce cu cei ce lucrează fără de legea, pace peste Israel. Când a întors Domnul robia Sionului, ne-am umplut de mângâiere, atunci s-a umplut de bucurie gura noastră și limba noastră de veselie, atunci se zicea între neamuri, mari lucruri a făcut Domnul cu ei. Mari lucruri a făcut Domnul cu noi, ne-a umplut de bucurie. Întoarce, Doamne, robia noastră, cum întorci pâraiele spre miază zi. Cei ce seamănă cu lacrimi, cu bucurie vor secera.
mergând mergeau și plângeau, aruncând semințele lor, dar venind vor veni cu bucurie, ridicând snopilor. De n-ar zidi Domnul casa, în zadar s-ar osteni cei ce o zidesc. De n-ar păzi Domnul cetatea, în zadar ar priveghea cel ce o păzește. În zadar vă sculați dis de dimineață, în zadar vă culcați târziu voi care mâncați pâinea durerii, dacă nu v-ar da Domnul somn iubiței săi. Iată, fii sunt moștenirea Domnului, răsplata rodului pântecelui. Precum sunt săgețile în mâna celui viteaz, așa sunt copiii părinților tineri. Fericit este omul care își va umple casa de copii. Nu se va rușina când va grăi cu vrăjmașii săi în poartă. Fericiți sunt toți cei ce se tem de Domnul, care umblă în căile Lui. Rodul muncii mâinilor tale vei mânca, fericit ești, bine ți va fi. Femeia ta ca o vie roditoare în laturile casei tale. Fiii tăi ca niște vlăstare tinere de măslin împrejurul mesei tale. Iată, așa se va binecuvânta omul, cel ce se teme de Domnul. Te va binecuvânta Domnul din

ca iarba de pe acoperișuri, care mai înainte de a fi smulsă s-a uscat, din care nu și-a umplut mâna lui secerătorul și sânul său cel ce adună snopii. Și trecătorii nu vor zice, binecuvântarea Domnului fie peste voi, sau vă binecuvântăm într-un numele Domnului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dintr-o adâncuri am strigat către Tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu, fie urechile Tale cu luarea minte la glasul rugăciunii mele. De Te vei uita la fără de legi, Doamne, Doamne, cine va suferi, că la Tine este milostivirea. Pentru numele Tău Te-am așteptat, Doamne, așteptat a sufletul meu spre cuvântul Tău, nădăjduit a sufletul meu în Domnul, din straja dimineții până în noapte. Din straja dimineții să nădăjduiască Israel spre Domnul, că la Domnul este milă și multă mântuire la El și El va izbăvi pe Israel din toate fără de legile lui. Doamne, nu s-a mândrit inima mea, nici nu s-au înălțat ochii mei, nici n-am umblat după lucruri mari, nici după lucruri mai presus de mine. Dimpotrivă, mi-am smerit și mi-am domolit sufletul meu ca un prunc înțărcat de mama lui, ca răsplată a sufletului meu. Să nădăjduiască Israel în Domnul de acum și până în veac. Adu-ți aminte, Doamne, de David și de toate blândețile lui, cum s-a jurat Domnului și a făgăduit Dumnezeului lui Iacov. Nu voi intra în locașul casei mele, nu mă voi sui pe patul meu de odihnă. Nu voi da somn ochilor mei și genelor mele dormitare, nici odihnă tâmplelor mele, până ce nu voi afla loc Domnului, locaș Dumnezeului lui Iacob. Iată, am auzit de chivotul legii, în Efrata l-am găsit, în câmpiile Dumbrăvii. Intravom în locașurile lui, închinane vom la locul unde au stat picioarele lui. Scoală-te, Doamne, într-o odihnă ta, Tu și chivotul sfințirii Tale. Preoții Tăi se vor îmbrăca într-o dreptate și cuvioșii Tăi se vor bucura. Din pricina lui David, robul Tău, să nu întorci fața unsului Tău. Juratu-s-a Domnului David adevărul și nu-l va lepăda. Din rodul pântecelui Tău voi pune pe scaunul Tău, de vor păzi fiii Tăi legământul meu și mărturiile acestea ale mele, în care îi voi învăța pe ei și fiii lor vor ședea până în veac pe scaunul Tău. Că a ales Domnul Sionul și l-a ales ca locuință lui. Aceasta este odihna mea în veacul veacului, aici voi locui, că l-am ales pe el. Roadele lui le voi binecuvânta foarte, pe săracii lui îi voi sătura cu pâine, pe preoții lui îi voi îmbrăca cu mântuire și cuvioșii lui cu bucurie se vor bucura. Acolo voi face să răsară fruntea lui David, gătită în făclie unsului meu, pe vrăjmașii lui îi voi îmbrăca într-o rușine, iar peste el va înflori sfințenia mea. Iată acum ce este bun și ce este frumos decât numai a locui frații împreună. Aceasta este ca mirul pe cap ce se coboară pe barbă, pe barba lui Aron, ce se coboară pe marginea veșmintelor lui. Aceasta este ca roa Iermonului ce se coboară pe munții Sionului, că unde este unire, acolo a poruncit Domnul binecuvântarea și viața până în veac. Iată acum binecuvântați pe Domnul toate slugile Domnului, cei ce stați în casa Domnului, în curțile casei Dumnezeului nostru. Noaptea ridicați mâinile voastre spre cele sfinte și binecuvântați pe Domnul. Te va binecuvânta Domnul din Sion, Cel ce a făcut cerul și pământul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului.

lui Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Mai înainte de a mă osândi, Doamne, Doamne al meu, dă-mi întoarcere și îndreptare de păcatele mele cele multe. Dă-mi umilință duhovnicească pentru a striga către tine, Dumnezeul meu cel milostiv și iubitor de oameni, miluiește-mă! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, dobitoacelor celor fără de minte, asemănându-mă eu, păcătosul, m-am făcut deopotrivă cu ele, dăruiește-mi întoarcere, Hristoase, ca să iau de la tine mare milă. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Nu-ți întoarce, Stăpână, fața ta de la mine, cel ce mă rog ție, ci ca o maică milostivă a înduratului Dumnezeu, sârguiește de-mi dăruiește să mă pocăiesc mai înainte de sfârșit, ca să mă mântuiesc prin tine, că tu, Doamna mea, ești mântuirea mea și nădejdea mea cea neînfruntată. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Doamne, nu mă mustra cu mânia ta și cu urgia ta, nu mă certa! Stăpâne, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu celui viu, miluiește-mă pe mine, păcătosul, săracul, golul, leneșul, nepăsătorul, lipsitul, ticălosul, desfrânatul și prea desfrânatul, care mă tăvălesc în păcate împotriva firii, întinatul, nerecunoscătorul, nemilostivul, împietritul, bețivul, aprinsul, obraznicul, îndrăznețul, cel fără de răspuns și nevrednic de iubirea ta de oameni, dar vrednic de tot chinul și de ghenă și de pedeapsă. Deci pentru atâta mulțime de greșeli ale mele, Izbăvitorule, nu mă pune sub mulțimea chinurilor, ci mă miluiește că sunt neputincios și cu sufletul și cu trupul, cu judecata și cu gândul, și mă mântuiește pe mine, nevrednicul tău rob, cu judecățile pe care le știi, pentru rugăciunile preacuratei stăpânei noastre, născătoarea de Dumnezeu și ale tuturor sfinților care din veac au bineplăcut ție, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
3: Bine v-am găsit la actualitatea, deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. 10 preoți din Arhiepiscopia Bucureștilor au fost sirotesiți duhovnici de prefericitul părinte Patriarh Daniel. Clericii din eparhiile Mitropoliei Munteniei și Dobrogei au susținut astăzi la București proba scrisă a examenului pentru obținerea gradelor profesionale definitiv și gradul 2. Iar meteorologii anunță furtuni jumătate din țară. Acum știrile pe larg. 10 preoți din Arhiepiscopia Bucureștilor au fost sirotesiți duhovnici astăzi de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. La sfârșitul rânduielii, săvârșită în paraclisul istoric Sfântul Mare Mucenic Gheorghe al reședinței patriarhale, prefericirea sa a rostit un cuvânt în care a pus în lumină modelul de pocăință oferit de Sfinții Apostoli Petru și Pavel.
4: Această putere de a ierta păcatele este o putere detentoare de viață și mântuire, fiindcă prin iertarea păcatelor omul poate intra în împărăția cerurilor, acolo unde nimic necurat nu poate intra. De aceea, cei care se pregătesc pentru a se împărtăși au nevoie de mărturisirea păcatelor în stare de pocăință și de primirea iertării pentru a se împărtăși cu trupul și sângele lui Hristos, cel răstignit și înviat din morți, înălțat într-o slavă la cer. Deci, taina aceasta a iertării păcatelor este cea mai mare binecuvântare pe care Hristos o dăruiește bisericii sale după învierea sa din morți. Deci, acum noi ne aflăm în postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Acești doi mari corifei ai apostolilor sunt mari dascăli ai pocăinței. Ei nu sunt doar teoreticieni, ci și oameni care s-au pocăit mult.
3: Prefericitul Părinte Patriarh Daniel le-a mânat clericilor certificatul de absolvire a examenului de duhovnicie, o cruce de binecuvântare, un moliftelnic și volumul Îndemnuri și rugăciuni pentru spovedanie și împărtășanie. De asemenea, au primit volume de predice ale prefericirii sale, Foame și sete după Dumnezeu, Înțelesul și folosul postului și Veniți să luați lumină, predici la Sfintele Paști. Aproape 100 de clerici din eparhiile Mitropoliei Munteniei și Dobrogei au susținut astăzi la Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul din București proba scrisă a examenului pentru obținerea gradelor profesionale în preoție, respectiv definitiv și gradul 2. Clericii au participat săptămâna trecută la cursurile pastoral-misionare și seminarele de pregătire, timp în care au audiat mai multe prelegeri care abordează teme actuale ce privesc viața bisericii, viața din parohie sau provocările actuale ale societății. Despre rolul examenelor a vorbit preasfințitul părinte Timotei Prahoveanu, episcopicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, care a prezidat Comisia de Evaluare pentru Gradul Definitiv.
5: Examenul pentru obținerea gradului definitiv sau examenul de definitivat, așa cum se numește, adună în acest an preoți din toate cele 10 eparhii ale Mitropoliei Munteniei și Dobrogei. În urma cursurilor pe care le-au audiat, preoții au aprofundat câteva teme deosebite de importante. Unul privește familia, atât de actual acest subiect, atât de important pentru biserică, pentru societate, pentru poporul nostru. În mod deosebit revine în discuție ca un model strălucit al unei familii creștine, familia brâncovenilor, care a și constituit o temă dezbătută la cursurile organizate zilele trecute. Alte teme privesc viața spirituală, fenomenul secularizării, lucrarea cu tinerii, probleme actuale din mediul rural, în ceea ce privește activitatea misionară a preotului și alte subiecte. Acum, tinerii preoți au de elaborat o lucrare pe marginea subiectului care privește mărturisirea.
3: Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveron, episcopicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, totodată arhidiaconul Eugen Maftei, consilier eparhial la sectorul învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a vorbit despre necesitatea formării continuă a clericilor.
0: Aceste cursuri noi considerăm că sunt foarte importante, întrucât, ca în orice domeniu, este nevoie de o continuă perfecționare. Atunci când vorbim sau ne referim la misiunea preotului, cu atât mai mult lucrul acesta este important, pentru că nu ne referim numai la reușita profesională a preotului, ci avem în vedere activitatea lui sau misiunea lui pastorală, ceea ce este foarte important în contextul de astăzi, în care observăm că în societate se întâmplă tot felul de schimbări de la zi la zi, există foarte multe provocări într-o societate în care domină ideologiile, minciuna, falsele, pseudo-religii. Este important ca preotul să fie foarte pregătit și ancorat în viața reală. De aceea, atât cunoștințele fundamentale teologice sunt importante și trebuie mereu să fie reînnoite printr-o lectură aprofundată, dar preotul trebuie să fie și foarte familiarizat cu toate subiectele importante din societate pentru a putea oferi răspunsuri credincioșilor. De aceea, examenele acestea considerăm că și prin tematica pe care o abordează, care este una foarte actuală, încearcă să răspundă acestor cerințe.
3: Arhidiaconul Eugen Maftei, consilier eparhial la sectorul învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor, comisiile de evaluare pentru gradul 2 clerical a fost prezidată de Preasfințitul Părinte Varnam Pleștear, un episcopicar patriarhal. În proba orală se va desfășura mâine în cadrul aceleași instituții de învățământ teologic. Institutul pentru Studiul Valorilor și Spiritualității, în colaborare cu Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași și Universitatea din București, va organiza mâine și poimâine un seminar internațional despre antropologia Sfântului Grigorie Palamam. Evenimentul academic va avea loc la Casa Hozeva din Neamț. Printre participanți se numără și Norman Russell de la Universitatea Oxford, Marea Britanie, sau Mircea Dumitru, vicepreședinte al Academiei Române. Din comitetul de organizare face parte și părintele rector Alexandru Barna, cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul din București.
6: Ediția din acest an este intitulată Metamorphe, The Evocation as Anthropological Paradigm in Palamas. Este o nouă întâlnire a unui grup, să spunem, informal de cercetători, teologi, filozofi care cunosc și analizează opera Sfântului Grigorie Palama, veniți din întreaga lume. Un grup informal dedicat operei Sfântului Grigorie Palama. Toți aceștia vin într-un dialog direct, real, autentic la Mănăstirea Neamț pentru două zile de discuții și împărtășiri ale concluziilor și rezultatelor lecturilor cercetării fiecăruia în opera Sfântului Grigorie Palama. Este un cadru mai mult decât oportun, Mănăstirea Neamț, o găzduire care s-a arătat și anul trecut atât de frumoasă și de rodnică, în care există loc, spațiu, timp și deschidere sufletească și intelectuală pentru a vorbi și a dialoga pe marginea ideilor principale din opera Sfântului Grigorie Palama.
3: Părintele lector Alexandru Barna, cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul din București. Peste 300 de elevi participanți la Olimpiada de Religie, la Concursul Național Catehetic și la Concursul Cultură și Spiritualitate au fost premiați astăzi de înalt preasfințitul Părinte Laurențiu Mitropolitul Ardealului. Festivitatea a avut loc în capela Facultății de Teologie Ortodoxă Sfântul Andrei Șaguna din Sibiu. În cuvântul de învățătură, ierarhul i-a felicitat pe elevi pentru dragostea lor față de valorile biserici.
7: Să vă bucurați întâi de toate pentru că ați fost aleși să participați la astfel de competiții. Să vă bucurați acum, gradual, în funcție de modul în care v-ați exprimat voi cunoștințele și, mai presus de toate, dragostea față de Dumnezeu în ceea ce ați scris voi. Noi am trecut prin multe pregătiri și examene și competiții, dar dacă am recepționat să avem mai multe cunoștințe, avem nevoie să apelăm la curăția, sinceritatea, puritatea și nevinovăția voastră. Ne sunteți dragi. Vă privim cu multă responsabilitate și cu multă prețuire. De aceea, darurile pe care le veți primi, întâi de toate, actele acestea care sunt o dovadă a lucrării spirituale pe care voi ați parcurs-o, a acestei competiții.
3: Înalt preasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, elevii au primit cărți, diplome, dar și alte premii. Peste 550 de elevi de la clasele primare și gimnaziale ale Seminarului Teologic Ortodox Sfântul Andrei din Galați au sărbătorit astăzi sfârșitul de an școlar. Evenimentul a început în capela instituției de învățământ cu Sfânta Liturghie săvârșită de un sobor de preoți în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre misiunea Seminarului Teologic.
8: Când toți copiii de sub cupola Bisericii Sfântului Apostol Andrei și Sfântul Ierarh Nectarie a Seminarului Teologic Sfântul Andrei, de la clasa pregătitoare până la clasa 8-a, au venit, au cântat Dumnezeiește și Îngerește Dumnezeiasca Liturghie și toți au mers până la capăt, până la Sfântul Potir. Nu rostim cuvinte doar din Evanghelie, lăsați copiii să vină la mine ca în această broșură, care le este dedicată și în care au primit rugămintea de a pune culorile sufletelor lor, având icoana mamelor românce, să deșeneze cu culorile iubirii lor schița și să dăruiască culoarea iubirii lor și icoana unei sfinte, propriei mame sau propriei bunici, și vor constata cât de aproape este o mamă iubitoare de sfintele femei românce și cât de aproape sunt copiii crescuți în grija familiei și a bisericii de Iisus Domnul nostru.
3: Al preasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos. Continuare, elevii au primit broșura Lăsați copiii să vină la mine, care cuprinde icoanele sfintelor femei românce canonizate anul acesta, rugăciuni și poezii. Preasfințitul Părinte Siluan, episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria, le-a vorbit profesorilor Liceului Românesc din Ghiula despre Vechiul și Noul Testament, Ortodoxie și Biserica Ortodoxă. Ierarhul a susținut prelegerea în cursul cadrul cursurilor de cultură și civilizație românească organizate de liceu în această vară pentru cadrele sale didactice. Preasfinția sa a răspuns și a făcut referire și la sfinții români canonizați după ridicarea bisericii noastre la rangul de patriarhie, dar și la sfinții și sfintele recent canonizate anul trecut și în acest an liturgic.
9: În cadrul cursurilor de perfecționare, pe care în fiecare vară doamna director și liceul românesc Nicolae Băcescu de aici din Jura le organizează pentru cadrele didactice, iată că am fost onorat și bucuros să primesc invitația de a ține un astfel de curs despre Biserica Ortodoxă, despre istoria acestei credințe și a bisericii noastre românești, despre sfinți, despre personalitățile importante, și m-am bucurat în mod deosebit atât pentru prezența doamnelor și domnilor profesori în frunte cu doamna director, care au asistat la această întâlnire de suflet folositoare, și bineînțeles, cred că a fost binevenită.
3: Mai multe amănunte despre cursurile de cultură și civilizație românească ne-a oferit Maria Gurzău-Zeglădi, directoarea Liceului Românesc și organizatoarea evenimentului.
10: Avem un curs de perfecționare pentru cadrele didactice, un curs care oferă 60 de puncte acreditate, este acreditat de Oficiul de Învățământ din Ungaria și cuprinde mai multe teme cheie fundamentale strâns legate de cultura și civilizația românească. De exemplu, legate de limbă, de religie, de obiceiuri, tradiții și de cele mai diferite ramuri ale artei, ori de învățământ și multe altele caracteristice poporului din care ne tragem și noi. Preasfințitul Părinte Episcop Siluan ne oferă prelegeri înălțătoare de suflet, strâns legate de Biblie, de Cartea Sfântă, de creștinism, de codurile morale veșnice ale creștinismului. Continuă cu un context istoric, ajungând până în zilele de azi, oferindu-ne mai multe lucruri frumoase și despre sfinți, totodată spre Noul Testament, despre mesajele eterne sacre.
3: Maria Gorzău-Zeglădi, directorul Liceului Românesc Nicolae Bălcescu din Ghiula. Misiunea Socială Diaconia și-a extins activitatea în Republica Moldova pe parcursul anului trecut. Structura socială a Mitropoliei Basarabiei a sprijinit anul trecut un număr de peste 26.000 de beneficiari prin intermediul a 18 proiecte. Activitățile s-au derulat în 70 de comunități cu sprijinul la peste 1.200 de voluntari. Potrivit raportului anual, în 5 localități au funcționat centre comunitare unde peste 350 de copii au beneficiat de activități educative și recreative. 26 de cupluri mamă-copil găzduite în centrul maternal, 140 de familii aflate în criză temporară au primit ajutor adaptat nevoilor lor. La rândul său, cantina socială mobilă, aproape de aproapele, a oferit peste 44.000 de prânzuri calde, iar banca de haine a colectat și distribuit 157 de tone de bunuri materiale către mii de persoane aflate în dificultate. Raportul anual integrat al misiunii sociale Diaconia poate fi consultat pe site-ul diaconia.md. Asociația pentru Copii și Bătrâni Sfântul Hristofor, în colaborare cu Asociația Studenților Creștini Ortodoxi Români, filiala București, organizează în aceste zile cea de-a 13-a ediție a colectei umanitare de vară Ajută la Nevoie. Cei care doresc să ajute pot dona produse alimentare, greu perisabile, produse igienico-sanitare și bani până în 26 iunie. Amănunte aflăm de la Marius Keller, președintele Asociației Sfântul Hristofor.
11: Colecta aceasta umanitară de vară este o inițiativă a noastră care este dedicată sprijinirii familiilor nevoiașe din București și Ilfov care se confruntă cu diverse lipsuri materiale și financiare. În timp ce pentru unii vara aduce odihnă, relaxare și bucuria vacanțelor, pentru alții vara vine cu aceleași griji apăsătoare, grija zilei de mâine, lipsa hranei pentru mai multe zile, lipsa unui caiet pentru școală sau a celor mai simple produse de igienă. De astfel, vă spunem că avem bătrâni rămas singuri, pentru care traiul zilnic devine tot mai greu, din cauza inflației, a scumpirii alimentelor și a consumului de zi cu zi. Sunt oameni aproape de noi, în București și în Ilfov, pentru care fiecare zi este o luptă tăcută. Pentru ei, un gest mic al dumneavoastră poate deveni o rază de speranță. Haideți să fiți parte din această poveste a binelui și să ajutăm la nevoie acolo unde este nevoie de sprijinul nostru.
3: Marius Keller a explicat și în ce pot consta donațiile și cum pot fi direcționate către Asociația pentru Copii și Bătrâni Sfântul Hristofor.
11: Puteți oferi rechizite școlare fizic, efectiv, la punctul de strângere de la Piața Sudului până pe 26 iunie. Puteți aduce rechizite școlare, alimente neperisabile, produse de igienă, dar puteți face și donații în bani pentru achiziția alimentelor perisabile și completarea pachetelor. Puteți dona direct în contul Asociației Sfântul Hristofor deschis la BCR sau direct de pe site sfântulhristofor.ro. Aveți o secțiune la Donează online fără comision. Și la detalii transfer să scrieți, vă rugăm, Ajut la Nevoie. Punctul de colectare este la metro Piața Sudului, sector 4, București, iar colecta vă anunțăm că este deschisă până pe 26 iunie, nu mai târziu. Deci luna aceasta strângem donațiile și luna aceasta le și distribuim. Vă mulțumim și sperăm să reușim să ajutăm la nevoie, în primul rând, chiar și în contextul acesta inflaționist, în care tot este scump, aproape că nu mai facem față. Dar sunt fel convins că românii de pretutindeni ne aud și vor sări în ajutorul celor mai vulnerabili dintre noi, familii nevoiași, bătrâni nevoiași. Avem fel de fel de cazuri cu toate provocările care le includ. Haideți să facem bine și acum. Este nevoie de ajutor dumneavoastră. Fără dumneavoastră nu putem să ajutăm pe mai departe. Vă mulțumim că ne sunteți alături la fiecare acțiune a noastră și mulțumim Radio Trinitas pentru promovarea binelui în societate noastră românească. Doamne ajută!
3: Marius Chiole, președintele Asociației pentru Copii și Bătrâni Sfântul Hristofor, de pe lângă Biserica Sfântei Caterina, Paraclisul Facultății de Teologie Ortodoxă din București. Departamentul Provita al sectorului de misiune al Arhiepiscopiei Iașilor va organiza mâine de la ora 18 în sala Sinaxara Muzeului Mitropolitan din Iași lansarea volumului Copilul nenăscut, chipa lui Dumnezeu, grija și dragostea față de acesta, semnat de Emanuel Buta. Cartea apărută la editura Doxologia reprezintă publicarea tezei de doctorat a autorului, realizată sub îndrumarea părintelui profesor universitar Ioan Cristin Teșum. Volumul propune o reflecție asupra valorii vieții umane înainte de naștere, precum și asupra responsabilității și grijii față de copilul nenăscut din perspectivă teologică și morală. Emanuel Buta, autorul lucrării.
12: Am vrut să arăt că fiecare ființă umană din primul moment al existenței și până în veșnicie este creată după chipul lui Dumnezeu în mod deplin. Ceea ce diferă sau ceea ce evoluează în om în baza libertății sale și a deciziilor este asemănarea cu Dumnezeu. Când noi spunem cum este creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, este creat după chipul lui Dumnezeu în mod deplin, asemănarea rămâne la decizia omului dacă dorește să o atingă sau nu. Și am pornit de la aspectele teologice care privesc viața și demnitatea omului creat după chipul lui Dumnezeu, ce înseamnă chipul lui Dumnezeu din om, unde este ascuns, cum îl poate omul descoperi sau cum poate fi demonstrat acest chip al lui Dumnezeu din om. Apoi am scris despre statutul copilului nenăscut, cum arăta el în lumea antică, în lumea greco-romană, la momentul apariției creștinismului și cum în timp acest statut a fost dezbătut sau a evoluat. Apoi am vorbit despre contribuția pe care creștinismul a adus-o la îmbunătățirea oamenilor în general și în mod special la îmbunătățirea statutului copilului nenăscut, care făcea parte, după cum scriau autorii din primele secole creștine, în categoria celor vulnerabili.
3: Emanuel Vuta, autorul volumului Copilul nenăscut, chip al lui Dumnezeu, grija și dragostea față de acesta. Parohia Sfântul Dumitru Poște invită credincioșii din București la sărbătoarea Sfântului Iuda Tadeul, unul dintre ocrotitorii lăcașului de cult. Sfântul Iuda Tadeul este sărbătorit în data de 19 iunie, însă manifestările liturgice prilejuite de hram vor începe în ajun. Mâine de la ora 17:30 credincioșii sunt așteptați la slujba acatistului Sfântului Iuda Tadeu, urmată de vecernia unită cu litia. După slujba vecerniei va fi purtat în procesiune un fragment din moaștele Sfântului Apostol Iuda primit de la mănăstirea greacă Zavorda. În ziua hramului, programul liturgic va începe la ora 7:30 cu acatistul Sfântului, urmat de Sfânta Liturghie și slujba parastasului. Amănunte despre Sfântul Apostol Iuda Tadeu am aflat de la părintele Mihai Coșcar, parohul Bisericii București.
13: Sfântul Apostol Iuda este cunoscut ca ocrotitor al celor care și-au pierdut nădejdea. Este apărător al celor aflați în situații fără ieșire. E foarte apreciat, foarte iubit în Biserica Apuseană, în Biserica Romano-Catolică. În Biserica Ortodoxă poate mai puțin, pentru că foarte mulți fac confuzia între Sfântul Iuda Tadeu și Iuda Iscarioteanul. Această confuzie de nume este lămurită de limba engleză, unde Iuda Tadeu este numit Jude și Iuda Iscarioteanul Juda. Deci pentru este mult mai simplu din punctul ăsta de vedere. Este o sărbătoare a comunității, este o sărbătoare a binelui, este o sărbătoare a celor care și-au pierdut nădejdea. De aceea este foarte iubit Sfântul Apostol Iuda Tadeu în biserica noastră.
3: Părintele Mihai Coșgar, parohul Bisericii Sfântul Dumitru Poște. Episcopia de Vei și Hunedoare va desfășura o serie de evenimente cultural-religioase dedicate familiei creștine în perioada 25-27 iunie cu ocazia prăznuirii Sfinților Apostoli Petru și Pavel, ocrotitorii spirituale ai municipiului Deva. Manifestările vor începe joi, 25 iunie, la Catedrala Adormirea Maicii Domnului, unde va avea loc concertul de muzică sacră Familia în Cântarea Sacră și Cultă. Programul evenimentelor va continua vineri, 26 iunie, tot printr-un concert numit Familia în Cântul Popular. În momentul folclorii va fi susținut de mai multe familii de artiști, acompaniați de orchestra ansamblului Drăgan Muntean din Deva. De asemenea, va avea loc o conferință teologică și pastorală intitulată Ispita îndreptățirii de sine, însoțirea bărbatului cu femeia, pe care o va susține preotul profesor Constantin Coman din București. Programul evenimentelor se va încheia luni 29 iunie prin săvârșirea Sfintei Liturghii la Catedrala Episcopală din Deva de la ora 9. Continuăm cu alte știri. Luna viitoare aduce amenzi rutiere mai mari pentru șoferi. Asta deoarece salariul minim brut pe economie crește de la 1 iulie și odată cu el și punctul de amendă, valoarea acestuia va fi de peste 216 lei, adică 5% din salariul minim. Prin urmare, în mod automat, toate amenzile rutiere se vor majora proporțional. Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Horațiu Cosma, transmite că România mai are la dispoziție doar puțin peste două luni, până la 31 august, pentru a finaliza autostrada Moldovei A7. În caz contrar, va pierde banii din Planul Național de Redresare și Reziliență. Efortul este maxim din partea constructorului, care a mobilizat la viaductul de la Cleja, punctul critic al lucrărilor de pe lotul 3, Răcăciun-Bacău, peste 400 de oameni, 10 de macarale, numeroase seturi de cofraje și 10 de cife care aduc zilnic sute de metri cub de beton, dar și din partea autorităților. Astfel, Ministerul Transporturilor a optimizat circuitul de plăți. Facturile constructorului sunt achitate în cel mult 10 zile de la emitere. Un nou eurobarometru arată că aproape jumătate dintre adolescenții de la noi consideră că petrec prea mult timp în fața ecranelor. Mai mult de o treime spun că folosesc excesiv rețelele sociale. Aflăm detalii de la Ana Maria Movil.
14: Datele noului eurobarometru arată că fenomenul este întâlnit și în Uniunea Europeană, unde 41% dintre tineri spun că stau prea mult la ecrane și 39% pe rețelele sociale. În România, 44% dintre adolescenții între 13 și 18 ani simt că petrec prea mult timp la ecrane, iar 38% cred același lucru despre rețelele sociale. În ceea ce privește efectele pozitive sau negative ale rețelelor sociale, 28% le consideră bune, 34% negative și 37% neutre. O treime s-au plâns de oboseala ochilor și tot o treime au mâncat mai nesănătos decât de obicei. 31% s-au simțit obosiți sau copleșiți. Tot atâția au avut probleme cu somnul. 28% au avut dificultăți de concentrare, iar 27% au avut dureri de cap. De asemenea, 44% dintre tinerii români au întâmpinat în ultimul timp conținut generat de inteligența artificială dificil de recunoscut. 39% au văzut informații false și tot 39% au fost expuși promovării jocurilor de noroc. Pentru a aborda aceste probleme, 34% limitează timpul petrecut online, 33% iau pauze de la platforme sau șterg anumite aplicații, iar 3 din 10 discută cu un părinte, profesor sau alt adult despre experiențele lor online.
3: Ana Maria Movilă. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române anunță că de astăzi până vineri inclusiv este închisă circulația pe ambele sensuri din autostrada 1 Sibiu-Deva. Vizat este segmentul dintre kilometrii 401 și 412 între nodurile rutiere Dobra și Holdea, județul Hunedoara. Aici se fac reparații la partea carosabilă înainte de recepția finală a obiectivului, proiectare și execuție autostrada Lugoș-Deva, lotul 3. Traficul se desfășoară deviat pe ruta A1 Deva, A1 kilometrul 401 nod rutier Dobra, DN68A nod rutier Holdea, DN68A Coșevița Coșava Margina nod rutier Margina, A1 kilometrul 425 Nădlac și retur. Biblioteca Națională a României, în parteneriat cu Asociația Artiștilor Fotografi din țara noastră, anunță vernisajul expoziției Soarele de la miezul nopții a artistului fotograf Eugen Negrea. Alexandra Ștefănescu ne oferă detalii.
15: Expoziția de artă fotografică prezentată de Eugen Negrea și intitulată Soarele de la miezul nopții cuprinde fotografii realizate în ultimii 2 ani în Danemarca, Finlanda, Norvegia și Suedia. Artistul fotograf mărturisește călătoriile 18.000 de kilometri străbătuți cu mașina au început din sudul peninsulei Scandinave și până dincolo de cercul arctic, de-a lungul a 2 luni, iunie și iulie. Punctul central al expoziției, precizează fotograful Eugen Negrea, îl reprezintă fotografiile făcute în ziua solstițiului de vară, cea mai importantă sărbătoare în țările nordice. Este ziua în care fetele poartă cununi împletite din margarete, ziua în care soarele nu coboară de pe cer. Câteva dintre fotografiile expuse sunt realizate la miezul nopții, în lumina roșiatică a soarelui. Fotograf cu vechime, Eugen Negrea are 900 de fotografii acceptate în 300 de saloane internaționale de artă fotografică. Deține distinția de excelență în rang de argint, acordată de Federația Internațională de Artă Fotografică din 2012, este președintele Asociației Artiștilor Fotografi din țara noastră. Expoziția Soarele de la miezul nopții poate fi vizitată în spațiul expozițional Pergament al Bibliotecii Naționale a României până în 30 iunie.
3: Alexandra Ștefănescu. În plan extern, Rusia introduce restricții pentru zborurile aeronavelor private ușoare și ale dronelor în Moscova și în regiunile înconjurătoare. Totodată stabilește o altitudine minimă obligatorie, a anunțat autoritatea aviatică Rosaviația, relatează Reuters. Astfel, aeronavele ușoare și ultraușoare, precum și dronele, vor fi obligate să zboare la altitudini de cel puțin 5200 de metri, ceea ce este imposibil de atins pentru majoritatea acestor aeronave. Restricțiile se vor aplica în Moscova și în regiunea Moscovei, precum și într-o măsură mai mică în regiunile Riazan, Tula, Kaluga, Tver, Iaroslavl și Vladimir. Aceste restricții vor intra în vigoare sâmbătă 20 iunie. Zborurile regulate de pasageri și cele charter vor continua să funcționeze în mod normal. În ultimele luni, Rusia a respins în mod regulat atacurile cu drone ucrainiene, care vizau în special zonele din jurul Moscovei. Institutul Național de Hidrologie și Gospodărirea Apelor a emis o avertizare cod galben de inundații valabilă până mâine dimineață. Sunt vizate râuri din județele Maramureș, Satu Mare, Bistrița Năsăud, Bihor, Cluj, Sălaj și Arad. La final, datele meteo de la NM. O atenționare cod galben de instabilitate atmosferică este activă până la ora 2 după miezul nopții. Regiunile vizate sunt Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, nordul Crișanei și al Moldovei. Aflăm detalii de la meteorologul Oana Catrină.
16: Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică și se va manifesta prin avansuri torențiale, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, vorbim de viteze la rafală de 50-70 de km pe oră, izolat vijelii și grindină de mici și medii dimensiuni și foarte important, în intervale scurte de timp de 1 până la 3 ore sau prin acumulare, vor fi cantități de apă de 15-20 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 30 de litri pe metru pătrat.
3: A fost meteorologul Oana Catrina. Mâine temperaturile maxime se vor încadra între 22 de grade pe litoral și 31 în sud-vestul Olteniei. În capitală, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi în jur de 28 de grade Celsius. Aici se încheie actualitatea. Sunt Nicolae Petre și vă mulțumesc pentru atenție.
2: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
17: Aici, Radio Renașterea.

Arătatu-te în vis împăratului celui cinstitor de Dumnezeu și pentru moartea voievozilor acelora l-ai îngrozit pe el și de grabă, ascultând de porunca ta, Nicolae, a poruncit ca să-i slobozească

ce ai sfârmat capul cel diavolesc cu rugăciunile tale. Bucură-te, slujitorule al împăratului tuturor, bucură-te, ajutătorul celor credincioși. Bucură-te, întărirea ortodoxiei, bucură-te, pierzătorul celor fără de lege. Bucură-te, cel ce ești în

Pe pământ al doilea înainte mergător te-ai arătat, Nicolae, spre mustrarea fără de legilor, ca și l-a mustrat pe Irod, făcătorul fără de legii, iar tu ai rușinat pe Arie celor vit cu eresul, și toată lumea ai voit să o curățești de învățăturile lui cele nedreptate.

Nimic să nu faci bărbaților acestora, că nevinovați sunt spre tăiere. Pentru aceea și noi cu dânsii strigăm ție, Nicolae mărite, bucură-te, mare făcătorule de minuni, bucură-te, grabnic ajutătorule, bucură-te, cald folositorule, bucură-te, cercetătorul celor necăjiți, bucură-te, limanul cel lin al celor învivorați, bucură-te, mângâierea celor ce plâng, bucură-te, hrănitorul celor flămânzi, bucură-te, povățuitorul celor orbi, bucură-te, bogăția săracilor, bucură-te, toiagul cel tare al bătrâneților, bucură-te, cununa bisericii, bucură-te, părintele săracilor,

de, pentru aceasta și eu, deși sunt nevrednic, stric ție, Sfinte Nicolae, bucură-te Cel ce împreună ești locuitor cu îngerii, bucură-te Cel ce aduce întristare diavolilor, bucură-te Cel ce ești slujitor asemenea lui

Bucură-te, Dătătorule al bunătăților lui Dumnezeu! Bucură-te, hrana și bucuria celor ce aleargă către tine! Bucură-te, pâine de hrană neîmpuținată celor lipsiți! Bucură-te, bogăție de Dumnezeu dăruită celor ce viețuiesc în lipsă pe pământ! Bucură-te, ridicarea grabnică a săracilor! Bucură-te, cugetarea limpede a celor necăjiți! Bucură-te că ești blând ascultător celor neputincioși!

către biserica ta, mergând oarecând Vasile, sârguindu-se să-ți aducă dar, a fost răpit de agaren și dat de ostaș, lui Amira, stăpânului lor, spre slujbă, iar părinții lui erau întristați, însă n-au încetat a îndrepta către tine rugăciuni și trecând ziua

într-un ceas. Pentru aceea cu dânsii strigăm ție, Nicolae, ca unui bun păstor. Bucură-te, ierarhul Domnului, bucură-te, luminată propovăduirea creștinătății, bucură-te, cel ce porți nume de biruință, bucură-te, stârpirea patimilor celor neroditoare, bucură-te, aducerea de roadă a

De împresurările diavolești izbăvește pe oameni, Părinte, cu rugăciunile tale, cela ce cu râurile sudorilor tale ai stins mulțimea zeilor celor păgâni, pentru aceea și acum de

Bucură-te, Cela ce ești cu nume mare, bucură-te, Preamărite! Bucură-te, Hrănitorul pustnicilor, bucură-te, Învățătorul înfrânării, bucură-te, Îndreptare!

Alți, bucură-te, căci cu arhanghelii te veselești, bucură-te că fără materie, cu heruvimii slujești Făcătorului, bucură-te că pe arie diavolul cel întrupat l-ai surpat, bucură-te cel ce dăruiești bun miros, bucură-te cel ce respingi mirosul cel rău, bucură-te albeală care speli patimile, bucură-te roșeală care a

Nu pricep de unde voi începe a-ți aduce laudă, Părinte, care cântare îți voi cânta sau cu ce cununte voi încununa, că de-mi voi aduce aminte de voievoz, mă minunez, de Vasile mă mir, despre fecioarele acelea nu mă pricep ce să grăiesc, de toți numai mă minunez și împreună cu tine, lui Dumnezeu celui ce ți-a dat

Bucură-te, sabia ascuțită care tai nedumnezeirea! Bucură-te, întărirea credincioșilor! Bucură-te, omorârea celor fără de lege! Bucură-te, cel ce ai luat Duhul Sfânt ca un porumb! Bucură-te, cel ce înneci duhurile cele viclene în marea cea de foc! Bucură-te, porumbelul Domnului! Bucură-te, cursă prinzătoare asupra celui viclean! Bucură-te, cel ce dăruiești celor legați slobozire! Bucură-te că ai legat resurile cele fără de Dumnezeu! Bucură-te că deschizi gurile ortodoxilor! Bucură-te că legi limbile cele

cu rugăciunile tale, ca și pe Vasile acela, auzi-mă, preacuvioase, cu auzul tău, precum ai auzit pe voievozii cei legați. Dă-mi mână de ajutor, Nicolae, precum ai dat celor ce se învăluiseră în mare ca să strig. Bucură-te, al doilea Moise, bucură-te, tablă duhovnicească, bucură-te, haina preoției.

Bucură-te, Cel ce îngrădești gurile celor hulitori de Dumnezeu! Bucură-te, lumina cea aprinsă cu dumnezeiască văpaie! Bucură-te că ai stins văpaia cea deavolească! Bucură-te, aur de Dumnezeu lămurit! Bucură-te!

că ai rușinat basmul eresurilor lui Arie, bucură-te, Maica mulțimii popoarelor pământești, bucură-te, rana mulțimii diavolilor, bucură-te, Părinte și Învățătorule, bucură-te că pe dascălul eresurilor l-ai rușinat, bucură-te, Cela ce ai cinstit căruntețile, înfrumusețându-le cu înțelepciune duhovnicească, bucură-te, Cela ce ai rușinat căruntețile,

Înțelepciunea ta, cea întru tot cinstită pe arie, cel rătăcit l-a rușinat și mintea ta a stricat mulțimea zeilor. Mântuiește și sufletul meu cel rătăcit.

O, prea bunule părinte Nicolae, păstorul și învățătorul celor ce aleargă cu credință către a ta folosire și cu fierbinte rugăciune te cheamă pe tine, sârguiește de grabă a le ajuta, izbăvește turma lui Hristos de lupii cei ce o răpesc pe ea și toate părțile creștinești le îngrădește și le păzește prin sfintele tale rugăciuni, de gâlcevile lumești, de cutremuri, de venirea altor neamuri de robie și de războiul cel dintre noi, de foamete, de potop, de sabie, de boală și de moarte grabnică. Și precum ai miluit pe cei trei bărbați ce ședeau în temniță și ai izbăvit pe ei de mânia împăratului și de tăierea sabiei, așa mă miluiește și pe mine, cel ce cu mintea, cu cuvântul și cu lucrul sunt într-un întunericul păcatelor, și mă izbăvește de mânia lui Dumnezeu și de munca cea veșnică, astfel ca prin solirea ta, cu ajutorul, cu mila și cu harul lui Hristos, Dumnezeu, să-mi dea viață lină și fără de păcat, ca să viețuiesc în veacul acesta și de partea cea de-a stânga să mă izbăvesc și de partea cea de-a dreapta împreună cu toți sfinții.

Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

0: Cuvântul ierarhului. Emisiune de spiritualitate ortodoxă.
1: Iubiți frați și surori, am repetat de multe ori, atunci când Dumnezeu ne-a creat, eram tineri, sănătoși, frumoși și nemuritori și datorită păcatului, din tineri, sănătoși, frumoși și nemuritori, am devenit bătrâni, bolnavi, urâți și muritori. Toată această lucrare nefastă, păcatul a pus-o la cale. Un păcat repetat devine patimă. Bietul om supus păcatelor devine pătimaș. Din această stare de împătimire vine Domnul Iisus Hristos să-l salveze pe om. Datorită păcatului, datorită stării de pătimire în care am ajuns, Dumnezeu ne-a izgonit din rai. Dumnezeu nu ne mântuiește fără voia noastră. El face tot ceea ce e de făcut. Important este ca și noi să contribuim cu ceea ce ar trebui să contribuim. Ne încredințează Sfântul Pavel în Epistola către Romani, în capitolul 5, căci dacă prin greșeala unuia moartea a împărățit printr-unul, cu atât mai mult cei ce primesc prisosința harului și a darului dreptății vor împărăți în viață prin unul Iisus Hristos, Domnul nostru. Așadar, precum prin greșeala unuia a venit o sânda pentru toți oamenii, așa prin îndreptarea adusă de unul a venit pentru toți oamenii îndreptarea care dă viață. Am analizat patimile pe rând. La una dintre ele sau la mai multe ne putem regăsi fiecare. Și ziceam că dacă la început toate funcțiunile omului erau perfecte și ne-am oprit la două importante, funcțiunea nutritivă și funcțiunea procreativă. Omul mânca ca să trăiască și uza de comuniunea trupească ca să se mulțească neamul omenesc pe pământ. Din nefericire, prin păcat, toate lucrurile au fost răsturnate, au fost date peste cap. De la păcat încoace, omul trăiește ca să mănânce și uzează de comuniunea trupească pentru plăcere și nu neapărat pentru copii. Iar pentru ca cele două patimi grozave, lăcomia pântecelui, despre care ne spune Sfântul Ioan Scăraru că bietul om ajunge în halul în care de-ar mânca tot grâul din Egipt și de-ar bea toată apa Nilului, tot nu se satură. Omul robit patimii poftei pântecelui și desfrânării nu mai are vreme de Dumnezeu și nici de semenii săi. Iar ca cele două să se poată satisface, au nevoie de bani. Și atunci intervine pe lângă lăcomia pântecelui, pe lângă desfrânare, în lumea în care trăim noi, iubirea de bani, de bunuri materiale. Omul societății de consum este omul banului. Dumnezeu rămâne undeva departe, așa ca o preocupare întâmplătoare.

dar altele sunt preocupările omului de astăzi. Și Sfântul Pavel, văzând acest pericol, îi scrie lui Timotei în prima epistolă, în capitolul 6, un lucru care este valabil și astăzi. Evlavia este mare câștig, dar atunci când ea se îndestulează cu cele ce are, pentru că noi n-am adus nimic în lume, tot așa cum nici nu putem scoate ceva din ea afară, ci având hrană și îmbrăcăminte, cu acestea vom fi îndestulați, căci cei ce vor să se îmbogățească din potrivă cad în ispită și în cursă și în multe pofte nebunești și vătămătoare, ca unele care cufundă pe oameni în ruină și în pierzare, căci iubirea de arginți este rădăcina tuturor relelor. Iubirea de arginți este rădăcina tuturor relelor. Rarisim se găsește câte un om foarte bogat, care în același timp este și foarte milostiv și altruist. Sunt cazuri și din acestea, dar rarisim. De obicei, omul bogat este zgârcit și trăiește doar pentru banii lui. De aceea Sfântul Antonie cel Mare, meditând la această realitate, zice așa: bun lucru este să nu-și vândă omul voia lui cea liberă, gândindu-se la câștigul de bani, chiar de i s-ar da foarte mulți, căci ca visul sunt cele lumești, iar nălucirile bogăției sunt neînsemnate și de scurtă vreme. Aceasta e realitatea. Domnul Iisus Hristos, pentru a ne tămădui de patimi, s-a întrupat și a asumat firea noastră ca să ne restaureze pe noi și să ne ajute să devenim din nou oameni cu minți, cumpătați, echilibrați, să mâncăm pentru a trăi, nu să trăim pentru a mânca și a bea, să uzăm de comuniunea trupească pentru prunci, iar în ce privește banul, atât cât ne este necesar pentru hrană și pentru îmbrăcăminte, pentru noi și pentru copiii noștri, ne este suficient. De fapt, acest lucru îl spune și înțeleptul Solomon în Cartea Pildelor, în capitolul 30, versetele 8 și 9. Îi se adresează lui Dumnezeu și zice așa: sărăcie și bogăție nu-mi da, ci dă-mi pâinea care-mi este de trebuință, ca nu cumva, săturându-mă, să mă lepăd de tine și să zic: cine este Domnul? Dar iar ca nu cumva, sărăcind, să mă apuc de furat și să defaim numele Dumnezeului meu. Așa că starea de echilibru este starea normală pentru omul credincios, pentru că iubirea de bani este începutul tuturor relelor, zice Sfântul Apostol Pavel.

pentru a ilustra cele afirmate și pentru a vedea că echilibru, mărinimia, dărnicia ar trebui să fie caracteristice creștinului, vă voi citi două lecturi scurte. Literatura și religioasă și laică subliniază cât de importantă este mărinimia, cât de importantă este milostenia. Cei ce iubiți lectura știți că Dostoievski în romanul lui Frații Karamazov, redând învățăturile părintelui Zosima la un moment dat, ne-o prezintă pe o păcătoasă ce moare. Îngerul ei păzitor era tare preocupat ce să-i spună lui Dumnezeu ca să o poată salva. Nu făcuse fapte bune. Și și-a chinuit îngerul mintea și până la urmă și-a adus aminte că femeia respectivă, într-o bună zi, a dat și ea de pomană

firul e al meu și a început să dea cu picioarele și în momentul acela firul s-a rupt și au căzut cu toți în iad. Această idee a fost abordată și de un mare misionar din Orient, Anthony Campolo, care a scris o carte de povestiri minunate, intitulată Rugăciunea Broaștei. Și de data aceasta este vorba de o femeie care a dat de pomană un morcov. Și iată ce zice Anthony Campolo. O bătrână a murit și a văzut-o de înger la judecata de apoi. Examinându-i viața, judecătorul n-a putut descoperi nici măcar o singură faptă de caritate, cu excepția unui morcov pe care l-a dat odată unui cerșetor mort de foame. Puterea iubirii este considerată a fi atât de mare în cer încât judecătorul a dispus ca femeia să fie condusă în paradis, nu în iad, datorită acestui morcov. Mai mult, morcovul a fost adus și oferit femeii. Când s-a văzut în posesia lui, aceasta l-a ridicat în sus și a început să se înalțe la cer, ca și cum ar fi fost trasă de o putere invizibilă. Simultan, a apărut și cerșetorul. Acesta s-a agățat de poala hainei ei și a fost ridicat la rândul lui la cer. O a treia persoană s-a agățat de cerșetor și a fost ridicată și ea. În curând, s-a format un adevărat șir de oameni atârnați unii de alții și ridicați la cer prin puterea morcovului. Oricât de ciudat ar părea, femeia n-a simțit greutatea acelor oameni. Mai mult, întrucât privea în sus către cer, ea nici măcar nu i-a văzut. Și astfel s-au ridicat cu toții din ce în ce mai sus până când s-au apropiat de porțile cerului. Abia atunci a privit femeia în jos ca să vadă o ultimă oră pământul și a văzut lunga trenă atârnată de ea. Indignată la culme, ea le-a făcut vânt cu mâna și le-a spus: jos, jos cu voi, acest morcov e al meu. Din păcate, mișcarea bruscă a făcut-o să scape morcovul din mână, astfel încât întregul șir de oameni s-a prăbușit, inclusiv ea, în iad. Aceasta e povestirea referitoare la răutate, la zgârcenie, la adunarea de comori pentru noi înșine, pentru că este mare virtute dărnicia, mărinimia. Și în acest sens, doar câteva fraze scrise de Ernest Berna. Bucuriile sunt năzuințile firești ale făpturii noastre. Oamenii cred că le pot avea prin ceea ce pot lua, prin ceea ce pot câștiga de la alții. Astăzi se crede îndeopște în binefacerile materiale aduse de această atitudine de viață. De aceea aleargă, se zbuciumă, se vânt și cântă pentru o fărâmă de avere. E o mare rătăcire. Omul care vrea și cere pentru sine poate avea plăceri, dar nu bucurii. Nimic din ce caută el nu poate aduce bucurii. Egoistul, răpărețul, nu cunosc aceste stări de lumină și plinătate. Năzuințele lor nesățioase arată cu prisosință cât de mult sunt în lipsă. Adevărata bucurie vine din prisos de omenie, vine din bogăție interioară. Nu te bucuri cu adevărat decât prin dăruire. Ești mare și puternic prin ceea ce poți dărui altora, nu prin ceea ce poți lua de la ei. Ești câtă putere de tăpășire, câtă putere de jertfă ai,

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Universul liturgic al Ortodoxiei. Realizator, Părintele Simeon Pintea.
2: Bine v-am regăsit, iubiți ascultători! Aș propune în emisiunea de astăzi câteva reflecții cu privire la cultul eclezial și la relația sa cu viața de zi cu zi a credincioșilor. Și acest lucru mai ales că în lumea contemporană, în reflecția teologică contemporană, de multe ori se propune această problemă și este sigur dezbătută în diferite cercuri de întruniri teologice, chiar în departamentul pentru misiune și evangelizare al Consiliului Ecumenic al Bisericilor s-a pus această problemă deja începând cu anul 1975. Apoi, tema aceasta a fost reluată de mai multe ori în întruniri, așa cum am spus, dar și în scrierile unor teologi. Deci legătura care există între cultul eclezial, între dumnezeieștile slujbe, mai ales între dumnezeiasca liturghie și viața de zi cu zi a credincioșilor. Dacă ne referim la acea întrunire despre care am amintit din 1975, care s-a ținut la Etchimiadzin, în Armenia, în cadrul Departamentului pentru Misiune și Evangelizare a Consiliului Ecumenic al Bisericilor, acolo s-a pus această problemă, s-a dezbătut această problemă cu privire la sensul sintagmei liturghie după liturghie. Această sintagmă a fost propusă de către arhiepiscopul Anastasie Ianulatos, episcopul Albaniei, și tot această formulă a fost preluată apoi din gândirea teologică acestui episcop, vrednicul de pomenire, părintele Ioan Bria, care a fost un mare misiolog român și printre scrierile sale există chiar o carte, o cărticică care se intitulează Liturghia după liturghie. Liturghia scria atunci, pe vremea aceea, episcopul Anastasios Ianulatos, trebuie să fie continuată în situațiile personale și cotidiene. Fiecare credincios este chemat să continue o liturghie personală pe altarul tainic al propriei sale inimi, să împlinească o bunăvestire în viața lumii. Fără această continuare, liturghia eclezială rămâne incompletă. Așa vedea, așa gândea și așa propunea în 1975, în cadrul acelei întruniri, arhiepiscopul, atunci episcopul Anastasie Ianulatos. Sigur că este un adevăr fundamental în această exprimare, în această propunere, adică liturghia nu se sfârșește odată cu încheierea slujbei în biserică. Liturghia ar trebui să se prelungească în situații concrete din viața noastră și după ce părăsim biserica. Ne aducem aminte de acea formulare, de acel îndemn pe care preotul sau episcopul la sfârșitul, la încheierea dumnezeieștii liturghii, îl rostește: cu pace să ieșim. Deci după ce am avut experiența mistică întâlnirii cu Domnul Hristos, a împărtășirii din trupul și sângele său, după ce am avut experiența mistică a împărăției lui Dumnezeu, a trăirii veșniciei în dumnezeiasca liturghie, sigur am cântat împreună, am văzut lumina cea adevărată, am aflat Duhul cel ceresc, am aflat credința cea adevărată, nedespărțitei și sfintei trăim închinându-ne. Aceasta este, să zicem, culmea experienței noastre în dumnezeiasca liturghie, această vedere mistică, această trăire mistică a credinței și a relației noastre cu Preasfânta Trăime. Preotul ne îndeamnă să ieșim cu pace, să ieșim din comunitate, să ieșim din spațiul sacru și să intrăm în spațiul lumii, unde unde ne desfășurăm viața. Și sigur că dumnezeiasca liturghie, experiența pe care am dobândit-o în cadrul ei, în desfășurarea ei, ar trebui să se prelungească în viața de fiecare zi, să devină o liturghie personală pe altarul tainic al inimii, pe altarul inimii fiecăruia dintre noi. Experiența ei să devină o mărturie în lumea în care trăim. Sigur că este important, înainte de toate, să precizăm câteva principii teologice care stau la baza acestei reflecții referitoare la prelungirea liturghiei în viața cotidiană, în viața de zi cu zi. Mai întâi de toate, aș dori să precizăm sensul cuvântului liturghie. În accepțiunea biblică și patristică, acest termen cunoaște multiple întrebuințări, atât profane cât și religioase. Inițial, termenul liturghie desemna un serviciu public, o funcție socială sau religioasă în beneficiul comunității. În traducerea Septuagintei, adică în traducerea Vechiului Testament, în limba greacă numită Septuaginta, acest termen folosește, Septuaginta folosește acest termen pentru a desemna funcțiile cultice de la templu, adică slujba pe care o făceau, o exercitau preoții Vechiului Legământ în liturghia de la templul sau de la cortul sfânt, mai întâi și după aceea la templul din Ierusalim, centrul religios al poporului evreu. În Noul Testament apare din nou cuvântul liturghie, de această dată aplicat preoției creștine, preoției cerești al Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Mai ales în epistola către evrei avem în varianta grecească, în varianta originală, avem acest termen aplicat preoției, slujirii arhierești al Mântuitorului nostru Iisus Hristos. La Sfântul Pavel, de asemenea, slujirea apostolică a cuvântului sau darurile pentru strângerea de ajutoare făcute de biserică era desemnată cu acest termen. Mai târziu apoi, începând deja cu una dintre scrierile apostolice numită Didachia sau o altă scriere, întâia epistola Sfântului Clement, acest termen desemnează deja jertfă euharistică, iar acest sens se va generaliza apoi, fără însă ca multiplele utilizări profane sau bisericești să dispară. Noi astăzi când folosim termenul liturghie, nu? Când vorbim despre liturghie, în general ne gândim la liturghie euharistică, la dumnezeiasca liturghie, la slujba care se celebrează în comunitățile noastre, în fiecare duminică, în fiecare sărbătoare sau în biserici mai mari, în catedrale, în mănăstiri, bunăoară, în fiecare dimineață, fiecare zi, în fiecare dimineață din zilele săptămânii. Deci e vorba despre liturghia euharistică sau dumnezeiasca liturghie. Mai nou, însă, folosim termenul și extins în accepțiunea apusiană. Acest termen poate să desemneze, de exemplu, și alte slujbe, nu numai liturghie euharistică. În acest sens, de exemplu, în Biserica Romano-Catolică se vorbește despre liturghie maritală sau despre liturghie funerală, adică noi zicem ortodox și slujba cununiei sau slujba înmormântării, dar termenul a primit și acest sens mai extins, adică întreaga viață liturgică a bisericii, toate elementele ei sunt desemnate cu acest termen liturghie. Pe de altă parte, încă din Vechiul Testament, Sfânta Scriptură dezvoltă și noțiunea de cult lăuntric sau jertfă duhovnicească. Aceste teme, desigur, au fost preluate apoi de Sfintele Evanghelii, cât și de Sfântul Apostol Pavel în scrierile sale, în epistolele sale. Întreaga viață a creștinului capătă astfel o calificare liturgică. În acest context de pluralism al sensurilor termenului liturghie, dar și al actului liturgic trebuie situat cultul creștin, care este în același timp și osebire a creștinilor în adunarea creștină, dar și trimiterea acestora în lume. E vorba despre acea trimitere de la sfârșitul dumnezeieștii liturghii, prin cuvintele cu pace să ieșim, sau în liturghia apusiană, liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace. Domeniul liturghiei poate fi deci lărgit și făcut să acopere întreaga existență, așa zis profana omului, adică viața sa cea mai personală și mai intimă. Între liturghie și viața de zi cu zi există în același timp atât o continuitate fundamentală, cât și o ruptură marcată de intrarea în incinta sacră pentru cult în locuri de momente specifice și unice. Ruptură care este marcată și de reîntoarcerea în lume, în oraș sau la țară, în medii în care credinciosul, chemat să fie sarea pământului, devenit Hristofor, adică purtător de Hristos, prin comuniunea sa cu Logosul întrupat în Euharistie, se reintegrează fără a se dizolva. Iată, sunt importante aceste două lucruri. Pe de o parte, mișcarea înspre altar și pe de altă parte, ieșirea în lume, în lumea în care ne desfășurăm fiecare existența, viața de zi cu zi. E o imagine pe care aș dori să o evoc aici și care este propusă în anumite scrieri ale părintelui Boris Bobrinscu. I-am citit în mai multe dintre scrierile sale acest teolog, mare teolog contemporan, părintele Boris Bobrinscu, are mai multe cărți și sunt unele traduse și în românește, și când vorbește despre ritmurile vieții liturgice, face aici o asemănare. Sigur, ideea cred că a preluat-o și dânsul de la un alt gânditor creștin, nu mi-aduc acum aminte despre cine este vorba, dar oricum e o idee puternică. E vorba despre acea contracție și dilatare a mușchiului cardiac, imaginea sistolei și a diastolei, această alternanță adunării și a dispersării euharistice constituie, de fapt, ritmul eclezial prin excelență. Iată, duminica, de exemplu, duminica dimineața, într-o comunitate sătească, la o anumită oră a dimineții bat clopotele. Credincioșii aud clopotul, se pregătesc deja pentru a se aduna în biserică pentru a celebra euharistia. Clopotul bate a doua oară, deja creștinii nu ies din casele lor, din ograda lor. Dacă trecem, să zicem, într-o duminică dimineața printr-un sat, vom vedea această mișcare. Vom vedea în special creștine care pornesc de dimineața mai devreme, femei mai în vârstă, merg înspre biserică. Este mișcarea aceasta, ritmul spre a constitui adunarea euharistică. Iar la sfârșitul dumnezeieștii liturghii, desigur, după ce preotul a încheiat slujba, după ce i-a trimis cu pace să ieșim, i-a trimis în lume, ei se întorc la casele lor. Acesta este ritmul. Ritmul bisericii este ca un ritm cardiac. E o asemănare tare, tare bună aceasta, pe care părintele Boris Bobrinscu, așa cum am spus, o face, o aplică cultului creștin. Continuitatea liturghiei în viața omului, în ansamblul său, înseamnă totodată corespondența dintre cultul divin și natura profană, vocația primă și ultima omului, liturghisitor și preot al lumii în fața lui Dumnezeu. În virtutea naturii sale liturgice a fost omul chemat să cultive pământul și să-l aducă la Dumnezeu. Se știe că în tradiția ortodoxă liturghia este încărcată și impregnată de elemente cosmice și în ea își află ecoul, situațiile existențiale, cele mai variate ale omului, singurătatea sau prietenia, nedreptatea, foametea, captivitatea, fericirea, liturghia se deschide în egală măsură tuturor acestor taine, cuprinzându-le în mijlocirea sa. În ea, compasiunea bisericii se întinde peste tot universul și cuprinde omenirea în întregul ei. Iată dimensiunea aceasta universală a dumnezeieștii liturghii, în special a dumnezeieștii liturghii, adică a celebrării Euharistiei, dar și a liturghiei în sens larg, adică a dumnezeieștilor slujbe. Păi nu aducem noi la fiecare slujbă lumânare, tămâie, darurile noastre, adică elementele care constituie viața noastră sunt integrate liturgic în celebrare și în trupul mistic al lui Hristos, sunt aduse ca jertfă lui Dumnezeu, pâinea, vinul, apa, inclusiv apa, acest element esențial al vieții. Noi sfințim apa de bobotează, sfințim apa la săvârșirea sfeștanii, cu anumite ocazii, cu apa sfințită stropim apoi, dar în liturghie, aducând, adică în celebrarea liturgică, aducând aceste elemente, liturghia le dă un sens, le liturghizează, le sfințește, le încadrează în dimensiunea sacrului. Ele sunt restaurate și devin semne ale prezenței Harului, ale prezenței Duhului Sfânt. Ele devin semne ale sacrului în această lume. Apa botezului bunăoară, cristelnița, devine sânul matern al bisericii care renaște pentru viața cea veșnică, pentru împărăția lui Dumnezeu. Toate aceste elemente ale creației sunt aduse în liturghie și sunt sfințite. De asemenea, omul vine în liturghie cu sentimentele sale, cu neliniștele sale, cu bucuriile sale. Nu venim noi la dumnezeiasca liturghie cu pomelnicul nostru, adeseori notăm pe bilețelul respectiv nu numai nume, ci notăm inclusiv problemele, încercările, ispitele sau, de multe ori, chiar bucuriile, împlinirile noastre pentru a mulțumi lui Dumnezeu. Astfel, întreaga viață, întreaga existență creștină este cuprinsă în dimensiunea aceasta universală a liturghiei. Sigur, orice reflecție teologică asupra cultului și a relației sale cu Dumnezeu și cu lumea trebuie întotdeauna să pornească de la misterul lui Hristos, cuvântul sau logosul lui Dumnezeu întrupat. În viața sa pământească, Mântuitorul Iisus Hristos ne revelează taina iubirii treimice, negrăita unitate a celor trei persoane ale preasfintei treimi. Întruparea cuvântului nu rupe câtuși de puțin această unitate de ființă, dar reintroduce existența omenească în sfera vieții și iubirii dumnezeiești. Suntem obișnuiți cu această formulare, Fiul lui Dumnezeu s-a făcut om ca pe om să-L facă Dumnezeu. Adică consecința întrupării Fiului lui Dumnezeu, consecința firească acestui act al economiei mântuirii, este ridicarea noastră a oamenilor în sfera comuniunii de viață și de iubire dintre persoanele preasfintei treimi. Noi zicem că această viață de comuniune și de iubire extinsă la oameni este de fapt biserica și în mod deplin, când se va realiza ea la sfârșitul veacurilor, de fapt aceasta este împărăția lui Dumnezeu pe care atât în rugăciunile noastre personale, cât și în rugăciunea bisericii, mai ales în dumnezeiasca liturghie, o cerem să vină, să se instaureze. Sigur că această împărăție, această stare, această posibilitate a noastră de a intra în comuniune sau în sfera comuniunii preasfintei treimi, o raportăm în primul rând la taina lui Hristos. Posibilitatea comuniunii noastre intime și depline, cât se poate din partea creației cu Dumnezeu, s-a realizat prin Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Noi aveam oamenii în, să zicem, în codul nostru genetic prin creație, în codul nostru ontologic, această vocație a unirii cu Dumnezeu. Însă știm lucrul acesta că prin păcat, prin căderea omului în păcat, această cale a unirii a fost mutilată, a fost întreruptă. Și atunci intervenția Mântuitorului nostru Iisus Hristos prin întruparea sa în istorie a fost absolut necesară pentru a realcătui, pentru a reda omului posibilitatea unirii sale cu Dumnezeu. Evangheliile ne învață de asemenea că Mântuitorul Iisus Hristos se ruga în diferite împrejurări, dar Iisus era rugăciune, căci Duhul rugăciunii care purcete de la Tatăl odihnea peste El. Părintele Ceresc adeseori mărturisește, Tu ești Fiul meu cel iubit. Ne aducem aminte de această mărturie la botezul Mântuitorului Hristos sau la schimbarea la față, bună oară. Sfintele Evanghelii ne dau mărturie despre acest cuvânt al Tatălui Ceresc adresat Fiului. Dar în același timp, Mântuitorul Hristos se reîntorcea la Tatăl, suspinând neîncetat, Ava Părinte, într-o alternanță nesfârșită de dragoste și de unitate. Tot Părintele Boris Bobrinsco îi spune și mi este drag să-l evoc și cu această ocazie, că nici o părticică, nici o clipită din viața pământească a lui Iisus nu rămâne în afara acestei rugăciuni a Duhului și în Duhul Sfânt. Duhul Sfânt, Duhul rugăciunii era peste El, Duhul Sfânt îi călăuzea întreaga existență pământească și de aceea nici o clipă din viața sa pământească nu rămâne în afara acestei rugăciuni a Duhului, acestei flăcări a Duhului care îl cuprindea pe de-a întregul într-o mișcare nesfârșită și o odihnă deplină de a ființa întru Tatăl. Și cuvântul era la Dumnezeu, zice, mărturisește Sfântul Ioan Evanghelistul. Așadar, putem spune că dacă întreaga viață este urmare a lui Hristos, o dobândire a simțirii sale, așa cum ne îndeamnă, cum îi îndeamnă Sfântul Apostol Pavel pe Filipeni și sigur prin ei pe noi toți, voi să aveți gândul lui Hristos, simțirea lui Hristos, trăirea lui Hristos. Dacă întreaga viață creștină este urmarea lui Hristos, o dobândire a simțirii sale, a înțelepciunii sale, a Duhului Său, o încorporare a noastră întru El și a Lui întru noi, atunci în viețile noastre și în primul rând sesizăm acest lucru în viețile sfinților, trebuie să se verifice această permanență a rugăciunii care copleșește întreaga ființă, o liniștește, dar o și aprinde. Viețile și scrierile sfinților ne confirmă pe deplin acest lucru. Nu există sfințenie fără rugăciune. Nu există sfințenie fără rugăciune. În biserică, sfințenia se dobândește în această stare, în acest duh al rugăciunii, în starea rugăciunii, în legătura rugăciunii, în comuniunea rugăciunii cu Părintele Ceresc, cu Preasfânta Trăime. Fără, sigur, a exagera, trebuie să reamintim locul pe care tradiția isihastă sau filocalică îl ocupă în Biserica Ortodoxă. În acest sens, astăzi, depășind cu mult frontierele canonice ale acestea, redescoperirea rugăciunii inimii, numită și rugăciunea lui Iisus, condiționează reînnoirea duhovnicească din viacul nostru, a persoanelor, a comunităților, deopotrivă în întreaga creștinătate. Iată în ce se scurg minutele alocate emisiunii noastre. Ceea ce aș vrea să spun în concluzie este faptul că liturgia bisericii, ca celebrare, ca sinaxă și celebrare împreună, sigur trebuie să se prelungească și în viața noastră de zi cu zi și după ce părăsim dumnezeescul locaș în care am celebrat Euharistia, iar experiența pe care am avut-o în mediul, în cadrul celebrării, această experiență trebuie să devină o mărturie de viață, o liturghie de după liturghie și în viața de zi cu zi. Și pentru aceasta aș dori să reținem, pe de o parte, sigur, semnificația expresiei liturghie ca lucrare comună, ca celebrare comună a Euharistiei, dar pe de altă parte să reținem și jertfa duhovnicească sau liturghia pe altarul inimii, care de fapt este prelungirea liturghiei euharistice și care se realizează în primul rând prin rugăciune, după modelul Mântuitorului Hristos, care era permanent în această stare de rugăciune a Duhului, și noi creștinii suntem chemați să rămânem în această stare de rugăciune a Duhului, și sigur că în această stare de rugăciune noi exercităm, fiecare dintre noi exercităm preoția universală, sau ne manifestăm ca neam de preoți, ca preoție împărătească, neam sfânt, popor agonisit de Dumnezeu, și în starea aceasta mijlocim pentru întreaga creație, pentru toți oamenii, pentru toată lumea, pentru toată făptura, pentru tot universul. Și de aici, sigur, sesizăm foarte ușor universalitatea liturghiei, universalitatea dumnezeieștii liturghii care se prelungește prin viețile noastre în această lume. Dumnezeu să ne ocrotească și să ne ajute tuturor să avem cu toți o săptămână bună.
1: Universul liturgic al Ortodoxiei. Realizator, Părintele Simeon Pintea.